0: Za rýchlu reakciu. Nespresnil však, z akej krajiny mohol dron priletieť. O zostrelení dronu stíhačkou NATO predtým bez podrobností informovala aj agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Jednou z ciest, ako riešiť vysoké ceny palív, je adresná pomoc. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal analytik finančných trhov Ondrej Greguš. Spomenul príklad Maďarska, ktoré odmietlo plošné zastropovanie cien palív. V minulosti totiž viedlo k nedostatku pohonných látok. Nová maďarská vláda sa preto rozhodla postupovať inak.
1: Dala jednorazovú podporu približne 1 miliónu domácností s dieslovým autom do 150 koní, napríklad pomáha farmárom, ktorí budú ako keby oslobodení, respektíve sa im vráti tá spotrebná daň, ktorú zaplatí.
0: Za drahú ropu môže najmä napätie na Blízkom východe. Situácia v Hormuzskom prielive sa podľa experta na energetickú bezpečnosť Martina Jirušeka z Masarykovej univerzity v Brne dostala do patovej situácie.
2: Irán nebyl poražen, má dostatečné kapacity na to, aby ohrožoval tú klíčovú dopravnú trasu, a dokud ty kapacity bude mít a bude ochoten je použít a Spojené státy nebudou ochotní k nejakému kroku, ktorý by vedl k vyřešení tady toho patu, tak vlastne sa nepohneme z místa, pořád se můžeme bavit možná i nekonečné týdny o tom, proč tedy ropa je pořád tak vysoko, jak je.
0: Dnes sa rozbehne nový ročník našej najvyššej hokejovej súťaže. Tip Sport Liga odštartuje kompletným prvým kolom, ktorého šlágrom bude repríza minuloročného finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Generálny manažer Belasých Lukáš Havlíček.
3: Tešíme sa na to. Ono sa to nezdá, ideme tým, ktorý sme 10 dní nehrali proti týmu, ktorý hral teraz veľmi kvalitné zápasy a každý druhý deň. Takže pre nás bude dôležité naozaj ustať ten prvotný tlak rozjazdeného tímu a my tie nohy rozjazdiť a dostať sa do toho zápasového tempa.
0: Do rána sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota klesne na 13 až 6 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov a prevažne slabý vietor. Sú 2 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Aktuálne nehlasíte žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že na diaľnici D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Sladkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzajte po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit. Uzávera trvá do 5:30 ráno. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Včerajšia diskusia z prvej ruky bola o rastúcej cene palív. Vypočujte si ju v repríze.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
7: Nafta sa na Slovensku blíži k 2 eurám za liter. Za drahú ropu môže najmä napätie na Blízkom východe. Európa musí nahrádzať časť dodávok z Perského zálivu, ale aj z Ruska inými zdrojmi. Vláda už pripúšťa reguláciu cien. Podľa predsedu SNS Andreja Danka bude témou dnešnej koaličnej rady aj návrh na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. Je reálne dosiahnuť takú cenu palív, aby sa ľuďom oplatilo tankovať na Slovensku a nie v zahraničí? Nakoľko sa cena dá ovplyvniť u nás doma a aký geopolitický vývoj sa dá očakávať v najbližšom čase s ohľadom na cenu ropy. Aj o tom budeme diskutovať s analytikom finančných trhov Ondrejom Gregušom z XTB. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
7: A s expertom na energetickú bezpečnosť pánom Martinom Jirušekom. Dobrý deň aj vám.
9: Dobrý deň z Brna.
7: Všetkých poslucháčov aj divákov pozdravuje Marta Jančkárová. Pán Greguš, tak ako sme spomínali, nafta je drahá, blíži sa k cenám 2 eur za liter, pričom benzín zdražuje o niečo pomalšie. Čo je dnes najdôležitejším dôvodom tohto vývoja? Je to cena ropy, nedostatok nafty alebo nedostatok rafinerských kapacít, marže?
8: Je to v podstate všetko, čo ste vymenovali. Neexistuje jeden jediný faktor, ktorý by ako keby nejakým spôsobom odargumentoval tie ceny, ktoré tu momentálne máme. Samozrejme, v prvom rade je to Hormuzský prieliv a ten konflikt medzi USA a Iránom, ktorý

0: To znamená, nebylo dosaženo k nějaké dohody, která by byla vynutitelná, vynucovaná a dlouhodobě udržitelná. Takže ve chvíli, kdy není jasný nějaký výhled na nějaká pravidla, která by všechny zúčastněné strany byly ochotny dodržovat, tak je přirozené, že ty jednající strany nebo ty strany, které byly přizvány nebo měly být přizvány, tak si řeknou vlastně, že jakákoliv dohoda je předčasná, když ještě ti hlavní aktéři, tedy Irán, Spojené státy, tedy nesignalizují, jak by ta dohoda měla vypadat. Už v polovině června vlastně bylo podepsáno jakési memorandum mezi Spojenými státy a Íránem, které mělo být podkladem pro vlastně konečnou dohodu, pro nějaké mírové ujednání, ale byla velice vágní a vlastně to memorandum uplynulo bez dalšího vlastně už v polovině srpna. Nic dojednáno nebylo a naopak jsme viděli další eskalaci během té doby. To znamená, není vlastně o čem jednat. Ten systém té plavby, která byla garantována mezinárodními pravidly vlastně, tak byl rozbitý vlastně a teď Írán si chce prosadit nějaká svá pravidla, na která by dohlížel v tom Hormuzském průlivu, což zjevně nechtějí Spojené státy, což by bylo jistě proti srsti i mnohým dalším státům v té oblasti. To znamená, i na tomto základním fundamentu, podle jakých pravidel vlastně se ta doprava bude odehrávat, není zhoda, takže není divu, že nikdo teď nechce jednat, protože vlastně chybí úplně ten výchozí bod. To znamená, pořád jsme ve stavu jakéhosi patu, kdy Írán nebyl poražen, Írán je pořád má dostatečné kapacity na to, aby ohrožoval tu klíčovou dopravní trasu a dokud ty kapacity bude mít a bude ochoten je použít a Spojené státy nebudou ochotny k nějakému kroku, který by vedl k vyřešení tady toho patu, tak vlastně se nepohneme z místa, pořád se můžeme bavit možná i nekonečné týdny o tom, proč tedy ropa je pořád tak vysoko, jak je.
1: Pán Greguš, ešte aby sme doplnili tú celkovú geopolitickú skladačku. Ako z tejto situácie profituje Rusko, ktoré má významné príjmy práve z predaja ropy?
2: No, Rusko ohlásilo, že v podstate obmedzuje svoj export už hotových produktov práve kvôli tomu, že niektoré tie rafinerské kapacity, respektíve rafinérie, boli napadnuté. Takže ťažko hodnotiť, či z toho profituje ono minimálne z tých vyjadrení a z toho, čo vnímame, tak vyzerá, že ako keby momentálne aj oni sami majú nedostatok tých spracovaných pohodných hmot. Každopádne, čo to znamená pre nás, pre Európu ako takú, ktorá momentálne nie je až tak závislá od Ruska, čiže ono ako keby už len ten priamy vplyv tam nie je v zmysle, že by nám teraz vadilo, že oni nám nedodajú tie pohonné hmoty. Teraz sa bavíme o Európe ako celku. Ale problém je taký, že tým, že v podstate ono sťahuje tú ponuku z globálneho trhu, čiže od tých krajín, ktoré za normálnych okolností čerpajú už hotové rafinerské produkty od Ruska, tak tým pádom tá ponuka je nižšia a tým pádom tá cena automaticky ide vyššie.
1: Na to som mierila, keď som hovorila o profite.
2: Presne tak, áno. A ono to ako keby nepriamo potom ovplyvňuje aj všetkých tých, ktorí síce priamo z Ruska nečerpajú tú ropu, respektíve hotové pohonné hmoty, ale teda platia už za tie pohonné hmoty viac.
1: Pán Jerušek, môžete sa vyjadriť aj k tomuto, ale zhrnula by som to opäť do jednej takej komplexnej otázky, že dokázali alebo nedokázali doterajšie kroky administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa dosiahnuť deklarované ciele, alebo teda zatiaľ je výsledkom len naše oslabenie cez vysoké ceny pohonných látok.
0: Jedním slovem ne, nedosáhli. Je to vlastně ta situace, když to zhrnu, tak ta situace v současné době, to není nic objevného, je horší, než byla v únoru před začátkem vlastně toho konfliktu. Íránský režim, který nepochybně je brutální a je ohrožením bezpečnosti v tom regionu, tak je stále na svém místě, pořád má kapacity ohrožovat klíčovou dopravní trasu. Naopak se rozkolísal světový trh s ropou, rozkolísal se vlastně světová námořní doprava, teď vidíme vlastně další dopravní tepna je v ohrožení. Ekonomika vlastně dostala celosvětová výraznou ránu, takže jistě zcela nepochybně těch cílů Trumpův režim nedosáhl, nebo Trumpova administrativa, protože vlastně deklaroval, že chce zhodit celou tu íránskou, nebo ten íránský režim toho nedosáhl a vlastně chce zbavit Írán toho jaderného programu, k tomu taky vlastně nedošlo. Takže zcela jednoznačně se se jedná o neúspěch a řekl bych i pomalu to směřuje i k poměrně výrazné strategické prohře Spojených států.
1: Pán Greguš, pojďme teraz na tu našu domácí evropskou půdu. Ako je možné, že Slovensko sice zostává pod priemerom Európskej únie, čo sa týka ceny palív, ale napríklad v Maďarsku sa tankuje lacnejšie?
2: Tak ono porovnávať ako keby celkovo Európu s jednotlivými krajinami je samozrejme legitímne a normálne, ale neznamená to automaticky, že keď sme pod priemerom Európskej únie, tak budeme tankovať aj za lacnejšie, ako je to v Maďarsku. Maďarsko a maďarská vláda už nejaké kroky podnikla aj v minulosti na začiatku tohto konfliktu v rámci teda nejakých vládnych zásahov do toho, aby tá nafta a ten benzín nestali toľko, ako by mali stáť. A momentálne teda majú tiež nejaké spôsoby a nejaké systémy, ktorými ako keby nie že zastropujú ceny, nerobia to plošne. Robia to takým spôsobom, že podporujú cieľenie niektoré sektory, napríklad farmárov alebo domácnosti, ktoré spĺňajú nejaké požiadavky a tak ďalej, respektíve podmienky. Takže takýmto štýlom sa dostali o niečo nižšie v rámci tých cien v porovnaní so Slovenskom, ale tie rozdiely sú naozaj minimálne. A ak sa pozrieme teda na Európu ako celok, tak tam záleží sa pozrieť na každú krajinu a na to, ako sa tá cena v podstate na tých čerpacích staniciach tvorí, pretože tam naozaj vstupuje množstvo faktorov a množstvo premenných, či už sú to teda nejaké dane, alebo sú to marže, alebo to aj celkovo nejaká priemerná mzda v daných krajinách, ktorá ovplyvňuje potom aj tie výsledné ceny takýchto produktov a nielen teda na čerpacích stanicách, ale vo všeobecnosti produktov, ktoré bežný spotrebiteľ kúpuje. Napríklad v Nemecku tam vieme, že tam sú vo všeobecnosti väčšinou veci drahšie, teda najmä ak sa bavíme o tankovaní alebo v Rakúsku a podobne.
1: Pán Jirušek, ešte jedna otázka z pohľadu globálneho trhu a energetickej bezpečnosti. Ide o výkyv, ktorý sa podľa vás skôr či neskôr vráti do normálu, alebo skôr musíme počítať o trvalú zmenu, napríklad aj v tom, že odkiaľ berieme paliva?
0: Ta otázka má dva rozměry. Každý výkyv se je určen tím, jaká je nabídka, jaká je poptávka. Tady se může stát, že ta nabídka se opět stabilizuje, že se stabilizuje ta situace na Blízkém východě, že třeba Saúdská Arábie bude schopna obnovit export i těmi alternativními trasami, jako je třeba ten východozápadní ropovod do Rudého moře. To znamená, to může znamenat nějaký pokles, ostatně není to tak dávno, je to pár týdnů, kdy jsme viděli, že ta cena ropy na světových trzích klesala vlastně někam k 70 dolarům. To znamená, opět se to může vrátit. Je to vždy otázka nabídky, poptávky a toho, jak ten trh je nebo není nervózní. To znamená, když se uklidní ta situace na Blízkém východě, může ta cena opět poklesnout. Na druhou stranu je naprosto případné se ptát, jak dlouho ještě bude třeba trvat tato poptávka na úrovni globální, protože vidíme, že Čína výrazným způsobem spěchá k vlastně odklonu od ropy, je tam i menší závislost na ropě, co se týče individuální dopravy nebo dopravy obecně. To znamená, možná nás do budoucna čeká nějaké, nebo pravděpodobně nás čeká v následujících letech nějaké sedlo té poptávky, což může taky ovlivnit to, že ti dodavatelé budou chtít ještě ty své ropné zásoby prodat a budou je vrhat na ten trh. To znamená, je možné, že nás čeká zase ještě poměrně výrazný pokles. Ale to samozřejmě záleží na tom, jak bude vypadat i ta bezpečnostní situace v těch klíčových regionech. To znamená, potenciál pro pokles ceny tady samozřejmě je, nicméně ten výhled je nejasný a těch faktorů, které to mohou ovlivnit, je více. Aktuálně v tom, řekněme, výhledu několika následujících měsíců je to tedy především ta krize na tom Blízkém východě a ta situace v těch dvou uzlových bodech, to je tedy Hormuzský průliv a Bab al-Mandab.
1: A vidíte vůbec signály, že by sa to v dohľadnej dobe mohlo vyriešiť a teda v konečnom dôsledku to budeme cítiť aj u nás doma, či už na Slovensku alebo v Českej republike. A keby ste nám možno aj vysvetlili, že prečo Irán vôbec siaha po uzavretí Hormuzského prílivu alebo po tých rôznych obmedzeniach, ktoré tam sú, keď tieto pripravujú o export aj samotný Irán?
0: Tak Irán, když to vezmu od konce, tak Irán je schopen dodávat nějakou ropu do Asie, do Číny, protože právě Irán do značné míry je schopen kontrolovat to, co vlastně tím průlivem projde. Samozřejmě, americká administrativa tvrdí, že má kontrolu nad tím průlivem, že vlastně blokuje ty tankery, které plují nebo do těch iránských přístavů. A samozřejmě i Irán má, nebo pro Irán je to také velice omezující. Iránská ekonomika je tam velice špatně. Inflace tam za posledního půl roku vzrostla o desítky procent. To znamená, i pro Irán je toto kritická krizová situace. Nicméně, proč to Irán dělá? Protože to je vlastně jediná, ale zároveň velice účinná zbraň, kterou může tlačit jak na Spojené státy, tak na jeho spojence, kteří potom sekundárně, zejména ti v regionu Blízkého východu, tlačí na Spojené státy, aby došel k nějakému řešení. A když se podíváme třeba na návrh toho memoranda, o kterém jsem už mluvil z půlky června, tak například tam vůbec nebyla zmíněna otázka vývoje balistických raket v Iránu, což byl jeden z bodů, kvůli kterým údajně, jak to Donald Trump prohlašoval na začátku toho konfliktu, šel vlastně do toho konfliktu. To znamená, Spojené státy zjevně jsou ochotny manévrovat a ustupovat, aby tady tento konflikt, který dopadá výrazně i na domácí vnitropolitickou situaci ve Spojených státech, zejména přes vysoké ceny paliv, tak aby ten konflikt nějakým způsobem kormidloval k nějakému závěru, který by aspoň trochu dokázal prezentovat jako nějaké své vítězství, byť to bude velice těžké. Irán není tlačen nějakými volbami nebo nějakým vnitřním politickým tlakem k nějakému rychlému řešení. Jsou to Spojené státy, respektive administrativa Donalda Trumpa, na které těžce dopadá tato krize, kterou vlastně sami vytvořili. To znamená, ten tlak je spíše na Spojené státy a myslím si, že po těch volbách, které nás čekají ve Spojených státech zhruba za měsíc a půl nebo necelé dva měsíce, tak bychom se mohli dočkat nějakého posunu a nějaké ochoty vlastně možná i ustoupit Iránu, pakliže to Irán vydrží vlastně i ten ekonomický tlak a bude nadále vlastně ohrožovat tu dopravní tepnu, protože pak by politicky měla ta americká administrativa delší dobu do nějakých dalších voleb, kdyby mohla vlastně pracovat na vlastně zacelení nějakých politických ran, které pravděpodobně utrpí tím, když zjevně bude muset ustoupit, pakliže se ten konflikt tedy do té doby nevyřeší.
1: Tolko geopolitický pohled odborníka na energetickou bezpečnosť z Masarykovej univerzity v Brne, pána Martina Jirušeka. Ďakujeme veľmi pekne a ešte želáme príjemný deň z Bratislavy.
0: Díky za pozvání, hezký deň z Brna.
1: No a teraz už ostaneme výsostne na domácej pôde a vypočujme si momentálne pohľad prezidenta Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia Pavla Jančoviča, ktorý reaguje na to, že ako vplývajú tieto vysoké ceny, konkrétne najmä nafty, na našich domácich prepravcov.
3: No, neustále sa to zhoršuje, lebo však dobre vieme, že aký nárast cien nafty sme všetci zažili, pritom je to v rámci cestnej dopravy najnákladovejšia položka ruka ruku s nákladmi na vodičov. Preto keď to akokoľvek budeme postupne teraz pripočítavať, minimálne za posledné obdobie od vtedy, ako sme my mali žiadali o pomoc, sa nám to zdvihlo ako keby o ďalších 1300 až 1500 eur a to sa dá ľahko predstaviť na takú malú kamionovú firmu, ktorá môže mať 25 kamionov. Podľa toho, ako jazdí, tak sa náklady ročné a navyše oproti obdobiu predchádzajúcemu vyšplhávajú až na 500 000 eur za rok. V podstate nepredstaviteľné, aby to dokázal takýto dopravca uniesť na svojich pleciach, pretože obchodné marže v cestnej doprave sú príliš nízke, zisková marža je na úrovni percent, a to hovorím o jednom, dvoch, preto je to jednoducho aj taká 25 kamionov a firma 500 000 musí priniesť na svojich zákazníkov. My máme už problém s tým, že keď nezareagujeme včas na takéto navýšenie a neprinesieme to veľmi urýchlenie do cien za dopravu, tak už veľmi, veľmi strácame. A to si zoberte, že v porovnaní so zahraničnou konkurenciou máme na svojich pleciach transakčnú daň, vysoké daňové odvodové zaťaženie, neustále zmeny legislatívy. To nás proste v rámci konkurencie, ktorá je vysoká, celkom stavia mimo pozitívne možnosti podnikania a vôbec nemáme šancu sa zaujímať o nové projekty.
1: Toľko prezident Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia Pavol Jančovič. Tak teda rozoberme si, že aké sú vôbec možnosti, čo vieme ovplyvniť u nás doma, čo sa týka cien palív. Ako som spomínala už v úvode, vláda pripúšťa reguláciu cien. Podľa predsedu SNS Andreja Danka bude témou dnešnej koaličnej rady aj návrh na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky, ale to je len jedna z možností, ako riešiť túto situáciu. Je vôbec naozaj reálne dosiahnuť takú cenu palív, aby sa ľuďom z tých prihraničných oblastí oplatilo tankovať u nás doma, aby nemuseli ísť cez tie hranice, pán Greguš?
2: Tak také tri hlavné veci, ktoré tu máme, tak je spotrebná daň, DPHčka a potom je ešte jeden spôsob, akým nejakým spôsobom tie ceny stlačiť, a to je zastropovanie tých cien. Ak by sme sa bavili o tom zastropovaní tých cien, tak tam by hrozilo, že v podstate tí predajcovia, ak by boli nútení predávať teda litre za menej, tak by sa im to ako dá sa povedať, že neoplatilo, respektíve možno by to obmedzilo tú ponuku ešte viac, pretože by sa rozhodli, že my za takúto sumu, respektíve za takýto objem, ktorý musíme teda jednotlivým našim zákazníkom predať za tú cenu, že sa nám to v podstate neoplatí. Potom tu ostáva ešte spotrebná daň alebo DPHčka. Čo sa týka spotrebnej dani, tam treba povedať, že na Slovensku je to absolútna hodnota, pri benzíne je to 0,514 eura a pri nafte je to 0,368 eura. A takýto spôsob, a respektíve takéto nejaké katovanie, takže dá sa povedať, že znižovanie týchto spotrebných daní sme tu videli. Urobilo to napríklad Nemecko v rámci teda krízy, ktorá tu bola v roku 2022. Tam prišla plošná pomoc, kedy na 3 mesiace znížilo energetickú daň na palivá pre ako keby všetkých vodičov, bez ohľadu na nejaký príjem alebo potrebu. Naopak, tu máme príklad aj z Maďarska, aktuálny, to už som aj vravel, že sa vláda pri dnešnej ako keby dieselovej kríze rozhodla pomáhať teda adresne a nedať nejaký všeobecný cenový strop. Dala jednorazovú podporu približne 1 miliónu domácností s dieselovým autom do 150 koní, napríklad pomáha farmárom, ktorí budú ako keby oslobodení, respektíve sa im vráti tá spotrebná daň, ktorú zaplatí. Takže toto je jeden zo spôsobov, ako to robiť. Robiť to ako keby adresne, cielene a nie plošne, pretože ak by sa to robilo plošne, tak by to mohlo pomáhať aj ľuďom, ktorí to možno až tak moc nepotrebujú, respektíve nie sú odkazaní na to, aby tankovali za nejaké centy menej, ako momentálne tankujú. A na druhej strane pri tej plošnej pomoci by to mohlo spôsobiť, že dopravcovia, ako sme mohli počuť v tej zvukovej ukážke, tak budú na tom trpeť viac ako bežný spotrebiteľ a môže to spôsobiť, že tá pomoc nebude pre nich dostatočná. A potom sa dá znižovať ešte DPHčka, samozrejme, aj to sme videli v Poľsku napríklad. Ale tu je dôležité vždycky povedať, že záleží, ako je ten dopyt elastický. To znamená, že keď je málo, to znamená, že ľudia aj tak budú tankovať, tak sa časť tej dane môže ako keby preniesť naspäť na toho spotrebiteľa. Čiže síce štát spraví nejaké opatrenie, ale ono to pohltí tá marža a tým pádom ten bežný spotrebiteľ aj tak nebude tankovať o také percento menej, ako sa znížila tá daň. Naopak, ten dopyt je veľmi citlivý na cenu a väčšiu časť musí absorbovať predajca alebo výrobca. Čiže tam to záleží, že ako keby pri nafte a pri týchto pohonných hmotách si treba uvedomiť, že ľudia aj tak budú musieť tankovať a nie každé opatrenie môže spôsobiť, že sa percentuálne rovnakým dielom tie ceny na čerpacích staniciach znížia.
1: Čiže všetky tie tri opatrenia, ktoré žiada Česmad, ešte raz to zopakujem, zníženie spotrebnej dane, zastropovanie cien palív a zníženie DPH nie sú reálne, treba ísť adresnou cestou?
2: Ja by som nerád ako politik hodnotil, či to je reálne.
1: Nie, vecne, odborne.
2: Reálne to je, deje sa to, ako som spomínal, napríklad v Nemecku sa to dialo. Otázkou je potom, či to naozaj pomôže a či sa ten výpadok v tej štátnej kase potom nepremietne.
1: Na naše možnosti, keď to premietneme.
2: Ja si myslím osobne, že tá adresná pomoc by bola momentálne priaznivejšia a minimálne pre takých ľudí, ako sme mohli počuť, respektíve pre také podniky a pre také spoločnosti by to bolo väčšou pomocou ako plošne pomáhať ako keby všetkým.
1: Lebo dopravcovia sa obávajú, že inak jednoducho svoje podnikanie budú musieť niektorí preniesť preč zo Slovenska, pretože majú aj iné spomínané záťaže.
2: Áno, áno. Takže treba, ja si myslím, že priorizovať práve takéto subjekty v našom štáte.
1: Ďakujem veľmi pekne analytikovi finančných trhov z XTB, pánovi Ondrejovi Gregušovi. Ešte pekný deň.
2: Ďakujem pekne, pekný deň prajem všetkým poslucháčom.
1: Ešte pozvánka na popoludne hosťom Otvorenie s Annou Vargovou bude William Karas, podpredseda KDH. Za dnešok vám ďakujú Jakub Slovinec, Vladimír Maťo a Marta Jančkárová. Do počutia, dovidenia.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
5: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
6: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ja ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam. A to je to, na čo sa ja veľmi teším.
5: Oznámom manželovi Ondrejovi Kandráčovi o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
8: Až si ste príbuzná?
9: Je to môj muž.
8: Takú pani doktorku by si prijal každý.
9: Iba sa ti pchá doriť.
7: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
10: Zelená vlna.
11: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. Na úseku Stakčín u Bla pri Klenovej sa na krátkom úseku jazdí po zosuve cesty iba v jednom pruhu. Rýchlosť je obmedzená na 30 km za hodinu. V Martine na ulici na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 rána. No, na teraz je to všetko. Prajme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Ponúkame aj reprízu včerajšej debaty Anny Vargovej a jej hostia.
10: Rádio Slovensko, otvorené s Annou Vargovou.
13: Príjemné popoludne. Skupina poslancov za Progresívne Slovensko predložila do Národnej rady novelu trestného poriadku, ktorá okrem iného rieši právomoci generálneho prokurátora. Upravuje tiež výkon obhajoby v niektorých trestných konaniach, keď obhajobu vykonáva advokát, ktorý sa súčasne podieľa na výkone verejnej moci alebo poskytuje právne a obdobné služby pre verejnú moc. Cieľom predloženého návrhu je zúžiť priestor na mimoriadne zásahy generálneho prokurátora do prípravného konania, posilniť súdnu kontrolu jeho rozhodnutí vydaných podľa paragrafu 363 trestného poriadku. Pokiaľ ide o osobitnú procesnú prekážku obhajoby pre advokátov, ktorí sa súčasne podieľajú na výkone verejnej moci, návrh vyvolal kritiku aj z odborných kruhov. Podrobnejšie už a otvorene s podpredsedom KDH, bývalým ministrom spravodlivosti a bývalým predsedom Slovenskej advokátskej komory, Williamom Karasom.
10: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
13: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
14: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
13: Začnem tou osobitnou procesnou prekážkou, pretože oni sa netajú tým, poslanci za Progresívne Slovensko, že je to akýsi kvázi lex para. Vieme, že to je kvôli pánovi Parovi, ktorý je nielen advokátom trestným, ale zároveň aj poradcom pána premiéra. No ale Slovenská advokátska komora, ktorej ste boli predsedom, povedala, že toto nie je dobré, pretože by mohlo dôjsť k závažnému porušeniu práva obvinení na obhajobu a k vylúčeniu viacerých obhajcov z výkonu obhajoby.
14: Pozrite, pani redaktorka, v prvom rade treba povedať, že ústav a ústavný systém je nastavený tak, aby v prvom rade chránil občana a základné ľudské práva a slobody. A to je postavené na tom, že máte aj trojdelenie moci, ale aj potom aj príslušné procesné ustavenie, predpisy, pravidlá, ktoré majú platiť pre všetkých. Ja vždy som upozorňoval a upozorňujem na to, že jednoducho, ak aj vidíme nejakú smietku alebo triesku, ktorá nám možno zabolí nás v prste a ten prst hní sa, nemôžete pre tú jednu triesku vyrúbať celý les. Proste nemôžete s vaničkou a s vodou vyliať aj dieťa, ktoré kúpete. A to je presne tento prípad, že jednoducho je treba dvakrát merať a raz rezať. Čiže tento návrh je veľmi nekompetentný, je za hranou ústavnosti. Som presvedčený nielen v časti, ktorá sa týka práve vyučovania obhajcov z procesov, pretože ak si zoberieme legislatívny proces, tak na ňom participujú nielen právnici, advokáti, ale na ňom participuje odborná verejnosť, komory, odborári a teraz ak by sme povedali dokonca zamestnávateľia, lekári, lekárske združenia, záleží od toho, ako legislatívu ide. A ak teda by sme chceli potom vylučovať hoci koho, kto pracuje alebo pripomienkuje konkrétnu legislatívu, aby potom nemohol ísť vykonať zákrok alebo podpísať recept v lekárni, tak jednoducho zmaríme si vôbec celú funkčnosť a činnosť spoločnosti. Čiže...
15: Pardon, dalo by sa to chápať teda tak, že teraz bez ohľadu, či sa by sa to malo dotknúť pána Paru alebo nie, že v podstate aj vy ste advokátom, keby napríklad vaša advokátska kancelária alebo kohokoľvek, ja neviem, pripomienkovala, dávala právne rady nejakému orgánu štátnej moci ohľadom právnych služieb alebo verejnom obstarávaní, tak už by napríklad v trestných veciach a tak ďalej, kde sa to píše, pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa nemohol vykonávať advokátsku funkciu.
14: To si treba jasne pomenovať.
15: Že by sa to dotklo viacerých advokátov?
14: Nie len, že advokátov, ale hovorím ešte raz širšieho spektra. To nie je len o advokátoch, o právnikoch, lebo sa to snaží každý zúžiť aj, ako keby na obhajcu advokátov, že to sú tí zlí, ale pozor, tu si povedzme, že ide o legislatívny proces a na ňom participujú stovky až tisíce ľudí, záleží od profesie a o ktorej legislatívy sa týka. Ja chcem práve, že preukázať na iný problém, ktorý treba o ňom hovoriť. Za zákony, tak ako sú prijímané v Slovenskej republike, v prvom rade a v konečnom dôsledku zodpovedná politicky, ale aj profesionálne Národná rada Slovenskej republiky, každý jeden poslanec, ktorý hlasuje za ten zákon. Čiže ak my chceme dneska hľadať niekoho iného, zodpovedného a vinného za to, že sa urobili zlé zákony, čo ja nespochybňujem, že trestné novely, tak ako boli prijaté, boli zlé. Áno, sú šumy, kto na nich sa zúčastňoval, ale schválené boli v Národnej rade Slovenskej republiky a politickú zodpovednosť nesie každý jeden poslanec, ktorý za novely trestných zákonov, ktoré boli v prospech určitej úzkej skupiny ľudí, nesú poslanci vládnej koalície, každý jeden, aj keď dnes sa budete vidieť mnohých, ktorí sa teraz poodštiepovali, že oni sú proti, spochybňujú to, kritizujú to, ale sú to oni, ktorí zodpovedajú za tie zákony. A teda preto aj považujeme za ten návrh ako za škodlivý, lebo áno, nesúhlasíme politicky s týmto zákonom, ale riešenie nie je teraz hľadať zástupného zodpovedného, zástupného vinníka, nejakého advokáta a tak ďalej. To, že mal nejaký vplyv na niečo, je v plnom rozsahu zodpovednosť Národnej rady a vládnych a koaličných poslancov, ktorí nikdy nemali pripustiť, aby sa tak zlý a škodlivý zákon prijal. A nehľadajme zástupných vinníkov.
15: Vy osobne sa ako pozeráte na to, keď povedzme advokáti sú poradcami alebo radcami verejne činných politikov alebo orgánov? Či je to v poriadku alebo nie? Alebo je to každého vec ale a sám sa s tým musí vyrovnať?
14: Je to plne v poriadku. Kiežby si nechali politici poradiť, mnoho si nedajú poradiť. Čiže aj keď sa vám zdá niekedy, že niekde niekto niekomu radí, veľakrát sa stane, že tie osoby, klienti, aj verejne činné osoby si nedajú poradiť vo verejných funkciách a potom to aj takto vyzerá. Čiže ja by som nespochybňoval poradenstvo, ide o kompetentnosť tej, ktorej verejne činnej osoby, aby bola schopná vyhodnotiť, kto jej radí, či jej radí vo verejnom záujme, v dobrom, alebo špekulatívne, alebo v konflikte záujmov v prospech niekoho. Ale tu treba v prvom rade zodpovednosť vyvodzovať voči verejne činnej osobe, voči premiérovi, voči ministrovi vnútra, voči ministrovi spravodlivosti, voči ministrom vlády a následne potom voči poslancom, lebo tí nie sú zodpovednosť, ako vyhodnotia tú ktorú radu a že sa nechajú manipulovať alebo zavádzať.
15: Pán Karas, ak sa to dostane vôbec na program schôdze, lebo Progresívne Slovensko hovorí, že teda sú otvorení pripomienkam, ale vieme, že veľa tých opozičných návrhov neprejde ani prvým čítaním, a keď to neprejde do toho druhého, tak to nie je priestor na nejaké pozmeňujúce návrhy. Keby sa tak stalo, alebo v tom prvom čítanie poslanci za KDH, aby toto v takomto znení.
14: V žiadnom prípade ja nevidím priestor. Toto nie je návrh, ktorý je racionálny a vôbec nie, ten cieľ, ktorý sleduje nedosiahanie, ale spôsobí skôr takzvanú kolaterálnu vedľajšiu škodu. Čiže tie škody, ktoré sú spojené s textom tohto návrhu, sú ďaleko rozsiahlejšie ako cieľ, ktorý sleduje. Čiže tu myslím, niekto netrafil klinec
15: po hlavičku. No dobre, ale tá novela trestného poriadku, tá chce aj vlastne regulovať to, ako generálny prokurátor sa môže rozhodovať využiť paragraf 363 trestného zákona. To znamená, on má teraz právo napríklad zrušiť už aj uznesenie o vznesení obvinenia, čo mnohí kritizovali, však si to pamätáme, že v podstate pracuje policajt, vyšetrovateľ, pracuje prokurátor. priestor a už to uznesenie o vznesení obvinenia sa zruší. Oni práve chcú teraz rozšíriť, aby mohli byť tými osobami, ktoré proti tomu pôjdu, teda môžu namietať toto rozhodnutie. Treba vôbec nejakú kontrolu a či vôbec treba ten paragraf 363?
14: Zase sa zužuje tá diskusia na paragraf 363. Už za mojich posledných 5 rokov som počul najprv opozíciu, teraz dokonca koalíciu, už dokonca som počul pána Gašpara, že kritizuje paragraf 363.
15: Áno, že nejaká kontrola by tam bola potrebná.
14: Takto, samozrejme, žiaden orgán, žiadna inštitúcia nemá byť bez kontroly, ale ak hovoríme o reforme prokuratúry, vyzývam na veľmi chladnú, vecnú, racionálnu a kompetentnú diskusiu. Určite nie s výstrelom zo zadu, ale proste jednoducho veľmi korektne, tak ako aj ja, keď som robil trestný zákon, kde boli naozaj širokospektrálni odborníci, experti. Ak chceme reformovať prokuratúru, nech sa páči, ale nie horúco výhľov a už vôbec nie pre to, ktoré konkrétne rozhodnutie. Áno, myslím si, že vyžaduje si aj prokuratúra možno nejakým spôsobom nastavenie, nazvem to aj verejnej kontroly, minimálne vo vzťahu k tomu, aby požívala vyššiu mieru dôvery. Ale za to, že tie útoky, aké sú, to samo o sebe, z každej strany, najprv to bola opozícia, však sme si vypočuli aké výzvy na odvolanie pána, alebo na vzdanie sa odstúpenie generálneho prokurátora aj zo strany mojich kolegov z opozície, z iných opozičných strán.
15: Ale to bolo vtedy, keď generálny prokurátor využíval ten
14: paragraf
15: 363.
14: A dnes paradoxne zase to koalícia ho vyzýva. Čiže tu by som naozaj vyzval všetkých, brzdíme.
15: Či treba takýto paragraf, alebo ho treba, len ho treba nejak upraviť.
14: Mal mimoriadny význam, tak vtedy, o tom hovorím aj ako profesionál, aj ako bývalý predseda komory, aj ako minister spravodlivosti, pretože sa ukazuje aj dnes, aj po rozhodnutí súdov, že mnohé z tie rozhodnutia boli korektné. Vždy, keď niekto robí, aj urobí aj chybu, ale v zásade prevážne, ja hodnotím pozitívne, takým spôsobom bolo rozhodované. A samozrejme, dnes, keď to dneska zase niekomu inému nevyhovuje, napríklad strane Smer, ktorá zrazu skúšala to podobrodky s generálnym prokurátorom cez rentu, a keď to podobrodky nešlo, aby im vyšiel po ruke, tak jednoducho idú pozlodky. Čiže treba si dávať pozor v právnom štáte, vôbec v civilizovanej krajine. Neodbočujme od reálnych problémov ako krajiny a štátu. Určite hlavným problémom Slovenskej republiky dnes nie je generálny prokurátor a spôsob, ako aplikuje 363. To je určite v témach, ktorým čelí Slovenská republika, je to na chvoste výziev a problémov, ktorým čelí Slovenská republika.
15: Nechceme teraz rozoberať to, že teraz Smer vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil. On povedal, že to je útok na právny štát a základy právneho štátu, že chce dokončiť svoje funkčné obdobie. A potom sa objavili také informácie, akým iným spôsobom, nejakým spôsobom zmeniť práve zákon o prokuratúre, alebo dostať hoci ktorého už generálneho prokurátora, povedzme to takto, z funkcie, čo nie je také jednoduché, lebo povedzme si, že generálneho prokurátora menuje prezident, návrh na jeho disciplinárne stíhanie môže dať prezident alebo trojpetina poslancov tak. Národnej rady na najvyšší správny súd, ten si môže dať vyžiadať teda stanovisko rady prokurátorov. Akou inou spôsobom vlastne sa aj on iným spôsobom sa dá napríklad zmeniť ten zákon o generálnej prokuratúre a prokurátorovi.
14: Ak by sme pripustili diskusiu z rôzne podoby, boli aj návrhy, aby to bolo štátne zastupiteľstvo pod politickou kontrolou ministra spravodlivosti Českej republiky. S tým ja zásade nesúhlasím, považujem to za ešte väčšiu mieru politizácie generálnej prokuratúry a vôbec prokuratúry ako takej. Tých spôsobov, metód je viac, treba si sadnúť a vyhodnotiť to, ale nie tak, aby sme nejakým spôsobom tlačili k múru prokuratúru. Ak by sme niekde chceli zlepšiť činnosť prokuratúry, tak vôbec nie nejakými zásadnými zmenami zákonov, ale stačí dve veci. Poprvé, alokovať oveľa väčšie finančné prostriedky pre prokuratúru a dovýbaviť ju tak personálne, ako aj technicky, pretože prokuratúra bohužiaľ je stále na chvoste záujmu aj politikov a stále to všetci sledujeme len ako kde kto rozhodne a politizuje sa to, ale nesústredí sa na to, aby mala tak pripravené podmienky na fungovanie, aby jednoducho stíhala za zločinom, bola pred zločinom a vedela efektívne postihovať zločin. A to platí tak o prokuratúre, ako aj o polícii. Čiže Slovenská republika má obrovský dlh vo vzťahu k tomu, ako narába s bezpečnostnými rizikami dnes. Lebo dnes, keď si zoberiete, len keď si porovnáte bankové systémy a banky, ktoré čelia už moderným výzvam a zločinom a trestným činom, podvodom, phishingu a tak ďalej. Teraz sme videli na z Ukrajiny, koľko útokovie a okradajú bežných občanov. Banky majú veľmi sofistikovanú prepracovanú systém aj technicky, aj personálne, ale ten je ďaleko popredu za, pred policajtami. Takže darmo tá banka má informácie, darmo takže má informácie.
15: Policajt
14: dobýbaviť aj personálne, pretože naše bezpečnostné zložky sú za zločinom, sú zločinie popredu a vy potrebujete ho minimálne dobehnúť. Čiže o tom sa bavme, ako personálne a technicky dovýbaviť prokuratúru a dovýbaviť políciu a samozrejme potom so zodpovednosťou a kontrolingom, aby mala výkon. Ale vy keď dáte správne kariérne postupy aj v prokuratúre, aj v polícii, tak tí policajti sa budú predbiehať v tom, aby profesionálne a kompetentne zasahovali a robili také rozhodnutia, ktoré prinesú výsledky, lebo budú chcieť dokázať a kariérne stúpať, ale nie tak, že politicky alebo akokoľvek. Čiže tam ja vidím väčší priestor a o tom treba hovoriť a nie tu za každú cenu poďme politicky kontrolovať, či ten prokurátor rozhoduje podľa našeho vízie alebo nie. Toto nie je cesta. Toto nie je cesta. Ani každý sa snaží osedlať si prokuratúru, ale toto nie je cesta pre Slovensko.
15: Koalícia prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, kde po novom vlastne už o potrestaní sudcu rozhoduje dvojsenát Najvyššieho správneho súdu. Predtým to bol vlastne jeden senát. Predkladateľ argumentoval, že teda keď ten senát Najvyššieho správneho súdu potrestá toho sudcu, nemá možnosť kde sa odvolať, ale ústavný súd teraz povedal, že vlastne toto je protiústavné. A ešte dodajme, že vlastne v tých senátoch bol vždy zástupca za Najvyšší správny súd iba jeden, plus tam boli ďalší iní sudcovia a vylúčili sa sudcovia s praxou kratšou ako 10 rokov. Ako hodnotíte tento nález ústavného súdu?
14: Tak to opäť ide o snahu nejakým spôsobom veľmi politicky tlačiť a uchopiť si politicky súdnu moc, či už tak alebo onak. Ja by som nedramatizoval to rozhodnutie ústavného súdu. Treba povedať, že je pozitívne, že politickým rozhodnutím bol Najvyšší správny súd zriadený. Ja som sledoval jeho rozhodovaciu prax vo vzťahu aj k disciplinárnym rozhodnutiam a nevidel som tam nejaké excesy alebo dokonca postihovanie a selektovanie sudcov na takých alebo onakých. Ja si myslím, že veľmi kompetentne, profesionálne Najvyšší súd správny rozhodoval. Táto vládna garnitúra sa snažila do tohto vstúpiť a rozpustiť trošku kompetenčne Najvyšší správny súd, ale opäť by som to tiež nedramatizoval, pretože bola snaha tam dať iných sudcov a kontrolu zvonku, čo je obdobné aj pri iných povolaniach právnických. A na to ústavný súd povedal, že to nie je v poriadku, lebo to odporuje ústave, že jednoducho kompetenčne z ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že Najvyšší správny súd má robiť tú disciplinárnu rozhodovaciu činnosť.
15: Teraz sudcovia toho Najvyššieho správneho súdu.
14: Iba sudcovia Najvyššieho správneho súdu. Ja by som to nepovažoval za nejaké zázračné prelomové rozhodnutie. Vrátime sa do stavu tak, ako bol zriadený. Opakujem ešte raz, z môjho pohľadu dôstojne vykonával túto kompetenciu, profesionálne a tie rozhodnutie neboli utrhnuté, čiže ja by som to nedramatizoval. Prosím, nepolarizujme justíciu, neosedlávajme si ju, rešpektujme súdne inštancie. Ja rešpektujem rozhodnutie ústavného súdu a chápem ho.
15: Poďme sa pozrieť, pán Karas, do parlamentu. Zajtra sa začína 61. schôdza parlamentu a boli to informácie, že vieme, že je tu a vyhrocuje sa ten spor medzi SNS a pánom Tarabom. Jedna strana hovorila v diskusiách cez víkend jednu vec, druhú vec. Najskôr SNS hovorí, že možno, keď pán premiér nedá návrh k 15., lebo SNS chcela, aby sa k 15. dal návrh na jeho odvolanie, tak by blokovali otvorenie tej schôdze, potom povedali, že už to nebudú blokovať. V týchto časoch, keď vysielame, vlastne rokuje koalícia. Rada. Mňa skôr zaujíma, či poslanci za KDH, alebo či bude nejaká dohoda v rámci opozície, že či necháte koalíciu, aby si sama otvorila schôdzu, aby ukázala, či má dostatok poslancov a vyťahnete hlasovacie karty, alebo otvoríte tú schôdzu.
14: Tak zatiaľ ja môžem povedať len názor za seba, za KDH, že my nevidíme dôvod, aby sme nejakým spôsobom asistovali vládnej koalícii pri ich vnútorných sporoch a priekoch, lebo treba jasne a otvorene povedať, že ide o štvrtú vládu Roberta Fica, ktorá je politicky najslabšou, pretože má veľmi krehký počet poslancov a vidíme, ako sa navzájom dovydieravajú pre posty. Preto je podľa mňa nevyhnutné, aby je vládna koalícia, je to v jej prospech. Je to v prospech vládnej koalície a samozrejme aj v prospech toho, aby sme pochopili, či tu vôbec tu niekto ešte vládne, či tu moc má, aby preukázala, že dokáže otvoriť schôdzu a že má dostatok poslancov.
15: Takže vy nebudete hlasovať.
14: Nevidím dôvod, aby sme my pridávali hlasy na otvorenie schôdze, čo neznamená, že ak preukážu, že otvorili schôdzu a že tú politickú sílu a koalícia stále drží pokope, potom samozrejme sa aktívne budeme na schôdzi zúčastňovať a budeme komentovať a pripomienkovať návrhy zákonov, tak ako sú, pretože je tam cez 300 zákonov, táto Národná rada rokuje veľmi pomaly, lenivo. Ja si nepamätám, že by historicky takto lenivo pracovala Národná rada. Je to zásluha práve vládnej koalície, ktorá nevytyčuje schôdze práve z obavy, že stráti väčšinu. Aj teraz vidíme, že ako sa bojuje o to, či vôbec ju otvoria tú schôdzu. Takto profesionálna inštitúcia nemôže fungovať, zvlášť ako je platená z daní občanov.
15: Ešte uvidíme, ako sa vlastne koaličná rada dnes dohodne na tom, že či teda pán Taraba skončí k zajtrajšku, teda podá pán premiér návrh. On vo videu, určite ste videli ho na Facebooku, povedal, že je nešťastný z toho, ako sa vyvíja vlastne tento spor, alebo či ho odvolá, teda zakročí k tomu 30. septembru. Ale medzi tým pán Danko povedal, že možno dajú návrh, aby vo štvrtok Národná rada rokovala o odvolaní pána Tarabu. Vieme, že tam je návrh od opozície na jeho odvolanie a teraz takisto otázka, že keby prišiel tento návrh, to by musela Slovenská národná strana hlasovať s opozíciou za jeho odvolanie. Či by v takomto prípade opozícia povedala dobre, zahlasujem, lebo my máme dôvody, podľa vás vaše dôvody na jeho odvolanie. Ale keby ste za to zahlasovali, tak svojím spôsobom by ste pomohli Slovenskej národnej strane vyriešiť ten jej spor s pánom Tarabom.
14: Táto situácia nenastane, to vás môžem uistiť. Ak by táto situácia mala nastať, hovoríme o páde vlády. A to vie aj Robert Fico. Čiže táto situácia, ak nastane, to je signál, že padla vláda, pretože sa rozpadla koalícia, je to porušenie koaličnej zmluvy, čiže jednoducho to bude potom priestor na úradnícku vládu. Čiže ak táto situácia, ktorú popisujete, nastane, preto ja nemusím ani odpovedať, či budeme hlasovať za, alebo ako, pretože táto situácia nenastane. Ak nastane, padne vláda a nastupuje úradnícka vláda.
15: No otázka je teda, hovorím, ako sa dohodnú dnes na koaličnej rade. Ja sa ešte na záver spýtam, pán Karas, aká je teraz situácia v rámci opozície? Viem, že viacerí hovorili predstavitelia opozície, že ste si museli tak vyrovnávať, narovnávať tie vzťahy po tom, čo vlastne KDH zahlasovalo za novelu ústavy. Že či je už je tam taká lepšia situácia, alebo budete sa koordinovať, napríklad keď budú nejaké také šumy alebo rôzne veci v parlamente, či budete spoločne robiť nejaké obštrukcie a podobne?
14: V prvom rade chcem povedať, že sme hrdí a ukazuje sa aj zo zubom času, že to bol správny krok podporiť a pripraviť návrh novely ústavy a presadiť ju, pretože ako vidíme aj spoločensky najcitlivejšou témou sa začína stávať demografická situácia a klesá nám počet narodených detí a preto aj túto situáciu chcem využiť aj túto príležitosť, túto v rozhlase, že chcem pozvať všetkých poslucháčov na Národný pochod za život, ktorý bude túto nedeľu už 20. septembra v Bratislave. Ide práve o oslavu života, oslavu matiek a rodín, a rodičov, otcov a mami, ktorí príjmu svoje dieťa, pretože je kľúčové, aby sa nám rodili deti a je kľúčové, aby sme matky nosili na rukách. My musíme zmeniť nie zákony, ale spoločenské nastavenie, mentálne nastavenie, lebo táto spoločnosť potrebuje si ctiť každé jedno narodené dieťa a musíme o neho bojovať, aby sa narodilo a aby malo budúcnosť. Čiže a preto pozývam všetky Národný pochod za život. Je to náš súčasť aj nášho programu podporovať rodiny, podporovať deti, aby sa nám rodili deti, lebo ak tu nebudeme mať deti, nemáme budúcnosť a potom je zbytočné robiť
15: teraz politiku. Teraz narážate aj na to, že vlastne tento pochod má byť aj za to, že a oni organizátori hovoria o tom, že teda zrušiť vlastne možnosť interrupcií, ale toto, vy keď ste hovorili, že či je toto najdôležitejšia téma alebo problémy spoločnosti, čo ja viem, v generálnej prokuratúre, toto je ten problém, niekto by sa opýtal, stále riešiť potraty, interrupcie a hovoriť o tom, že áno, interrupcie klesajú, ale niektorí tomu neveria.
14: Zle to pomenúvate. Ja vôbec nechcem hovoriť, naozaj, aby sme hovorili o interrupciách, treba hovoriť o živote, o kultúre života, o tom, že treba podporovať rodenie detí, ale nie len takto na prázdno, treba podporovať vôbec postavenie matiek spoločnosti, aby sa nebáli, nemali obavy o svoju budúcnosť, aby chceli mať deti, aby sa deti rodili, pretože áno, je to kľúčová otázka, lebo každý sociológ, demograf vám povie, že ak nebudeme, nie Slovenská republika, nielen Slovenská republika, to je problém celej Európy, ak si nevyriešime demografickú otázku a nedokážeme mať chuť a vôľu, lebo to je o vôli a o chuti, aby sme mali deti, aby sme si deti vážili, aby sme chceli, aby sa rodili, tak potom generálna prokuratúra o kom bude rozhodovať? Čo budeme riešiť?
15: No dobré, to sa tiež nedá násilím v odzovkách, že
14: preto
15: nejakým zákonom
14: preto
15: urobiť.
14: Ja nehovorím o zákone, veď keď ste ma dobre počúvali, hovorím o spoločenskom, ja hovorím o zmene spoločenského nastavenia, aj politik štátu, ale aj kultúrneho spoločenského nastavenia. To nie je len o politike, to je o spoločenskom nastavení, že mať deti sa oplatí, je to nielen ekonomická otázka, je to kultúra života, presadenia sa, aby bola chuť vôbec mať rodiny, aby tu bol džavot detí na uliciach, aby sme tu neboli prestarli.
15: A nemuseli sme
14: volať potom migrantu.
15: A toto, pán Karas, by nemohla byť potom akože práve téma, ktorá rozdeľuje, povedzme, opozíciu, keby došlo k tomu, že by opozičné strany mali skladať nejakú vládu? Že takéto témy sú práve témy, ktoré pre niektorých môžu byť červené čiary? Nechcem hovoriť o
14: rozdeľovaní, hovorím, čo je pre KDH kľúčové, že jednoducho šíriť kultúru života a podporovať aj nenarodený život, podporovať matky s deťmi, podporovať rodičov a rodiny.
15: Povedal podpredseda KDH William Karas, ďakujem pekne, že ste prišli.
14: Ďakujem za pozvanie.
15: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Jakub Slovinec a Anna Vargová.
10: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko,

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci sa dnes opäť vrátia do parlamentných hlavíc. Pripúšťajú, že rokovanie bude s krátkymi prestávkami trvať až do Vianoc. Španielský premiér Pedro Sánchez odmieta tvrdenia, že ho Maroko vydiera. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť na východe aj s dažďom a teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Hoci by septembrová schôdza Národnej rady, ktorá sa začína dnes, mala trvať 4 týždne, koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkymi prestávkami až do Vianoc. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
1: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
1: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov. Španielský premiér Pedro Sánchez odmietol obvinenia, že ho Maroko vydiera v súvislosti s migračnou krízou v španielskej exkláve Ceuta, ktorá sa nachádza na severe Afriky. Odkedy prišlo na konci júla do Ceuty z Maroka viac ako 70 000 migrantov, Sánchez trvá na tom, že nemá žiadny pádny dôkaz o tom, že Rabat tento nápor naplánoval. Jeho tvrdenia však podľa agentúry AFP nepresvedčili opozičné strany ani verejnú mienku. Opozičná ľudová strana a jej líder Alberto Núñez Feijóo naznačujú, že premiér sa zdráha konfrontovať Maroko, pretože ho Rabat možno vydiera informáciami, ktoré získal hacknutím jedného z jeho telefónov. Sánchez označil tieto tvrdenia za falošné. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a irácky premiér Ali Zaidi v spoločnom vyhlásení vyzvali na diverzifikáciu vývozných trás ropy a zemného plynu na Blízkom východe. Ide o reakciu na nestabilitu v regióne, ktorá je vyvolaná konfliktom medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obaja štátnici okrem rozmanitosti vývozných trás zdôraznili tiež dôležitosť vzájomného prepojenia jednotlivých krajín pre zaistenie energetickej bezpečnosti v regióne. Obe krajiny sa dohodli aj na prehlbení spolupráce v oblasti obrany. Umar Kremlev, ruský podnikateľ spätý s Kremľom, zaplatil oslavy, ktoré nasledovali po svadbe najstaršieho syna amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na spoločné vyhlásenie Donalda Trumpa mladšieho a Bettany Trumpovej. Obaja vyjadrili poľutovanie nad tým, že sa udalosť vykresľuje ako politická či podozrivá iba kvôli identite alebo pôvodu danej osoby. Podľa zistení investigatívneho servera ProPublica minul ruský podnikateľ na oslavy niekoľko 100 000 dolárov. Umar Kremlev stojí na čele Medzinárodnej boxerskej asociácie a ruský prezident Vladimír Putin mu tento rok v apríli udelil rád priateľstva. Výraznú posilu získala Žilina. Dres Vlkov si oblečie reprezentačný obranca Michal Čajkovský, ktorý sa do slovenskej extraligy vracia po 16 rokoch. 34-ročný Bratislavčan pôsobil väčšinu kariéry v zahraničí, najmä v KHL a z olympijských hier v Pekingu 2022 si priniesol bronzovú medailu. Športový manažer Žiliny Michal Hlinka.
4: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že od dnes súčasť našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
1: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 20 až 25 na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov a prevažne slabý vietor. 3 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 16 prerábajú križovatku pri obci Lieskovec, v úseku počítajte s obmedzeniami. V Babinci na hlavnom ťahu opravujú elektrické vedenie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit, uzávera potrvá do 17:30 ráno. Na teraz je to všetko, ďakujeme, že cestujete spolu. spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Opäť vás pozdravujú Boris Lozan a Milan Jeluš. V najbližšej polhodine sa naladíme športovo. Porozprávame sa s futbalovou trénerkou mládeže, ktorá pôsobila v klube Inter Miami, v ktorom hviezdi Lionel Messi. A dozvieme sa aj, aké leto má skokan na lyžiach Hektor Kapustík.

0: Náš najlepší skokan na lyžiach Hektor Kapustík vymenil po úspešnej uplynulej sezóne svoj materiál. Má nové lyže aj skokanské topánky a aj preto mu výsledkovo až tak dobre nevyšli augustové preteky Grand Prix v Poľsku a Francúzsku. O týždeň sa v Rumunsku uskutoční tretie podujatie letného skokanského seriálu a v októbri záverečné štvrté v Nemecku. S našim pretekárom sa stretla Svetlana Barátová.
1: Aká je vlastne príprava cez leto? Čo ste robili, na čo ste sa zamerali?
2: Keďže skoky na lyžiach sú zimný šport, tak veľmi veľa ľudí si myslí, že v lete možno niekedy aj nič nerobíme, ale to je práve presný opak. Takže leto my máme úplne nabité, to sú tréningy mimo mostíkov, ktorých je strašne veľa, tréningy na mostíkov, ktorých je strašne veľa a je toho fakt veľa.
1: Aj nejaké novinky ste zaradili do tej prípravy?
2: Teraz som vlastne častejšie vo veternom tuneli, ktorý otvorili v Slovinsku. Doteraz bol najbližšie Švédsko, v ktorom som nebol. Vždy, keď sme v Slovinsku na sústredení, tak aspoň raz ideme do toho veterného tunela.
1: Čo tam sa dá trénovať?
2: Zatiaľ sa stále len učím tam trénovať, lebo není to jednoduché, keď mi tam pustia vietor 190 km za hodinu a není to taký ten klasický veterný tunel, ktorý ľudia možno poznajú, čo fúka od spodu, ale vlastne to fúka proti nám, aby to simulovalo to, že letíme dopredu. Tam sa dá vlastne trénovať z poloha rúk, poloha hlavy, ktorá je veľmi dôležitá a ten veterný tunel je jeden z veľmi dôležitých tréningov, ktoré absolvujem.
1: Ale tam vlastne ste len vy bez tých lyží.
2: Je možnosť aj bez lyží, ale aj s lyžami. Ja zatiaľ väčšinou teda bez lyží, lebo skúšal som to raz s lyžami, ale moc sa mi to nezapáčilo, ale som otvorený dať tomu druhú šancu.
1: Už teraz máte aj preteky, takže aké je to skákať v lete, v teple, na tej keramickej hmote?
2: Je v podstate minimálny rozdiel skákať na snehu a na tej umelej hmote, keďže sa to podobá. Mne sa skáče dobre a rád skáčem v lete. Není zima, ale naopak niekedy je strašné teplo, takže tréningy bývajú niekedy oveľa náročnejšie, ale za to veľmi dobre.
1: Ale tie skoky sú dôležité teda asi aj v tom letnom období.
2: Áno, tak v podstate letná príprava je pre nás tá hlavná príprava na zimu, takže ja veľmi rád trénujem v lete a je to určite veľmi dôležité.
1: Tá uplynulá sezóna vás poriadne namotivovala, lebo ste výborne zakončili nový slovenský rekord, urobili ste si nejaké výsledkové maximum, takže toto je taká extra motivácia do tej driny.
2: Určite, lebo ja som sa na začiatku sezóny trápil s tým, že som nevedel podať svoj výkon z tréningu na pretekoch a ku koncu sezóny som už na to nejako pomaličky prichádzal a nakoniec tá sezóna skončila úplne výborne, s čím som bol veľmi spokojný a takisto aj môj tým, že sme vlastne tie skoky z tréningov dostali aj do pretekov a nakoniec niektoré boli aj lepšie ako v tréningoch.
1: Už teraz máte v hlave, že čo by ste chceli v tej novej sezóne čo ukázať, čo predviesť?
2: Teraz to ťažko povedať hlavne kvôli tej zmene materiálu, ale cítim sa dobre na lyžiach. Tréner tiež vraví, že je to akože dobre, takže teraz sa budeme snažiť to nejako zastabilizovať, keďže mám ten nový materiál a budeme sa snažiť tie dobré tréningové skoky, ktoré som teraz naposledy robil, dostať do preteku už teraz vlastne na tých letných.
3: Vím, proč je na svete nebe. Vím, práve mi vrátilo k tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žiť léta v kleci. Vím,

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí džentlmeni, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13:00 popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nočné cesty zostávajú pokojné. Pozdravujeme z dopravy. V Senici časti Kunov na hlavnom ťahu upravujú križovatku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prievidzi na Bojnickej ceste Andreja Hlinku a Hviezdoslavovej opravujú elektrické vedenie. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Lota Ligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Tanec znamená pohyb a pohyb prospieva nášmu zdraviu. Ako spojiť folklórny tanec, hudbu a kardiotréning? O tom budeme hovoriť o chvíľu. Sú s vami Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Spojiť ľudovú hudbu s poriadnym kardiotréningom sa ukázalo ako skvelý nápad. Z folklórneho aerobiku Tancuj, vykrúcaj časom prirodzene vznikol aj samostatný tanečný súbor Slovenské devy. Dvere do oboch projektov sú pritom otvorené pre všetky ženy bez ohľadu na vek či skúsenosti, nahrávala Michaela Bagalová.
1: Prichádzam na tréning do bratislavskej Juventy. Zvuk ľudoviek ma doviedol do veľkej zrkadlovej sály, kde sa súbor práve chystá na folklórne vystúpenie v Taliansku. Ešte predtým, ako vznikli Slovenské devy, sa dievčatá stretávali iba pri cvičení, vysvetľuje šéfka súboru Kamila Zarela.
2: Je to taká novodobá aktivita, kde vlastne není tá náročnosť toho folklóru až taká ako v tých súboroch, že naozaj sa prídu tie ženy odreagovať, zacvičiť si a teda naučia sa popri tom aj nejaké tie základné kroky, ale teda je to tak viac kondične postavené, aby naozaj skackali a potili sa, že sú tam vlastne aj rôzne silové cvičenia, nie iba ten tanec.
1: Pre mnohé ženy sa cvičenie stalo odrazovým mostíkom priamo na pódium. Hoci súbor funguje len zo pár mesiacov, za sebou má už vystúpenia v poľskom Krakove či na Dni kroja v Banskej Bystrici a v septembri ich čaká medzinárodný festival v talianskom Jezole. Prechod z telocvične do súboru potvrdzuje aj banskobystričanka Magdaléna Morháčová.
3: Ja som ako dieťa tancovala v Bratislave v detskom folklórnom súbore, tak som sa k tomu takto vrátila a keď Kamilka povedala, že otvára takto Slovenské devy, tak to sa nedalo odmietnúť.
1: Tancovanie v súbore tak dáva šancu každej žene bez ohľadu na vek či profesionálnu minulosť, čo pomáha odbúravať aj dlhoročný strach z pódia. Svoju osobnú výzvu si prežila aj Lucia Švihranová.
4: Moje posledné vystúpenie bolo, keď som mala 5 rokov a chodila som na balet. A prestala som práve kvôli pódiovým vystúpeniam. Teraz som sa nechcela nechať odradiť tým, keď ma niečo baví, že nemôže byť proste pódium niečo, čo ma odradí, lebo vlastne všetko ostatné je úžasné a vlastne nakoniec sa mi aj to pódium veľmi páčilo.
1: Zatiaľ čo folklórny aerobik Tancuj, vykrúcaj je otvorený pre stovky žien po celom Slovensku a v mestách ho vedú licencované lektorky, súbor Slovenské devy tvorí 33 tanečníc. Na spoločné nácviky neváhajú dochádzať aj desiatky kilometrov, ako Jana Korcová z Topoľčian.
5: Som zistila, že si absolútne nič z toho nepamätám, lebo som sa pripojila k jednému súboru v Nitre, alebo som úplne mimo rytmus, tak som to vinila na matiersku, alebo taký ten mozog zmeknutý, ale tu som to všetko ako keby tak obnovila. To bolo ako keby tým prostredím, že sme taká skupina, ktorá nie je profesionálna, ale zase není ani úplne laická a človek sa tu mohol uvoľniť v tej atmosfére a tým pádom som si na to ľahšie spomenula.
1: Hoci Slovenské devy dnes fungujú ako čisto ženský kolektív, zakladateľka projektu Kamila Zarela už teraz premýšľa, kam celý nápad posunúť ďalej.
2: Momentálne sme takto čisto ženské, lebo teda ja som žena a ja viem teda najlepšie tie ženské tance nejak posunúť ďalej a keby som našla nejakého švárneho šuhaja, ktorý mi s tým pomôže, tak možno by sme boli otvorené aj teda párovým tancom a mužom, ale zatiaľ iba takto. Možno sa nám podarí nejakú hudobnú skupinu otvoriť, že teda huslistky a nejakú cymbalistku.
1: Plány do budúcna sú veľké. Na sociálnych sieťach dievčatá ukazujú nielen zábery z tréningov či vlastnoručné budovanie krojového fondu a zháňanie stúch, ale pamätajú aj na tie ženy, ktoré to majú do sály ďaleko. Cvičiť s nimi totiž možno aj z domu cez online kurzy.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.
7: Byla s miloučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Raz s dlžňom, raz bez dlžňa. Ako je to správne so zámenom vašim? To sa poslucháč Silvester pýta Sibyliny Slovičovej.
1: Tvar inštrumentálu jednotného čísla stredného a mužského rodu je vaším, teda s dlhým i, a tvary mojím, svojím, tvojím, našim, vaším sú v inštrumentáli jednotného čísla, na ktorý sa pýtame s kým, s čím. Vždy je to s dlhým i. Napríklad s mojím bratom, s tvojím priateľom, s naším bytom máme starosti a podobne. Takže treba si zapamätať, že je to dlhé i v jednotnom čísle, v inštrumentáli, ale máme aj tvar vaším a to je tvar množného čísla a datívu. Dám to vašim rodičom.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Aj psi toho majú niekedy dosť, ale nemusíme to spoznať, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, počula som, že aj pes môže byť mentálne preťažený. Je to pravda?
3: Jasné, že existuje mentálne preťažený pes. V drvivej väčšine prípadov je mentálne preťažený nejakou obsedanciou, ktorú sme my ako ľudia vytvorili. Často to môžeme vidieť na psoch, ktorí majú, ja to nazývam, že namiesto mozgu loptičku. A ten pes jednoducho je úplne posadnutý tým, aby stále riešil loptičku. Vysoko pravdepodobne ho preťažujeme tou loptičkou, má jej príliš veľa. Jeho psychika je veľmi jednostranne orientovaná. A toto mu samozrejme tú psychiku extrémne preťažuje, lebo potom v extréme nemá ten pes ani čas sa najesť, ani čas sa pohrať, ani čas sa pomaznať, ale stále rieši iba loptičku. Je to v drvivej väčšine prípadov vina človeka.
2: Ako vlastne vzniká takéto správanie, dozvieme sa zajtra.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
5: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stíhačky NATO zostrelili nad Litvou dron. Podľa krízového centra priletel pravdepodobne z Bieloruska. Najvyšší súd odmietol útok Donalda Trumpa na korešpondenčné hlasovanie. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť na východe aj s dažďom a teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo práce v súvislosti s reformou financovania sociálnych služieb zvýši príspevok na pomoc pri odkázanosti oproti pôvodne navrhovaným sumám. V najvyššom stupni má príspevok od januára stúpnuť z 1010 na 1038,50 €. Do zariadení sociálnych služieb sa ponovom budú môcť dostať už aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Rok 2027 bude zároveň prechodný pre ambulantné služby, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Buď ich náklady pokrie formálna časť príspevku na odkázanosť, alebo štát dorovná tie náklady práve do výšky súčasného príspevku, ktorý poskytuje týmto ambulantným zariadeniam.
1: Podľa Lídie Brichtovej zo Sociofóra ide len o krátkodobé riešenie.
3: Keď to skončí a nič sa neurobí so sumami 90, 270 na tú formálnu starostlivosť a tí, čo nebudú mať príplatok, tak tým to stačiť nebude.
1: Stíhačky Severoatlantickej aliancie počas noci zostrelili v litovskom vzdušnom priestore dron, oznámil prezident pobaltskej krajiny Chytanas Nauséda a poďakoval spojencom za rýchlu reakciu. Nespresnil však, z akej krajiny mohol dron priletieť. Agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu Litovského národného krízového riadiaceho centra informovala, že dron priletel pravdepodobne z Bieloruska. Zostrelili ho na juhu Litvy, nedaleko mesta Kaunas, jeho pôvod sa zatiaľ nepodarilo určiť. Najvyšší súd Spojených štátov, v ktorom majú prevahu konzervatívci, zamietol snahu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť prísnejšie pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie pred kľúčovými novembrovými voľbami, ktoré rozhodnú, kto bude ovládať kongres USA. Oznámili to tlačové agentúry, ktoré píšu o neúspechu a porážke prezidenta Trumpa na najvyššom súde. Jednou z ciest, ako riešiť vysoké ceny palív, je adresná pomoc. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal analytik finančných trhov Ondrej Greguš. Spomenul príklad Maďarska, ktoré odmietlo plošné zastropovanie cien palív, v minulosti totiž viedlo k nedostatku pohonných látok. Nová maďarská vláda sa preto rozhodla postupovať inak.
4: Dala jednorazovú podporu približne 1 miliónu domácností s dieselovým autom do 150 koní, napríklad pomáha farmárom, ktorí budú ako keby oslobodení, respektíve sa im vráti tá spotrebná daň, ktorú zaplatí.
1: Za drahú ropu môže najmä napätie na Blízkom východe. Situácia v Hormuzskom prílive sa podľa experta na energetickú bezpečnosť Martina Jirušeka z Masarykovej univerzity v Brne dostala do patovej situácie.
5: Irán nebyl poražen, má dostatečné kapacity na to, aby ohrožoval tú klíčovú dopravnú trasu, a dokud tie kapacity bude mít a bude ochoten je použiť a Spojené státy nebudou ochotní k nejakému kroku, ktorý by vedl k vyřešení tady toho patu, tak vlastne sa nepohneme z místa, pořád se můžeme bavit možná i nekonečné týdny o tom, proč tedy ropa je pořád tak vysoko, jak je.
1: Bývalý slovenský basketbalový reprezentant Peter Sedmák dostal od FIBA zákaz činnosti do júna 2034. Medzinárodná federácia uviedla viacero porušení pravidiel, vrátane ovplyvňovania zápasov, zneužitia interných informácií či porušení v súvislosti so stávkovaním. Sedmák časť záverov odmieta a proti rozhodnutiu sa chce odvolať. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinela najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov a prevažne slabý vietor. 4 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. V Prešove pre opravu plynovodov zjednosmernili ulicu Vojanského smerom na Duklianskú. Obídete to po Šafárikovej, Jana Holého a po okolitých uliciach. V Košiciach na Vatsonovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. U úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Počuli sme, ako spojiť ľudovú hudbu s poriadnym tréningom, cvičiť, alebo skôr radiť, ako cvičiť a čo sa deje s našim organizmom, povieme v najbližších minútach. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: ako je možné, že keď začnete cvičiť, tak priberiete? Aj na to sa dnes pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Stáva sa to pomerne často, najmä pri silových cvičeniach a tréningoch. Odhodlane začnete a zrazu máte o kilo viac. Ako dlho trvá tento stav a prečo sa to deje, povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Takýto vývoj je po začatí cvičenia úplne bežný, a to najmä počas prvých dní až niekoľkých týždňov. Nová záťaž totižto spôsobuje vo svaloch drobné poškodenia, ktoré sú prirodzenou súčasťou tzv. Adaptácie. Telo pri regenerácii dočasne zadržiava viac vody. Zároveň si svaly môžu doplňať viac tzv. Glykogénu, teda zásobnej formy cukrov v našom tele, a spolu s ním sa viaže aj ďalšia voda. Kilogram navyše preto nikdy neznamená kilogram tuku. Na vytvorenie kilogramu telesného tuku by bol pre naše telo potrebný naozaj obrovský energetický nadbytok.
2: Takže pokoj, pohoda a môžeme zájsť aj ďalej, aby ste vedeli, čo

0: sa v tele deje, keď začnete cvičiť.
1: Hmotnosť ovplyvňuje napríklad aj množstvo soli a sacharidov, obsah nášho tráviaceho traktu, u dievčat aj menštruačný cyklus či čas váženia. Výrazný nárast svalov za pár dní to tiež nie je. Svalová hmota pribúda podstatne pomalšie, dokonca oveľa pomalšie ako tukové tkanivo. Zmysluplnejšie je hodnotiť trend vývoja hmotnosti aspoň počas 3 až 4 týždňov.
0: A okrem toho, vážiť sa naozaj nie je všetko.
1: Odporúčam preto sledovať napríklad aj pás. Pokiaľ sa nám zužuje pás, je veľmi pravdepodobné, že naše telo spaluje najmä tuk, napriek tomu, že sa to okamžite neprejaví na našej váhe. Praktický tip, vážte sa za rovnakých podmienok, ideálne ráno po toalete, a porovnávajte týždenné priemery. Jedno číslo môže klamať. Trend už podstatne menej.
0: Tak nech vám to cvičenie chutí.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Od 1. septembra platia nové pravidlá na cestách. Ivana Ilgová a Igor Daniš sa pozrú, ako je to s priechodmi prechodcov.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
2: Igor, je to zlé.
3: Čo?
2: Vláni zabili autá až 65 chodcov.
3: Podľa novely zákona o cestnej premávke ich musí každý za volantom rešpektovať viac.
4: Priechodu sa musí približovať takou rýchlosťou, aby dokázal v prípade potreby bezpečne zastaviť.
3: A na zebre hlavy hore, nie dolu.
4: Nesmie pred vstupom ani počas prechádzania cez priechod používať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne či obdobné zariadenie.
2: Peší sa ale nesmú správať ako bohovia, však.
4: Chodec nemá absolútnu prednosť a do vozovky nesmie vstúpiť bezprostredne pred blížiace sa vozidlo. Vodič musí chodcovi, ktorý vstúpil na priechod alebo sa naň chystá vstúpiť, umožniť bezpečný prechod.
3: Ešte upozornenie.
4: Ak priechod používa osoba s bielou palicou, vodič musí pred priechodom vždy zastaviť.
3: Aj za bieleho dňa, čo potom v zlom počasí, sú postrachom prebiehajúce fantómové postavy.
2: Tak ľudia, o toto prosíme každého jedného z vás.
5: Či je to prúžok, či je to vesta, či je to šiltovka, či je to taška, je dôležité, aby ho používal, aby ten reflexný prvok si umiestnil ten chodec na takú časť ľudského tela, aby prinášal osoch, a ten osoch je vlastne v tom, aby ho videl vodič. Každý chodec kráčajúci po krajnici je povinný za zníženej viditeľnosti už aj v obci používať reflexný prvok.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša. X on

Uplynulo 4,5 hodiny z 15. septembra, z dňa, ktorý je pre niekoho voľný, pre iného pracovný. Nech sa vám vydarí podľa vašich možností. Pekné ráno želajú Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: ale problém je můj otec a celé toto mesto. Každý rovesník může být můj brat alebo moja sestra.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Aktuálne informácie prináša Lukáš Zamborský.
12: Dobré ráno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal dekret, ktorým odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obvineného z príjmania úplatkov. Kravčenko obvinenia odmieta. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a irácky premiér Ali Zaidi v spoločnom vyhlásení vyzvali na diverzifikáciu vývozných trás ropy a zemného plynu na Blízkom východe. Ide o reakciu na nestabilitu v regióne, ktorá je vyvolaná konfliktom medzi USA a Iránom. Obe krajiny sa dohodli aj na prehlbení spolupráce v oblasti obrany. Spojené štáty disponujú zbraňami rozmiestnenými po obežnej dráhe, uviedli americké vesmírne sily. Ide o prvé potvrdenie prítomnosti zbraní vo vesmíre. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že americké kapacity je možné využiť na obranné aj na útočné účely. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky, ráno a predpoludním lokálne hmla, teplota 18 až 25 stupňov, 4 hodiny 31 minút.
10: Zelená vlna.
13: Dopravná situácia je pokojná, prajeme skore dobré ráno. Medzi Hurbanovom a Dvormi nad Žitavou upravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Medzi Dolnými Strhármi a Suchým Brezovom je premávka na moste cez Lomský potok pre zlý technický stav, zúžená do jedného pruhu. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit. U závera potrvá do 5:30 ráno. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
11: Prajeme krásne ráno z Rádia Slovensko, je utorok 15. september a tento dátum má u nás špeciálne miesto. Dnes si totiž pripomíname sedembolestnú pannu Máriu, patrónku Slovenska. Prvá zmienka o tomto sviatku pochádza už z roku 1412 a druhý dôležitý rok bol rok 1966, kedy pápež Pavol VI vyhlásil sedembolestnú pannu Máriu práve za hlavnú patrónku Slovenska. Ale možno ste si všimli, že tento rok je 15. september trochu iný, sviatkom síce zostáva, ale tento rok už nie je dňom pracovného pokoja. Mnoho ľudí má dnes aj napriek tomu voľno, tak vám prajme, aby ste si oddychli a načerpali novú energiu, ale samozrejme nezabúdame ani na všetkých, čo sa chystajú do práce alebo už pracujú. Nebojte sa, sme v tom dnes spolu. Z Bratislavskej rozhlasovej pyramídy pozdravujú Boris Lozan a Kika Malachovská.

0: ich pieseň Milujem život z Rádia Slovensko. Dnes máme útorok 15. septembra a narodeniny by dnes oslavovala nezabudnuteľná kráľovná detektívky Agatha Christie. Zo súčasných oslavencov však v tento deň oslavuje 49. narodeniny britský herec Tom Hardy. Ďalším známym oslavencom je aj princ Harry, vojvoda zo Sussexu. Gratulujeme k jeho 42. narodeninám. No a 15. september je aj dňom demokracie. Tento deň bol vyhlásený v roku 2007 OSN a je určený na zdôraznenie významu demokracie a jej hodnoty, ako sú sloboda, ľudské práva a politická účasť občanov. Deň je príležitosťou, aby sa ľudia zamysleli a zhodnotili stav demokracie vo svete a podporili jej ochranu a posilnenie. Meniny oslavujú všetky Jolany, takže toto cestou pozdravujeme aj našu opernú speváčku Jolanu Fogašovú.
1: Pokiaľ sú to operné produkcie, tak všade mám svoje kostýmy, ktoré mi šijú na mieru. Pokiaľ spievam koncertne, tak tam mám samozrejme svoje operné večerné roby a tie mi háčkuje moja mamička, ručne mi ich háčkuje.
0: No a pripomeňme si aj našich domácich miláčikov, pretože aj tí oslavujú meniny, verte, neverte, existujú aj zvieracie kalendáre. Medzi psíkmi dnes oslavujú Ela a v mačacom kalendári má meniny Leonardo. Všetkým dnešným oslávencom srdečne blahoželáme.
2: Toto je Rádio Slovensko.

domácu tvorbu Adonis a jeho čerešnička na torte Cherry on your cake. Počúvate Rádio Slovensko. Poďme si povedať, aké nás čaká počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, v noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, denná teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý premenlivý vietor.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Opäť pre vás máme pripravenú zaujímavosť. Tentokrát sa bude týkať zubov. Predstavte si, práve poškodené zuby prezradili najstarší známy dôkaz pravidelného užívania psychoaktívnej rastliny. Viac informácií má Rado Tomeš.
2: Ľudia zrejme užívali psychoaktívne rastliny už pred 25 tisíc rokmi. Vedci z Griffithovej univerzity preskúmali zuby dvoch pravekých lovcov a zberačov z indonéskeho ostrova Sulawesi. Objavili na nich hlboké zaoblené rýhy a v zubnom tkanive našli stopy arekolínu. Táto psychoaktívna látka sa nachádza v plodoch arekovej palmy, známych ako betelové orechy. Pravekí ľudia ich zrejme pravidelne cmúľali. Mohli vyhľadávať ich povzbudzujúci a znecitlivujúci účinok, prípadne si s nimi tíšili bolesť. Dlhodobé cmúľanie tvrdých plodov im však zuby ešte viac poškodzovalo. Vedci prišli na spôsob, ako vyrobiť žiarivo-biely a vodoodpudivý povrch bez bieleho pigmentu. Medzinárodný tím pod vedením Kyotskej univerzity pracoval s bežne dostupnými polymérmi. Pomocou svetla a mierneho rozpúšťadla v nich vytvoril penu plnú mikroskopických pórov. Tie rozptýľujú viditeľné svetlo a preto materiál pôsobí intenzívne bielo. Drsný povrch zároveň odpudzuje kvapky vody, podobne ako lotosový list. Postup fungoval na polymérových fóliách aj textil a nepotrebuje oxid titaničitý ani fluorované látky PFAS. Jeho ekologický prínos však ešte musí potvrdiť hodnotenie výroby aj životnosti materiálu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: pieseň Slamky z Rádia Slovensko. No a blíži sa nám 5. hodina. Budeme v nej počuť napríklad skupinu No Name s piesňou Múza. Našla si ma múza. A odštartujeme ju piesňou Don't Worry od Leony. Máte sa na čo tešiť, bude to naozaj skvelá hodina, čo skoro nás čakajú aj správy, tak zostaňte s nami.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko. Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári dostanú preddavky na priame platby v historicky najskoršom termíne. OSN žiada okamžitú reguláciu umelej inteligencie kvôli existenčným rizikám pre ľudstvo. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť na východe aj s dažďom a teplotou do 25 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta skoršie vyplatenie preddavkov v sume 200 miliónov eur. Farmári ich majú dostať na miesto novembra už v septembri. Hovorkyňa agrokomory Jana Holéciová pripomína, že v susednom Česku sú preddavky samozrejmosťou od roku 2012.
2: Obzvlášť v tomto kritickom roku, keď sú poľnohospodári skúšaní extrémnymi dopadmi sucha, je skorší prísun finančných prostriedkov veľmi dôležitý. Pre podniky to znamená aj stabilnejšie cash flow a zároveň aj väčšiu istotu pri plánovaní ďalšieho chodu podnikov.
1: Podľa opozičného progresívneho Slovenska to však nestačí. Peter Horný by uvítal dodatočné zdroje do sektora, ktoré by poľnohospodárom nahradili výpadok produkcie zo sucha a zvýšené náklady.
3: Práve toto by boli reálne zdroje, ktoré by pomohli poľnohospodárom, keďže teraz zakladajú úrodu a nakupujú hnojivá, nie v zime.
1: Španielský premiér Pedro Sánchez odmietol obvinenia, že ho Maroko vydiera v súvislosti s migračnou krízou v španielskej exkláve Ceuta, ktorá sa nachádza na severe Afriky. Odkedy prišlo na konci júla do Ceuty z Maroka viac ako 70 tisíc migrantov, Sánchez trvá na tom, že nemá žiadny presvedčivý dôkaz o tom, že Maroko tento nápor naplánovalo. Jeho tvrdenia však podľa agentúry AFP nepresvedčili opozičné strany ani verejnú mienku. Opozičná ľudová strana a jej líder Alberto Núñez Feijóo naznačujú, že premiér sa zdráha konfrontovať Maroko, pretože ho Rabat údajne vydiera informáciami, ktoré získal hacknutím jedného z jeho telefónov. Sánchez označil tieto tvrdenia za falošné. Spojené štáty disponujú zbraňami, ktoré sú rozmiestnené po obežnej dráhe, oznámili americké vesmírne sily, čo je zložka amerických ozbrojených síl zameraná na vesmírne boisko. Ide o prvé potvrdenie prítomnosti zbraní vo vesmíre, upozornila agentúra AFP. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že americké kapacity je možné využiť na obranné aj na útočné účely. Pre záujmy USA vo vesmíre predstavujú podľa AFP hrozbu Rusko a Čína. Americké vesmírne sily konštatujú, že Čína aktívne vyvíja protivesmírne kapacity a Rusko považuje vesmír za boisko a verí, že nadvláda v ňom bude rozhodujúcim faktorom v budúcich konfliktoch. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval štáty a popredné technologické firmy, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu, aby urýchlene zakročili a dostali pod kontrolu túto technológiu, ktorá podľa neho predstavuje bezprecedentné riziká. V liste adresovanom vládam a vývojárom AI Türk varoval, že sa svet nachádza na prahu nezvratných zmien, ktoré ovplyvnia nielen nás, ale aj budúce generácie ľudstva. Futbalové Košice získali na hosťovanie 18-ročného japonského stredopoliara Taigu Seguchiho z Viselu Kobe. Káder Trnavy rozšíril 20-ročný Hančan Denis Konej z B tímu FC Porto. So Spartakom podpísal zmluvu na 3 sezóny. Rúžom Berok si zo Sigmi Olomouc požičal 23-ročného srbského záložníka Dária Grgiča. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov a prevažne slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú pokojné, počúvate dopravné správy. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obídete to po južnej triede. Na ceste druhej triedy medzi Budmericami a Modrou opravujú cestné mosty, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Je krátko po 5 hodine rannej, prajeme vám krásne ráno z Rádia Slovensko. Ak nás počúvate už od skorého rána, viete, že dnes nie je iba Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, ale je aj Medzinárodný deň demokracie. Poďme si však povedať, aké špeciálne udalosti prináša 15. september vo svete. Napríklad v Amerike si v tento deň majú ľudia vyrobiť vlastný klobúk. Je jedno, či bude štrikovaný, šitý alebo kadejako polepený. Cieľom je rozvinúť kreativitu a vytvoriť niečo, čo pripomína klobúk jednoducho. Tak to môže byť výzva pre tých odvážnych, čo dnes majú voľno. Prosím, ak niečo také vytvoríte, pošlite nám fotku. My to naozaj oceníme a samozrejme budeme radi, keď vás pri tejto výzve budeme sprevádzať práve my z Rádia Slovensko. Pozdravujú Marcel Hostovecký a Kika Malachovská.
0: Rádio Slovensko, viac skvá.

0: To bola pieseň Don't Worry od Leony z Rádia Slovensko a teraz vám prinášame zamyslenie kňaza Vladimíra Slováka na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Ťažké, ba až zlé životné udalosti či správy vyvolávajú rôzne reakcie. Od nečinnosti, cez obavu, lamentovanie, nadávanie, hľadanie vinníka,

0: skutočnej mariánskej úcte má veľmi ďaleko. V nej totiž ide o napodobnenie životných postojov, a teda v našom prípade postojov k ťažkým, zlým udalostiam a správam. Ako na ne reagovala naša patrónka? Na Jozefovú neistotu o jej vernosti dôverou Bohu. Na okolnosti okolo pôrodu v Betleheme uvažovaním. Pri nebezpečenstve od Herodesa dôverou svojmu mužovi a aktivitou, útekom do Egypta. Pri strate tínedžera v Jeruzaleme opäť aktivitou, hľadaním a primeranou výčitkou. Nakoniec pri utrpení svojho syna jednoduchou prítomnosťou a po jeho smrti dôverou, že napriek všetkej bolesti sa plní Boží plán spásy. Nikde necítime obavu typu čo len bude so mnou. Jej reakcie sú na opačnej strane. Ak ju teda naozaj my Slováci považujeme za svoju matku a patrónku, tam by mali byť aj tie naše.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barco.

bola pieseň Múza, je 5 hodín 14 minút, počúvate Rádio Slovensko a je čas na počasie. Dnes bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota bude 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý, premenlivý vietor.

0: Túto pieseň sme si asi spievali viacerí. Obchodník s deštem zahral nám Krištof. Je 5 hodín 21 minút a to je čas na našu rannú tému. Dnes si pripomíname jeden z najvýznamnejších sviatkov na Slovensku. Sedembolestnú pannu Máriu, patronku Slovenska. Pre mnohých veriacich je tento sviatok spojený najmä s návštevou, alebo teda púťou do Šaštína, kde sa nachádza Národná bazilika Sedembolestnej panny Márie. Preto sa vás dnes pýtame, či ste už niekedy absolvovali púť do Šaštína a už ste nám napísali aj pár komentárov na Facebooku. Helena nám napísala, že na púti bola už veľakrát, napríklad v Šaštíne, v Turzovke, Marianke či na Starých horách. Veronika bola ako dieťa taktiež na rôznych púťach, ale najkrajšia vraj bola práve tá šaštínska. Tradične môžete hlasovať aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a 33% z vás už púť niekedy absolvovalo. Púť sama o sebe je veľké dobrodružstvo a o dobrodružstve nám povedal aj redemptorista Páter Zamkonský.
1: Že môžem prísť Bohu a povedať: Pane, pomôž mi. Pane, daj mi vieru, pomôž mojej nevere. A tu sa začína vlastne ten proces toho najkrajšieho dobrodružstva, ako hovorí svätý Alfons, to je dobrodružstva našej spásy. Nie iného krajšieho dobrodružstva na svete, to je dobrodružstvo našej svetosti. A tu sú dvaja činitelia, Boh a ja. A Boh je otvorený naozaj dať nám svoju milosť.
0: Zapojte sa do našej rannej témy. Dajte nám vedieť, či ste sa už niekedy zúčastnili nejakej púte. Jeden z vás získa už tento piatok poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo v Košiciach.
2: Facebook Rádia Slovensko.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Legendárna zábavnú súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne správy prináša Lukáš Zamborský.
6: Dnes popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci zasadnú do parlamentných lavíc po letnej prestávke a na stole ich čakajú ústavné, vládne, vetované, ale aj dlho odkladané opozičné návrhy. Ak partneri Ukrajiny zaistia, že Rusko prestane útočiť na jej energetickú a kritickú infraštruktúru, potom bude aj ona ochotná prestať s útokmi na ciele v Rusku, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bieleho domu Donald Trump krátko predtým oznámil, že Ukrajina a Rusko súhlasili s ukončením vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Venezuelská delegácia sa tento týždeň v americkom štáte Texas zúčastní na stretnutiach predstaviteľov skupiny G20 venovaných energetike, oznámil americký minister vnútra Doug Burgum s tým, že to súvisí s presunom geopolitického centra ropného priemyslu z Blízkeho východu. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť ojedinele, najmä na východe prehánky, ráno a predpoludním lokálne hmla, teplota 18 až 25 stupňov, 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Prešove pre opravu plynovodov zjednosmernili ulicu Vajanského v smere na Duklianskú. Obídete to po Šafárikovej, ulici Jana Holého a po okolitých uliciach. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 je tunel Bôrik prejazdný v oboch smeroch bez obmedzení. Radary merajú v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom na Hlinkovú a na Prešovskej ceste pri čerpacej stanici OMV smerom na Dargovských Hrdinov. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Je krátko po pol šiestej ráno, prajeme vám krásne ráno z Rádia Slovensko. Dnes by oslavovala narodeniny kráľovná detektívky Agatha Christie. Vedeli ste však, že samotná Agatha Christie sa raz ocitla v situácii ako z vlastnej detektívky. V roku 1926 totiž na 11 dní záhadne zmizla. Jej auto našli opustené a polícia po nej následne pátrala po celej krajine. Nakoniec ju našli v hoteli a dodnes presne nevieme, čo sa počas tých 11 dní stalo. A možno len jednoducho potrebovala čas pre seba. To asi občas potrebuje každý. Ale ak si prajete spoločnosť, Rádio Slovensko je tu pre vás stále.

0: Energická pieseň All Time High od Nika Santosa. Počúvate Rádio Slovensko. Relácia 5 proti 5 sa už udomácnila nielen v televíznom programe, ale aj u nás. V rozhlasovej verzii ju hrajeme vždy, alebo teda vy ju hráte vždy po 3/4 na 9. Včera sa Gabiky a Richarda pýtal Andy Kraus toto.
1: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo zvykne robiť urazená žena.
2: Zás o mne.
1: No, tak ja skús. Čo robíš, keď si urazená?
2: Nič.
1: Nič. Vieš čo, ja ti to uznám, lebo je tu, že mlčať.
3: No, a ja som chcel povedať nerozprávať
1: no,
3: sa. Tak musím povedať niečo.
1: Musíš povedať niečo iné, tak si predstav, že nie Gabiku, niekoho iného si predstav.
2: Ja sa neurážam. Či?
1: Tak to je ťažko povedať. No keď si ticho, tak nevieme, že či sa ti len nechce rozprávať, alebo si urazená.
0: Jednootázkový sociologický prieskum ponúkneme aj dnes, krátko pred 9.
4: Dobré

0: Opäť domáca tvorba, tentokrát ste počuli Katarínu Knechtovú a jej pieseň Na veky. Je 5 hodín, takmer 40 minút a počúvate Rádio Slovensko.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Naši zdravotne znevýhodnení športovci majú za sebou úspešný týždeň. Ich výsledky sumarizuje Stano Štepán.
2: Z viacerých úspechov najvyššie vyčnievajú ďalšie tituly majstrov sveta našich parastrelcov. Na šampionáte v korejskom Changwone si ho najskôr vystrieľal Radoslav Malenovský vo vzduchovej puške stoji. Do finále postúpil z tretieho miesta v kvalifikácii, no nielenže v ňom dokázal zvíťaziť, ale ešte aj vylepšil vlastný svetový rekord 251,2 bodu.
3: Strážil som si to a fakt som sa sústredil na to, že pekne kročík po kročíku a bude to fajn.
2: Boli tam skvelé výstrely na úrovni 10-8, 10-9, to sú naozaj majstrovské rany, už sa lepšie nedá. Máš také dobré oko, dobrú ruku?
3: No oko už začína byť slabšie, čo si budeme hovoriť. Ruka je naozaj nič moc, to s tým ja bojujem. S odpaľovaním ja mám veľký problém, lebo ja mám v tom mojom handicape, teda môj handicap zasahuje aj do rúk a to mi robí veľké problémy.
2: Následne spolu s Veronikou Vadovičovou vyhrali aj tímovú súťaž vzduchovú pušku v ľahu. Dokonca opäť v kvalifikácii aj vo finále s novými svetovými rekordami. 638,7 respektíve 508,3 bodu. Do tretice Veronika Vadovičová získala titul majsterky sveta v zmiešanej súťaži v konkurencii 66 pretekárov vo vzduchovej puške v ľahu. Vzduchová puška v ľahu, je to tvoja najsilnejšia disciplína?
4: Zatiaľ sa ukazuje, že áno, je to jedna z tých silnejších, aj keď je to nevyspytateľná veľmi, pretože tam jedna slabšia rana môže na strelcov posunúť o 10 bodov menej.
2: To znamená, že ty už máš rokmi vybudované pevné nervy?
4: Asi áno. Aj to mi zvyšuje to, nie že sebavedomie, ale možno upokojuje to, že už mám získané nejaké tie medaily, takže ja si už len vždy poviem, že to, čo bude ďalej, je len navyše.
2: Obaja naši skvelí parastrelci si už v predstihu vybojovali miestenky na paralympijské hry v Los Angeles 2028. V Huntsville v Spojených štátoch amerických sa darilo našim paracyklistom. Aj napriek absencii Jozefa Metelku si priviezli z majstrovstiev sveta bronzovú medailu. Vybojovala ju v cestných pretekoch Kristína Madajová na handbajku. Navyše, časovke skončila štvrtá. V náročných podmienkach v Alabame zabojoval na ceste na handbajku aj Jozef Čorej, ktorý tiež obsadil štvrté miesto. Zjavne mu prospieva spolupráca s novým trénerom.
5: Je to bývalý majster sveta a víťaz olympiády Patrik Kuru. Preberáme všetko. Ide to správnym smerom.
2: Presadila sa aj naša mini výprava na majstrovstvách Európy v paraplávaní. V tureckom Koačeli si vyplávala bronzovú medailu na 100 metrov motýlik Alžbeta Kubová.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: To bol Ian Harper, Hooper s piesňou I'll Wait For You, v preklade Počkám na teba. No a my sme čakali na predpoveď počasia, ale my už máme na linke Nikoletu Hruškovú z SHMU. Prajem krásne ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak aké počasie máme na Slovensku aktuálne?
1: V tej južnej polovici Slovenska je väčšinou jasno, v tej severnej, ale aj trošku na záhorí je viac nízkej oblačnosti alebo hmiel. Tie hmly sa väčšinou držia v dolinách a kotlinách alebo v údoliach riek, ako napríklad v oblasti Turčianskej kotliny či v povodí Váhu, v povodí rieky Orava. Veľa nízkej oblačnosti je aj v oblasti Spiša, takže aj sú znížené dohľadnosti, výstraha pred hmlami je vlastne na našej stránke. A fúka len slabý vietor, alebo je bez vetrie, bez zrážok. Teplota je v rozpetí od 4 stupňov v mlynkách do 15 stupňov. Z konkrétnych nejakých vybraných staníc, tak v kuchyni je 10 stupňov, v Bratislave 14, v Hurbanove 12, Nitra hlási 13, Piešťany 12, aj Trenčín. Žilina 14 stupňov, v Liesku je 10, v Liptovskom Mikuláši 11, Banská Bystrica hlási 10 stupňov, rovnako Sliač, v Lučen 11 stupňov a s hmlou, v Brezne 9 stupňov, v Poprade 10, v Prešove 12, Košice hlásia 10, Trebišov a Kamenica nad Cirochou 12 stupňov Celzia.
0: A aký nás čaká deň? Zostanú nám tie hmly?
1: Ešte v ranných hodinách, možno aj pred poludním, áno, ale potom už by sa mali okolo 10. 11. hodiny najneskôr, by sa mali rozplynúť a nadíde veľmi pekný slnečný deň, čakáme jasno až polooblačno. Okolo poludnia a popoludní môže byť prechodne oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé prehánky, čakáme ich skôr v oblasti Žilinského a Prešovského kraja s nízkym úhrnom maximálne do 1 mm. Teplota bude zhruba o 2 stupne vyššia ako včera, 20 až 20 na Orave a pod Tatrami 18 až 20 stupňov. Vo výške 1500 metrov tiež trošku teplejšie, 12 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: To bola Nikoleta Hrušková z SHMU. Za predpoveď počasia samozrejme ďakujeme a prajeme ešte krásne ráno.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Počuli sme Karin N, I Was Never Yours z Rádia Slovensko. Je 5 hodín 51 minút.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Filakovský hrad tvoril dôležitú súčasť protitureckej obrannej línie. V roku 1554 sa ho však Turkom podarilo dobiť a mesto sa následne na takmer 40 ročia stalo centrom filakovského sandžaku, teda správneho územia Osmanskej ríše. Tunajší ľudia a ľudia z okolia síce trpeli pod ťarchou vysokých daní a neustáleho pustošenia, no život sa tu nezastavil.
2: Osmania nenútili ľudí konvertovať, ostali tu aj naše kostoly, ale vo Filakove sa postavila aj turecká mešita. Vieme, že tu boli aj kúpele, aj turecké záhrady, čiže príchodom tých Osmanov vlastne ten rozvoj nezastal v meste, ale dá sa povedať, že sa pretransformoval.
0: Hovorí Viktória Titonová, riaditeľka Hradného múzea vo Filakove, ktoré pripravilo interaktívnu výstavu s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. V rámci nej sa prenesiete do obdobia tureckých sultánov, orientálnej kultúry, vojenských konfliktov i každodenného života na hranici dvoch civilizácií. Výstava ponúka netradičný zážitok pre všetky vekové kategórie. Pozrieť si ju môžete priamo na Filakovskom hrade v Bebekovej veži do 15. novembra 2026.
1: Rádio Slovensko.

0: Počuli sme Hello Brian a ich pieseň Život pestrý z Rádia Slovensko. No a na čo sa môžete tešiť po 6? Budeme počuť napríklad IMT Smile a ich pieseň Svet. A odštartujeme pesničkou I'm Done od Amy McDonald. Krásne ráno prajeme.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
3: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
2: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
3: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poslanci sa dnes opäť vrátia do parlamentných lavíc. Stíhačky NATO zostrelili nad Litvou dron. Podľa miestnych médií priletel pravdepodobne z Bieloruska. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Pekné ráno želá Kamil Kolenič. Hoci by septembrová schôdza Národnej rady, ktorá sa začína dnes, mala trvať 4 týždne, koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkými prestávkami až do Vianoc. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
3: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
2: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
4: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
2: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov. Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili v noci v litovskom vzdušnom priestore dron, oznámil to prezident pobaltskej krajiny Gitanas Nauséda. Spojencom sa poďakoval za rýchlu reakciu. Odkiaľ dron priletel ani komu patril, nespresnil. Podľa miestnych médií bezpilotné lietadlo priletelo pravdepodobne z Bieloruska a smerovalo na západ. Pre útoky ruských prúdových dronov na Ukrajine preventívne vzlietli stíhačky v Poľsku, informovalo veliteľstvo poľských ozbrojených síl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal dekret, ktorým odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka. Ten je obvinený z príjmania úplatkov. Kravčenko obvinenia odmieta a tvrdí, že v protikorupčných orgánoch dochádza k nekontrolovanej koncentrácii moci, čo podľa neho predstavuje riziko pre štátnu suverenitu. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že poslednú septembrovú nedeľu rezignuje zo svojej funkcie. Vučić, ktorý minulý týždeň rozpustil parlament a vyhlásil predčasné parlamentné voľby na 25. októbra, bude kandidovať s ambíciou stať sa premiérom. Vo voľbách sa zrejme stretne so študentmi, ktorí skoro 2 roky demonštrujú proti vláde. K ich pochodu centrom Belehradu k sídlu volebnej komisie sa v pondelok pridali tisícky ľudí, aby vzdali kandidátnu listinu s názvom Študenti víťazia. Slovenskí volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. V derby s Českom podľahli v talianskej Modene 0-3 a na šampionáte tak stále čakajú na prvý bod. Nahrávač Filip Palogut.
5: Dneska najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
2: Napriek trom prehrám zostávajú naši reprezentanti v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku a o deň neskôr proti Grécku. Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Ráno a predpoludním ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý premenlivý vietor. Bude 6 hodín a 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Pri Prešove vysoká, v Prešove obmedzenie, pridávame správy z dopravy. V Hrabkove v okrese Prešovo opatrne pri ceste sa pohybuje vysoká zver. V Prešove pre opravu plynovodov zjednosmernili Vajanského ulicu v smere na Dukliansku. Obídete to po Šafárikovej, ulici Jána Holého a po okolitých uliciach. Radary nám hlásite v Dolnom Kubíne pri čerpacej stanici OMV smerom do centra mesta. Na viazde do Prešova z Rokycian a v Ďurďošíku smerom na Bidovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
7: Je 6 hodín, 5,5 minúty, počúvate Budíček Rádia Slovensko. Veríme, že máte príjemné ráno a že ste do dňa vykročili tou správnou nohou. My tu pre vás budeme aj naďalej a čoskoro príde aj naša ranná dvojica, tak sa určite máte na čo tešiť. Krásne ráno prajú Marcel Hostevecký a Kika Malachovská.

0: Veľmi príjemná pieseň Amy McDonald a pieseň I'm Done. Je 6 hodín, skoro 8 minút, počúvate Rádio Slovensko. Včera večer priniesla jednotka ďalší diel napínavej krimisérie Vraždy v dolinách. A práve vyšetrovateľka Betty, ktorú stvárňuje herečka Kristína Spáčová, bola včera u nás v štúdiu ako ranný host. A Gabike s Richardom prezradila, ako sa k herectvu vôbec dostala.
1: Išla som na Zlatomoravecku Superstar. To bol taký začiatok. Nevyhrala som.
2: Spevácku.
1: Myslela som si, že vyhrám, ale nevyhrala som. Mala som 11 rokov. Nevyhrala som, bola som smutná, ale to ma dovedlo k herectvu, že som pokračovala v Zlatomoraveckom ochotníckom súbore. Takže to bol taký začiatok herectva.
0: Tak to sme asi nikto nečakali. Ranného hostia privítajú kolegovia aj dnes. Krátko po 8:45 príde dvojnásobná majsterka sveta vo food golfe Lucia Čermáková.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Počuli sme Ivana Táslera s jeho kapelou IMT Smile, pieseň sa volá Svet, je 6 hodín 12 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes, teda 15.9. máme Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Poďme však aj trochu do sveta, pretože patronstvo majú zaužívané aj iné krajiny. Napríklad patronom Anglická je Svätý Juraj, Írska Svätý Patrik, taký ten zelený škriatok, a škandinávské krajiny majú menej známeho germánskeho svetca Ansgara. Pokračuje Zuzana Botíková.
1: Svätá Panna Mária je patronkou vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Jej tituly sa ale líšia podľa konkrétnych mariánskych tradícií, ktoré jednotlivé štáty uznávajú. Napríklad v Mexiku je patronkou Panna Mária Guadalupská, na Filipínach Panna Mária z Manily a v Taliansku Panna Mária Matka Božia. Slovensko má ako patronku 7 bolestnú Pannu Máriu, religionista Roman Kečka.
2: V roku 1927 pápež po súhlase s žiadosťou slovenských biskupov určil, aby 7 bolestná Panna Mária bola vyhlásená za hlavnú patronku, pričom vychádzal z toho, že tradícia úcty k 7 bolestnej Panne Márii, tá, ktorá nesie Ježišové bolesti, bola uctievaná veľmi dlho, kde ľudia chodili na púte k Márii a jeden z tých atribútov, čo je utrpenie Márie, dostal sa do popredia, ktoré bolo uctievané na Slovensku.
1: V Portugalsku je zas patronkou Panna Mária nepoškvrneného počatia, Fatimská. No v tejto krajine majú svojich patronov spomedzi svetcov aj niektoré mestá. Romanistka Jana Benková-Marceliová.
3: Napríklad oficiálnym patronom Lisabonu je svätý Vincent, no najčastejšie sa s Lisabonom spája svätý Anton. Pri júnových oslavách svätého Antona mestom defilujú procesie, v uliciach sa tancuje, ľudia sa zabávajú a jedia tradičné grilované sardinky.
1: No a nezvyčajnými oslavami mi žije počas sviatku svätého Jána Krstiteľa aj mesto Porto.
3: Vždy prilákajú aj veľké množstvo turistov. Zvláštnosťou je, že ľudia sa v uliciach navzájom búchajú po hlavách plastovými kladivami a pormi.
1: Tento zvyk má vraj korene v starodávnych tradíciách a je spojený s príchodom leta, plodnosťou a rituálmi dvorenia. Nuž, iný kraj, iný mrav. Preto poďme bližšie k nám, a to rovno k severným susedom. Jednou z poľských patróniek je Panna Mária Częstochowska, podľa putnického miesta Częstochowa pri Katoviciach, kde sa v kaplnke kláštora nachádza ikonický obraz s názvom Čierna Madonna. Mariazell je zasa známe pútnické miesto v Rakúsku, ale naši západní susedia majú iných patronov. Cirkevný historik Peter Zubko.
4: Dominantnými svetcami boli svätý Leopold a svätý Florián. Leopold bol vysoko postaveným

0: šľachticom Markgrófom, ktorý kedysi spravoval východnú Marku a stal sa svätým. No a Florián je síce staroveký svätý, ale v rakúskej tradícii má obrovskú úctu a je známy ako patron proti požiarom.
1: V Maďarsku je známy svätý Štefán, zakladateľ kráľovstva. Za jeho vlády Maďari prijali vieru a presadil základné kresťanské zákony. No a v Česku majú až 17 patronov. Veľmi známymi sú svätý Vít, ktorému je aj zasvetená katedrála v Prahe, svätý Václav, ktorý šíril kresťanstvo v Česku, a svätý Vojtech, druhý pražský biskup. Všetci spomínaní patróni naprieč krajinami však majú aj niečo spoločné. Ich osud sa spája s kresťanstvom a životom národa, ktorého sa stali ochrancami.
0: Nachádzame v nich duchovnú útechu, morálnu podporu a reálnu silu práve vtedy, keď treba.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: bol Adam Levine a R-City s ich piesňou Locked Away. Je 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko a opäť si pripomeňme počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, denná teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý premenlivý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Hrabkove hlásite vysokú zver pri ceste, zvyšte tam opatrnosť. Na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom opravujú cestu, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Rýchlosť si ustrážte na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra mesta. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Keď

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: To boli Dominika a Miro Jaroš s piesňou Na pokraji síl z Rádia Slovensko. Ak iba teraz vstávate a ešte ste sa nestihli pozrieť do kalendára, pripomíname, že dnes je 15. september a veriaci slávia sedembolestnú pannu Máriu, patronku Slovenska. Sedem bolestí symbolizuje najťažšie chvíle jej života, od proroctva Simeona cez útek do Egypta až po smrť Ježiša na kríži. Úcta k sedembolestnej panne Márii má na Slovensku veľmi dlhú tradíciu a jej najvýznamnejším miestom je Šaštín, kde stojí národná svätyňa Bazilika sedembolestnej panny Márie. Národná púť sa tam koná už stáročia a oficiálne od roku 1732. Každoročne tam počas púte prichádza približne neuveriteľných 20 000 veriacich. My sa vás dnes pýtame, či ste už niekedy boli na púti. Mirek absolvoval púť v Medžugorí a na Slovensku bol aj na Levočskej púti. No a Katarína zase nedávno s manželom putovala Camino Dubrovník. Už tradične môžete samozrejme aj hlasovať v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. Zatiaľ to vyzerá tak, že medzi poslucháčmi máme iba 24% pútnikov. No ale prečo má Šaštín také významné postavenie, nám vysvetlila etnologička Katarína Nádaská.
2: Na začiatku 18. storočia sa veľmi oživila úcta k šaštínskej soške bolestnej matky. Každý rok sa tam začali konať procesie, oslavy, púte. Miesto bolo vychýrené pre pútnikov z blízkeho i ďalekého okolia. Prichádzali v hojnom počte pútnici z Rakúska, z Uhorska, z Moravy, z Čiech, dokonca zo Slieska.
1: Budeme radi, keď sa zapojíte aj do dnešnej témy. Zaujíma nás, či ste už niekedy boli na púti a jeden z vás získa za reakciu poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo v Košiciach. Dnešný budíček Rádia Slovensko sa síce končí, ale už sa na vás tešia moji skvelí kolegovia Gabika Anžibo a Richard Dedek. My s Marcelom Hosťoveckým ešte pozdravujeme a prajeme krásne ráno.

0: s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce v premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
4: Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v utorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk vyzval vlády a technologické firmy na urýchlenú reguláciu umelej inteligencie. Tá podľa neho predstavuje bezprecedentné riziko. V liste adresovanom vládam a vývojárom varoval, že svet sa nachádza na prahu nezvratných zmien, ktoré ovplyvnia nielen nás, ale aj budúce generácie ľudstva. Najvyšší súd Spojených štátov, v ktorom majú prevahu konzervatívci, zamietol snahu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť prísnejšie pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie. Deje sa tak pred kľúčovými novembrovými voľbami, ktoré rozhodnú, kto bude ovládať kongres USA. Severokórejský vodca Kim Jong-un v liste adresovanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi prislúbil nepretržitú podporu Moskve a uviedol, že rozšíri a prehlbí spoluprácu medzi oboma krajinami. A poďme na počasie. Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Zdržanie na Kysuciach, cestári na severnej D1. Pokračujeme správami z dopravy. Do kolóny pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si pripravte 10-minútovú rezervu. Na pracovisko cestárov pozor na severnej D1 pri východnej smerom na Ružomberok blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku uzavretá, obídete do Pošafárikovej alebo po Hlavnej. Radari nám hlásite na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, na viazde do Prešova z Rokycian a v Ďurďošíku smerom na Bidovce. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
9: Krásny útorok vám želáme z Rádia Slovensko. Je opäť ďalšie sviatočné ráno. Sedem bolesná Panna Mária. September je vo svojej polovici a meniny má Jolana.
10: Tak môžeme snáď Jolanám povedať všetko najlepšie. Ak sú teraz s nami už takto 2 minúty po pol 7 nejaké oslavenky nehore, no a posledním môžeme hudobný darček a ja som za, aby to bolo nielen im.
9: Pre všetkých totiž máme skvelý darček. Koncert u nás naživo. A po pesničke si povieme viac.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom

0: Pozdravujeme vás všetkých zo štúdia Rádia Slovensko. No hudba dokáže robiť zázraky, takto ráno je 6 hodín 36 minút.
1: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo. Celeste Buckingham bude náš hudobný host a vy sa s ňou budete môcť osobne stretnúť u nás v obrátenej pyramíde. A aj Celeste vie, aké je to stretnúť hudobné hviezdy.
2: Jeden z tých príležitostí, ktoré som využila, bola spolupráca na Rock a Pol s interpretom Pitbullom a jeho vydavateľstvom. Zároveň som spolupracovala s producentom Lady Gaga, takže bolo to fakt zaujímavá skúsenosť, zážitok. Som skladala spoločne pesničky s Meghan Trainor, stretla som sa so Zendajou a tak ďalej. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie v mojom živote.
0: A k všetkým týmto možnostiam jej dvere otvoril aj jej veľký hit Run, Run, Run.
2: Tá piesň vznikla v detskej izbe o 2. ráno ako tesne 17-ročná dievča, ktorá bola zamilovaná, mala tak nazvanú prvú naozajstnú lásku a zároveň to bolo aj o pochopení toho, aké to je niekoho chcieť alebo potrebovať a zároveň nastaviť si nejaké tie zdravé hranice, aby človek postal sám sebou v tom vzťahu. Taká tá tínejžerská, pubertiacká láska, tak nazvane. A prišla som s tým nápadom a s tým ťukaním do gitary, kde je tam ten zvuk, ten...

0: Skladba, verím tomu, nebude chýbať v playliste, ktorý Celes pripraví na svoj koncert u nás v Rádiu Slovensko a naživo vám všetkým zahra 25. septembra. A vy môžete byť pritom, tak môžete prežiť so Celes Buckingham výnimočné ráno u nás, s nami v obrátenej pyramíde a užiť si úplne osobne, jedinečne svoj vlastný ranný koncert. Toto ešte nebolo.
1: Tak pošlite do piatku hlasovku na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás. No a dvom z vás venujeme tento super zážitok, koncert a tiež nahliadnutie k nám do štúdia Rádia Slovensko a uvidíte, ako vysielame. Tak príďte k nám, pozývame vás, pošlite nám hlasovku.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Katka Koščová pehata, tak po lete nám ešte zostali nejaké pehy a verím tomu, že aj pekné letné spomienky. Je to Rádio Slovensko, 6 hodín 42 minút.
1: A sú tu dni európskeho kultúrneho dedičstva. Každý rok v septembri ich usporadúvajú v 50 štátoch Európy.
0: No a podrobnejšie nám ich predstaví historik Juraj Gembický.
2: Stále každý rok už je to takým zvykom pekným na Slovensku, že naozaj sa dejú tieto podujatia v rámci dni európskeho kultúrneho dedičstva. U nás to zaštiťuje Združenie miest a obcí, jeho partneri a hlavne mnohé konkrétne inštitúcie, organizácie, združenia a jednotlivci, ktorí si často sami zorganizujú rôzne podujatia, len nahlásia to do takého veľkého akoby balíka tých celoslovenských podujatí. My potom ako spoluorganizátori, spolupartneri sa na niektorých tiež podielame ako pamiatkári samozrejme.
0: No a všetky podujatia nájdete na stránke dekd.sk. No už teraz môžeme povedať, že zajtra si v Nitrianskej galerii niečo môžete vytvoriť modrotlačou a v Západoslovenskom múzeu v Trnave sa zase dozviete veľa o bitke pri Moháči.
1: No a vo štvrtok si zasa vo Výhorlackom múzeu v Humennom môžete užiť deň tradičných remesiel. A to je iba zlomok podujatí, ktoré si pre vás pripravili.

0: Malé hollywoodske ráno v rádiu Slovensko, Ellen Farber, Lille, Hollywood, je 6 hodín 46 minút presne.
1: Pre námietky Slovenska a Francúzska sa krajiny Európskej únie zatiaľ nedohodli na predĺžení ruských sankcií voči 3000 jednotlivcom a firmám. V Pekingu bude od novembra zakázané vlastniť dron. Úrady tak chcú zaistiť bezpečnosť čínskeho hlavného mesta, v ktorom už dávnejšie platí zákaz predaja bezpilotných lietadiel.
0: Dobré ráno aj Nikolete Hruškovej. Poďme na to, ako to teraz vyzerá na Slovensku.
2: Dobré ráno prajem, tak v týchto chvíľach mlí alebo nízka oblačnosť ešte v týchto ranných hodinách pribúdajú aj hustnú. Vyskytujú sa najmä v údoliach riek Váh, na strednom a hornom považí Oravy, na hornom Hrone, ale už aj na dolnom, teda pri sútoku. A taktiež aj v oblasti napríklad Dunaj v Bratislave, takto jeho údolie je ponorené v hmle, aj údolie Hornádu. A taktiež v dolinách a kotlinách ako Turčianska, Zvolenská či Juhoslovenská. Mimo týchto území tak sa tu je prevažne jasno, na najvyš polojasno, bez zrážok. Teplota je v rozpetí od 5 stupňov v údoliach Slovenského raja do 15 stupňov. V Bratislave, v Nitre a v Trenčine je 13, v Trnave 11, Žilina hlási 14, Banská Bystrica 10, Prešov 11, Košice 12 stupňov Celzia.
0: No máme údolie ponorené v hmle, to znie tak básnicky, ale poďme technicky na to, aký bude utorok.
2: Čakáme, že teraz ešte v týchto ranných a predpoludnejších hodinách sa budú udržiavať hmly alebo nízka oblačnosť, ale postupne by sa mali rozplynúť a všade nadíde veľmi pekné slnečné poludnie, či aj popoludnie. Trošku zväčšená oblačnosť môže byť hlavne na severnom Slovensku a tam ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé prehánky do 1 mm. Bude teplejšie ako včera, 20 až 25, na Orave a pod Tatrami 18 až 20 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
0: A budú ďalšie dni teplejšie?
2: Zajtra áno, zajtra bude ešte o 2 stupne teplejšie a pôjde o najkrajší a najteplejší deň tohto týždňa. Čakáme teplotu od 21, prípadne 20 stupňov na krajnom severe do 27 na juhu, západného, stredného aj východného Slovenska. Bude pritom slnečno v noci a ráno opäť s hmlou alebo nízkou oblačnosťou na niektorých miestach. No a potom meniť počasie sa začne vo štvrtok.
0: Tak na zajtrajšok by sme sa ešte mali tešiť. Ďakujem veľmi
2: určite.
0: Pekne. Nikoleta Hrušková, budeme sa určite ešte počuť. Dobré ráno.
2: Do počutia.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: štúdia Rádia Slovensko o 10, no o 8 minút bude 7. Ideme sa triafať do slovenčiny. Niekedy by jedného z toho.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Raz trafíme, inokedy sa trafíme. Poslucháčka Renáta Andrášová je podľa vlastných slov zúrivá z nesprávneho používania tohto slovesa, takže poprosila Sibylu Myslovičovú, aby to opäť raz uviedla do správnej podoby.
3: Vyjadrenia typu netrafila som sa do cieľa, netrafila som sa do správnej odpovede, to býva často v takých možno hádankarských alebo súťažných kvízových reláciách. To nie je správne. Treba používať nie sloveso trafiť sa zvratné, ale sloveso trafiť v nezvratnej podobe. Teda bez toho sa poviem, trafila som do terča, trafila som správnu odpoveď. Tak je to správne. V slovenčine však máme aj sloveso trafiť sa a znamená, čo ja viem, trafila sa mi dobrá práca. Čiže naskytla sa mi, pritrafila sa mi dobrá práca. Máme teda sloveso aj zvratné trafiť, aj nezvratné, ale majú rozličné významy. No a ešte samozrejme, aby sme nezabudli, sú ešte aj prípady, keď pridaním toho zvratného sa, my naznačíme význam, že sme zasiahli seba. Áno, trafila som sa kladivom do ruky, dúfam, že nie. To je samozrejme takisto možné používanie tohto slovesa.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nové nehody pri Detve a Kamienke. Počúvate dopravné správy. Na starej ceste pred Pstrušou smerom z Detvy zrazilo auto jelenia, blokovaný je jeden pruh. Polícia upozorňuje na novú nehodu aj medzi Stráňanmi a Kamienkou, tu zrazil kamión lesnú zver, tiež je blokovaný jeden pruh. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu si pri pracovisku cestárov postojíte 10 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. V okolí Demandíc upozorňujete na hustú hmlu, denné svietenie nestačí, zo zadu vás nie je vidieť. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Je to láska, to nám tvrdila a spievala Lucia Gibarty v Rádiu Slovensko a po 7. trošku pomútim aj britské hudobné vody a príde z britských ostrovov Ellie Goulding.
1: Something in the way you move a určite kvalitní sú aj One Republic a ich skvelý hit Hurts.
0: A nezabudnite ani na ranný rádio žurnál o 7. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
3: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
7: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia SK.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po letnej prestávke dnes začína parlamentná schôdza. SNS podmienuje jej otvorenie odchodom Tomáša Tarabu z Envirorezortu. Experti v USA varujú pred rizikami umelej inteligencie a hovoria o potrebe regulácií. Donald Trump nesúhlasí. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou najviac do 25 stupňov. Príjemné sviatočné ráno želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci zasadnú do parlamentných lavíc po letnej prestávke a na stole ich čakajú ústavné, vládne, vetované, ale aj dlho odkladané opozičné návrhy.
2: Otvorenie schôdze si SNS podmieňuje odchodom svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z vlády. Teraz sa očakáva, čo spraví premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý by mal formálny návrh na jeho odvolanie doručiť do prezidentského paláca ešte dnes. Ak sa schôdzu podarí otvoriť, šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že sa bude rokovať celú jeseň.
3: Môže tá schôdza byť veľmi dlhá, teoreticky môže byť spojená jedna s druhou až z novembrovou, decembrovou.
2: Dôvodom sú stovky neprerokovaných návrhov. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD.
4: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
2: Reaguje Gábor Grendel z klubu Hnutia Slovensko.
5: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
2: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a na ne naviazané návrhy zákonov, pokračuje Vladimír Ledecký z SAS.
6: Ja si myslím, že oni prerokujú koaličné návrhy, potom budú doma, nechajú tu nejakých dvoch, troch strážcov, ktorí budú strážiť v parlamente a oni budú doma a my si budeme prerokovať opozičné návrhy.
2: Parlament by mal začať rokovaním o vládnych návrhoch. V stredu sa očakáva aj vystúpenie prezidenta Petra Pellegriniho so správou o stave Slovenskej republiky. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici skončili vo funkcii dvaja vysoko postavení zamestnanci. Čelia podozreniu z plagiatorstva. Podľa zistení denníka N mali vo svojej vedeckej práci použiť text diplomovej práce bývalej študentky bez uvedenia jej mena. Obaja pedagógovia obvinenia odmietajú.
7: Univerzita zobrala obvinenia svojich zamestnancov vážne a celú vec prešetruje, hovorí rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský.
8: Kolega Michalko ukončil svoje pôsobenie v pozícii prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a pán profesor Klátik ukončil svoje pôsobenie v pozícii vedúceho katedry aj v pozície garancii v 2. a 3. stupni štúdia.
7: Podľa Jaroslava Klátika, vedúceho katedry trestného práva a člena súdnej rady, mali omylom poslať na publikovanie pracovnú verziu. Svoje stanovisko nám poslal mailom.
9: I hneď po zistení bola riadnym edičným procesom nahradená už hotovou verziou článku.
7: Na naše otázky reagoval mailom aj Jozef Michalka, prodekan pre vedu a výskum právnickej fakulty.
10: Spoluautorsky som sa podielal na konečnej verzii, ktorá vyšla v zborníku po oprave, v ktorej bola diplomová práca aj ocitovaná, rovnako ako ostatná literatúra. Takéto chyby by sa nemali stávať, preto som vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal som sa funkcie prodekana.
7: Podľa predsedu študentskej rady vysokých škôl Patrika Prístupného sú prvotné zverejnené informácie závažným porušením akademickej integrity a morálky.
11: V prípade, že by nedošlo k prešetreniu takto závažnej okolnosti, kedy sú prevzaté celé strany z diplomovej práce študentky, tak nemožno očakávať, že ani správanie študentstva bude postupom času iné.
7: Prípadom sa už zaoberá Univerzitná etická komisia. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Obavy z umelej inteligencie sú hoax a žiadne nebezpečenstvo nehrozí, napísal na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. Upozornil na to, že hlavný rival Spojených štátov neplánuje spomaliť vývoj AI. Kým odborníci začínajú hovoriť o potrebe kontroly a regulácie, Donald Trump označil umelú inteligenciu a dátové centrá za najväčší ekonomický motor v histórii ľudstva.
12: Zatiaľ, čo experti a riaditelia AI firiem varujú pred možnou katastrofou, keď nepríde k spomaleniu vývoja a lepšej kontrole umelej inteligencie, prezident Donald Trump tvrdí opak. V poste na sociálnej sieti napísal, že je unavený z konšpiračných teórií o AI a dátových centrách. Zdôraznil, že nedovolí Číne, aby preteky týkajúce sa umelej inteligencie vyhrala. Viceprezident J.D. Vance vysvetlil. Zdá sa mi, že nové regulácie AI môžu byť trojským koňom. Prezident dlhodobo zdôrazňuje, že pretekáme s Čínou v oblasti umelej inteligencie. Chceme zaistiť, aby Spojené štáty postupovali rozumne a udržali si v AI náskok pred Čínou. Prezident Trump v poste napísal, citujem, jedinou kontrolou a ochrannými mantinelmi, ktoré AI potrebuje, je silný a múdry prezident s vysokým IQ, ktorého USA majú. Koniec citátu. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer vyjadril pochybnosti. Aj keby sme mali prezidenta s vysokým IQ, čo nemáme, tak by to nestačilo. Kongres nemôže hrozbu AI ignorovať. Jeden zo zakladateľov AI firmy Anthropic, Jack Clark, varoval. Táto technológia je každým dňom silnejšia a okno na podniknutie efektívnych krokov sa zatvára. Momentálne ju vyvíja pre vysoké náklady iba malý počet firiem. Za pár rokov sa to zmení. Treba zaviesť regulácie, aby sme zabránili tomu, že táto technológia sa vymkne spod kontroly ľudí. Podľa New York Times čínsky minister pre štátnu bezpečnosť Chen Yixin varoval, že AI predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre vládu komunistickej strany a navrhol prísnejšiu kontrolu tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Český prezident Peter Pavel sa stretol s premiérom Andrejom Babišom. Podľa predsedu vlády na približne 40-minútovej schôdzke hovorili o zahraničných cestách, návštevách v Českej republike, ale aj voľbách a pripravovaných zákonoch. Išlo o ich prvé stretnutie na Pražskom hrade za posledné 4 mesiace. Na otázku, či budú koordinačné stretnutia pravidelné, Andrej Babiš odpovedal, že sa plánuje stretávať s Petrom Pavlom podľa potreby.
13: Krátko potom, ako prezident a premiér spolu s ďalšími strážcami kľúčov vyzdvihli české korunovačné klenoty, sa dvaja predstavitelia súčasnej moci rozhodli nájsť kľúč k spoločným témam. Prezident Peter Pavel pozval na Pražský hrad premiéra, s ktorým hovoril napríklad o svojom vystúpení na valnom zhromaždení OSN, pokračuje Andrej Babiš.
14: No, takže o tom sme relatívne dlho diskutovali, celkovo o jeho návšteve v Spojených státech, aký tam má program. Potom sme probrali vlastne vzájemne naše zahraničné cesty, kam se chystá on, kam se chystám já, jaký státníci sem přijdou na návštěvu. Potom samozřejmě jsme probírali celkově, jaká je situace ve světě.
13: Na stretnutí dostal pozvánku aj minister zahraničných vecí Petr Macinka, ten sa však ospravedlnil. Vzťahy medzi Pražským hradom a vládou ochladli po spore o nevymenovanie Filipa Turka za ministra životného prostredia a neskôr aj kvôli účasti na samite NATO v Ankare. Prezident a premiér naposledy rok kovali začiatkom mája práve o tom, kto povedie delegáciu na summit. Odvtedy sa ich vzťahy vyhrotili, no koncom augusta prišiel nečakaný obrat. Niektorí experti preto hovoria o topení ľadov medzi hradom a Strakovou akadémiou, iní o predvolebnej taktike hnutia ANO pred oktobrovými komunálnymi a senátnymi voľbami. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
16: Ukrajinské síly počas noci opäť útočili hlboko na území Ruska. V Samarskej oblasti podľa médií napadli rafinériu a v Rostovskej oblasti poškodili sklad druhého najväčšieho ruského internetového predajcu Ozon. V Kieve zas ruský dron zasiahol čerpaciu stanicu, kde podľa miestnych úradov zranil jedného človeka. Stíhačky NATO počas noci zostrelili v južnej časti Litvy bezpilotné lietadlo. Podľa predbežných informácií z krízového centra dron priletel pravdepodobne z Bieloruska. Jeho presný pôvod sa zatiaľ nepodarilo určiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal dekrét, ktorým odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obvineného z príjmania úplatkov. Ten obvinenia odmieta. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že poslednú septembrovú nedeľu rezignuje na prezidentský post. V predčasných parlamentných voľbách sa zrejme stretne so študentmi, ktorí skoro 2 roky demonstrujú.

0: na vesmírne bojisko. Ide o prvé potvrdenie prítomnosti zbraní vo vesmíre.
1: Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava priamo v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Výstava zároveň približuje problém vysťahovalectva.
2: Michal Bosák sa rozhodol vysťahovať do Spojených štátov už 16. Vo Vrecku mal jediný dolár, aj o ten ho okradli, no nevzdal sa. Historik Peter Švorc, po ňom historička Krajského múzea Nikoleta Latová.
3: Ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
4: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
2: Reaguje prasinovec Michala Bosáka, Martin Bosák.
5: Ešte keď som bol malý chlapec, tak spolu s bratom nám otec a detko rozprávali o Michalovi Bosákovi a keď sme tu prechádzali cez Prešov, tak nám stále poukázali na túto budovu a že tu bola tá americko-slovenská banka.
2: Michal Bosák mal právo podpísať sa aj na 5, 10 či 20 dolárové bankovky. Jednu z nich uvidia aj návštevníci výstavy. Riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník, po ňom zakladateľ múzea vysťahovalectva Martin Javor.
6: My na jeho osudoch vieme zovšeobecniť mnohé cesty vysťahovalectva.
7: Z územia Slovenska tá obrovská vlna začala v 80. rokoch 19. storočia. Ja tvrdím, že tretina národa sa nám vysťahovala.
2: Secesná budova známa ako Bosáková banka je jednou z najkrajších v Prešove. Má vyše 100 rokov, no hrozilo, že v nej budú obyčajné obchody. Kraj sa priestory, z ktorých predtým vlastnil iba časť, rozhodol kúpiť. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Mariánsky styl patrí k výrazným dominantám námestia SNP v Banskej Bystrici, no jeho technický stav je už roky nevyhovujúci. Obnovu národnej kultúrnej pamiatky doteraz komplikovali nevyjasnené vlastnícke vzťahy. Tie sa podarilo vyriešiť. Mesto stĺp získalo do svojho vlastníctva.
8: Viaceré časti historického Mariánskeho stĺpu sú v nevyhovujúcom stave. Potvrdil to vlaňajší statický posudok. Aj podľa viacerých obyvateľov mesta by si pamiatka zaslúžila obnovu.
9: Samozrejme, už to malo dávno aj byť. Pre mňa je to naozaj poklad. Je to naozaj pamiatka taká dominanta.
8: Samospráva už vlani dala poškodené časti provizorne zabezpečiť a v súčasnosti k obnove urobila zásadný krok. Poslanci schválili, aby Mariánsky stĺp získalo mesto do svojho vlastníctva, ako vysvetľuje hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková, práve nevyjasnené vlastnícke vzťahy doteraz komplikovali jeho komplexnú obnovu.
10: Preto vyjasnenie týchto vlastníckych vzťahov a prevzatie Mariánskeho stĺpa za symbolické euro od cirkvi dáva mestu vlastne väčšie možnosti, ako vyčleniť vlastne financie v mestskom rozpočte, zabezpečiť jeho patričnú údržbu, obnovu.
8: Mariánsky stĺp stojí na námestí od roku 1719. Postavili ho ako poďakovanie za záchranu mesta pred morovou epidémiou, vysvetľuje referentka turistického informačného centra v Banskej Bystrici Marta Mlíchová.
11: Za čas socializmu, keďže bola politicky nevhodná, bola presunutá do hradobného areálu a následne po rekonštrukcii námestia v roku 1990 až 2000 vrátená naspäť na svoje pôvodné miesto a vysvetená v roku 1994.
8: V priebehu budúceho roka by chcelo mesto vyčleniť potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu pamiatky. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
12: Rádiožurnál Šport.
13: Naši volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. Česku podľahli 0-3. Nahrávač Filip Pagut.
14: Najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetkých činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
13: Slováci nadalej čakajú na prvý bod na šampionáte, no stále sú v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku, vo štvrtok proti Grécku. Dnes štartuje nový ročník našej hokejovej Tip Sport ligy. Žilinskí Vlci doslova v hodine 12. získali veľkú posilu do obrany skúseného 34-ročného Michala Čajkovského. Bronzový medailista z Pekingu pôsobil väčšinu kariéry najmä v KHL. Do slovenskej extraligy sa vracia po 16 rokoch. Športový manažér Žiliny Michal Hlinka.
15: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že je od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli ten podpis do finále.
13: Šlágrom úvodného Tip Sport ligového kola je repríza uplynulého finále, v ktorom majstrovská Nitra privíta bratislavský Slovan. Prezident Nitry

0: Miroslav Kováčik.
1: My si dávame vždy tie maximálne ciele a taký istý cieľ aj pre touto sezónou. Chceli by sme titul obhájiť. Vnímam, že je veľa ambicióznych tímov v našej lige a každý má svoje ciele. Bude to nesmierne ťažké, ale menšie ciele si dávať nebudeme.
0: Úspešná atlétka Ema Zapletalová už má po sezóne z ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti si domov priniesla striebornú medailu z pretekov na 400 metrov prekážok a chystá sa na zaslúžený, i keď relatívne krátky oddych.
2: Sezóna je stále super, nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi, že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
4: Poslanci Národnej rady zasadnú po letnej prestávke do parlamentných lavíc. Na programe schôdze je štátny rozpočet, vládne a opozičné návrhy. Premiér Robert Fico a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa stretnú s predstaviteľmi oceliarní US Steel Košice, podpíšu dokumenty týkajúce sa príspevkov na dekarbonizáciu. Poslanci Európskeho parlamentu budú hlasovať o revízii systému emisných povoleniek ETS S2. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude balík zákonov namierených proti záškoláctvu.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Ráno a predpoludním sa ešte môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov, fúkať má slabý premenlivý vietor.
3: Rádiožurnál.
4: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Tobias Petra.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7 hodín, 17 minút.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Zelená vlna.
7: Nehody na strednom Slovensku aj na východe. Pokračujeme správami z dopravy. Na starej ceste pred Pstrušou smerom z Detvy zrazilo auto jelenia, blokovaný je jeden pruh. Medzi Stráňanmi a Kamienkou zrazil kamión lesnú zver, aj tu je blokovaný jeden pruh. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu si pri pracovisku cestárov postojíte 15 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. V okolí Demandíc upozorňujete na hustú hmlu, denné svietenie nestačí, zo zadu vás nie je vidieť. Radary nám hlásite v Komárne na Bratislavskej ceste smerom do centra mesta, na viazde do Belej Stierchovej a pred Tulčíkom smerom z Kapušian. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Dobré ráno, Slovensko.
8: Veľa ľudí má teraz predĺžený víkend, ako dobre to znie, takto v utorok. No a včera bolo mesto pomerne prázdne. Darmo dnešný sviatok, nesviatok mnohí spojili so včerajšou dovolenkou a razom ste mali 4 dni voľna.
9: No ale my sme vás dnes vybavili informáciami v rádiožurnále, tak veríme, že počas dňa budú pribúdať iba samé dobré, samé pozitívne správy. A o všetkom vás určite budeme v rádiu Slovensko informovať a veľmi radi.
8: Tak zostaňte s nami, krásne ráno.
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Colorado je mesto, kde začínali One Republic, tak ďaleké miesto na cestu je to Rádio Slovensko, je 7 hodín 22 minút.
1: A púť to nie je iba výlet. Pre mnohých ľudí je to spôsob, ako sa na chvíľku zastaviť, premýšľať, modliť sa alebo poďakovať. Niekto putuje za zdravie, iný za rodinu, ďalší si nesie osobnú prosbu, ktorú možno nechce nikomu inému povedať, a púťam sa dnes Kika venuje celé ráno.
2: Na Slovensku má pútnictvo veľmi silnú tradíciu a jedným z jeho najvýznamnejších centier je Šaštín. Počas národnej púte sa tam stretávajú tisíce ľudí a v minulosti sa jej dokonca zúčastnil aj bývalý pápež František. Prečo to bolo pre Slovákov dôležité, vysvetlil grécko-katolícky kňaz Rastislav Čížik.
3: Že nie sme nejakou len zanedbateľnou menšinou alebo maličký počtom, ale áno, určite aj to sebavedomia, hodnota toho, čo robíme, dôležitosť, toto sa snažil dať pápež František do popredia.
1: Dnes sa vás pýtame, či ste už niekedy boli na nejakej púti a podľa ankety vyše tretina z vás už nejakú tú púť absolvovala.
2: Marta púť síce fyzicky neabsolvovala, ale vždy ju sleduje v televízii a Samuel už raz na púti bol a bola to práve tá šaštínska.
1: No a Kiku veľmi potešia akékoľvek vaše ďalšie komentáre, prípadne aj hlasovky a budeme radi, ak sa podelíte aj o vaše zážitky a dojmy z púte.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Hokejoví fanúšikovia pozor, v útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.
2: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je pol 8 a správy má Kamil Kolenič.
6: Ak partneri Ukrajiny zaistia, že Rusko prestane útočiť na jej energetickú a kritickú infraštruktúru, potom bude aj ona ochotná prestať s útokmi na ciele v Rusku, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bieleho domu Donald Trump krátko predtým oznámil, že Ukrajina a Rusko súhlasili s ukončením vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Ľudia na indonéskom ostrove Sulawesi možno už pred 25 tisíc rokmi pravidelne užívali psychoaktívne orechy. Naznačuje to analýza zubov dvoch lovcov a zberačov, v ktorých vedci objavili neobvyklé opotrebenie a stopy látky s psychoaktívnymi účinkami. Podľa vedcov môže ísť o najstarší známy dôkaz užívania drog ľuďmi, napísal to denník The Guardian. Pondelkový 78. ročník udeľovania amerických televíznych cien Emmy ovládol komediálny seriál Widow's Bay, ktorý celkovo získal 14 cien. V kategórii najlepší dramatický seriál opäť zvíťazil The Pitt. Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Je 7 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na Liptove, kolóna na R1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 18 za Svätým krížom smerom na Ružomberok. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov stratíte 15 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: V noci sa má spať. Dlhodobé nočné ponocovanie alebo nočná práca ľuďom škodí.
9: No a okrem väčšej únavy a horšej nálady teraz vedci našli aj dokonca súvislosť medzi nočným svetlom a zmenami srdca.
8: No a ako sa to celé prejavilo a majú sa teda ľudia na nočnej obávať? Zistíme o chvíľku.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Shakira Daj Daj, dobré ráno z Rádia Slovensko, je 7 hodín 35 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Objavená mozaika z rímskych čias zachovala takmer 2000 ročia. Mená mačky a psa.
0: Archeológovia v Turecku odkryli rímsku mozaiku s pomenovanou mačkou a psom. Našli ju v bohatej vile v starovekom meste Andrametion na pobreží Egejského mora. Podlahu prijímacej sály pred približne 1800 rokmi zdobilo 15 obrazov zvierat a mytologických bytostí. Mačku sediacu na vankúši označuje grécky nápis Smaragd, pri bežiacom psovi je meno Oceán. Archeológovia predpokladajú, že zvieratá poznali obyvatelia domu a možno išlo o domácich miláčikov. Mozaikami boli vyzdobené 3 sály a vila mala aj rozvod vody a otok systém. Výjavy však nemuseli byť iba dekoráciou, mohli vyjadrovať aj totožnosť či postavenie majiteľa vily.
2: Nočné svetlo môže súvisieť s nenápadnými zmenami ľudského srdca. Vedci z Tulejnovej univerzity vyhodnotili údaje viac ako 11 000 ľudí z britskej biobanky. Účastníci nosili 7 dní na zápesti snímač svetla a približne o 3 roky absolvovali magnetickú rezonanciu srdca. Ľudia, ktorí boli v noci vystavení väčšiemu množstvu svetla, mali stenu ľavej komory mierne hrubšiu a jej činnosť o niečo slabšiu. Rozdiely dosahovali zväčša iba 1-3% a časť súvislosti vysvetľoval aj či spánok. Snímač však nerozlišoval, či svetlo pochádzalo z lampy, obrazovky, ulice alebo ranného slnka. Presnejšie zistenia zabezpečí až ďalší výskum.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Terc Mori, kam som rozum dal viac skvelej slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko, je pre 7:45. Krásne ráno.
1: A my sa teraz presunieme na britské ostrovy, odtiaľ pochádza speváčka a DJ-ka Sonic. Vrátime sa do roku 1998. Krásne to časy. It feels so good. Pekné ráno.

0: DJ-ka Sonic v pohodové septembrové ráno vám želáme v čase 7 hodín 44 minút. Stále počúvate Rádio Slovensko.
1: Dnes je sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Obchody môžu byť otvorené, keďže nie je deň pracovného pokoja a zamestnanci v práci majú nárok na 100% príplatok k mzde. Mesto Banská Bystrica získalo do svojho vlastníctva Mariánsky stĺp, ktorý patrí k významným dominantám námestia SNP, no jeho technický stav je už roky nevyhovujúci. Mesto sa ho chystá obnoviť.
2: Viac aktuálnych informácií.
0: Pridávame aj predpoveď počasia. Dobré ráno prajem na bratislavskú Kolibu. Nikoleta Hruškova nám určite povie, ako to vyzerá nad Slovenskom počas týchto chvíľ.
3: Dobré ráno prajem. Prevláda slnečné ráno, ale je veľa údolí, kde sa ešte udržuje hmla či nízka oblačnosť a pritom je znížená viditeľnosť ojedinele až pod 200 metrov. A je to teda najmä tie hmly a nízka oblačnosť sú v Žilinskom kraji na Spiši plus na strednom Považí, hore Hroní, na Záhorí, v Zvolenskej kotline, Juhoslovenskej kotline, aj okolo Hrona a Ipla v okresoch Levice a Nové Zámky. Teplota je od 6 do 16 stupňov, nad 10 stupňov je na väčšine územia, pod 10 na Orave a v údoliach Nízkych Tatier a Spiša.
0: Čo prinesie dnešný septembrový deň?
3: Veľmi pekný slnečný deň, čakáme jasno až polooblačno, ešte v týchto ranných a predpoludnejších hodinách sa budú vyskytovať spomínané hmly či nízka oblačnosť, potom sa rozplynú. Popoludní môže byť trošku zväčšená oblačnosť, hlavne na východnom Slovensku a tam ojedinele slabé prehánky s úhrnom do 1 mm. Bude teplejšie ako včera 20 až 25, na Orave a pod Tatrami 18 až 20 stupňov, v 1500 metroch najviac 12 a po celý deň slabý vietor.
0: Ale vraj na zajtrajšok sa môžeme tešiť.
3: Áno, pretože sa ešte o ďalšie 2 stupne oteplí. Čakáme najvyššiu teplotu od 21 do 27 stupňov Celzia a pritom prevažne slnečno. Môže byť prechodne oblačno a už sa nedá vylúčiť v noci a z rána ojedinele hmla či nízka oblačnosť. Bude aj zajtra vietor prevažne slabý, možno na najvyš čerstvý od juhu s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem, prajem pekný útorok.
3: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Giraltovciach, staršia na Liptove. Pozdravujeme z dopravy. Za Giraltovcami smerom na Svidník skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Nehodu hlásite aj na ceste číslo 18 za Svätým krížom smerom na Ružomberok. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov stratíte 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Smith Diamonds v Rádiu Slovensko. O 10 minút bude 8, ideme na ľad.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Hokejová Tip Sport Liga.
3: Fanúšikovia slovenského klubového hokeja sa po 138-dňovej prestávke dočkali. Dnes štartuje nový ročník našej hokejovej Tipsport ligy a dočkal sa aj Martin Balážik, ktorý pred úvodným bully je určite plný napätia.
4: Dobré ráno, je to tak. Čakanie som si vyplnil sledovaním prípravných zápasov a Ligy majstrov, ktorá je už v plnom prúde, ale je pravda, že som sa už nevedel teda dočkať kolotoča extraligových zápasov.
0: Martin, ale ty si mi pred vstupom spomenul, že niečo bude fanúšikom a teda aspoň v Bratislave bude v novej sezóne chýbať.
4: Je to tak, po 25 rokoch zmiznú zo štadióna Ondreja Nepelu roztlieskavačky sympatické cheerleaderky, teda ponovom fanúšikovia neuvidia.
3: A tak aspoň sa budú môcť fanúšikovia sústrediť konečne na tú hru. Na čo sa teda hokejoví priaznivci môžu tešiť?
4: Určite na súboje na ostrie noža, ale aj na veľké návraty. Len včera, 24 hodín pred úvodným bully, vybuchla si najväčšia prestupová bomba. So žilinskými vlkmi sa totiž dohodol skúsený obranca Michal Čajkovský. Športový manažér Žiliny Michal Hlinka si od jeho príchodu veľa sľubuje.
5: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že je od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
4: 34-ročný tvrdý muž zadných radov je známy tým, že neváha odhodiť rukavice o pesné súboje, teda určite nebude núdza.
0: Čo ďalšie návraty?
4: Brez košických oceliarov si oblečie Tomáš Jurčo, ktorý na východe hokejovo vyrastal. Seniorský dres Košičanov si ale oblečie premiérovo. Do Nitry sa vracia Adrian Holešinský, dozvolená zase Marek Ďaloga. No a po 15 rokoch v zahraničí sa domov vracia brankár Julius Hudáček, ktorý bude nastupovať za popradských Kamzíkov.
6: 15 rokov vonku bolo veľmi pekných, veľa spomienok. Teraz nastal ten moment, kedy sám som chcel ísť naspäť. Boli viaceré varianty, ale skrz toho, kde bývame, prečo sa vrácame a tak ďalej, tak vlastne vyšiel Poprad najlepšia voľba.
3: Bude teda aj známa Huda Show po zápasoch?
4: Snáď áno, fanúšikovia sú na júlové víťazné tanečné kreácie v brankárskej výstroji zvyknutí a tešia sa na ne. Možno Huda Show predvedie už dnes.
0: S kým hrá Poprad?
4: Popradčania hostia Spišskú Novú Ves, kde Julius Hudáček hokejovo vyrastal. Bude to teda mať naozaj pikantnú príchuť. No a nie len z tohto zápasu, ale zo všetkých duelov prinesieme reportáže po 19. na Regine.
2: Hokejová Tipsport Liga.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: skvelej slovenskej hudby, aj keď ťa mám, Peter Juhás v Rádiu Slovensko, ale po 8. aj Selena Gomez, Back to You.
1: A takisto si zahráme aj Vidiek, dohodnime sa.
0: Jednoducho máme pre vás viac skvelej hudby, to je Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
4: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
3: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
9: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
8: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
9: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
10: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
12: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na Kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
13: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Lístok na Bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Jednou z najdôležitejších tém bude štátny rozpočet. Rusko a Ukrajina útočili na energetické ciele druhej strany, aj napriek tvrdeniam, že nebudú. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje Kamil Kolenič. Dnes popoludní sa začína septembrová schôdza Národnej rady. Poslanci zasadnú do parlamentných hlavíc po letnej prestávke a na stole ich čakajú ústavné, vládne, vetované, ale aj dlho odkladané opozičné návrhy. Ak sa schôdzu podarí otvoriť, šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko pripúšťa, že sa bude rokovať celú jeseň.
2: Môže tá schôdza byť veľmi dlhá, teoreticky môže byť spojená jedna s druhou až s novembrovou, decembrovou.
1: Dôvodom sú stovky neprerokovaných návrhov. Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov, pokračuje Vladimír Ledecký z SAS.
3: Ja si myslím, že oni prerokujú koaličné návrhy, potom budú doma, nechajú tu nejakých dvoch, troch strážcov, ktorí budú strážiť v parlamente a oni budú doma a my si budeme prerokovať opozičné návrhy.
1: Čerpaciu stanicu v ukrajinskej metropole Kiev v utorok ráno zasiahol dron, oznámil starosta mesta Vitali Kličko. K incidentu došlo len deň potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú útočiť na energetické ciele druhej strany. Podľa Klička došlo aj k zásahu skladových priestorov v inej časti Kieva. Ukrajinský raketový útok zase podľa gubernátora ruskej Rostovskej oblasti poškodil okrem iných objektov aj sklad spoločnosti Ozon v prístavnom meste Taganrog na juhu krajiny. Samostatný dronový útok zasiahol priemyselné zariadenie v Samarskej oblasti na rieke Volga. Uviedol to tamojší gubernátor. Názov zasiahnutého objektu nepotvrdil. V oblasti sa však nachádza viacero veľkých ropných rafinérií. Najvyšší súd Spojených štátov, v ktorom majú prevahu konzervatívci, zamietol snahu vlády prezidenta Donalda Trumpa zaviesť prísnejšie pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie. Urobil tak pred kľúčovými novembrovými voľbami, ktoré rozhodnú, kto bude ovládať kongres USA. Oznámili to tlačové agentúry, ktoré píšu o neúspechu a porážke prezidenta Trumpa na najvyššom súde. No a ešte pridávame jedno ospravedlnenie. V rannom rádiožurnále sme nesprávne avizovali diskusiu z prvej ruky dnes popoludní. Téme záškoláctva sa budeme v Rádiu Slovensko venovať v najbližšom vydaní zajtra. Úspešná atletka Ema Zapletalová už má po sezóne. Z ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti si domov priniesla striebornú medailu s pretekov na 400 metrov prekážok a chystá sa na zaslúžený, aj keď relatívne krátky oddych.
4: Sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi, že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn.
1: Ráno a predpoludním sa ešte môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý vietor. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Giraltovciach, kolona na R1, ponúkame pohľad na cesty. Za Giraltovcami smerom na Svidník skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov stojí 20 minút. Pozor aj na dobrzdovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte tiež 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, zdržíte sa 5 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Slaneckej smerom do centra mesta. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno. Ráno Slovensko.
8: Slovensko má majsterku sveta vo futgolfe. A hneď dvojnásobnú Lucia Čermáková nám predstaví už o malú chvíľku šport, o ktorom ste možno ešte nepočuli. Ale nebojte sa, my to napravíme a možno sa vám to aj zapáči.
9: No ono celkovo športa motivácia k športu je aj motivom Európskeho týždňa športu, ktorý štartuje budúci týždeň, takže aj o tom sa s Luciou porozprávame.
8: No a vy si zatiaľ môžete aspoň trošku rozcvičiť skrehnuté ranné kosti pri ďalšej skvelej hudbe z Rádia Slovensko. Toto už je kapela Vidiek a dohodnime sa. No a Gabika s Richardom vás všetkých pozdravujú a želajú príjemné utorkové ráno.

0: aj na vidiek, aj do miest prajme krásne ráno. Je 8 hodín 8 minút, no v Rádiu Slovensko nás čaká ďalšie pútnické miesto.
1: No a keď sa povie púť, tak mnohým Slovákom napadne hneď Šaštín. Nie je však jediným miestom, kam ľudia putujú. Slovensko je totiž plné pútnických miest a počas roka sa na ne vydávajú tisíce veriacich.
2: A práve tá cesta na tej púti je často rovnako dôležitá ako cieľ. Človek ide niekoľko hodín, rozpráva sa s ostatnými, premýšľa, možno dokonca spieva, alebo naopak len kráča v tichu. A v dnešnej dobe, keď sa všade ponáhľame, môže mať obyčajne pomalá cesta úplne iný význam. Na Šaštínskej púti bol v minulosti dokonca aj bývalý pápež František. Ten s obľubou navštevoval aj menšie krajiny a práve na to poukázal grécko-katolícky kňaz Rastislav Čížik.
3: Určite je to dôležité aj z hľadiska toho nášho sebavedomia, lebo keď je človek taký menší, tak môže ho prepadnúť myšlienka, čo už ja len môžem, som nejakou kvapkou v mori. A myslím, že v prístupe pápeža Františka práve toto zavážilo a toto chcel dať aj najavo, že každý z nás sme dôležití a že pápež tieto projekty týchto ľudí, nás vidí.
2: Vás sa dnes pýtame, či už ste niekedy boli na púti. Ondrej bol na púti niekoľko rokov dozadu, putoval k hrobu svätého Jakuba na Santiago de Compostela a toto je pani Melánia.
4: Na púti som nikdy nebola, ale viem, že moja mamka v mladosti chodila na púť na Staré hory a dneska ide na túto púť moja susedka aj moja kamarátka.
2: Hlasujete aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a anketa predbežne ukazuje, že medzi poslucháčmi máme vyše tretinu pútnikov, konkrétne 35%.
1: Tak sa zapojte aj vy do našej pútnickej témy, možno sa toto percento zväčší, zvýši, zmenší, uvidíme a na konci týždňa máte šancu získať odmenu, poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo Košiciach.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Selena Gomez, Back to You, tak verím tomu, že máte príjemné vstávanie s Rádiom Slovensko aj krátko pred 4 na 9.
1: Do 42. ročníka autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad sa prihlásilo 146 pôvodných slovenských piesní rôznych žánrov. Odborná porota vybrala výslednú finálovú 12, ktorú budete môcť počuť na slávnostnom gala večeri 7. novembra. V okolí Pakostova v okrese Humenné bolo v pondelok večer zemetrasenie s magnitúdou 2. Ohnisko bolo v hĺbke približne 300 metrov.
2: Viac aktuálnych informácií.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Giraltovciach, zdržanie pri Lieskovci. Pozdravujeme z dopravy. Za Giraltovcami smerom na Svidník skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte v rovinke smerom do Bratislavy 10 minút, na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov 20 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce tiež 20 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, zdržíte sa 5 minút. Radar ste videli v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smerom do centra mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran Repeated v Rádiu Slovensko je 8 hodín 17 minút, no veľa zaujímavých vecí sa určite dozvieme.
1: Pretože našou dnešnou ranou hostkou je dokonca dvojnásobná majsterka sveta vo futgolfe a navyše aj ambasádorka Európskeho týždňa športu Lucia Čermáková. Vítajte u nás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No tak povedzte nám, ako to vlastne vyzerá ten futgolf, ako si to máme predstaviť?
2: Futgolf je v podstate golf len nohami, čiže našou úlohou je dostať futbalovú loptu do takých veľkých golfových jamiek na čo najmenej kopov alebo na čo najmenej pokusov, bez toho, aby sme sa dostali do nejakej vody, do nejakého lesa.
0: No, ale vy ste dvojnásobnou majsterkou sveta, vám sa v lete v Mexiku podarila historická obhajoba titulu a toto mnohí poznajú, že vlastne obhajiť titul aj v inom športe je veľmi ťažké. Vám sa to podarilo. Klobúk dolu.
2: Bolo to tak aj v mojom prípade, ďakujem pekne. Ale tá cesta je vždy taká strasti plná, plná nástrah, plná odhodlania, takže mne to našťastie vyšlo.
1: Ale vyšlo vám to aj vďaka tomu, že ste sa vôbec odhodlali na takýto šport, to bola ale nie prvá voľba, to bola až druhá však.
2: Presne tak.
1: Ako predtým, ste sa k tomu dostali?
2: Predtým som hrala futbal a mňa aj tak oslovil jeden pán redaktor, či by som si nechcela vyskúšať futgolf. Pozval ma na prvý tréning a chytilo ma to až tak, že po dvoch rokoch kombinácie futbalu a futgolfu som presedlala len na futgolf.
0: Takže futgolf je lepší?
2: Pre mňa, ja som sa v tom viacej našla.
0: Okay.
1: A máte pomenovanie aj jamky, ktorá nesie vaše meno, je to na ihrisku v Malackách. Aký je to pocit vlastne blížiť sa a kopať do tej jamky, ktorá vlastne je pomenovaná po vás?
2: Presne tak, je to pre mňa veľká česť v prvom rade, že naša asociácia po mne pomenovala túto jamku na znak úcty a ja si to hrozne vážim. Vždy, keď tam hrám, tak sa cítim naozaj skvele.
0: No ale aký bol prechod z futbalu na futgolfu? V čom to bolo odlišné? V čom bolo potrebné si na niečo iné zvykať?
2: Je to super, že je to kombinácia futbalu a golfu, takže futbal mi veľa dal do toho, ale najťažšie bolo získať tú presnosť a ten cit pre loptu, keďže futbalisti kopú čo najsilnejšie, vo futgolfe to tak nie je, že keď už sa približujeme na jamku, tak musíme mať veľký cit pre loptu.
1: A čo teda, lebo stále si to predstavujem, že ako to asi tak vyzerá, čo si prevzal ten futgolf z futbalu a čo z golfu? Z futbalu teda neviem, že či žlté červené karty tam sú, ale z golfu asi predpokladám ten dress code.
2: Áno, dress code, presne tak, je veľmi podstatný v našej hre a pozostáva starf, to sú teda topanky s menšími štuplikmi ako s kopačkami, potom sú to štucky, kráťa si s vreckami alebo pre dievčata sukňa a polokošela s limčekom.
0: A je nejaké ihrisko na svete, kde ste ešte nehrali a kde by ste si chceli raz kopnúť?
2: Veľmi by som chcela ísť na Tenerife. Tam je taká jedna špecifická jamka, kde sa kope hore z kopca, kde pomaly ani není vidieť jamku.
0: Hore z kopca?
2: Hore z kopca, presne tak. Je to akože pre nás všetkých futgolfistov je to taká zaujímavá jamka.
1: Také kopanie na slepo. Ale máte asi presnú mapku, že kam máte ísť, kam
2: áno,
1: máte kopať.
2: To áno.
1: A diváci sa neboja, že ich trafíte, alebo nemáte toľko divákov ešte?
2: Našťastie zatiaľ nemáme toľko divákov.
1: Našťastie.
2: Aby sme ich netrafili z toho dôvodu. To... Ja by som veľmi rada cítila tú podporu divákov, ale bohužiaľ sa to ešte nedá. Ale keďže mi nezavadzajú, tak... Ale rada ich uvítam na našich ihriskách.
0: Ako treba trénovať často a veľa, aby človek aj obhalil majstrovský titul, lebo to je veľa energie investovanej.
2: Je to veľmi energie a hlavne veľa času, voľného času, ktorý by som mohla straviť inak. Ale všetko za to stojí a ja som trénovala, a ešte stále trénujem aj futbal, čo mi veľmi pomáha v kondičke a v síle, alebo teda presnosti lopty na jamku. Ale je to každý týždeň. Máme turnaje, máme tréningy a naša asociácia našťastie spravila toľko turnajov, že každý víkend hráme a sme v pohybe, tak to nám veľmi pomáha.
0: V jednom kole, ono je to disciplína, ono je to aj o nejakom odriekaní si. Vy ste si čo museli odrieť, aby ste sa dostali na vrchol?
2: Veľmi veľa voľného času, najmä s rodinou. Tie víkendy, keď sme mali oslavy a ja som musela cestovať po svete, alebo sme mali turné na Slovensku. Čiže toto stalo asi najviac.
1: Tak ale odmenou sú tie dva majstrovské tituly. Dvakrát najlepšia futgolfistka na svete Lucia Čermáková. A budeme sa s ňou rozprávať v Rádiu Slovensko aj o chvíľu.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli koty cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
3: Šunko téka začíná. O svačine to roztočíš.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jur, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O 8:30 Kamil Kolenič.
6: V okolí Pakostova v okrese Humenné včera večer zaznamenali zemetrasenie s lokálnou magnitúdou 2,0. Na sociálnej sieti o tom informuje obec Ďapalovce s tým, že podľa údajov Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied bolo jeho ohnisko v hĺbke približne 300 metrov. Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší a jeho manželka Bettina Trumpova potvrdili, že ruský podnikateľ Umar Kremlev s väzbami na Kremel zaplatil oslavu, ktorá sa konala po ich svadbe. Šéf Bieleho domu na svadbe ani na oslave nebol. Pri útokoch jemenských povstalcov Húsijov na tri saudsko-arabské mestá bolo v pondelok zranených 13 ľudí, uviedla podľa agentúry Reuters koalícia vedená Riádom. Saudská Arábia, ktorá v posledných týždňoch čelí útokom proiránskych Húsijov, dnes podľa agentúry AFP varovala, že na útoky bude tvrdo reagovať. Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Giraltovciach, kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Medzi kútmi a čárami kráča skupina asi 20 chodcov, môžete ich zbadať v poslednej chvíli. Za Giraltovcami smerom na Svidník skončila auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov stojí 20 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, zdržíte sa asi 5 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Dobré ráno, Slovensko.
9: Na budúci týždeň je Európsky týždeň športu. Oslavujeme, alebo teda pripomíname si ho aj na Slovensku. A jednou z ambasádoriek tohto podujatia je aj Lucia Čermáková, s ktorou sa dnes rozprávame nielen teda o futgolfe. A tohtoročným heslom kampane je Buď aktívny svojím vlastným spôsobom. Čo to teda presne znamená? Ráta sa tam aj upratovanie, alebo ísť von so psom?
10: Ráta sa tam úplne čokoľvek, len Ide o to, aby boli ľudia čo najviac aktívni, aby sa hýbali, aby mali nejakú motiváciu. A ide o to, aby sa zapojilo čo najviac ľudí, hoci akým spôsobom.
11: Teda aj prejsť sa do práce pešo, nechať auto doma napríklad, alebo ísť na bicykli, ako tých spôsobov je veľmi veľa. Ono tá kampaň je od 23. do 30. septembra a tie podujatie sú aké? Sú aj pre deti, pre školy, pre dospelých, pre seniorov. Je to taká pestrosť však.
10: Áno, podujatie sú úplne pre všetkých. Organizujeme aj podujatia pre školy, ale najmä teraz ide o to, aby sa zapojili ľudia z bežného života. Môžu sa zapojiť prechádzkou, tak ako ste spomínali, bicyklovaním, úplne že hocičím. A tých podujatí je niekoľko, sú dokonca všetky na stránke a zapojiť sa môžu stále ľudia, zahlasiť svoje podujatie, či už to je organizovanie nejakého behu doma v dedine, hocičo.
11: Pohyb nič nestojí, napríklad neísť výťahom, ale pekne po schodoch, aj to sa dá, nie? Na 9. poschodie.
9: Ak by ste ľudí motivovali takto ráno, aby vstali a resko sa rozpohybovali?
10: Už len to, že by resko vstali z tej postele, tak by pre mňa bol podľa mňa úspech aj pre nich, ale jednoznačne si trošku pohybom spestriť život. A keďže 49% Slovákov sa nehýbe, čo je štatisticky dokázané, tak už len toto číslo by mohlo motivovať k tomu, aby to zmenili.
11: A neresko nevstáva 49%, či to nevieme?
10: To nevieme, ale je to možné.
11: Možno ich budeme motivovať.
10: Presne tak.
9: A to sa pokúsime s Luciou Čermákovou, dvojnásobnou majsterkou sveta vo futgolfe aj v ďalšom vstupe.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Gwen Stefani v Rádiu Slovensko je 8 hodín 37 minút, no poďme späť do nášho ranného rozhovoru.
1: Pretože sa rozprávame s dvojnásobnou majsterkou sveta vo futgolfe Luciou Čermákovou. Inak je to jediná osoba vôbec, ktorej sa v histórii podarilo obhájiť titul v tejto disciplíne a možno za to môže aj, ja neviem, ranná rozcvička, rýchla, reska, už sme to spomínali, to slovo reska.
2: Ja sa rozcvičujem len pred turnajmi, to je u mňa také charakteristické, ale ja ráno veľmi resko stanem z postele, keďže veľmi nerada vstávam, tak to ma tak prebudí.
0: Ponáhľate sa do školy, lebo vy sa venujete športu, škola.
2: Áno, ponáhľam sa veľmi do školy a chodím tam ešte skôr, ako by som mala, aby som sa pripravila hlavne na tú dávku detskej energie.
1: Pretože vy popri vrchovom športe teda pracujete ako učiteľka telesnej výchovy vo Vysokej Primorave a vediete teda tam aj futgolfový krúžok. Baví to deti?
2: Presne tak, deti to veľmi baví. Dokonca teraz mám toľko detí, že ani nestačí môj krúžok na to. Tak niektoré deti budú musieť počkať do ďalšieho roka. A deti si ho veľmi obľúbili, čomu sa ja veľmi teším.
0: A z vášho pohľadu sú fyzicky zdatne deti na tom ako? Lebo sa hovorí, že dnes sú na mobiloch, že veľmi nešportujú. Vy to ako vidíte ako odborníčka?
2: Hej, tie moderné technológie veľmi zasahujú do toho života detí. To viem sama potvrdiť. Aj tá fyzická zdatnosť nie je taká, ako bola, keď my sme boli možno mladší. Ale deti sú veľmi šikovné. Radi sa učia nové veci a radi poslúchajú hlavne.
0: To je dobré.
1: No a tie deti ešte ako tak vieme namotivovať nejakým spôsobom športovať alebo hýbať sa, ale čo my dospelí? Predsa len 8 hodín v práci, potom sa my venujeme tým deťom a na nejaký ten náš šport alebo voľný čas až tak nie je chuť a priestor. Ako to zmeniť?
2: Áno, je to veľmi ťažké, dokážem si to predstaviť, síce sama nie som rodičom, ale jednoznačne už len nejaká prechádzka von. Moja mamina veľmi rada si počíta kroky v aplikácii a už len toto by mohla byť taká motivácia aj pre tých starších, že aspoň trošku sa hýbať a možno motivovať aj tie deti k tomu.
0: No, rád by som športoval, nemám kedy, to je taká častá výhovorka. Tak ako zdolať výhovorky v našom živote?
2: Jednoznačne toto prekonať a vybrať sa niekam, či s kamarátmi, alebo sami. Stačí naozaj malá prechádzka v parku, ktorá by nás mohla možno motivovať, možno by sme tam mohli niečo objaviť, nejaký nový šport, ktorý by sme chceli skúsiť. A u mňa to tak funguje, že ja som tiež len tak išla a objavila som ďalší šport, lezenie, chodím rada na hory teraz. Takže už len to, že také odhodlanie. Odhodlala som sa tam ísť a teraz už som zase závislá na takýchto veciach.
1: A keby sme my chceli objaviť ten futgolf a vás, kde vás uvidíme najbližšie?
2: Najbližšie cez víkend v Bernolákove na veľkom turnaji v podstate, ale každopádne každý víkend som niekde na futgolfových ihriskách.
1: Tak budeme sa tešiť, ako nám Lucia Čermáková opäť ukáže svoje umenie a možno to bude z toho ďalší titul. Kto vie, ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu a želáme vám veľa úspechov športových a nie len ich.
0: Nech sa vám darí, všetko dobré.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskra.

0: Kedykoľvek sadnem do auta, tak vždy počujem Adama Ďuricu Iskry. Je to Rádio Slovensko, tak viac skvelej slovenskej hudby aj do vašich aut. Dobré ráno.
1: Slovenský národný jazzový orchester dnes v Bratislave otvorí svoju prvú koncertnú sezónu. V bratislavskom V-klube o 19. sa na pódiu predstaví 18 členný orchester s rešpektovaným európskym tenor saxofonistom Tonym Lakatošom. Dvojica slovenských influencerov vyvolala rozruch a kritiku v malom meste na severe Talianska potom, keď vyliezli na 250 metrov vysoký komín bývalej elektrárne. Jej majiteľ nevylučuje, že na nich podá trestné oznámenie.
2: Viac aktuálnych informácií.
0: Aký nás dnes čaká deň, poviem Nikoleta Hrušková.
3: Čakáme, že teraz ešte v týchto ranných a predpoludnejších hodinách sa budú udržiavať hmly alebo nízka oblačnosť, ale postupne by sa mali rozplynúť a všade nadíde veľmi pekné slnečné poludnie, či aj popoludnie. Trošku zväčšená oblačnosť môže byť hlavne na severnom Slovensku a tam ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé prehánky do 1 mm. Bude teplejšie ako včera, 20 až 25, na Orave a pod Tatrami 18 až 20 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Giraltovciach, kolona na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Za Giraltovcami smerom na Svidník skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pre opravu cesty zdržíte minimálne 20 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. Cestári dnes pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj na 35. a 6. kilometri v oboch smeroch, na D3 medzi Hričovským Podhradím a tunelom Považský Chlmec pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch a na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím blokovaný je jeden pruh. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Show 5 proti 5 už nabrala na obrátkach. Nájdete ju aj dnes podvečer na jednotke a môžete ju sledovať aj v tričku.
0: No každý deň nám totiž vás chceme odmeniť. Napíšte nám na WhatsApp 0919 24 23 24 a napíšte, že si prosíte trička, môže byť vaše.
1: No a po pesničke si ešte k tomu aj zahráme rozhlasovú verziu 5 proti 5. Zostaňte s nami. Pekné ráno.

0: Príjemné útorkové ráno z Rádia Slovensko. Viete odhadnúť, čo si myslia Slováci? Skúste to s nami.
1: Rádio Slovensko. 5 proti 5. Trafia sa súťažiaci tejto show do mysle väčšiny svojich rodákov? Máme rovnaké myšlienky ako väčšina ostatných? Tak tieto otázky si môžete zodpovedať, keď si pozriete na jednotke súťažnú rodinnú show 5 proti 5.
0: A keďže aj my sme zvedaví, ako sme na tom, tak Andy Kraus prišiel aj k nám do Rádia Slovensko a aj nám dal niekedy ťažké, inokedy ľahké otázky, no aspoň sme si to teda mysleli, že boli jednoduché. Či sme uhadli najčastejšie odpovede, tak o tom sa môžeme teraz presvedčiť.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo má robiť dobrý šéf.
3: Odmeny dávať.
2: Odmeny dávať. Dávať odmeny je topka. Richard má zase topku a ešte tu máme nejaké ďalšie možnosti. Súvisí to stále ešte s peniazmi. Ono je to v podstate ešte okrem odmien, ešte aké peniaze dostávaš? Ešte dostávaš normálny plat? No čo, ty iba odmeny dostávaš?
4: Ja len odmeny.
2: No ešte je, že zvýšiť plat.
0: Zvýšiť plat.
2: No a skús ešte také, že čo by mohol robiť dobrý šéf.
0: Pridať dovolenku? To sa dá?
2: Nie. No dá sa to, ale nie je to tu. Nie je to, ešte napadlo
3: milión vecí, ktoré by mohol robiť dobrý šéf.
2: Môžeš aj viacej.
3: Organizovať firemné večierky nie pre zamestnancov, benefity, dať rôzne, skrátiť pracovný čas, dovoliť prácu z domu.
2: Teda majster odpovedí, ktoré nie sú v tabulke.
0: A pochvala tam nie je?
2: Pochvala tam je, samozrejme. Chváliť je na treťom mieste a potom je úžasné, že nebyť v práci. To by mal robiť dobrý šéf, že vôbec nechodiť do práce. Najlepší šéf, ktorý nie je v práci.
0: Aj to mi inak napadlo, že byť nenápadný, ale bala som sa to povedať.
2: No, neboj sa tu povedať nič, za toto sa netrestá, za žiadnu odpoveď. Neexistuje nesprávna odpoveď.
0: No pozdravujeme nášho šéfa, tieto aj podobné otázky nájdete každý deň v show 5 proti 5 na jednotke a sledujte aj dnes po 18. hodine 15. minúte.
3: Ale sledujte aj našu rozhlasovú verziu a píšte na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Dnes tak urobila aj Lenka Mravková. Lenka, tričko je vaše.

0: Pohoda, Portugal The Man a Glide v Rádiu Slovensko. 2,5 minúty chýbajú do 9 hodiny a nebojte sa, aj po 9 vám budeme skvelo hrať. Veronika S, kým ťa mám?
1: Určite poteší aj naša pôvodná tvorba, ale tešiť sa môžete aj na Tame Impalu Dracula.
0: Čo sa deje doma a vo svete, zhrnú aktuálne správy o 9. Krásne ráno.
2: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
3: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
4: Chlapci našli v pahrebe toto.
5: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
6: Viem, kto to bol.
7: Ak niečo máte, tak konajte.
5: Vraždy v dolinách. Premiére v pondelok večer na Jednotke.
8: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
8: Viac na radioslovensko.sk.
10: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
11: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Nemecko podľa Berlína zostáva cieľom ruských hybridných útokov. Americký prezident aj viceprezident sú proti spomaleniu vývoja umelej inteligencie. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno. Denná teplota 18 až 25 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Nemecko zostáva cieľom ruských hybridných útokov. Predpokladá to Nemecká národná bezpečnostná rada, ktorá rokovala o augustovom incidente na východonemeckom letisku Lipsko-Halle. Rada, ktorá pod vedením kancelária Friedricha Merca združuje silové ministerstva, zástupcov armády a civilných i vojenských tajných služieb, tiež debatovala o tom, ako bude krajina na budúce hybridné útoky reagovať. Prezident USA Donald Trump v poste na sociálnej sieti napísal, že je unavený z konšpiračných teórií o AI a dátových centrách. Zdôraznil, že nedovolí Číne, aby preteky týkajúce sa umelej inteligencie vyhrala. Proti spomaleniu vývoja AI je aj viceprezident J.D. Vance.
1: Zdá sa mi, že nové regulácie AI môžu byť trojským koňom. Prezident dlhodobo zdôrazňuje, že pretekáme s Čínou v oblasti umelej inteligencie. Chceme zaistiť, aby Spojené štáty postupovali rozumne a udržali si v AI náskok pred Čínou.
0: A pri téme ostaneme. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval štáty a popredné technologické firmy, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu, aby urýchlene zakročili a dostali pod kontrolu túto technológiu, ktorá podľa neho predstavuje bezprecedentné riziká. V liste adresovanom vládam a vývojárom AI Türk varoval, že sa svet nachádza na prahu nezvratných zmien, ktoré ovplyvnia nielen nás, ale aj budúce generácie ľudí. Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava priamo v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Michal Bosák sa rozhodol vysťahovať do Spojených štátov v 16. Vo vrecku mal jediný dolár. Aj o ten ho okradli, no nevzdal sa. Historik Peter Švorc, po ňom historička Krajského múzea Nikoleta Latová.
2: Michal Bosák je človekom, ktorý ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
3: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
0: Michal Bosák mal právo podpísať sa aj na 5, 10 či 20 dolarové bankovky. Jednu z nich uvidia návštevníci výstavy. Dnes štartuje nový ročník našej hokejovej Tipsport ligy. Žilinskí Vlci doslova v hodine 12. získali veľkú posilu do obrany skúseného 34-ročného Michala Čajkovského. Bronzový medailista z Pekingu pôsobil väčšinu kariéry najmä v KHL. Do slovenskej extraligy sa vracia po 16 rokoch športový manažér Žiliny Michal Hlinka.
4: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že je od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Predpoludním ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň vystúpia teploty na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
6: Kolona na R1, cestári na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov zdržíte asi 20 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na východnej D1 za Prešovom smerom do Košíc pozor na pracovisko cestárov. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Bratislavu. Večer o 20. pre údržbu na D1 uzavrú tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu ho uzavrú aj v opačnom smere. smere. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Dobré ráno, Slovensko.
9: Chcete zažiť, ako to u nás takto ráno vyzerá, nahliadnuť k nám do štúdia Rádia Slovensko a na vlastné oči si pozrieť aj ranné vysielanie? Nech sa páči, pozývame vás.
10: No, k tomu si v našich priestoroch užijete skvelý koncert Celos Buckingham, ktorá vystúpi 25. septembra naživo u nás v Rádiu Slovensko. Vy môžete byť pri tom, môžete prežiť s nami a takisto aj zo Celeste výnimočné ráno a môžete byť súčasťou tohoto ranného kolotoča a takúto možnosť vám Rádio Slovensko ešte nedalo.
9: Tak pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 24 23, 24 a povedzte nám, prečo by ste práve vy mali toto zažiť. V piatok odmenujeme.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko, je 9 hodín 9 minút, opäť ideme medzi davy ľudí.
1: Predstavte si miesto, kam sa každý rok vydávajú tisíce ľudí, aby tam strávili niekoľko hodín alebo dokonca celú noc. Niektorí prichádzajú autobusmi, iní autom, ďalší vlakom a tí najvytrvalejší pešo. Tak vyzerá Šaštín počas národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii.
2: A zaujímavé je, že pútnici neprichádzajú iba zo Slovenska, ale často k nám sa vítajú aj pútnici zo zahraničia, aby si mohli naplno užiť miestnu atmosféru. Témou tohto ročnej púte je Sedembolestná Panna Mária, Matka života. Program sa začal už 12. septembra, vyvrcholil slávnostnou nedeľnou omšou a potrvá až do zajtra.
1: No a ako sú teda na tom naši poslucháči? Boli už na púti v Šaštíne?
2: 38% už áno, už boli. Jakub bol na púti v Šaštíne, ale aj vo francúzskych Lurdách a priznáva, že to bol neuveriteľný zážitok. Andrea bola okrem našej šaštínskej púte aj na rôznych púťach vo svete. Naposledy jej učarovalo Medžugorie. Púť sama o sebe je veľké dobrodružstvo a o dobrodružstve nám povedal aj redemptorista Páter Zamkovský.
3: Že môžem prísť Bohu a povedať: Pane, pomôž mi. Pane, daj mi vieru, pomôž mojej nevere. A tu sa začína vlastne ten proces toho najkrajšieho dobrodružstva, ako hovorí svätý Alfons, to je dobrodružstva našej spás. Niet iného krajšieho dobrodružstva na svete. To je dobrodružstvo našej svetosti. A tu sú dvaja činitelia, Boh a ja. A Boh je otvorený naozaj dať nám svoju milosť.
2: Celý zážitok môže byť dokonca

0: Viac skvelej slovenskej hudby, to je aj Veronika Strapková, Kým ťa mám. Je to Rádio Slovensko, 9 hodín, 15 minút.
1: Inflácia na Slovensku podľa štatistického úradu v medziročnom porovnaní dosiahla 3,1%. Je to najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Estónčan Jan Roos sa v Bratislave pokusí prejsť najdlhšiu vzdialenosť na slackline, teda na plochom dynamickom popruhu za 12 hodín. Chce tým stanoviť nový rekord a na popruhu balansovať vo výške približne 100 metrov nad zemou, medzi mostom SNP a Bratislavským hradom.
2: Viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Maximálna denná teplota 25 stupňov Celzia, slabý premenlivý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Na R1 kolóna aj pracovisko cestárov. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pre opravu cesty zdržíte 20 minút. Pozor na dobrozdievanie do kolóny. Cestári dnes pracujú na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom na Nitru. Na rýchlosť pozor na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Bratislavu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Stále je s vami Rádio Slovensko, je 9 hodín a 18 minút. Pozrieme sa aj do sveta.
1: Rádio Slovensko.
2: V Španielsku je znova aktuálna téma väznených bývalých členov baskickej teroristickej organizácie ETA. Aj keď sa v roku 2018 ETA rozpustila a svoju činnosť ukončila, v španielskych väzniciach si tresty odpikáva viac ako 100 odsudených členov organizácie.
0: Niektorí sú vo výkone trestu už od 90. rokov a blížia sa preto k maximálnemu počtu rokov, ktoré si podľa španielského práva musia odpikať. To je aj prípad Henriho Paroa, jedného z najkrvavejších vrahov ETA. Viac si povieme s našou spolupracovníčkou v Španielsku Ľubicou Zlochovou. Ľubica, prajme dobré ráno. Údajne má byť jeden z bývalých vedúcich členov ETA, ktorý má na svedomí 82 obetí čoskoro prepustený. Čo viac o tom vieme?
3: Príjemný dobrý deň prajem. Áno, španielské médiá informovali, odvolávajúca na kroky baskickej regionálnej vlády, že je možné, že jedného z najväčších vrahov a vedúcich členov ETA čoskoro prepustia, hoci má Henri Paro za 82 vražd úhrný trest až 4800 rokov. Podľa španielského trestného práva je maximálna dĺžka skutočného výkonu trestu odňatia slobody za takéto teroristické trestné činy obmedzená na 40 rokov. Henri Paro je vo väzení už takmer 36 rokov, oľutoval svoje činy. Aktuálne je v najnižšej nápravnej skupine v Lani, dostal dokonca už aj dovolenku 6 dňov, takže to vyzerá, že sa dostane na slobodu tento 67-ročný muž ešte prv, než vyprší tá lehota spomenutých 40 rokov väzenia.
2: Je ešte viac iných baskických teroristov, ktorí sa po odpíkaní trestu môžu čoskoro dostať na slobodu?
3: Okrem Henriho Paroa, ktorý je mimochodom pôvodom Francúz, sú ešte dvaja až traja známi bývalí lídri ETA, ktorí sa priblížili k odpíkaniu trestu, napríklad Francisco Javier García Gastelu alias Chapote, alebo José Javier Ariscuren Ruiz, známy ako Cantauri, alebo Gorka Palacios Alday. Tie mená si veľa nikomu nepovedia, ale boli to veľmi dôležití členovia ETA, vrahovia veľkí. V súčasnosti mimochodom počet uväznených členov ETA v Španielsku výrazne poklesol, pretože mnohým z nich už postupne tresty vypršali alebo sa krátia. Maximálne odpikávané tresty vo väzení je aktuálne 118 bývalých členov ETA.
0: Ako navrat teroristov na slobodu vníma španielska verejnosť?
3: Širšia španielska verejnosť, združenia obeti terorizmu alebo aj opozičné pravicové strany to vnímajú veľmi negatívne, lebo považujú za nespravodlivosť voči obetiam a príbuzným obetí ETA to, že teda títo ľudia sa dostávajú, teroristi dostávajú sa von, aj keď si teda tresty odpíkali, ale najviac, čo iricuje ľudí, je asi to, že keď sa bývalí členovia ETA dostávajú na slobodu, často im v ich rodiskách pripravujú veľké oslavy. Toto väčšina Španielska vníma ako provokáciu aj glorifikáciu terorizmu, hoci teda ETA ukončila svoju činnosť pred 8 rokmi. V samotnom Baskicku je verejnosť tiež dosť nejednotná, aj keď značná časť baskickej spoločnosti sa snaží túto násilnú históriu posunúť ďalej a apelujú, aby jednak tie návraty bývalých väzňov prebiehali diskrétne, bez provokácií, a tiež apelujú na to, aby sa na pozostalých obetí neprestával brať ohľad.
2: Aj všetko toto budeme spolu s Ľubicou Zlochovou sledovať v Rádiu Slovensko. Ďakujem, prajem pekný deň, dovidenia a do počutia.
3: Pekný deň.
1: Rádio Slovensko.

0: Resko končíme v rádiu Slovensko. Avril Lavigne, Girlfriend. No, Resko, sme vyskočili z postele, verím tomu. A tak by sme mali aj pokračovať.
1: A verím, že budete aj vy v tomto pracovno-sviatočný deň s rádiom Slovensko aj naďalej. Za vašu rannú priazeň vám ďakujú Kristina Malachovská, Marcel Hostovecký, Gabi Kanžibo a Richard Dedek. A teraz je tu aj pesnička Ďakujem.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19:00 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 €. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Kamil Kolenič je pripravený, počúvajme, čo je nové.
9: Vývoj spotrebiteľských cien tovarov a služieb bol v auguste v jednotlivých odboroch rozdielny. Medzimesačne sa však rasty a poklesy navzájom vykompenzovali a zostali na nulovej úrovni. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,1%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025, informoval o tom štatistický úrad. V kauze daňových podvodov v hodnote viac ako 17 miliónov eur, v rámci ktorej prokuratúra obžalovala 21 ľudí okolo košického podnikateľa Gabriela K., by mala koncom januára 2027 rozhodovať Najvyšší súd Slovenskej republiky. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Ruská fregata v pondelok v medzinárodných vodách pri pobreží Dánska vystrelila dve svetlice smerom k dánskemu vojenskému vrtuľníku. Stroj len tesne minula. Podľa agentúry Reuters to vo vyhlásení uviedla dánska vláda. A pozrime sa aj na počasie. Dnes očakáva jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Je 10:30.
0: Zelená vlna.
10: Kolona na R1, cestári na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov stojí pol hodiny, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14:00 vojaci priebežne uzatvárajú. Na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú značky, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch. Večer o 20:00 pre údržbu na D1 uzavrú tunel Bôrik smerom na Žilinu, o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečný plyn.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Srdečne vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Slovensko. Dnes sú tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová a dnes to bude celkom príjemný deň. Aj keď teda sú miesta, kde je pod mrakom, napríklad v Žiline sa takto máte, ale nie len. Užite si priazeň počasia, aj keď mohlo by pridať zas postup. Všetkého sa dočkáme. Podrobná predpoveď počasia na dnes a na zajtra už o chvíľočku.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: takéto krásne letné rytmy Nech žije sloboda nám ponúkli v Rádiu Slovensko a trošku slniečka si dnes užijeme aj my. Nie len v pesničke, verím, že nám to potvrdí meteorologička Pavlína Valová. Pekné predpoludnie.
1: Želám krásny deň.
0: Ako je momentálne na Slovensku?
1: Na Slovenskom je jasná alebo málo oblačná obloha, ale vyskytujú sa lokality najmä na Žilinskom a Banskobystrickom kraji, prípadne na Dolnom Spiši a Gemeri, kde je nízka oblačnosť a ešte stále sa vyskytuje aj hmla. Tá dohľadnosť je viac ako 300-400 metrov, ale treba si na to dávať pozor. Momentálne nikde neprší a keď sa pozrieme na teplotu, tak tá je v intervale od 14 stupňov na severe na Orave či Kysuciach, smerom na juh pribúda tepla a najteplejšie je na juhu východného Slovenska, prípadne na juhu stredného Slovenska, tam je to väčšinou do 20 stupňov.
0: Ako sa to počasie dnes vyvrbí?
1: Dnešný deň bude veľmi príjemný, bude slnečný, len miestami môže byť prechodne oblačno, ešte aj tá nízka oblačnosť teraz ešte bude trochu pretrvávať, ale výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky, najmä na východe krajiny. Dnešná denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
0: A zajtra nás čaká naozaj pekný deň, poďme si to užiť už teraz.
1: Áno, čaká nás veľmi príjemná streda s jasnou, polojasnou oblohou. Cez deň môže oblačnosť kde tu pribudnúť, alebo je to oblačnosť teplého frontu, čiže stredná a vysoká, cez ktorú väčšinou bude presvítať slnečný lúč a bude o niečo teplejšie. Očakávame dennú teplotu. V noci teda ranná teplota bude taká svieža, ale na september nie je výnimočné. 13 až 8 stupňov, v údoliach miestami okolo 6, ale denná teplota bude ešte o 2 stupne vyššia ako dnes, 21 až 27 stupňov. Rozfúka sa počas dňa južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Tak sa to pekne počúvalo. Ďakujeme veľmi pekne. To bola meteorologička Pavlína Valová. Pekný deň.
1: Ďakujem. Do počutia.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Zo športovej redakcie je už u nás Martin Balážik.
2: Pekné predpoludnie.
1: No viete si predstaviť, že po takmer štvormesačnej, každodennej drine, dostane niekto oddych len na 3 týždne. O kom hovoríme?
2: Tak ten trojtýždňový priestor na dobitie bateriek dostal trénera naša atletická superhviezda Ema Zapletalová po úspešnej, ale náročnej sezóne. By sa to mnohí možno zdalo málo, ale Ema je spokojná.
3: Nemám nič naplánované akože od trénera, čo by som musel robiť. Môžem robiť, čo chcem. Nemusím ráno stávať na tréning, ale zase na druhú stranu mi to tak po týždni alebo dvoch týždňoch potom už chýba taký ten denný režim športovca. Takže určite chcem robiť nejaké aktivity a nejak sa hýbať a ísť na bicykel a nejak tráviť čas aj aktívne.
1: No čo má naša rekorderka najradšej? Pričom sa jej najlepšie relaxuje?
2: Presne túto otázku dostala po príchode na Slovensko a dobrých pár sekúnd jej trvalo, kým si spomenula a našla odpoveď.
3: Robiť to, čo ako by nemôžem počas toho roka. Možno turistika, pobyť v prírode a robiť také veci, čo, na čo nemám čas a nemôžem úplne počas tej sezóny. A venovať sa doma rodine, konečne byť doma po tej celej sezóne a cestovania a trošku sa tak znova dať do takého kľudu.
1: Takže Ema Zapletalová náročná určite nie je a keď má plné zuby toho cestovania, tak predpokladám, že ani nejaká luxusná dovolenka v Trópoch to nebude.
2: To veru uradujúca európska šampiónka a druhá z ultimátnych majstrovstiev sveta na 400 metrov prekážok nespomínala. Najspokojnejšia vraj bude, ak odbúra psychický tlak z tréningovo-pretekového režimu.
3: Po tej mentálnej stránke už sa teším, že môžem na chvíľku vypnúť, nemusieť sa nejako znova každý deň sústrediť na niečo a udržiavať sa v takom 100% profesionálnom živote. Takže na to sa teším, že môžem trošku vypnúť, oddychnúť si, mať trošku taký normálny život normálneho človeka a potom znova do prípravy. Už teraz sa teším na prípravu na ďalšiu sezónu.
1: Juj, ale nechajme mi ešte tak tú ďalšiu sezónu, čo sa týka posledných pretekov, respektíve toho nového atletického podujatia len pre vyvolených v Budapešti. Ako to hodnotila?
2: No, treba povedať, že ešte si názor neurobila, tak snáď o 2 roky.
3: Neviem, do akej kategórie to zaradiť. Chýba mi tá medaila, alebo teda ten titul, že som druhá na majstrovstve sveta. Keď sa na to tak pozrieme, tak vlastne malo by to byť ešte viacej ako majstrovstve sveta, keďže tam ide naozaj len tí top športovci v danom roku. Ale zaujímavá skúsenosť, zaujímavé preteky.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Feričikoš vyriešila svoju dilemu v rádiu Slovensko. My v tom máme jasno. Ešte viac skvelej hudby vám ponúkneme aj po 10. Dermot Kennedy, Kiss Me a dáme si aj sushi. Krásny deň s rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
3: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Nový čas prináša záhadná smrť 5-ročného dievčatka, ako ju vysvetľuje jej otec. Hrôza na juhu Slovenska. V domove sociálnych služieb zavraždili klientku. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
8: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jur, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štatistika ukazuje pokles páchania trestnej činnosti cudzincami, upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Predpokladaná sabotáž spôsobila v Holandsku rozsiahle výpadky v železničnej doprave. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Štatistické údaje ukazujú pokles páchania trestnej činnosti cudzincami na Slovensku. Najčastejším trestným činom bol v roku 2025 trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ako napísal, v roku 2025 bolo pri cudzincoch odstíhaných 1152 osôb, čo je oproti roku 2024 pokles o 13,25% a oproti roku 2023 pokles o viac ako 23%. Maroš Žilinka dodal, že najviac cudzincov, ktorí u nás páchajú trestnú činnosť, bolo z Ukrajiny, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Opozičná poslankyňa Simona Petrík z Progresívneho Slovenska vyzvala ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD, aby odvolal generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Ormandyho. Po pondelkovom rokovaní parlamentného výboru pre sociálne veci to zdôvodnila tým, že podľa nej odbor sociálnej kurately je poddimenzovaný už niekoľko rokov. Na zlú situáciu upozornili aj niektorí zamestnanci Ústredia práce Otvoreným listom.
2: Nástupný plat v 4. platovej triede je 918 eur hrubom a zároveň títo zamestnanci a zamestnanky nesú aj trestnoprávnu zodpovednosť, čo pri tom počte spisov, a to nie sú len spisy, to sú deti, to sú rodiny, to sú skrátka životy, majú podľa Európskej únie ten štandard by mal byť 55 spisov na hlavu, ale reálne na Slovensku pracovníci slovenskej sociálnej kurately a ochrany, sociálnoprávnej ochrany detí ich majú okolo 350 až 450 živých spisov.
1: Ministerstvo reagovalo, že počet pracovníkov oddelení sociálno-právnej ochrany a kurately sa počas súčasného vedenia zvýšilo 371 a systémovo ich ukotví novela zákona, ktorá je už v parlamente. O zvýšení platov v štátnej a verejnej službe sa práve vedie kolektívne vyjednávanie. Časti holandského železničného systému v útorok ráno zasiahol rozsiahly výpadok. Spoločnosť, ktorá spravuje železničnú infraštruktúru v krajine, uviedla, že zrejme ide o sabotáž. Vo vyhlásení prevádzkovateľa tamojšej železničnej siete ProRail sa píše, že na viacerých miestach našli materiály zámerne uložené na trati, čo spôsobuje poruchy kolejových obvodov. O aké materiály išlo, spoločnosť neuviedla. Podľa agentúry AP dosiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie o tom, kto je podozrivý zo spáchania tejto zjavnej sabotáže. Slovenskí volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. Česku podľahli 0-3. Nahrávač Filip Palgut.
3: Najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
1: Slováci naďalej čakajú na prvý bod na šampionáte, no stále sú v hre o postup do 8 finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku, vo štvrtok zakončia skupinové boje zápasom s Gréckom. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Predpoludním ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, denná teplota 18 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý vietor. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na D2, kolóna na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 na výjazde z Bratislavy na Stupavu havaroval motorkár, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov stojí 20 minút. Na začiatku kolóny je navyše v pravom pruhu odstavené pokazené auto. Medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami opilujú stromy, prechádzajte opatrne. Cestári dnes pracujú aj na D1 pri odpočívaní Levčata je na 35. a 6. kilometri v oboch smeroch. Na D3 medzi Hričovským podhradím a tunelom Považský Chlmec pohybľuje pracovisko, sa presúva postupne v oboch smeroch a na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom na Nitru. V Jelšave na hlavnom ťahu opravujú vodovodné potrubie, prechádzate v zúžených jazdných pruhoch. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynú.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Pekný sviatočný útorok vám zo štúdia Rádia Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Minulý rok si ich pozrelo počas dvoch týždňov rekordných 51,5 tisíc ľudí. Stali sa tam dlhé rady na vstup, pretože lístky sa nepredávajú, takže videli ich naozaj len ten, kto veľmi chcel a bol trpezlivý. Pražské korunovačné klenoty budú pre nás prístupné od soboty, ale už včera ich slávnostne vyzdvihli. Bola to naozaj veľká sláva a reportáž vám ponúkneme už o chvíľu.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: pozrieť spolu s výstavou venovanou Habsburgovcom. Je to totiž presne 500 rokov od ich nástupu na český trón. Vstup na výstavu je zadarmo. Očakáva sa veľká návštevnosť. Vlani si českú kráľovskú korunu, jablko a žezlo pozrelo viac ako 50 000 ľudí.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Želáme vám pohodový sviatočný útorok z Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Včera sme hovorili o tom, že pes môže byť mentálne preťažený vďaka neustále sa opakujúcej činnosti. Napríklad hádzanie loptičkou, keď už ani nič iné nechce, len to a je tým posadnutý. Ako to vzniká?
2: Je to v drvivej väčšine prípadov vina človeka, ktorý toho psa takéto správanie naučil obrovským množstvom opakovaní, často v dobrej viere, a pes robí veľa vecí kvôli nám. Čiže on keď zistí, že my sa tešíme z toho, keď mu hádzame loptičku a on ju nosí, bude to robiť viac a viac a viac. Ale od určitého momentu to začne byť pre toho psa automatika a tá automatika potom zamedzuje tomu, aby nad tým logicky rozmýšľal, ale dostávame sa k tomu, že ten pes to bude robiť vlastne do nemoty a kľudne za cenu ublíženia na zdraví.
0: Počúvajte nás aj zajtra, povieme si, ako z toho von.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich hramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Haló, Peter, ja

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: Z toho, čo sa deje okolo nás, vyberá Kamil Kolenič.
5: Združenie miest a obcí Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa demokracie opäť pripomína potrebu reformovať verejnú správu. Ako združenie poukázalo, demokracia sa nekoná iba v parlamente alebo vo vláde, ale i v regiónoch. TSR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková. Vojna Spojených štátov s Iránom vyčerpala americké zásoby munície. Uvádza to správa generálneho inšpektora Pentagónu. Šéf Bieleho domu Donald Trump nedostatok zásob munície opakovane popiera. Európa riskuje, že zaplatí za rozmach umelej inteligencie v Spojených štátoch bez toho, aby sa primerane podielala na jeho výnosoch, varovala prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová, podľa ktorej európske domácnosti vlastnia akcie amerických technologických spoločností, ako sú Nvidia či Alphabet v hodnote približne 440 miliárd eur. Dnes očakávame ešte jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov. Bolo 10 hodín a 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Kus železa na D1, nová nehoda pri Nových Honoch. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na 87. kilometri pozor na kus železa v jazdnom pruhu. Na D2 na výjazde z Bratislavy na Stupavu havaroval motorkár, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. Na novú nehodu upozorňujete medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou v križovatke pri Nových Honoch, prejdete striedavo. V Šaštine Strážach počítajte pre národnú púť s kolónami, smerom z Osenice k Bazilike sa zdržíte 10 minút. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov stojí pol hodiny pozor na dobrzdevanie do kolóny. Medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami opilujú cestári stromy. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Čo sa týka pohybu, ktorý sa počíta, platia nejaké zásady.
7: Aspoň dvakrát týždenne by sme všeobecne mali cielene zaťažiť hlavné svalové partie s silovým tréningom a podľa možnosti rozvíjať aj vytrvalosť, pohyblivosť aj rovnováhu.
4: Tak to boli silové cvičenia a spol. Nás bude zaujímať kardio a pokojne môžeme teraz vidinu behu hodiť za hlavu. Sú totiž aj iné aktivity, ktoré nám poriadne rozprúdia krv v žilách a ešte urobíme aj niečo užitočné. Detaily dotiahneme o pár minút.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Také vás zvýšne tempo a presne v takomto rytme ešte zostaneme.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Kedy si môžeme za veľmi aktívny deň urobiť čiarku, ako keby sme cvičili. Sú aj také dni a vôbec ich nemusí byť málo. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Pohyb sa nepočíta iba ten vo fitku, v cool športovom oblečení. Svižná turistika, práca v záhrade, hrabanie, kosenie, prenašanie vecí, upratovanie a podobne môžu pokojne tvoriť plnohodnotnú časť pohybového režimu. Ak sa však rozprávame napríklad o vyslovene silovom tréningu, tak ho treba oddeliť od spomínaných aktivít, ako sú kosenie alebo práca v záhrade, ktorú považujeme skôr za bežné denné činnosti. Tieto činnosti sú však pre zdravie rovnako veľmi dôležité.
0: O bežných denných činnostiach sme už v našej rubrike hovorili a teraz sa posunieme trochu ďalej. Pri turistike, ale aj ríľovaní dokážete spáliť pomerne veľa kalórií, ale malo by to byť také svižnejšie tempo.
2: Jednoduchou pomockou náročnosti aktivity z pohľadu zdravia je tzv. Test hovorenia. Pri strednej intenzite sa zrýchli tep a dých, cítime, že telo pracuje, ešte dokážeme síce hovoriť vo vetách, ale už by sme pohodlne, povedzme, nespievali. Ak takto strávime významnú časť dňa a v rámci týždňa sa dostaneme približne na 150 až 300 minút stredne intenzívneho pohybu, môžeme takúto činnosť kľudne považovať aj za kardiotréning a nemusíme večer na silu pridávať ďalší kardiotréning iba preto, aby sme si ho mohli odškrtnúť.
0: Tak si pri tom rýľovaní nebudeme spievať, čo asi oželieme všakže.
2: Aj práca na záhradke a obkopávanie môže byť pre niekoho kardiotréning, pokiaľ sa dostatočne zadýchame. Kedykoľvek sa prechádzate, skúste pridať do kroku. Ponamáhate tak srdce a cievy a dostanete sa na určené miesto rýchlejšie, budete zdravší, pomôžete srdcu a cievam a rovnako mentálnej pohode.
0: Takže v reskom tempe môžeme takto vybaviť kardio. Najbližšie na výlete alebo nejakej dlhšej aktivite, pri ktorej sa aj trochu zadýchame.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: A parlamentné dianie sleduje redaktorka Simona Gablíková.
2: Pekný deň.
1: Áno, poslanci už majú po letnej prestávke, na programe majú vyše 300 bodov. Podľa tých koaličných sa javí, že sú jednotní, ale samozrejme ten priebeh schôdze môže priniesť aj prekvapenia a zaujímavé je to v parlamente aj po iných stránkach.
2: Tak aktuálne je tu pomerne rušno už od rána, keďže stále tu prebiehajú stavebné práce. Poslanci sa postupne schádzajú okrem iného aj na jednotlivých výboroch. Prvú tlačovú konferenciu usporiadal už tradične koaličný Smer SD. Šéf klubu Jan Richter uviedol, že schôdza bude trvať až do vyčerpania všetkých bodov.
3: Môže to byť až do Vianoc, ťažko hovoriť, to záleží od toho, aký bude priebeh, ako sa jednotliví poslanci, možno opozícia k tým bodom postavia. Samozrejme, má veď, že nejaká nevyhnutná pauza medzi tými rokovaniami asi bude.
2: Návrh zákona roka, teda štátneho rozpočtu, má byť podľa koaličnej rady predložený do 15. októbra. Poslanci Smeru chcú následne zabezpečiť jeho čo najskoršie prerokovanie. Reaguje líder opozičného PS Michal Šimečka.
4: To, že v parlamente bude chaos, na to sme si už zvykli. Kľúčový pre mňa bude rozpočet, ktorý sme ešte ani nevideli. Nevieme, čo tam bude. Nevieme, či na ňo bude väčšina.
1: Simona, stále je otázne, čo bude s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Je to nominant SNS. Máš nejaké nové informácie?
2: Premiér Robert Fico počas tlačovky na úrade vlády ocenil vicepremiéra Tomáša Tarabu, hoci to priamo nepovedal, naznačil, že prezidentovi navrhne jeho odvolanie z funkcie ministra životného prostredia. Krátko pred ním sa vyjadril aj Tomáš Taraba.
5: Ja naozaj tieto politikárčenie ja nesledujem. Neviem si predstaviť, že niekto po troch mesiacoch, čo bol na dovolenke a ľudia mu platili výplatu, že po troch mesiacoch príde a oznámi ľuďom, že neotvorí schôdzu. Takže to si každý pred ľuďmi nech si sám vysvetľuje. A v každom prípade, či tak, alebo no, onak, aj keď sa vrátim do parlamentu, platí to, čo som povedal, budem určite veľmi aktívny autonómny poslanec.
2: Otvorenie schôdze očakávame o 13. hodine. Určite budeme o dianí informovať aj v ďalších spravodajských blokoch.
1: No 100% v poludňajšom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Sting a Sugar Babes. No v podstate zostávame taký aj po 11. Ako by som to povedala, nie tón v tóne, prosto je to zub času.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: Akurát, že toto je nová pesnička od Richarda Millera a zahráme si aj Clean Bandit. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
3: Nový čas prináša záhadná smrť 5-ročného dievčatka, ako ju vysvetľuje jej otec. Hrôza na juhu Slovenska. V domove sociálnych služieb zavraždili klientku. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
4: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér naznačil, že navrhne odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Vojna s Iránom spôsobila USA nedostatok munície, tvrdí to správa Pentagónu. Dnes ešte prevažne jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico zo Smeru SD naznačil, že navrhne odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Počas tlačovej konferencie k podpisu dokumentov o dekarbonizácii výroby ocele a technických plynov na úrade vlády premiér ocenil prácu ministra počas svojej pôsobnosti.
2: Je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti. V nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
1: Za 4,5 mesiaca spracovali štátne QR platby takmer 400 tisíc transakcií za vyše 17 miliónov eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vysvetľuje, že v prípade využitia platby cez QR kód majú zákazníci úhradu plne pod kontrolou a podnikatelia nemusia znášať žiadne zvýšené náklady.
3: Štátne riešenie QR platieb funguje len od 1. mája 2026, no už počas prvých mesiacov jeho využívanie výrazne vzrástlo. V auguste zákazníci uskutočnili takmer o 80% viac QR platieb ako v máji. Na podobne vysokej úrovni pokračuje ich využívanie aj počas septembra.
1: Za prvé dva septembrové týždne eviduje finančná správa priemerne 3500 platieb každý deň. Generálny inšpektor amerického ministerstva obrany v pondelok odhalil, že Spojené štáty čelia nedostatku munície v dôsledku nákladnej vojny v Iráne. V prvej povinnej správe svojho druhu predloženej kongresu generálny inšpektor uvádza, že náklady na operáciu Epic Fury od 28. februára do 30. júna dosahujú odhadom takmer 33,5 miliardy dolárov, pričom 2/3 z tejto sumy pripadajú len na spotrebovanú muníciu. Americký prezident Donald Trump opakovane zľahčuje obavy z vyčerpávania zásob zbraní. No a šéf Bieleho domu sa na sociálnej sieti zaoberal aj vojnou na Ukrajine, oznámil, že Kyjev a Moskva súhlasili so zastavením útokov na energetickú infraštruktúru. Kreml to nekomentoval. Kyjev to zas podmienil zastavením útokov Ruska na ukrajinskú infraštruktúru. Prezident Volodymyr Zelenský skonštatoval.
4: Prezident Volodymyr Zelenský vysvetlil. Spojené štáty prišli so silným návrhom na vzájomné zastavenie útokov na kritickú infraštruktúru. Ak by k tomu prišlo, išlo by o prvý krok deeskalácii a ukončeniu ruských útokov na kritickú infraštruktúru a našich odvetných útokov. Ukrajina je ochotná túto deeskaláciu podporiť.
1: Po 138 dňoch sa dnes rozbehne nový ročník hokejovej Tip Sport ligy. Šlágrom bude repríza minuloročného finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Generálny manažer Belasi Lukáš Havlíček.
5: Tešíme sa na to. Ideme tým, ktorý sme 10 dní nehrali proti týmu, ktorý hral teraz veľmi kvalitné zápasy a každý druhý deň. Pre nás bude dôležité naozaj ustať ten prvotný tlak rozjazdeného týmu a my tie nohy rozjazdiť a dostať sa do toho zápasového tempa.
1: V ďalších duelo úvodného kola Košice hostia Prešov, Žilina Trenčín, Poprad, Spišskú Novú Ves, Banská Bystrica sa stretne so Zvolenom a Liptovský Mikuláš s Michalovcami. Dnes ešte jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, denná teplota 18 až 25 stupňov, fúkať bude slabý premenlivý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nových Honoch, kolona na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Lučencom a Rimavskou sobotou v križovatke pri Nových Honoch. Prejdete striedavo. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov stojí 20 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na D1 medzi Levočov a Spišským Podhradím maľujú cestári značky, blokujú ľavý jazdný pruh. Pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch. Na rýchlosť pozor na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú pri Motoreste. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Pekný sviatočný deň želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Na priechodoch prechodcov od začiatku septembra platia novelizované pravidlá aj pre vodičov, aj pre chodcov. Prebehneme ich o pár minút. No nech viete, že na priechode už nemôžete telefonovať ani mať na ušiach slúchadlá s hudbou. A podľa toho, čo vidím okolo seba, to vôbec neviete, tak si to povieme.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Richard Miller a jeho Zub času. Názov tej pesničky tak nezodpovedá tomu obsahu, lebo je to jedno krásne vyznanie, tak verím, že vám zlepšilo náladu. Pekný útorok. U nás platí novela zákona o cestnej premávke, no a niektoré zmeny sa týkajú aj priamo chodcov. Oveľa konkrétnejší bude Adrián Totezere.
1: Pekný deň prajem.
0: Ja už som teda čo to zachytila, pokiaľ viem, chodci majú väčšiu ochranu, napríklad aj vtedy, keď sa ešte len chystajú vojsť na priechod pre chodcov.
1: Je to tak, ponovom musí vodič umožniť bezpečný prechod chodcovi, ktorý už na priechod vstúpil alebo sa naň vstúpiť ešte len chystá. Zároveň pre vodiča platí, že sa k priechodu musí približovať takou rýchlosťou, aby v

0: alebo iných zariadení, ktoré rozptyľujú pozornosť, a to pred vstupom na priechod a aj počas prechádzania.
1: Tak to asi nebudú na tom priechode prechodcov žiadni ľudia. Aké sú sankcie?
0: No potom musia rátať so sankciami a za takýto priestupok sa môže pokuta prechodca vyšplhať aj na 100 eur.
1: Takže vodiči, my buďme ohľaduplní, chodci, vy buďte obozretní. Chceme sa predsa vyhnúť nejakej neželanej situácii, nie?

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Od 13:00 sa definitívne končí tá letná prestávka parlamentná a poslanci budú teda opäť rokovať. Na programe majú množstvo návrhov, kľúčovou témou teda predpokladám bude aj štátny rozpočet. Myslím, že mi to potvrdí aj moderátor dnešného Rádiožurnálu Tobiáš Petra.
2: Dobrý deň.
1: Čiže čaká parlament po lete náročná jeseň?
2: No v závislosti od toho, či sa podarí otvoriť parlamentnú schôdzu, pretože strana SNS má podmienku v podobe odchodu svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Strana Smer ale pred chvíľou naznačila, že premiér je pripravený podať návrh na jeho odvolanie. Na Slovensku sa bude vyrábať oceľ aj naďalej. Slovensko podpísalo totiž zmluvu s japonskou spoločnosťou Nippon Steel o budúcom fungovaní košických oceliarní.
1: A poďme aj do zahraničia.
2: Zaujme určite debata expertov a technologických predstaviteľov platformiem na umelú inteligenciu. Sami totiž hovoria o potrebe väčšej kontroly a rizikách spojené s umelou inteligenciou. No a v neposlednom rade aj bezpečnostná situácia na severe Európy. Nad vzdušným priestorom Litvy zostrelili lietadla NATO dron, ktorý mal údajne smerovať z Bieloruska.
1: Je to ďalšia téma v poludnešom Rádiožurnále, bude ich viac. Počúvajte nás aj na poludnie.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Fantasticky to znie a pritom to má už 27 rokov táto pesnička. My pokračujeme a určite aktuálne.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
2: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Hokejoví fanúšikovia pozor, v utorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v utorkovej prílohe k začiatku Extraligy v utorok, len v denníku Šport.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne s Kamilom Koleničom.
5: Alternatíva pre Nemecko prvýkrát v niektorom z prieskumov k celonemeckým voľbám dosiahla podporu 30%. Pred Kresťansko-demokratickou úniou kancelára Friedricha Merca, ktorá je druhá, má podľa agentúry GMS náskok 10 percentuálnych bodov. Ďalšie dva prieskumy, ktoré vyšli dnes, pripisujú AfD 29% a uvádzajú ju aj na prvom mieste. Tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu Mohsen Rezaei odmietol rokovania so Spojenými štátmi potom, keď americký prezident Donald Trump včera uviedol, že je otvorený obnove rokovaní o vojne na Blízkom východe. Slovenské domácnosti držia v pasívnej hotovosti viac ako 40 miliárd eur, čím širšiu ekonomiku každoročne pripravujú o viac ako 2,5 miliardy eur rastového kapitálu, zatiaľ čo inflácia znižuje hodnotu každých 10 tisíc eur 420 eur. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Revolut. Dnes očakávame ešte jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, denná teplota 18 až 25 stupňov. Je 11 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
6: Kolona na R1 cez Stári na D1. Pridávame správy z dopravy. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu stratíte pri pracovisku cestárov minimálne 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Medzi Olšovcami a Výčapmi Opatovcami opilujú cestári stromy. Pracoviska cestárov stretnete aj na severnej D1 pri východnej smerom na Ružomberok. Na D1 aj za Hendrichovcami smerom na Levoču a aj na východnej D1 za Prešovom smerom do Košíc. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte v Horných Vesteniciach smerom na Nováky a na trase zo Žieru nad Hronom na Handlovú pri Motoreste. Večer o 20. pre údržbu na D1 uzavrú tunel Bôrik smerom na Žilinu. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obmedzenie je naplánované do 5.30 ráno. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Dunaj sme ako tak dostali pod kontrolu, niekde viac, niekde menej. No a teraz sa v niektorých jeho častiach snažíme obnoviť mŕtve ramena. Ak sa to podarí, tak je to naozaj taký malý biotopový zázrak plný života. A presne o tom je náš príbeh na týždeň. O pár minút vás vezmeme ku Gabčíkovu a budeme sa plamiť dvomi obnovenými dunajskými ramenami.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: sviatočnú pohodu aj Lady Gaga a jej Hold My Hand.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Obnova bočných ramien akejkoľvek rieky je cestou k oživeniu krajiny. Dnes sa vraciame k Dunaju pri Gabčíkove, aby sme spolu s ochranármi, vodohospodármi a investormi splavili veľké a malé foky, čerstvo obnovené ramená veľkej rieky. Aj dnešný diel príbehu na týždeň pripravila Blažena Bocová.
2: Tomáš Lukačovič z vodáckeho centra v bratislavskej Karlovej si priviezol aj vyložil 3 člny.
3: Rafty majú asi 45 kg, sú 6 miestne, takže 6 ľudia to väčšinou prevážajú. Vedia to spraviť aj dvaja a keď človek trošku si vie poradiť, tak ja s tým momentálne manipulujem úplne sám.
2: Áno, trošku sme zavadzali spolu s Axelom. Ale už sú pripravené. Aj počasie sa prispôsobí tomu, čo chceme my, a ak trošku zaprší, tak vôbec neprekáža.
3: By som to prirovnal vlastne k horám. Keď človek ide na nejakú vysokohorskú túru, tak ide do nejakej trochu zložitejšej lokality, tak sa musí trochu viac pripraviť, ale čo už treba sledovať, je aktuálna predpoveď počasia. Keď bola predpoveď veľmi zlá, tak sa to vždy zrušilo, a keď bola taká premenlivá, ešte sa nikdy nestalo, že by niekto lutoval.
2: Toľko sme stihli s Tomášom pred nalodením do raftov. V tom mojom kormidlovala Martina Pavlíková z Fondu na ochranu prírody Slovensko.
4: Teraz pôjdeme asi 2 km po pôvodnom alebo starom korite Dunaja, čiže na jednej strane vidíme slovenský breh, na druhej strane vidíme maďarský breh. Približne po 2 km tejto nádhery, ktorú budeme obdivovať, tak vlastne zabočíme do ramena Foky.
2: Ja ešte zostanem tu, kde sme momentálne. Hovorili ste, že voda tu prúdi rýchlosťou zhruba 5 km za hodinu. Takou rýchlosťou sa aj plavíme momentálne?
4: Ja si myslím, že áno. Teraz vlastne nie je nejaká situácia, že by išlo viacej vody do Dunaja práve na tom rozdielovacom objekte. Čiže ak by sme aj nič na rafte nerobili, tak by sme sa pohybovali v podstate takou rýchlosťou, ako sa pohybuje bežný človek chôdzou.
2: A koľko vody je pod nami?
4: No to ťažko povedať. Možno je to otázka na Mareka, ktorý tu sedí s nami z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
5: Na druhej strane tam je plavebná dráha, z tej maďarskej strany, tam je to prehlbené a tam môže byť tak 5 metrov možno.
2: Tuto je menej.
5: Tu je menej, tak 2 metre možno.
2: To je informácia pre plavcov potenciálny, ktorí by si to chceli vyskúšať.
6: Benátsky štýl, že? Vyskúšať, že či padlo do čiahne kanál.
7: Poďte pravá strana, to je ľava trošička menej.
4: Tento ostrov to je štrková ako keby lavica. Starý Dunaj alebo to pôvodné koryto je zaujímavé tým, že ešte stále sú tu rôzne riečné tvary, ktoré sú prirodzené pre Dunaj, a mnohé teda vznikajú, zanikajú, ako uvidíme potom na Malom Foky. Tam je teda také rameno, aj ostrov, ktorý sa tak usádza a sa zväčšuje. Ten Dunaj nie je úplne rovnaký. Vidíme tu aj nejakú belušu, ktorá tam loví. Tam vpredu pred nami ten biely vtáčik. Je to biela volavka.
2: Volavka si nás všimla, ale neodletela.
4: No, počkajte. Asi ľava strana, ak by ste mohli zabrať?
2: V tejto chvíli sme sa kontrolovane zrazili s posádkou na druhom rafte a pokračujeme ďalej. Dobre, k miestu strana, do bočného ramena. Odbočili sme bez problémov. Voda v bočnom ramene tečie pomalšie. Jej hĺbka je tak do 1 metra. Nechávame sa unášať a pozorujeme brehy, ktoré teraz máme takmer na dosah. Hoci tu ešte pred pol rokom pracovali ťažké stroje, nie je tu po nich ani stopy. Brehy sú spevnené len koreňmi stromov a kríkov.
4: Obsýpanie tým lovovým kameňom spôsobuje, že tá rieka sa nevie hýbať do bokov, a veľakrát, keď sa takéto rameno, ako bolo Foky, proste presýpalo tým lomovým kameňom, tak tá voda to ako keby nevedela preraziť a oni tie ramena nezasýpali celé, že proste prišli nejaké Tatrovky a zasýpali ich zemou, ale skôr takto presýpali to rameno, a už keď tá prúdiaca voda nemohla odnášať tie sedimenty, tak sa postupne vlastne zanášalo to rameno, na tie nejaké jemné blato sa chytili nejaké semienka nejakých tráv, stromov a tak ďalej, a postupne vlastne oni ako keby zanikali, tie ramena. Tak preto teraz potrebujeme veľké bagre, nedá sa to len tak, že prísť nejakou motičkou alebo s niečím podobným. Treba dosť veľa prípravy a dosť veľa kapacít na to dať, a je to dosť drahé.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Kolona na R1 uzavera pri Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov stratíte 15 minút. Na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú cestári značky, blokujú ľavý jazdný pruh. Pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez Storisu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice. Nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom premáva podľa prevádzkového poriadku. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Anietene od srdca Luis Capaldi Survive. Máte naladené Rádio Slovensko. Odporúčam robiť tak celý dnešný deň. Už na poludnie, poludnejší rádiožurnál, čiže dozviete sa všetky informácie, ktoré by ste mali vedieť, aby ste boli v obraze. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vám želajú krásny sviatočný deň s Rádiom Slovensko. Užite si ho.

0: Rádio Slovensko.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
3: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico naznačil odvolanie Tomáša Tarabu. Národniari sú na teraz spokojní a nechcú blokovať parlament. Na poslancov v parlamente čaká takmer 300 bodov programu. Kľúčovou témou bude štátny rozpočet. Košické oceliárne získajú finančnú podporu na dekarbonizáciu výroby. Slovensko podpísalo zmluvy s japonským investorom. Pri počúvaní vás víta Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci sa po letnej prestávke vrátili do parlamentných lavíc. Na programe majú takmer 300 bodov. Podľa koaličných poslancov sa javí byť jednota. Priznávajú však, že priebeh schôdze môže priniesť aj prekvapenia. Opozícia hovorí o chaose. Na mieste je redaktorka Simona Gablíková.
2: Pekný deň. Poslanci sa postupne schádzajú. Otvorenie schôdze očakávame o 13. hodine. Prvú tlačovú konferenciu tradične zvolal koaličný Smer SD. Šéf poslaneckého klubu Jan Richter avizoval, že schôdza potrvá až do prerokovania všetkých bodov programu.
3: Môže to byť až do Vianoc, ťažko hovoriť, to záleží od toho, aký bude priebeh, ako sa jednotliví poslanci, možno opozícia k tým bodom postavia. Samozrejme, veď, že nejaká nevyhnutná pauza medzi tými rokovaniami asi bude.
2: Najdôležitejšou témou bude štátny rozpočet, ktorý zatiaľ ešte nepredstavili. Podľa koaličnej rady má byť predložený do 15. októbra. Poslanci Smeru chcú následne zabezpečiť jeho čo najskoršie prerokovanie. Reaguje líder opozičného PS Michal Šimečka.
4: To, že v parlamente bude chaos, na to sme si už zvykli. Kľúčový pre mňa bude rozpočet, ktorý sme ešte ani nevideli. Nevieme, čo tam bude. Nevieme, či na neho bude väčšina.
2: So správou o stave republiky by mal v najbližšom čase vystúpiť prezident Peter Pellegrini.
1: Okrem desiatok návrhov zákonov sú v parlamente aj nové technické zmeny. Simona, čoho presne sa týkajú?
2: Včera o 8:30 večer dostali poslanecké kluby informáciu o nových pravidlách pre tlačové konferencie. Zasiahne to nezaradených poslancov a mimoparlamentné strany. Po novom budú môcť nezaradení poslanci organizovať besedy len v dvoch časoch, a to od 15:40 do 16:50. Nebudú si môcť prizvať hostí, ako to bolo doteraz zvykom, kým poslanci zaradení v kluboch môžu. No a mimoparlamentné strany nebudú môcť využívať tlačovú miestnosť vôbec.
1: Ďakujeme Simone Gablíkovej. V Národnej rade ešte zostávame. Koniec ministra životného prostredia Tomáša Tarabu vo vláde sa blíži. Premiér Robert Fico krátko pred začiatkom schôdze parlamentu povedal, že dodrží znenie koaličnej zmluvy, podľa ktorej môže SNS navrhnúť odvolanie svojho nominanta. Hoci národniari žiadali jeho odvolanie už dnes, sú radi, že sa začal formálny proces a nemali by tak blokovať začiatok schôdze. Viac už povie Peter Madro.
5: Pozdravujem z Národnej rady. Premiér Robert Fico priblížil, že upokojenie momentálnych vzťahov v koalícii je otázkou 2 až 3 týždňov.
6: Bohužiaľ, taká je realita. Je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ. Normálny človek nemôže pochopiť, čo sa vlastne deje na slovenskej politickej scéne.
5: Reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
7: Akože keď tomu nerozumie premiér, tak kto tomu má rozumieť? Pán Taraba je za mňa minister oligarchov, ktorý ešte niečo potrebuje vypodpisovať. No tak chýbajú im 2-3 týždne, tak premiér to takto zahrá.
1: Peter, a ako na to reagovali národňari?
5: Pokojne, v hre pritom bolo, že ak nedôjde k odchodu Tomáša Tarabu, zablokujú otvorenie schôdze, pokračuje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
8: Boli sme ubezpečení o tom, že záväzky z koaličnej dohody sa budú plniť. Podstatná vec je, že začne proces. Ale samozrejme, všetko bude závisieť aj od reakcie prezidentskej kancelárie. Predpokladám, že do 2 dní sa prezident vyjadrí.
5: Dodal, že na poste ministra životného prostredia chcú Filipa Kufu. Prezident Peter Pellegrini však koncom augusta odkázal, že očakáva, citujem, kvalitnejšiu nomináciu. Pokračuje Tomáš Taraba.
9: Naozaj tieto politikárčenie ja nesledujem v každom prípade, či tak, alebo no, onak, aj keď sa vrátim do parlamentu, platí to, čo som povedal, budem určite veľmi aktívny autonómny poslanec.
5: Na záver dodám, že ak sa Tomáš Taraba vráti do poslaneckých lavíc, nechce byť sám. Aj premiér priznal, že na svoju stranu získava poslancov. Jedným zo spomínaných je staronový poslanec Hlasu SD Peter Sliško. Do Národnej rady sa vracia ako náhradník za Petra Kmeca, ktorý sa stal veľvyslancom v Ríme. A teda Peter Sliško by mal dnes zložiť svoj poslanecký sľub.
1: Informoval Peter Madro. Zástupcovia vlády a oceliarni US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku. Museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určených na priemysel.
10: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
1: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
11: Pre našu firmu Nippon Steel sa Košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
1: Doplnil, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať takmer celú miliardu eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v Košických železiarniach. Štát prispieje sumou 350 miliónov eur. Na okresnom súde v Nitre sa začalo pojednávanie v kauze odpočúvania na poľovníckej chate Čifáre. Nahrávky z roku 2021 zachytávajú rozhovory viacerých aktérov, medzi ktorými sú aj politici Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar, nebohý podnikateľ Miroslav Buder či advokát Marek Para. Obžalobe čelí bývalý vyšetrovateľ Martin Juhás, ktorý mal podľa prokuratúry pri vyšetrovaní postupovať účelovo a vytvoriť podmienky na nasadenie kamier priamo v interiéri chaty. Pojednávanie sleduje Jana Obrancová.
12: Na pojednávaní sa zúčastňuje obžalovaný so svojimi advokátmi. Za stranu poškodených je osobne prítomný len advokát Marek Para. Prokurátor prečítal obžalobu, v ktorej Martina je vinný zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa obžaloby malo začať trestné stíhanie pre trestný čin pytliactva bez odôvodňujúcich skutočností, a teda neopodstatnenie. A práve pri tomto vyšetrovaní vznikli napokon nahrávky z prostredia poľovníckej chaty, ktoré zachytávajú viacero osôb, medzi nimi teda aj údajných poškodených. Rozhovory, ktoré sa neskôr dostali aj na verejnosť, zachytávajú aj rôzne citlivé či súkromné informácie, údajne aj advokátske tajomstvo. Niektoré sa dotýkajú aj vtedy prebiehajúcich trestných stíhaní, ako boli kauza očiste, vyšetrovanie podnikateľa Norberta Bodora alebo kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Podľa prokurátora bolo týmto spôsobom vlastne porušené právo na súkromie tých poškodených. Obhajoba argumenty obžaloby odmietla a tvrdí, že nemajú nič spoločné s fungovaním právneho štátu. Poukázala tiež na to, že nahrávky zachytili viacero osôb, ale poškodení boli len vybraní selektívne. Okrem nich mali by sa na nahrávkach údajne zachytení aj ďalší minimálne 5 ľudia, tí sa ale v žalobe ako poškodení nenachádzajú. Rovnako obhajoba poukázala na to, že do celého vyšetrovania bolo zapojených 11 ľudí, či už z prostredia polície, vyšetrovateľov, prokurátorov alebo sudcu, avšak obžaloba je namierená len voči jednej osobe. Obhajoba v tomto smere namietla aj zaujatosť prokurátorov krajskej prokuratúry. Samotný obžalovaný pred súdom odmietol dohodu o vine a treste a vo svojej výpovedi vyhlásil, že sa cíti nevinný, že vždy dodržiaval všetky zákony a nariadenia. Tiež vyhlásil, že sa dostal do sporu s najvplyvnejšími osobami tohto štátu, ktorým neuhol, a práve preto si ho podľa neho samého vybrali spomedzi tých ľudí, ktorí boli do vyšetrovania pytliactva zapojení. Pojednávanie v týchto chvíľach pokračuje. Obžalovanému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Zároveň všetci poškodení s výnimkou Roberta Fica si na súde uplatňujú nárok na náhradu škody každý po 30 000 eur. Pojednávanie sledujeme ďalej a prihlásime sa do vysielania neskôr.
0: Stručne z domova.
13: Medziročná inflácia na Slovensku v auguste klesla na 3,1%, bola najnižšia od začiatku minulého roka. Tempo zdražovania tovarov a služieb sa spomalilo štvrtý mesiac v rade, informácie zverejnil štatistický úrad. Na východnom Slovensku v okrese Vranov nad Topľou zaznamenali včera okolo 7:30 večer zemetrasenie s magnitúdom 2,1. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj hovorí, že epicentrum malo zemetrasenie v podobnej lokalite ako pri silnejších otrasoch pred 3 rokmi.
14: Táto oblasť je seizmicky aktívna, že mali tam na naše pomery silné zemetrasenie 2023. Mali sme aj na začiatku 20. storočia tam také podobne silné zemetrasenie.
13: Podľa makroseizmických dotazníkov, ktoré obyvatelia zasiahnutej lokality vyplnili, trvali otrasy pár sekúnd a ľudia ho opisovali ako hojdanie visiacich predmetov a trasenie ľahkého nábytku. Škody zatiaľ hlásené neboli. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred použitím pollitrového balenia jemne perlivej vody Natura. Zistili v ňom vysoké pH 14, čo indikuje prítomnosť žieraviny. V prípade zdravotných ťažkostí je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Štatistické údaje ukazujú pokles páchania trestnej činnosti cudzincami na Slovensku. Najčastejším trestným činom bol v roku 2025 trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, informoval generálny prokurátor Maro Žilinka.
15: Počúvate Rádiožurnál.
1: Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore, informoval o tom prezident pobaltskej krajiny Gitanas Nausēda. Bezpilotné lietadlo s najväčšou pravdepodobnosťou priletelo z Bieloruska a smerovalo na západ. Niekoľko civilných letov sa mierne oneskorilo kvôli narušeniu vzdušného priestoru krajiny.
16: Najskôr stíhačky Severoatlantickej aliancie vzlietli do vzduchu pre možný dron v okolí litovského hlavného mesta Vilnius. Nakoniec ho zostrelili v blízkosti druhého najväčšieho mesta v krajine pri Kaunase. V súčasnosti sú v Litve v rámci misie NATO na ochranu vzdušného priestoru v Pobalti nasadené talianske stíhačky. Na miesto zostrelenia dorazili vojaci, bezpečnostné zložky, okolie stále skúmajú. Prezident Gitans Nausēda skonštatoval.
17: Dron, ktorý práve vletel do litovského vzdušného priestoru, zničili stíhačky NATO. Ďakujem spojencom za ich rýchlu reakciu. Vzhľadom na to, že Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, je takáto pripravenosť pre náš región kľúčová. Litva bude brániť svoj vzdušný priestor spolu so svojimi spojencami v NATO.
16: Podobných incidentov stále pribúda. Predvčerom úrady dočasne pozastavili dopravu na letisku vo Vilniuse a zo základne Šilauli na severe krajiny vzlietla stíhačka NATO v reakcii na možné narušenie vzdušného priestoru zahraničným dronom. Rumunsko za noci vyslalo do vzduchu 2 lietadlá F-16, ktoré detekovali ruské drony nad Ukrajinou vo vzdialenosti približne 30 kilometrov od rumunských hraníc. Vzdušný priestor krajiny

0: katastrofou, keď nepríde k spomaleniu vývoja a lepšej kontrole umelej inteligencie? Prezident Donald Trump tvrdí opak. V poste na sociálnej sieti napísal, že je unavený z konšpiračných teórií o AI a dátových centrách. Zdôraznil, že nedovolí Číne, aby preteky týkajúce sa umelej inteligencie vyhrala. Viceprezident J.D. Vance vysvetlil. Zdá sa mi, že nové regulácie AI môžu byť trojským koňom. Prezident dlhodobo zdôrazňuje, že pretekáme s Čínou v oblasti umelej inteligencie. Chceme zaistiť, aby Spojené štáty postupovali rozumne a udržali si v AI náskok pred Čínou. Prezident Trump v poste napísal, citujem, jedinou kontrolou a ochrannými mantinelmi, ktoré AI potrebuje, je silný a múdry prezident s vysokým IQ, ktorého USA majú. Koniec citátu. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer vyjadril pochybnosti. Aj keby sme mali prezidenta s vysokým IQ, čo nemáme, tak by to nestačilo. Kongres nemôže hrozbu AI ignorovať. Jeden zo zakladateľov AI firmy Anthropic, Jack Clark, varoval. Táto technológia je každým dňom silnejšia a okno na podniknutie efektívnych krokov sa zatvára. Momentálne ju vyvíja pre vysoké náklady iba malý počet firiem. Za pár rokov sa to zmení. Treba zaviesť regulácie, aby sme zabránili tomu, že táto technológia sa vymkne spod kontroly ľudí. Podľa New York Times čínsky minister pre štátnu bezpečnosť Chen Yixin varoval, že AI predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre vládu komunistickej strany a navrhol prísnejšiu kontrolu tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta. Čerpaciu stanicu v Kyjeve dnes ráno zasiahol dron. Kyjev útočil v Rostovskej oblasti, kde poškodil sklad internetového predajcu Ozon. V Samarskej oblasti zasiahol rafinériu v Sirzani. K incidentu došlo len deň potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú útočiť na energetické ciele druhej strany. Generálny inšpektor amerického ministerstva obrany uviedol, že Spojené štáty majú pre vojnu s Iránom nedostatok munície. Náklady na operáciu Epic Fury dosiahli podľa povinnej správy pre kongres takmer 33,5 miliardy dolárov. Tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu Mohsen Rezai odmietol rokovania so Spojenými štátmi. Urobil tak potom, keď americký prezident Donald Trump včera uviedol, že je otvorený obnove rokovaní o vojne na Blízkom východe. 78. ročník udeľovania amerických televíznych cien Emmy ovládol komediálny seriál Widow's Bay. Celkovo získal 14 cien. V kategórii najlepší dramatický seriál opäť vyhral The Pitt.
2: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú v súlade s odporúčaním verejného ochrancu práv nastaviť počty poslancov pomerne v jednotlivých obvodoch. Generálna prokuratúra podala 8 protestov krajom aj mestám, aby tak urobili. Medzi takéto mesto patrí aj Michalovce. Mestské zastupiteľstvo však protestu prokurátora nevyhovelo.
3: Aktuálny volebný model v Michalovciach nerešpektuje podľa verejného ochrancu práv pomer počtu obyvateľov k počtu poslancov v jednotlivých obvodoch. Reagujú opoziční poslanci Erik Sibal, po ňom Radovan Geci.
4: Počet obyvateľov na sídlisku Juh je asi 6 tisíc a vyberajú si 5 poslancov, 5 zastupcov. Na sídlisku Straňany je počet obyvateľov 6700, teda viac, a vyberáme si iba 4 poslancov. Čiže nie je dodržený ten zákon o podmienkach výkonu volebného práva.
5: V minulosti, myslím, že to bol december 2025, podal návrh na uznesenie, aby sme tieto volebné obvody v Michalovciach riešili. A nebol tento návrh prijatý.
3: Samospráva mesta sa riadi kódexom dobrej praxe Benátskej komisie, vysvetľuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
6: Odporúčanie zasahovať do volebných obvodov, alebo teda do zmeny volebných obvodov rok pred voľbami.
3: Mestské zastupiteľstvo napokon počet poslancov v jednotlivých obvodoch neaktualizovalo. Opäť Mária Stričková, po nej Radován Geci.
6: Na základe aj komisie, ktorá by bola vytvorená, a na základe aj uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré prebehlo v júni, sa poslanci rozhodli, že počet obvodov ako aj počet poslancov ostane zachovaný.
5: Rozumiem návrhu prokurátora, prečo tak koná, lebo tie rozdiely sú veľké, ale rozumiem aj ostatným poslancom, že teraz v tejto dobe, keď už sú podané kandidátne listiny, niečo zmeniť No, neviem.
3: K nevyhoveniu sa vyjadrila aj hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Z písomného stanoviska vyberáme.
7: Ďalší postup prokurátor zváži po doručení príslušných listinných materiálov z mesta Michalovce a po ich vyhodnotení.
3: Prípadnej neplatnosti volieb do orgánu

0: No samosprávy mesta Michalovce sa generálna prokuratúra odmietla vyjadriť. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Dnes je sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Prvá zmienka o sviatku pochádza z cirkevného snemu v Koline nad Rínom z 15. storočia. Symbolom úcty slovenských veriacich bolestnej Panne Márii je šaštínska pieta, socha sediacej Matky Božej s mŕtvým Kristom v náručí. Na Slovensku jej veriaci zasvetili stovky kostolov a kaplniek.
2: Úctu k sedembolestnej Panne Márii prejavovali slovenskí katolíci v minulých storočiach, najmä počas vojen, epidémií a keď mali rodinné problémy, vysvetľuje banskobystrický biskup Marian Chovanec.
3: Tak ako je v prirodzenosti syna, céry, že pri bolestiach a starostiach ide za mamou, za otcom, tak aj my veriaci sa utiekame k Panne Márie sedembolestnej ako k našej duchovnej matke.
2: Za patrónku Slovenska ju uznal v roku 1927 pápež Pius XI, a oficiálne to potvrdil jeho nástupca v roku 1966. Podľa spišského biskupa Františka Trstianského sedem bolestí Božej Matky má biblický základ.
4: Ako je hľadanie Ježiša strateného v chráme, útek do Egypta, pod krížom, to sú všetky tie situácie, ktoré nám Panna Mária ukazuje, že je pri Ježišovi. Keď príde vstúpiť do života bolesť, neutekáme od Ježiša, ale zostávame pri ňom.
2: Najvýznamnejším chrámom sedem bolestnej Panny Márie je u nás bazilika v Šaštíne. Mozaika patrónky Slovenska zdobí od minulého roka aj múr vo Vatikánskych záhradách. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
6: Naši volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy aj tretí zápas. Česku včera v talianskej Modene podľahli 0-3. Nahrávač Filip Palgut.
7: Najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetkých činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
6: Slováci naďalej čakajú na prvý bod na šampionáte, no stále sú v hre o postup do 8-finále. Zajtra nastúpia proti Švédsku a o deň neskôr proti Grécku. Dnes štartuje nový ročník hokejovej Tip Sport Ligy. Žilinskí Vlci doslova v hodine 12. získali veľkú posilu do obrany skúseného 34-ročného Michala Čajkovského. Bronzový medailista z Pekingu pôsobil väčšinu kariéry najmä v KHL, no do slovenskej extraligy sa vracia po dlhých 16 rokoch športový manažér Žiliny Michal Hlinka.
8: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že je od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
6: V úvodnom zápase proti Trenčínu však bude Michal Čajkovský Žiline ešte chýbať. Dres Vlkov si naopak oblečie útočník Peter Cehlárik. Šlágrom prvého Tip Sport ligového kola je repríza minulosezónneho finále. Majstrovská Nitra privíta o 18. bratislavský Slovan. Prezident Nitry Miroslav Kováčik.
9: My si dávame vždy tie maximálne ciele a taký istý cieľ aj pre touto sezónou. Chceli by sme titul obhájiť. Vnímam, že je veľa ambicióznych tímov v našej lige a každý má svoje ciele, bude to nesmierne ťažké, ale menšie ciele si dávať nebudeme.
6: V ďalších zápasoch od 17. Poprad hostí Spišskú Novú Ves, o 17.30 sa stretnú Košice s Prešovom a v pohronskom derby Banská Bystrica so Zvolenom. O 18. je na programe duele Liptovský Mikuláš Michalovce. Všetky stretnutia prinesieme v priamých reportážach po 19. na Regine. Na turnaji nováčikovských nádejí NHL skórovali dvaja slovenskí hokejisti, no ani jeden sa netešil z víťazstva. Chicago aj napriek gólu Martina Mišiaka podľahla v St. Louis 1-3. Čiernym jastrabom nepomohlo ani 23 zákrokov brankára Adama Gajana. Skóroval aj obranca Maxim Štrbák, no jeho Buffalo prehralo s Bostonom 3-4 po predĺžení. Tomáš Královič sa v drese Tampy pobil. Naša úspešná atlétka Ema Zapletalová už má po sezóne z ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti si domov priniesla striebornú medailu s pretekov na 400 metrov prekážok a chystá sa na zaslúžený, aj keď relatívne krátky oddych.
10: Sezóna je stále super, nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi, že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn. zatiaľ.
6: Parastrelec Radoslav Malenovský získal na záver svetového šampionátu v korejskom Changwone striebornú medailu. Vyboloval ju v disciplíne malokalibrová puška v ľahu Mix. Malenovský získal na šampionáte už svoju tretiu medailu, k zlatým kovom zo vzduchovej pušky v stoji a vzduchovej puške v ľahu Mix pridal teda dnešné striebro. Ďalšia slovenská zástupkyňa Veronika Vadovičová skončila v dnešnom finále na 8. priečke.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Ceny ropy v útorok dopoludnia pokračovali v raste a pripísali si viac ako 2%. Na trhoch pretrvávajú obavy v dôsledku útokov na saudsko-arabskú ropnú infraštruktúru. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. V tejto súvislosti budú podľa neho potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred požitím pololitrového balenia jemne perlivej vody Natura. Zistil v ňom vysoké pH 14, čo indikuje prítomnosť žieraviny. V prípade zdravotných ťažkostí je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
5: Rádiožurnál, počasie.
11: V noci a ráno očakávame ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 4 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno. Denná teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov. Fúkať má slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Matúš Čunderlík, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín, 25 minút.
5: Zelená vlna.
12: Nová nehoda pri Komiaticiach, zdržanie pri Lieskovci. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu za Komiaticami smerom na Nové Zámky, prejdete striedavo. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov zdržíte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, zdržíte sa 5 minút. Pri Kráľovanoch maľujú dopravné značky, na niektorých úsekoch premávku nikto neriadi, upozorňujete na kolízne situácie. Rýchlosť si ustrážte za pod Zámčokom smerom na Zvolen. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Večer o 20. pre údržbu na D1 uzavrú tunel Bôrik smerom na Žilinu. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obmedzenie je naplánované do 5.30 ráno. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne Zevou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
3: Ako viesť

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Smeru SD prorodinné návrhy Hlasu SD zaťažujú verejné financie. Europoslanci schválili obmedzenie rastu cien emisných kvót pre cestnú dopravu a budovy. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Začíname aktualitou. Premiér Robert Fico už bol v prezidentskom paláci a navrhol odvolanie Tomáša Tarabu. V teatri to povedal predseda klubu SNS Roman Michelko. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter hovorí, že návrhy koaličného partnera Hlasu SD zaťažujú verejné financie a nemajú bezpodmienečnú podporu v koalícii.
2: V prvom čítaní podporíme a v druhom čítaní budeme trvať na zmene, ktorá bude vyplývať zo stavby rozpočtu. Keď upravené nebudú, tak Smer Slovenská sociálna demokracia ich nepodporí.
1: Hlas SD predkladá niekoľko návrhov na podporu rodín a detí, medzi ktoré patrí napríklad nulová daň z príjmov pre matky s najmenej 4 deťmi, ako aj zvýšenie tzv. Kočíkovného na 1000 eur. Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok verí, že sociálno-demokratická vláda nebude mať problém nájsť 50 miliónov eur. Poslanci Európskeho parlamentu schválili úpravu emisného systému ETS2 s cieľom kontrolovať ceny chystaných kvót pre cestnú dopravu a budovy. Nové pravidlá zavádzajú cenový strop 45 eur za tonu CO2, po dosiahnutí ktorého sa do obehu začnú automaticky uvoľňovať kvóty z rezervy trhovej stability. To má rast cien obmedziť. Úprava nadobudne platnosť po schválení členskými štátmi. V prípade dnešného obmedzenia vlakovej dopravy v časti Holandska pre možnú sabotáž agentúra Reuters s odkazom na holandskú stanicu NOS informovala, že išlo o dlhé úzke rúrky, ktoré boli nájdené na niekoľkých miestach na koľajniciach. Predpokladá sa, že predmety tam niekto umiestnil zámerne. Americký prezident Donald Trump v poste napísal, že obavy týkajúce sa umelej inteligencie sú hoax a žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Upozornil na to, že hlavný rival USA neplánuje spomaliť vývoj AI. Donald Trump označil AI a dátové centrá za najväčší ekonomický motor v histórii ľudstva. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer vyjadril pochybnosti.
3: Aj keby sme mali prezidenta s vysokým IQ, čo nemáme, tak by to nestačilo. Kongres nemôže hrozbu AI ignorovať.
1: Osobitný vyslanec USA John Cole, ktorého americký prezident Donald Trump poveril rokovaniami o prepustení stoviek politických väzňov v Bielorusku, pricestoval do Minska, kde po 6 mesiacoch rokuje s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Vyslanec začal rokovať s Lukašenkom už vlani a podarilo sa mu dosiahnuť prepustenie takmer 800 politických väzňov výmenou za zmiernenie amerických sankcií uvalených na Bielorusko. Rakúsko o 6 mesiacov predložilo hraničné kontroly s Českom, Slovenskom, Maďarskom aj Slovinskom. Dnes to oznámil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner, podľa ktorého sú súčasné opatrenia proti nelegálnej migrácii a pašerákom naďalej nevyhnutné. Rakúsko tvrdí, že rozšírenie kontrol bude mať na pravidelné cezhraničné dochádzanie čo najmenšie dosahy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Kumiaticiach, kolona na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú za Kumiaticami smerom na Nové Zámky. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu si pri pracovisku cestárov postojíte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, stratíte asi 5 minút. Na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hronom opravujú ľavý jazdný pruh. Cestári dnes pracujú aj na D1 pri odpočívadle Čataj na 35. a 6. kilometri v oboch smeroch. Na D3 medzi Hričovským podhradím a tunelom Považských Klmec pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch a na R1 pri Lehovodke pod Brehmi smerom na Nitru. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Po 13. sú tu s vami Jana Mikovičová a Simona Beňová. Krásne sviatkové popoludnie prajeme. Veríme, že máte dnes pohodičku a my sa spolu s Jankou budeme snažiť, aby to tak bolo aj naďalej, minimálne najbližšie 2 hodiny.

13 hodín 13 minút počúvate Rádio Slovensko. Možnosti ďalšieho vzdelávania poskytne v Bojniciach Univerzita 3. veku, ktorej štúdium je zamerané na cestovný ruch. Pripravila ju Ekonomická univerzita v Bratislave.

0: Dnes je celkom príjemné počasie, čo poviete, no a my sa teraz ideme pozrieť bližšie na to, ako bude. Na linke už máme meteorologičku Paulínu Valovú, pekné popoludne prajeme.
1: Želám krásny deň všetkým.
0: Najskôr si povedzme, ako je aktuálne.
1: Aktuálne je nad Slovenskom slnečná obloha, kde tu sú plitké kumulovité oblaky, viac oblačnosti je v oblasti Gemera, Abova a Dolného Zemplína, tam je všelijaká aj iná oblačnosť, nielen plitké kumuly. Nie je vylúčené, že na východnom Slovensku, kde je tej oblačnosti o niečo viac, kde tu vypadávajú drobné kvapky, ale to vôbec nepokazí ten celkový dojem z toho pekného dňa, pretože aktuálna teplota je od 18 stupňov na krajnom severe na pohraničí s Poľskom a smerom na juh pekne pribúda tá teplota a na juhu západného, stredného aj východného Slovenska máme do 25 stupňov. Pofukuje len slabý vietor.
0: Môžeme očakávať, že takéto pekné počasie a slabý vietor bude aj večer?
1: Áno, bude to tak, tá kumulovitá oblačnosť sa bude rozpúšťať s tým, že v noci už čakáme len jasnú až polojasnú oblohu, ale postupne sa môže vytvoriť ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, tak ako to bolo dnes ráno. Do rána bude teplota klesať na sviežich 13 až 8 stupňov, v údoliach miestami bude okolo 6 stupňov a stále bude fúkať slabý vietor.
0: Zajtra je streda, na čo sa máme pripraviť?
1: Bude to veľmi podobný charakter počasia, aj keď bude teplejšie. Začína k nám prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch. Bude slnečná streda, zrána hmla alebo nízka oblačnosť, ale cez deň prechodne môže byť aj viac oblačnosti, hlavne v popoludňajších hodinách na západe, keďže to bude oblačnosť teplého frontu, z ktorej prakticky nebudú vypadávať zrážky. Bude pre ňu, cez ňu presvítať slnko, aj preto pri očakávame maximálnu dennú teplotu na úrovni 22 až 27 stupňov, len na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 m

0: bude 14 stupňov a fúkať bude slabý. Postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
1: To sú veľmi dobré správy, tie nám poskytla Paulína Valová. Krásny deň ešte prajeme.
0: Ďakujem pekne, prajem krásne popoludnie.

0: Slovensku.
1: Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
2: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
4: Hej.
5: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
16: Rádio Slovensko, krátke správy.
17: Prišla s nimi Elena Koričánska.
18: Doručeným návrhom na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, sa bude prezident Peter Pellegrini zaoberať potom, keď sa vo štvrtok vráti zo zahraničnej pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických. Hlava štátu potom stanoví ďalší postup, informoval odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Spojené štáty sa usilujú o zhabanie kryptomien v hodnote 61 miliónov dolárov, o ktorých sa domnievajú, že pochádzajú z predaja sankcionovanej iránskej ropy a ropných produktov čínskym odberateľom. Štátne zastupiteľstvo pre južnú oblasť New Yorku podalo civilnú žalobu na prepadnutie týchto kryptomien, informoval server CNBC. Národná protidrogová jednotka Slovenska v rámci akcie Spektre poskytuje právnu pomoc východnej prokuratúre Nórska v prípade drogovej organizačnej zločineckej skupiny. Zadržala jednu osobu a zaistila dve strelné zbrane aj viac ako 330 000 eur, informovala polícia na sociálnej sieti. Zajtra bude jasno až poloblačno, ojedinele oblačno, 20 až 27 stupňov. Teraz je 13 hodín 30 minút.
19: Zelená vlna.
20: Nová nehoda na R1, kolóna pri Kráľovanoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Zdržíte sa asi 20 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. O niečo ďalej pri Vlčkovciach blokujú pravý pruh cestári. Za Kráľovanmi smerom na Martin pozor na dobrzdievanie do kolóny, postojíte si asi 10 minút. Pracoviska cestárov stretnete na severnej D1 pri východnej smerom na Ružomberok, na D1 aj za Hendrichovcami smerom na Levoču, aj na východnej D1 za Prešovom smerom do Košíc. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte za Prievidzou smerom na Nováky pri odbočke na Sebedražie. Večer o 20. pre údržbu na D1 uzavrú tunel Bôrik smerom na Žilinu. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obmedzenie je naplánované do 5.30 ráno. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna 0800 900 800.
17: Aj dnes súťažíme o dva lístky na koncert Enrique Iglesiasa, ktorý bude koncom septembra v Bratislave. Vedeli ste o ňom, že miluje adrenalín? Čomu sa ale venuje aktívne? To nás bude zaujímať. A je to buď po A, pilotovanie lietadla, alebo po B, skákanie s padákom?
19: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.
17: Výhercu predstavíme už po 14. tak sa poponáhľajte a posielajte.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Kým kedysi boli domové studne len štýlovým architektonickým doplnkom, dnes nad nimi ľudia opäť rozmýšľajú. Môže za to extrémne sucho a s ním spojené vyprahnuté záhrady a zoschnuté trávniky. Téme hĺbenia studní sa venovala Petra Strišková.
1: V drvivej väčšine sa robia studne nové a záujem o nie je veľký. Čakacie doby sú v priemere 4 až 6 týždňov. Vodu treba hľadať stále vo väčších hĺbkach. Hovorí Marian Sprušanský, majiteľ firmy s 30-ročnými skúsenosťami.
2: Ja si myslím, že už tým kopaným studňam odzvonilo, pretože poviem príklad, robili sme studne pred 20 rokmi v jednej dedine, spravilo sa poviem príklad 20 studní. Ľudia začali viacej používať, viacej zavlažovať, znížila sa hladina a tí noví zákazníci už chceli hlbšie studne.
1: Podľa prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov Petra Malíka je veľkou chybou, že na Slovensku neexistuje žiadny register studní.
3: Máte svoju studňu, sused má studňu, je tam ďalší sused a vy sa vzájomne môžete ovplyvňovať. Kto má hlbšiu studňu, zoberie vodu tým, ktoré majú pličiu a z toho vidno, že tá evidencia studní by sa možno aj hodila, aby sa vedelo, že kto je možno tá škodná, kto zoberie vodu celej obci.
1: Živelnosť panuje aj pri samotnom hlbení. Na výstavbu studni treba povolenie, ktoré vydáva obecný alebo mestský úrad. Vrt hlbší ako 10 metrov musí mať vypracovaný geologický projekt.
3: Vy vlastne, keď spravíte hlboký vrt, môžete preraziť vrstvu, cez ktorú, ako keď odomknete vaňu, alebo teda odštupujete, a tá voda z tej pličieho horizontu pretečie do toho hlbšieho a môže sa strátiť pod celou obcou. V každom prípade to povolenie je na mieste, lebo nie každý si uvedomuje tú zložitosť geologickej stavby a to, čo vlastne hlbenie studne môže priniesť.
1: Seriózne studniarské firmy povolenie na hlbenie od investora vyžadujú, hovorí Marian Sprušanský.
2: Studňa je to vodná stavba, tým, že to nazvané stavba malo by byť pokrytá alebo riešená tým projektom alebo geologickou úlohou, ktorú robí náš geológ a potom už by mala schvaľovať obec. Takže našou podmienkou je, aby bolo na to stavebné povolenie vydané.
1: Čierne stavby v prípade studní sú bežným a zdá sa tolerovaným folklórom.
2: Ono väčšinou obce to nekontrolujú, alebo tie stavebné úrady, príslušné stavebné úrady, ale vie to väčšinou tak, že nejaký neprajný sused, alebo keď niekto prechádza po ulici, tak vie to nahlásiť na stavebný úrad a tým pádom príde kontrola a už sa to kontroluje.
1: Sedliacky rozum hovorí, že čím je studňa hlbšia, tým je voda čistejšia. Áno, platí to v prípade dusičnánova bakteriálneho znečistenia, ale aj hĺbky majú svoje zdravotné riziká. Hydrogeológ Peter Malík.
3: Sú aj kontaminanty, ktoré klesajú hlbšie, nie ich na našom území často sa vyskytujúce, ale sú chlorované uhlovodíky, klesajú až tam, kde vlastne narazia na neprípustnú vrstvu a po nej sa ako keby samostatne plazia. Ak máme smolu, že vlastne tou hlbokou studňou trafíme akorát do smeru tých chlorovaných uhlovodíkov, potom vlastne sme hľadali vodu na nesprávnom mieste.
1: Kvalitu vody zo studne môže ovplyvniť okolitá výstavba, poľnohospodárstvo, výrobné prevádzky, ale aj uhynuté zviera. Preto sa odporúča jej rozbor v laboratóriu jeden alebo ideálne dvakrát do roka.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: práve dohráva Enrique Iglesias a ja len pripomeniem, že ešte stále môžete vyhrať dva lístky na jeho koncert. Pýtali sme sa, čomu sa aktívne venuje, pilotovaniu lietadla alebo skákaniu padákom. Posielajte hlasovky na WhatsApp, po správach si predstavíme, kto to uhádol.
1: Blesková zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna, úsek uzavreli. Informáciu zopakujem, na R1 za Seredou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna, úsek je v tomto smere neprejazdný. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo. Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Tepla sme mali v uplynulých mesiacoch viac než dosť, no s Milanom Jelušom si teraz prikúrime v saune.
3: Sauna je riešením, ako podporiť imunitu a predísť zdravotným problémom. Fínski vedci testovali 51 ľudí s priemerným vekom 50 rokov. Čo zistili, povie doktor Igor Bukovský.
4: Už jedna 30-minútová sauna, epizóda pobytu v klasickej fínskej saune, zvyšuje počet bielých krviniek v krvnom obehu. A to aj tých bielých krviniek, ktoré bojujú s baktériami a s vírusmi, a to sú neutrofilné leukocity a lymfocity. Odkiaľ sa tie biele krvinky zrazu za pol hodinu do krvi dostanú. Dostanú sa tam z ciev, pretože veľa bielých krviniek čaká prilepených z vnútornej steny cievy. Nepohybujú sa v krvi, sú tam pricvaknuté, prilepené. Mnohé sa už pretláčajú cez tú cievnú stenu do tkaniva orgánu, v ktorom sa tá cieva nachádza, pretože my potrebujeme biele krvinky tam, kde sa práve dostanú baktérie. Keď sa porežete na prste, tak potrebujete mať biele krvinky práve tam v tých svaloch, do ktorých ste tým nožikom zarezali, a nie čakať ešte, kým sa tam dostanú z krvného obehu. Takže väčšina bielých krviniek je mimo obehu, väčšina bielých krviniek koluje v krvnom obehu len niekoľko hodín a zrazu sa to zvýši vplyvom saunovania. Je to zvláštne.
3: Čo tento proces naštartuje?
4: Nastáva to teda tým, že sa uvoľnia biele krvinky z tej steny, že sa uvoľnia vplyvom stresu aj biele krvinky z kostnej drene a z lymfatického tkaniva. Tento efekt je prechodný a môže súvisieť s tou skutočnosťou, že mnohým ľuďom v okamihu, keď majú pocit, že na nich lezie nejaká infekcia, tak sauna veľmi pomáha. Ja patrím k tým, ktorí keď by to spravili, tak sa z nádchy stane zápal priedušiek. Lebo sú aj ľudia, ktorým to saunovanie nepomôže odraziť infekciu, ale v závislosti od množstva tých mikrobov, ktoré sa dostali do organizmu, v závislosti od celkového stavu imunity, od stavu vyčerpania v tej chvíli a od nejakých genetických faktorov, môže u niekoho saunovanie naopak imunitu prechodne oslabiť. Veľmi podobný efekt, teda efekt zvýšenia počtu bielých krviniek, pozorujeme aj u ľudí po tréningu alebo po nejakom fyzickom výkone.
3: Aké sú teda odporúčania?
4: Vedci odporúčajú v zmysle posilnenia imunity saunovanie u ľudí, ktorí môžu pravidelne saunovať, aby to robili aspoň 3-4 krát za týždeň. Sporadická sauna 1 až 2 krát za mesiac neurobi ani s imunitou, ani s prevenciou ochorení v podstate nič. Ak sa saunovanie robí správne, ak to robia ľudia, ktorí si to môžu zo zdravotného hľadiska dovoliť, tak je to aktivita, ktorá veľmi priaznivo ovplyvňuje imunitu, krvný tlak, trávenie, nervový systém, vegetatívny nervový systém, aj kognitívne funkcie.
1: Rád

0: Počúvate Rádio Slovensko a počúvajte aj naďalej, lebo nás čaká ešte viac skvelej hudby. Po 14. Nela Pocisková, pretekáme. Pretekáme, kto to prvý dá, kto tam príde skôr, kto z nás vyhrá. Ale tiež nezabudnutelný Ricky Martin s jeho pesničkou Come With Me. Ale teraz nasledujú správy a Elena Koričánska.
1: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Umelá inteligencia dokáže divy. S presnosťou vyhodnotí vzorky krvi či DNA, odhalí chemické zloženie pôdy, študentovi napíše diplomovku. Na pracoviskách aj v školách sa AI bežne využíva. Málo kde ju však zavádzajú systematicky. V dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou budeme po 20. hovoriť o tom, ako umelá inteligencia mení spôsob našej práce, komunikácie, vzdelávania a premýšľania.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
4: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
3: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
4: Ak chcete s nami a zo Celeste stráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
3: Viac informácií nájdete na našom webe.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Nový čas prináša záhadná smrť 5-ročného dievčatka, ako ju vysvetľuje jej otec. Hrôza na juhu Slovenska. V domove sociálnych služieb zavraždili klientku. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, tvrdí, že svoje odvolanie bude považovať za bizarné. OSN chce zhromaždiť dôkazy o možných vojnových zločinoch v Gaze. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Prezident Peter Pellegrini potvrdil prijatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Prezident sa s predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru SD dohodol, že demisiou sa bude zaoberať po návrate zo zahraničnej služobnej cesty do Spojených štátov amerických.
2: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Prezident má byť od pondelka 21. septembra v New Yorku na valnom zhromaždení OSN. V jeho programe je táto cesta naplánovaná až do štvrtka 24. septembra. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že ak skutočne príde k jeho odvolaniu, bude to považovať za bizarné.
3: Odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, čo sme zachránili výrobu na Slovensku, čo sme šetrili každý jeden deň, poplatky a financie daňových poplatníkov, čo sme robili transparentné európske tendre a kedy vyhrávali ponuky, ktoré častokrát boli aj o polovicu nižšie, ako boli očakávané výdavky.
1: Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Bezpilotné lietadlo s najväčšou pravdepodobnosťou priletelo z Bieloruska a smerovalo na západ. Pre narušenie vzdušného priestoru krajiny sa mierne oneskorilo niekoľko civilných letov. Prezident Gitanas Nauseda.
4: Dron, ktorý práve vletel do litovského vzdušného priestoru, zničili stíhačky NATO. Ďakujem spojencom za ich rýchlu reakciu. Vzhľadom na to, že Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, je takáto pripravenosť pre náš región kľúčová. Litva bude brániť svoj vzdušný priestor spolu so svojimi spojencami v NATO.
1: Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval na umožnenie vstupu medzinárodných vyšetrovateľov do okupovaného pásma Gazy, aby mohli zhromaždiť dôkazy o možných vojnových zločinoch a porušovaní ľudských práv zo strany Izraela. Informovala o tom dnes agentúra AFP. Izrael naďalej odmieta do oblasti povoliť vstup ťažkej technike určenej na odpratávanie trosiek. Saudská Arábia vzdušnými útokmi v Jemene zabila troch ľudí vrátane dvoch detí, uviedol dnes podľa agentúry AP predstaviteľ povstaleckých husijov. AP však toto tvrdenie nemohla nezávisle overiť. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch obvinila proiránskych rebelov z možných vojnových zločinov pre ich útoky na obchodné lode. Futbalový klub zo Skalice ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. 40-ročný kormidelník pôsobil v klube od decembra minulého roka a v minulej sezóne doviedol tým k záchrane. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehoda na R1, kolóna v Kráľovanoch. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Polícia úsek uzavrela. V kolóne stojíte na trase z Kráľovian do Martina. Sa zdržíte pol hodinu. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj na 35. a 36. kilometri v oboch smeroch. Na D3 medzi Hričovským Podhradín a tunelom Považský Chlmec pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch a cestári pracujú aj na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom do Nitry. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Pred pol hodinou sme sa vás pýtali, čomu sa aktívne venuje spevák Enrique Iglesias. Možnosti boli dve. Pilotovanie lietadla alebo skákanie padákom. A správne odpovedala z mnohých z vás aj Janka z Hlohovca, ktorá poslala takúto hlasovku.
8: Enrique Iglesias sa venuje určite pilotovaniu, lebo je certifikovaným pilotom. Tak určite pilotovanie. A strašne rada by som vyhrala tie lístky. S kamoškou sa o tie lístky pokúšame, odkedy máte súťaže ešte pred letom. Strašne by sme chceli ísť na ten koncert. Ahojte.
7: Janka, tak máme pre vás dobrú správu. Vyhrávate tieto dva lístky a hádam sa aj s kamarátkou, dobre zabavíte. A súťaž pokračuje aj zajtra, tak pozorne počúvajte a možno sa šťastie usmeje aj na vás. Krásne popoludne prajú aj po 14. Jana Mikovičová a Simona Beňová.

0: Krátko po 14. je čas na prehľad zahraničnej tlače, kde ešte stále rezonujú výsledky švédskych parlamentných volieb.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu je Anna Šípošová.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Krajná pravica, ktorú zastupuje strana Švédski demokrati, vo vláde nakoniec nebude. Čo to znamená pre švédsku politiku?
2: Tak napríklad podľa Guardianu to znamená, že aj napriek tomu nie sú ani zďaleka politicky porazení. Sociálni demokrati síce pravdepodobne zostavia novú vládu, no sami stratili 2% a zaznamenali najhorší výsledok od roku 1908. K moci sa dostanú najmä vďaka tým potenciálnym partnerom, ľavicovej strane Zeleným a strane Stredu, ale celý ľavicový blok bude mať v parlamente väčšinu iba troch kresiel, čo teda znamená, že tá vláda bude mimoriadne krehká, navyše sa nezhodujú v otázkach migrácie a kriminality. Napríklad sociálni demokrati presadzujú prísnejšiu migračnú politiku, spájajú s kriminalitou. To môže podľa Guardianu vyvolávať napätie. Strana Stredu zasa odmieta formálnu koalíciu s ľavicovou stranou a chce obmedzovať zásah štátu do ekonomiky.
0: Čo teda táto situácia znamená pre švédskych demokratov?
2: No podľa Guardianu to znamená, že hoci vo voľbách stratili, ich líder Jimmy Åkesson nemá dôvod na rezignáciu. Strana sa totiž etablovala v pravicovom bloku. Konzervatívci už otvorene počítajú s jej účasťou v budúcej pravicovej vláde po nejakých ďalších voľbách. Ešte dôležitejšie je, že protiimigračná politika švédskych demokratov sa postupne stala súčasťou programu prakticky všetkých veľkých strán vo Švédsku. Ich politika tak môže byť slabšia vo volebnom výsledku, ale silnejšia vplyvom na celú politickú scénu. Výsledok zároveň ukázal, že tento raz

0: veľkosti telefónnej búdky, zistilo to vyšetrovanie generálneho inšpektora ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. Úradníci to označili za porušenie federálnych štandardov humánneho zaobchádzania. Viac si prečítal Martin Rajec.
1: Washington Post tvrdí, že ilegálnych imigrantov v detenčnom centre na Floride známom ako aligátorský Alcatraz zatvárali do malých klietok na dobu takmer 2 hodín. Vyšetrovatelia z Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť to označili za neobyčajne nehumánne praktiky. Dozorcovia nazývali klietky 130 cm široké a viac ako 2 metre vysoké ako zóny na upokojenie. Minimálne v jednom známom prípade tam umiestnili osobu za trest. Detenčné centrum na Floride v strede močiara, ktoré už zavreli, sa stalo symbolom agresívnej taktiky americkej vlády, namierenej proti ilegálnym imigrantom. Zadržiavané osoby pre Washington Post označili podmienky v zariadení za úbohé. Od júla minulého roka do júna tohto roka tu zadržiavali minimálne 22 tisíc migrantov. Generálny inšpektor odhalil, že 1500 väzňov tam žilo v stiesnených podmienkach, bez okien a prirodzeného svetla. Zadržiavaní sa nemohli denne sprchovať, sprchy boli zamorené hmyzom a nemali prístup k právnym informáciám, čo im mohlo brániť skontaktovaní sa s právnikmi. Podľa Washington Post organizácia Amnesty International označila vo vlastnej správe podmienky v centre za mučenie.
2: Rádio Slovensko, viac ako

to say. Počúvate Rádio Slovensko. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v Šaštínskej bazilike pravidelne koná celonárodná púť. Chrám postavili v polovici 18. storočia a stavbu financovali

0: pracovali zo zbierok ľudu a tiež s prispením cisárovnej Márie Terézie, ktorá bola dokonca osobne na jeho vysviacke v roku 1762. No a viac nám povie Lukáš Mano.
1: No nielen počas národnej púte býva v Šaštíne veľa ľudí. Mnohí prídu, lebo ich láka pokoj a jedinečná architektúra baziliky. Mních Michal Nižňanský.
2: Mal som tu tiež milé takých ľudí, ktorí neprišli kvôli domu duchovnému cieľu, ale som videl, že boli tak ohromení týmto miestom. A my to sami potom povedať, sme sa porozprávali z toho kultúrneho hľadiska, nie z nejakého duchovného, ale tá väčšina ľudí sem prichádza naozaj za tým cieľom aj vyspovedať kvôli sviatosti, prednášať svoju modlitbu.
1: Chrám, ktorý patrí pod správu rehole Pavlínov, okrem Márie Terézie navštívila aj matka Teréza z Kalkaty. Omšu tam odslúžili dvaja pápeži, Ján Pavol II. A František. Bazilika je otvorená denne.
2: To centrum je tu duchovné, Mária, ale keď napríklad prichádzajú rodiny, hej, tak oni prídu, pomodlia sa, ale deti dlho nevydržia len v priestore baziliky, že oni potrebujú behať, lietať. Že to má aj ten rozmer ľudský, lebo Mária tiež bola žena, matka.
1: Šaštínska bazilika však nie je našim jediným duchovno-architektonickým skvostom. Za návštevu stoja tiež kostolík v Tatranskej Javoríne, kostol svätého Michala v Dražovciach, chrámy na Liptove, alebo drevené cerkvy na východe Slovenska, zapísané v zozname UNESCO. Medzi nimi aj kostolík v Ruskej Bystrej.
3: Ja som otec Pimen a som tu duchovným otcom. Zaujímavosťou je, že vlastne v tomto malom tom regióne, v tomto okruhu asi nejakých 5, maximálne možno 10 kilometrov, sa nachádzajú 4 drevené cerkvy. Cerkvočka malička v Ruskej Bystrej je zapísaná na tom istom zozname, ako trebárs nedávno obnovená Paríska katedrála Notre Dame, ako chrám Petra v Jordánsku.
1: Mestský stredoveký kolorit zase dotvárajú bazilika svätého Egídia v Bardejove, chrám s oltárom majstra Pavla v Levoči, korunovačný dom svätého Martina v Bratislave alebo najväčší kostol na Slovensku, dom svätej Alžbety v Košiciach. Správca Tomáš Harbuľák vysvetľuje, ako vznikol.
4: Keď kňaz slavil svätú omšu nedopatrením, prevalil kalich s vínom na oltári a sa zjavila Kristova tvár. Preto sa Košičania teda rozhodli postaviť súčasný kostol, reprezentatívny, kamenný na spôsob katedrály, aby bol prispôsobený aj pútnikom.
1: Kostoly majú rôznych svetcov za patrónov, no sedembolestná panna Mária drží ochrannú ruku aj nad celou našou krajinou. Kňaz Peter Celuch.
5: Je to Božia matka, takže vybrali sme si veľmi dobrú a mocnú nebeskú patrónku pre náš národ.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: kráľa.
1: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
0: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Elena Koričánska.
5: Prezident Peter Pellegrini zajtra v stredu 16. septembra o 10. hodine vystúpi v pléne Národnej rady so správou o stave Slovenskej republiky, informoval predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha vyzval spojencov, aby Ukrajine dodali železničné lokomotívy. Rusko ich podľa neho od začiatku invázie zničilo vyše 500, z toho viac ako polovicu v tomto roku. Ukrajinský parlament dnes schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na odvolanie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, ktorý minulý týždeň sám podal demisiu v súvislosti s korupčným škandálom na jeho úrade. Európska investičná banka uskutoční svoju prvú investíciu do malých modulárnych jadrových reaktorov, a to v situácii, keď sa Európa zapojila do vývoja jadrových technológií novej generácie. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele oblačno, 20 až 27 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, sa zdržíte asi 10 minút a rovnako stratíte aj na vjazde do Kráľovian z Hubovej. Nehodu odstraňujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na 11. kilometri, narazila dodávka do kamióna, prejdete v ľavom jazdnom pruhu, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Nehoda pribudla v Prešove na okružnej, pri križovatke so sídliskom Duklianskych Hrdinov sa prevrátilo osobné auto, premávku riadi polícia. Opatrnosť zvýšte vstúpaní na Sorošku z Rožňavy je pri ceste Krava. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj na 35. a 36. kilometri v oboch smeroch, zvýšte opatrnosť pri prejazde. A pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch a uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
4: Dnes si posvietime na našu skvelú speváčku Celeste Buckingham. V roku 2012 ju preslávil megahit Run, Run, Run. Jej skladba Watch Me Win sa stala oficiálnou hymnou tohtoročných majstrovstiev Európy v hádzanej žien. No a my si teraz od nej dáme dva hity hneď za sebou. Toto je Celeste Buckingham.

0: Dva veľké hity sú za nami a my sa ideme pozrieť na aktuálne dianie do parlamentu.
1: Rádio Slovensko.
0: Poslanci otvorili septembrové rokovanie Národnej rady. Predchádzal tomu návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. No a viac nám povie priamo z parlamentu Peter Madro.
2: Želám pekný deň. Stalo sa tak, ako žiadala SNS. Premiér Robert Fico doručil do prezidentského paláca návrh na odvolanie ministra životného prostredia, čím sa nenaplnil scenár, že by národniari zablokovali otvorenie parlamentnej schôdze. Prezident Peter Pellegrini povedal, že odvolaním ministra Tarabu sa bude zaoberať po návrate z USA. Prezident má byť totiž od pondelka 21. septembra v New Yorku na valnom zhromaždení OSN, kde má byť do štvrtka 24. septembra.
3: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
2: Reaguje líder PS Michal Šimečka.
4: Úprimne povedané, mňa toto zaujíma zo všetkého najmenej. Mňa oveľa viac zaujíma, či táto vládna koalícia na čele s Robertom Ficom rozumie problémom ľudí na Slovensku. Nie to, čo si premiér myslí o Tarabovi a či teraz Taraba im to tu celé rozbije v parlamente alebo nie.
2: Minister Tomáš Taraba avizoval, že ak ho odvolajú, vráti sa do poslaneckých lavíc ako autonómny poslanec.
0: Peter, už aj vieme, kto by mal byť nástupcom Tomáša Tarabu?
2: Jednou z možností je, že po jeho odchode z vlády prevezme post šéfa Enviro rezortu premiér. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko však nechcel povedať, dokedy sú ochotní tento stav akceptovať. Naďalej totiž trvajú na tom, aby novým ministrom bol štátny tajomník Filip Kufa.
5: V rámci ústavných kompetencií, ktoré má, splnil požiadavku SNS. Táto kauza je zo strany premiéra ukončená.
0: Ako na návrh na odvolanie reagoval samotný Tomáš Taraba?
2: Po samotnom akte sa ešte nevyjadril, no predpoludním stál ešte na tlačovej konferencii vedľa premiéra Roberta Fica na úrade vlády, vtedy k svojmu odvolaniu povedal.
6: Odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, čo sme zachránili výrobu na Slovensku, čo sme šetrili každý jeden deň, poplatky a financie daňových poplatníkov, čo sme robili transparentné európske tendre a kedy vyhrávali ponuky, ktoré častokrát boli aj o polovicu nižšie, ako boli očakávané výdavky.
2: Na záver len dodám, že schôdza Národnej rady pokračuje ďalej druhým čítaním vládneho stavebného zákona. Koalícia sa prezentovala v počte 77 poslancov, chýbal len Dušan Jariabek zo Smeru SD a nedá mi nespomenúť, že na začiatku schôdze zložili sľub dvaja poslanci, Milan Kováč a Peter Sliško. Tí prišli ako náhradníci za veľvyslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského.
0: To boli najnovšie informácie z parlamentu a priniesol nám ich Peter Madro.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Dnes máme Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Patronstvo majú zaužívané aj iné krajiny. Napríklad patronom Anglicka je Svätý Juraj, Írska Svätý Patrik a škandinávske krajiny majú menej známeho germánskeho svätca Ansgara. Pokračuje Zuzana Botíková.
1: Svätá Panna Mária je patronkou vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Jej tituly sa ale líšia podľa konkrétnych mariánskych tradícií, ktoré jednotlivé štáty uznávajú. Napríklad v Mexiku je patronkou Panna Mária Guadalupská, na Filipínach Panna Mária z Manily a v Taliansku Panna Mária Matka Božia. Slovensko má ako patronku 7 bolestnú Pannu Máriu, religionista Roman Kečka.
2: V roku 1927 pápež po súhlase so žiadosťou slovenských biskupov určil, aby 7 bolestná Panna Mária bola vyhlásená za hlavnú patronku, pričom vychádzal z toho, že tradícia úcty k 7 bolestnej Panne Márii, tá, ktorá nesie Ježišove bolesti, bola uctievaná veľmi dlho, kde ľudia chodili na púte k Márii a jeden z tých atribútov, čo je utrpenie Márie, dostal sa do popredia, ktoré bolo uctievané na Slovensku.
1: V Portugalsku je zas patronkou Panna Mária nepoškvrneného počatia, Fatimská. No v tejto krajine majú svojich patronov spomedzi svetcov aj niektoré mestá. Romanistka Jana Benková-Marceliová.
3: Napríklad oficiálnym patronom Lisabonu je svätý Vincent, no najčastejšie sa s Lisabonom spája svätý Anton. Pri júnových oslavách svätého Antona mestom defilujú procesie, v uliciach sa tancuje, ľudia sa zabávajú a jedia tradičné grilované sardinky.
1: No a nezvyčajnými oslavami žije počas sviatku svätého Jána Krstiteľa aj mesto Porto.
3: Vždy prilákajú aj veľké množstvo turistov. Zvláštnosťou je, že ľudia sa v uliciach navzájom búchajú po hlavách plastovými kladivami a pôrmi.
1: Tento zvyk má vraj korene v starodávnych tradíciách a je spojený s príchodom leta, plodnosťou a rituálmi dvorenia. Nuž, iný kraj, iný mrav. Preto poďme bližšie k nám, a to rovno k severným susedom. Jednou z poľských patróniek je Panna Mária Częstochowska, podľa putnického miesta Częstochowa pri Katowiciach, kde sa v kaplnke kláštora nachádza ikonický obraz s názvom Čierna Madonna. Mariazell je zasa známe pútnické miesto v Rakúsku, ale naši západní susedia majú iných patronov. Cirkevný historik Peter Zubko.
4: Dominantnými svetcami boli svätý Leopold a svätý Florián. Leopold bol vysoko postaveným šľachticom margrófom, ktorý kedysi spravoval východnú Marku a stal sa svätým. No a Florián je síce staroveký svätý, ale v rakúskej tradícii má obrovskú úctu a je známy ako patron proti požiarom.
1: V Maďarsku je známy svätý Štefan, zakladateľ kráľovstva. Za jeho vlády Maďari prijali vieru a presadil základné kresťanské zákony. No a v Česku majú až 17 patronov. Veľmi známymi sú svätý Vít, ktorému je aj zasvetená katedrála v Prahe, svätý Václav, ktorý šíril kresťanstvo v Česku, a svätý Vojtech, druhý pražský biskup. Všetci spomínaní patróni naprieč krajinami však majú aj niečo spoločné. Ich osud sa spája s kresťanstvom a životom národa, ktorého sa stali ochrancami.
4: Nachádzame v nich duchovnú útechu, morálnu podporu a reálnu silu práve vtedy, keď treba.

0: Počúvate Rádio Slovensko a viac skvelej hudby máme pre vás pripravenej aj po 15. Dua Lipa Physical. A dýchanie precvičíme s Petrom Cmoríkom. Pesnička Nádych, výdych. Nádych, výdych. Krásny deň ešte prajú Jana Mikovičová a Simona Beňová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom.
2: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisí pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Ruský minister zahraničných vecí vyhlásil, že Moskva nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Koalícia smeruje pri novele volebného zákona k dohode. Šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter informoval, že voliči by mohli kružkovať na jednej listine najviac dvoch kandidátov a nie štyroch.
3: Koaliční partneri, myslím teraz Slovenskú národnú stranu a stranu Vidieka, tzv. Huliakovci, rokujú a myslím, že sú veľmi blízko k dohode, s ktorými nemáme problém, ktorú sme pripravení akceptovať aj my, aj kolegovia z Hlasu.
2: Novela je z dielne Smeru SD a v parlamente je v druhom čítaní. Upravuje aj voľbu zo zahraničia. Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisí pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Termín uplynie vo štvrtok, 17. septembra. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia v sobotu, 24. októbra. Fungovať bude 6029 okrskových volebných komisí, ktoré sa budú tvoriť spoločne pre oba druhy volieb. Okrem toho sa vytvorí 49 okresných volebných komisí pre voľby do orgánov samosprávy obcí a 96 obvodných volebných komisí pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Nominovať člena a náhradníka do komisie môžu politické strany alebo koalície, ktoré podali kandidátne listiny do príslušných zastupiteľstiev. Právo delegovať nemajú politické strany a koalície, ktoré podali kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce, takisto ani nezávislí kandidáti. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na zdravotne nebezpečnú balenú, jemne perlivú minerálnu vodu Natura v pollitrovom balení. Laboratórne vyšetrenie konkrétnej šarže preukázalo úroveň pH s hodnotou 14, čo podľa hygienikov indikuje možnú prítomnosť silnej alkalickej žieraviny. Hovorkyňa úradu Daša Račková upozorňuje, že konzumácia takejto vody môže viesť k chemickému poleptaniu ústnej dutiny a tráviaceho traktu, vyvolať bolesť, pálenie úst a tráviaceho traktu a aj ďalšie život ohrozujúce komplikácie.
4: Spotrebiteľov vyzývame k maximálnej opatrnosti. Zakúpený výrobok nepoužívajte, nekonzumujte ho a vráťte ho späť do miesta predaja. V prípade zdravotných ťažkostí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
2: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová zároveň nariadila regionálnym úradom verejného zdravotníctva mimoriadne cielené kontroly v zariadeniach spoločného stravovania po celom Slovensku. Kontroly sa majú zamerať práve na balenú jemne perlivú minerálnu vodu Natura. Rusko nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Oznámil to dnes šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Moskva v minulosti vyjadrila podobné názory, kým Kiev naopak označil za východiskový bod rokovaní prímerie. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zároveň o agresii na Ukrajine, ktorú opäť nazval špeciálnou vojenskou operáciou, povedal.
5: Opakovane sme vyhlásili, že po páde istanbulských dohôd v dôsledku zasahovania Západu nezastavíme špeciálnu vojenskú operáciu počas trvania rokovaní.
6: Na period peregovorov nebudem ostanavľovať špeciálnu vojennú operáciu.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízko v oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na R1, nehoda aj v Prešove, viac o kolíziách v dopravných správach. Následky nehody odstraňujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do polhodinovej kolóny. Nehodu odstraňujú aj v Prešove na okružnej pri križovatke so sídliskom Duklianskych Hrdinov sa prevrátilo osobné auto. Premávku riadi polícia. Nehoda pribudla za Sereďou smerom na Veľkú Maču sa zrazili dve osobné auta. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. Opatrnosť zvýšťa aj vstúpaní na Sorošku z Rožňavie pri ceste Krava a pripomíname, že dnes od 20. bude na severnej D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch. Uzávera je naplánovaná do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné utorkové popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Dnes máme sviatok 7 bolestnej Panny Márie, teda je to štátny sviatok Slovenskej republiky, ale pozor, nie je to deň pracovného pokoja. To znamená, že ľudí sme rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina dnes robí toto. Pracuje, zbíja.
8: Ale tak práve takto.
0: No tak a takto sa myslí, že sa nepracuje?
8: No ja si myslím, že dnes majú tieto zbíjačky trošku pokoj.
0: Určite?
8: Aby bolo tak príjemne na tom Slovensku.
0: Dobre, tak no. Práve preto druhá skupina robí toto.
8: Tak to áno. No toto by som teda brala. Škoda, že nemôžeme vysielať z prírody však.
0: No my sme vysielali v piatok z Piešťan, zo Cinematiku.
8: Z prírody. No.
0: Z prírody nie.
8: Ale tak bolo počuť, že aj poprcha sem tam a zafúči vetrik. No.
0: Ja sa ešte stále sústredím. No dobre, dosť bolo sústredenia. Budeme sa snažiť takýto pokoj priniesť aj vám dnes do vašich domov alebo do vašej práce práve tam, kde sa nachádzate.
8: Tak, ak máte chuť, ostaňte s nami a my sa tešíme, že môžeme byť s vami. Príjemné popoludne želáme.
1: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Pekné popoludne na všetky vaše cesty. No Marková cesta konečne už viedla aj na Slovensku, bol si na otočku v Nemecku. Asi to nebolo jednoduché však.
1: Ale bolo to zaujímavé. A ano. Tá krajina bola nádherná. Ja som bol v Kocheme a tam bol taký úžasný hrad. To mestečko je celé neskutočne krásne. Naozaj krásne.
0: Nešiel si tam peši?
1: Nie.
0: Treba povedať.
1: Keby som tam išiel peši, tak by to bolo asi v 15. storočí.
0: Ano.
1: A trvalo by to veľmi dlho.
0: Prišiel by si na Vianoce možno do Bratislavy naspäť.
1: No, kto vie, možno, že aj neskôr. Keď robíš tých 50, dajme tomu, že 50 kilometrov denne, čo je poriadna taká makačka, pretože chôdza je 5 kilometrov za hodinu a to ešte nerátame rôzne prevýšenia, kopce a doliny a tak ďalej a rôzne obchádzky, takže možno, no.
0: No.
1: Možno áno.
0: Tak dobre, ale sú ľudia, ktorí by možno, že naozaj zvládli takúto vzdialenosť a úplne cieľene, pretože aj dnešok je o púťach. Vieme predsa, že sme tu vždy mali na 15. septembra celonárodnú púť do Šaštína. Tento rok už bola skôr, bola cez víkend, pretože dnes teda nemáme deň pracovného pokoja. Tak ale poďme trošku dnes putovať aj v našom etere s našimi poslucháčkami, aj s putničkou Máriou.
2: Tie púte sú čím ďalej, tým viac myslím si, že populárne, lebo je tam priestor, že ten človek sa odsekne od toho ruchu, v ktorom žije a zrazu čelí svojim myšlienkam, svojmu ja. Toto je často taká motivácia teraz, že človek sa pýta, kto som, tak zrazu ide na púť, lebo vie, že ty bude mať veľa času na premýšľanie.
0: No čo, Marko, ty po tvojej púti z Nemecka, vieš, kto si?
1: Viem, kto som a pýtam sa, že ešte aj Quo Vadis, ale to je ešte druhá vec, že kam kráčaš, no.
0: No,
1: ale
0: my sa môžeme takto opýtať našich poslucháčov,
1: určite,
0: nie?
1: Áno, pretože, ako spomínala Mária, ktorá putuje a chodí na púte, tak je to veľmi dôležitý čas na to, aby človek mal možnosť tak trošku rozímať a zistiť naozaj, kým je a čo vlastne chce od
0: života. Áno, pretože keď kráčaš, tak ano. Dávaš takého autopilota, no a čo už iného budeš iba premýšľať môžeš a to je naozaj často veľmi očistné, ale keby naši poslucháči alebo vôbec ľudia na Slovensku mali možnosť, tak kam by tak asi chceli putovať?
3: Keby som mal čas, že ozaj veľa času, tak by som išiel do Kompostely.
4: Absolutne.

0: Je to uponáhľanej rýchlej doby, keď sa všetci pozeráme do mobilných telefónov. Tam nemáš signál, rozumieš.
1: Áno, a ideš, kráčaš. No inak je kopec ľudí, ktorí to robia, veď nakoniec 2,5 milióna Európanov ročne navštívi niektoré z pútnických miest v Európe, takže ak by ste sa chceli k ním pridať a máte svoju vysnenú púť alebo také miesto, kam sa dopracovať, tak nám dajte vedieť, či už na Facebooku Rádia Slovensko alebo na našom WhatsAppe. A máme tu jednu krásnu knižku.
0: Áno, máme tu knihu, ktorá sa volá To jediné, čo nám zostane. Tak dúfame, že to jediné vám nezostane po tej puti, ale zostane vám toho viac. Jednoducho, dajte nám vedieť, kam by ste radi putovali.
2: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 23.

0: Richard Millar, Dara Rollins, Keď zametu, počúvate Rádio Slovensko a pred nami je predpoveď počasia. Tak dúfame, že nebudeme zametať to počasie. Na linke už je Pavlína Valová, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Želám krásny deň.
0: Tak je pekný na celom území Slovenska?
1: Na drvivej väčšine územia Slovenska je, pretože máme jasnú alebo malooblačnú oblohu. Trochu viac oblačnosti je v oblasti Šariša a Zemplína, ale je to oblačnosť taká kumulovitá, niekde závojovitá, ale prakticky z nej by nemuseli vypadávať dažďové kvapky. Na tom krajnom severovýchode sa to nedá úplne vylúčiť, ale to vôbec nepokazí ten dojem pekného dňa. A pekný je aj z pohľadu teploty. Aktuálna teplota je momentálne od 18 do 20. 6 stupňov a pekne je to rozdelené od severu na juh a najteplejšie dnes bolo na juh stredného Slovenska do 27 stupňov. Pofukuje nám slabý severozápadný vietor.
2: Aká je noc pred nami?
1: Čaká nás jasná alebo polojasná noc, postupne sa môže vytvoriť hmla alebo sa zamračí nízkou oblačnosťou. Do rána bude teplota klesať na sviežich 13 až 8 stupňov, v údoliach miestami bude len okolo 6 stupňov a fúkať bude slabý vietor.
0: Čo streda, aký to bude deň?
1: Streda bude príjemný septembrový deň s jasnou až polooblačnou oblohou. Cez deň môže oblačnosť kde tu pribudnúť, ale skôr to bude stredná a vysoká oblačnosť, cez ktorú budú presvítať slnečné lúče a dažďové kvapky neočakávame. Ráno ešte pozor na rannú hmlu, prípadne nízku oblačnosť. Zajtrajšia denná teplota podobná tej dnešnej 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov bude 14 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Pavlinka, rátala som tie oblačnosti. Kumulovitá, závojovitá, stredná, vysoká. Ešte koľko ich máme?
1: Tak asi 10 druhov.
2: Dobre, tie si necháme na inokedy. Ďakujeme pekne, toľko Pavlína Valová. Do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Umelá inteligencia dokáže divy. S presnosťou vyhodnotí vzorky krvi či DNA, odhalí chemické zloženie pôdy, študentovi napíše diplomovku. Na pracoviskách aj v školách sa AI bežne využíva. Málo kde ju však zavádzajú systematicky. V dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou budeme po 20. hovoriť o tom, ako umelá inteligencia mení spôsob našej práce, komunikácie, vzdelávania a premýšľania.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Elena Koričanská.
10: Inflácia v auguste ďalej spomaľovala. Dôvodom sú najmä zlacňujúce potraviny, hoci k spomaleniu tempa rastu cien tentoraz prispeli aj ceny služieb a spomedzi nich najmä hazardné hry. Analytik Unicredit Bank Ľubomír Koršňák to uviedol v komentári k augustovému vývoju spotrebiteľských cien tovarov a služieb, ktorý zverejnil štatistický úrad. Ruský veľvyslanec v Dánsku v reakcii na to, že ruská fregata včera v medzinárodných vodách pri pobreží Dánska vystrelila dve svetlice smerom k dánskemu vojenskému vrtuľníku a stroj len tesne minula, hovoril o provokatívnych manévroch vrtuľníka. Napísala to agentúra AFP. Dánska premiérka Mette Frederiksenová incident odsúdila a označila ho za nezodpovedné konanie Ruska. Európska kozmická agentúra v noci vypustila z európskeho kozmodrómu vo francúzskej Guajane na orbitu dve družice. Dáta, ktoré budú zbierať, by mali vedcom pomôcť lepšie porozumieť napríklad záťažiam pre ekosystém, poľnohospodárskej produktivite a dosahom klimatických zmien. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele oblačno, 20 až 27 stupňov, je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda na R1, nehoda pri Seredi aj v Prešove, o kolíziách viac v dopravných správach. Na nehody upozorňujete za zjazdom z D4 smerom na most pri Bratislave, časť Studené, rátajte tam so zdržaním. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamiona, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu, pozor na dobrzdovanie do asi 20-minútovej kolóny. Medzi Seredou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a v Prešove na okružnej pri križovatke so sídliskom Duklianských Hrdinov sa prevrátilo osobné auto, premávku tiež smerňuje polícia. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom. Smerom z Čadce sa zdržíte asi 15 minút a radar nám hlásite na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Krásne popoludne vám všetkým želáme. Neviem, kam sa teraz presúvate. Určite viacerí aj z práce domov a možno sa niektorí len tak prechádzate, či už po tom našom krásnom Slovensku. Ale čo keď si teraz niekto obúva topánky, chystá ruksak, lebo sa chce vybrať na veľkú púť?
9: Teraz no, práve v tomto okamihu?
10: A prečo nie?
9: A kam by si šla akože?
10: Ja?
9: No.
10: Ja by som sa vybrala...
9: Tak do Šaština by som ti to odporučil.
10: No, tak... Čo ja viem? Hoci kde po
9: Slovensku. Do Medžugorie? To by si si trúfla?
10: Ešte, je toľko krásnych miest, aj putnických miest a nemusí to byť vyslovene len teda miesto, ktoré je spojené nejak s kresťanstvom. Môžeš aj rozjímať inde.
9: Tak ale hádam, by si nešla na Kolibu dnes.
10: A hej. A prečo nie? No dobré, ale naša reč dnes samozrejme vzhľadom na to, aký máme sviatok, je o púťach, ktoré majú aj taký ten duchovný rozmer. Inak, keď sa na ňu vyberiete, môžete naozaj na takéto púti zažiť všeličom?
12: Sú nočné púte, letné púte, denné púte s rodinami, so staršími ľuďmi. A vtedy si všímate aj taký rozmer života, že aj my raz možno budeme staršie, čo budeme vtedy robiť a jak budeme prežívať svoju každodennosť. Alebo si všímate tie rodiny, ktoré majú 5-6 detí. Jak pekne vychádzajú aj na tej púti a deti nepovedia, mama, to je strašné, že musím každý deň kráčať, ale to je úžasné, že sme každý deň na novom mieste a že to je najkrajšia dovolenka.
10: Toto sa mi až veriť nechce, že sú deti, ktoré to takto berú, lebo ja keď si predstavím niektoré ako po 500 metroch na turistike už ohrňajú.
9: No ale samozrejme, to je normálna vec. Už nejdem, nechce sa mi.
10: No ve to.
9: Som hladný, smedný, bolia ma nohy. Chcem ísť domov, nudím sa.
10: Alebo kedy tam už budeme?
9: A kedy tam už budeme? To je stoická veta, ktorú musí zvládnuť každý rodič, áno, pretože tá príde minimálne 250 krát. Ale zober si ten počet detí. Keď ideš s 5 deťmi, tak keď dve stratíš, tak ešte stále...
10: Ale
9: tak,
10: nestratíš, keby, že... oni sa tam nájdu.
9: Myslíš, že áno? Tak potom je to všetko v poriadku.
10: To je púť, no, kde je dosť ľudí a tak keď ich necháš niekde, tak zase ti ich niekto určite privedie. Tam sú krásne inak, akože také spoločenské a ľudské väzby na takýchto.
9: Áno, áno. Áno, áno,
10: cestách,
9: že dokonca môžu na takéto púte ísť celé, nechcem povedať, že kolónie, ale celé rodiny. Môžete napríklad spojiť rodinu celú dokopy dohromady a môžete sa vybrať, ja neviem, na nejakú peknú púť, na nejaké pekné miesto a môžete spolu rozjímať.
10: No, presne.
9: A nepohádať sa, to je základ.
10: Áno, a keďže našich poslucháčov sa dnes pýtame, kam by radi putovali, tak aj Santiago de Compostela sa nám tam viackrát už zjavuje na Facebooku a napríklad Lulu napísala, že by si vybrala podľa aktuálneho naladenia buď Nitriansku kráľovskú vinnú cestu, predstav si, alebo cyrilometodskú cestu.
9: Tak tá spája užitočné s potrebným
10: príjemným.
9: A príjemným, no ale a, dobre to je vymyslené. V každom prípade, my sa vás dnes pýtame, kam by ste radi putovali, vy nám to môžete napísať alebo nahrať ako hlasovku na WhatsApp a máme peknú cenu, je to kniha, ktorá sa volá To jediné, čo mám, čo nám zostane.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko.

0: správa s Ivanou Ilgovou.
1: Máme sviatočný deň a ten, kto má čas, môže ho využiť aj na prechádzku.
2: Áno, ideálne na prechádzku niekam do ticha, keďže hluku je okolo nás dosť. My dnes hovoríme o púťach, to sú také trošku dlhšie prechádzky a v priebehu jedného dňa sa zrejme stihnúť nedajú. Určite sa ale dá stihnúť napríklad prechádzka do kostola. No ak by človek chcel navštíviť všetky kostoly na Slovensku, asi by sa nachodil.
3: Vyše 4000 ich máme. Ja som si to rátal, keby som mal odfotiť jeden kostol denne alebo ísť povedzme na svätú omšu do jedného kostola denne, tak by mi to trvalo vyše 11,5 roka.
2: Toto je človek, ktorý videl všetky kostoly na Slovensku, Zdenko Dzurianin, a aj o nich urobil výstavu, no lenže kostoly či kaplnky nemusia byť iba stavby. Marko, keby si išiel na jedno nevšedné miesto v Grécku, typneš si, kde by si sa mohol napríklad pomodliť?
1: No, takže keďže je to Grécko, tak ja neviem, v nejakej jaskyni?
2: No, napoviem ti.
1: Akože v lese?
2: V lese, takmer v lese a úplne konkrétne v strome, predstav si.
1: V útľavom.
2: Áno, v gréckej dedinke Agia Varvara je v útrobách duba, ktorý má vyše 300 rokov kaplnka. Domáci mohli strom poškodený požiarom buď spíliť, alebo nechať spráchnivieť a rozhodli sa pre tretiu cestu, teda vnútro obložili kameňom, umiestnili tam ikony a vznikol z toho malý, ale krásny sakrálny priestor. A je to veľmi fajn príklad, ako niečo už nepotrebné vedia pretvoriť ľudia na niečo veľmi obohacujúce.
1: Tak dobre urobili, že to ani nespílili, ani nespálili, nesprachniveli to, nechali to sprachnivieť. No tak kde nájdeme niečo podobné?
2: Tak trošku podobné, napríklad v susednom Česku, tam je tiež fajn príklad prepojenia prírody a duchovna. Na viacerých miestach sú tu stromové kaplnky. Býva to na vyvýšenom, ale rovnom mieste, trebárs nad obcami, je to zoskupenie stromov do určitého pôdorysu, ktorý pripomína kaplnku. A čím sú stromy staršie a vyššie, tak tým viac to pripomína, pretože postupne sa vetvy prepletajú do klemby. No a pod nimi býva jednoduché sedenie, napríklad na drevených hlaviciach. Svetostánok tak nemusí tvoriť vlastne iba, nemusí byť tvorený iba stenami, môže to byť vyslovene živý organizmus, ktorý teda rastie a vytvára takýto duchovný priestor. Ale nie je to český vynález, treba povedať, stromové kaplnky sú forma landartu, ktorý vznikol v 60. rokoch v Amerike, keď umelci unavení technológiami preniesli tvorbu do prírody. No a stromová kaplnka je vlastne architektúra trpezlivosti, ako sa o nej hovorí, pretože najskôr vlastne musí vyrásť, ale potom je to úžasný priestor pre stíšenie aj potechu okolo idúceho pútnika.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Sia a Gimme Love.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Hokejová Tipsportliga.
0: Po dlhých mesiacoch ticha dnes opäť ožijú slovenské hokejové štadióny, štartuje nový ročník našej najvyššej súťaže a hneď v úvode sa fanúšikovia dočkajú viacerých derby zápasov. Martin Šedo má tie najaktuálnejšie informácie.
3: Pekné popoludne. Fanúšikovia nášho klubového hokeja sa majú hneď pri štarte na čo tešiť. Necelých 24 hodín pred prvým bully vybuchla prestupová bomba, keď sa žilinskí Vlci dohodli s obrancom Michalom Čajkovským. Bronzový medailista z Pekingu ešte dnes proti Trenčínu nenastúpi. Vlci ale vo svojich radoch majú dočasne inú hviezdu, Petra Cehlárika, ktorý sa tak povediac rozohráva pred sezónou vo Švédsku. Hovorí športový manažer Žiliny Michal Hlinka.
4: Cehlo odohrá za nás prvé tri ligové zápasy. Predsa len tá tréningová prax vám nedá tú zápasovú. Takže my sme veľmi radi, že on prejavil ten záujem odohrať u nás tie zápasy a už v príprave ukázal, že proste ten rozdiel tam je markantný. Takže my sme fakt len radi. Je to odchovanec, takže čo viac si môžeme prijať?
3: Šlágrom úvodného kola bude repríza minulosezónneho finále medzi majstrovskou Nitrou a bratislavským Slovanom. Generálny manažér Belasých Lukáš Havlíček.
5: Tešíme sa na to. Ideme tým, ktorý sme 10 dní nehrali, proti týmu, ktorý hral teraz veľmi kvalitné zápasy a každý druhý deň. Pre nás bude dôležité naozaj ustať ten prvotný tlak rozjazdeného týmu a my tie nohy rozjazdiť a dostať sa do toho zápasového tempa.
6: Predpokladáme, že hokejový Slovan má pred sezónou opäť najvyššie ambície.
3: Správne, ale ašpirantov na titul je viac. Tradične Košice so slovenským kádrom, spomínaná Žilina a na obhajobu si brúsi zuby, alebo v tomto prípade korčule, aj úradujúci majster z Nitry, prezident klubu Miroslav Kováčik.
7: My si dávame vždy to maximálne ciele a taký istý cieľ aj pre touto sezónou. Chceli by sme titul obhájiť. Vnímam, že je veľa ambicióznych tímov v našej lige a každý má svoje ciele. Bude to nesmierne ťažké, ale menšie ciele si dávať nebudeme.
3: Tohtoročná tipsportligová sezóna by mala byť najkvalitnejšia v histórii. Očakáva sa vyrovnané čelo súťaže, ale či to tak aj bude, ukážu samotné zápasy.
0: Ja sa ešte vrátim k úvodnému kolu. Na aké súboje sa fanúšikovia hokeja môžete si tešiť dnes?
3: Od 17. hodiny Poprad hostí Spišskú Novú Ves. Tento duel bude pikantný pre brankára Popradu Juliusa Hudáčka, ktorý pochádza práve zo Spišskej Novej Vsi. O 17.30 spomínaná Žilina privíta Trenčín. Vo východňarskom derby sa stretnú Košice s Prešovom a v boji o Hron Banská Bystrica so Zvolenom. O 18.00 je na programe stretnutie Liptovského Mikuláša s Michalovcami a tiež spomínaný šláger Nitry s bratislavským Slovanom. Všetky stretnutia prinesieme v priamých reportážach po 19.00 hodine v Rádiu Regina.
6: V našom štúdiu Rádia Slovensko bol Martin Šedio.
2: Hokejová Tipsportliga.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Tak, aj my poznáme všeličo. Poznáme napríklad aj vaše túžby, kam putovať. Vierka napísala, že by rada putovala po Slovensku a potom do Santiago aspoň kus pešo, lebo to je nádherná púť. Áno, dnes hovoríme o púťach, tak sa môžete nechať inšpirovať.
1: A púť je o tom, že budete chodiť pešo a budete rozmýšľať a rozjímať a možno popri tom si pustíte aj tak trošku muziku. Tak od nás No Name a Tereza Mašková.
2: Nepočítej léta, počítej přátel.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé, po 16. hodine a pridáme k tomu aj Wesleyho Armsa. Áno, je to legendárna skladba, tak nás počúvajte.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
4: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
5: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
4: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
6: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
4: Viac v nedeľu po 12.
3: Rádio Slovensko. Slovensko. Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
7: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
8: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
12: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
14: Šunkotéka začíná. O svačine to rozkočí.
15: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
16: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
17: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinská armáda spustila protiofenzívu proti ruským silám pri meste Liman v Doneckej oblasti. Maďarská ministerka zahraničných vecí podala trestné oznámenie na svojho predchodcu Pétera Szijjártóa za využívanie drahých súkromných letov. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Prístup podnikov k 15. septembru, ktorý je sviatkom, ale nie je dňom pracovného pokoja, je rôzny, rovnako ako v prípade 8. mája. Ako informoval generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás, niektoré podniky nariadili čerpanie dovolenky alebo pracujú a vyplácajú príplatky. Ďalšie zas postupovali inak.
2: Máme podniky, ktoré vyhlásili prekážku na strane zamestnávateľa, takže tých konceptov, ktoré personalisti zvolili, môže byť viacero, čo je z našeho pohľadu nevyhovujúci stav, pretože si myslíme, že legislatíva by mala byť jasná a jasne interpretovateľná a nemala by spôsobovať možnosti rôzneho výkladu.
1: Ukrajinská armáda spustila protiofenzívu proti ruským silám pri Limane s názvom Vivaldi, informoval v utorok veliteľ 3. armádneho zboru ukrajinskej armády Andrij Bilecký. Rusko od začiatku invázie vo februári 2022 ovládlo približne 3/4 Doneckej oblasti. Liman patrí k niekoľkým dobre opevneným mestským oblastiam, ktoré Ukrajina úspešne bráni a počas celej ruskej invázie tam pokračujú prudké boje. Podľa mimovládnej monitorovacej skupiny Deep State, ukrajinské jednotky dosiahli čiastkové územné zisky severne od mesta. Rusko sa k tvrdeniam Ukrajiny bezprostredne verejne nevyjadrilo. Ukrajina je pripravená pristúpiť na prímerie s Ruskom v oblasti energetiky, povedal to ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Reagoval tak na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého sa Ukrajina a Rusko dohodli, že nebudú útočiť na energetickú infraštruktúru toho druhého. Šéf ukrajinskej diplomacie dodal.
3: Ukrajina je pripravená na takéto prímerie. Naši partneri poznajú našu pozíciu a mimochodom existuje niekoľko ďalších návrhov od našich najbližších partnerov, našich medzinárodných partnerov, aby sme na tejto ceste pracovali, aby sme spoločným úsilím mohli dosiahnuť toto energetické prímerie.
1: Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová podala trestné oznámenie na svojho predchodcu Pétera Szijjártóa a jeho tím za to, že v uplynulých 4 rokoch pravidelne využívali drahé súkromné lety namiesto pravidelných letov, informovala o tom agentúra Reuters. Hovorca predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána tvrdenie o drahých letoch odmietol. Z dokumentov a vyšetrovaní podľa súčasnej šéfky maďarskej diplomacie vyplýva, že v rokoch 2022 až 2026 tieto cesty stáli v priemere takmer 6-krát viac, než by stáli pravidelné lety v biznis triede. Univerzitní študenti, ktorí stoja za takmer 2 roky trvajúcimi protivládnymi protestmi v Srbsku, podaním kandidátnych listín formálne potvrdili svoju účasť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Informovali o tom agentúry. Po vypísaní predčasných volieb volali študenti dlhodobo. Prezident Aleksandar Vučić tak urobil minulý týždeň. Konať sa budú 25. októbra. Účastníci pondelňajšieho niekoľko tisícového pochodu v Belehrade niesli obrovský transparent s nápisom Študenti víťazia. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave aj na R1, kolóna na D2. Počúvate dopravné správy. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na nábreží za Chatham Sofer smerom do Karlovej Vsi sa pri zastávke električiek ťukli 2 autá v ľavom pruhu. Krátko sa zdržíte. Za zjazdom z D4 smerom na most pri Bratislave časť Studené odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna. Úsek je prejazdný. jazdní v jednom jazdnom pruhu pozor na dobrzdevanie do asi 15-minútovej kolóny. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte na výjazde do Stupavy z D2 sa zdržíte 10 minút a rovnako na výjazde do Rovinky z Bratislavy a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch. Dnes od 20. bude na severnej D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel neprejazdný v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: nad pánem.
1: No Name a Tereza Mašková, počúvate Rádio Slovensko. 15. september je sviatkom 7 bolestnej Panny Márie. Vieš, odkiaľ pochádza prvá zmienka o tomto sviatku?
2: No daj.
1: Je to rok 1412, hovorilo sa o ňom na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. A pozor, pre celú cirkev bol ustanovený pápežom, a to Benediktom 8. v roku 1727.
2: Áno, áno, to znamená, že vlastne na rok, o rok to bude 300 rokov.
1: Áno,
2: však?
1: Presne
2: krásne okrúhle.
1: Áno, inak na celom svete je to taká ako zaužívaná ako všeobecná záväzná spomienka. Len jediná krajina sme na my. Svete sme my a my to oslavujeme ako sviatok.
2: Je to naša patronka, 7 bolestná Panna Mária. No tak poďme putovať aj za našimi poslucháčmi, ktorí zase putujú často na rôzne putnické miesta. Andrejka nám napísala, že by putovala po celej našej krásnej krajine. Rada by sa stretávala a rozprávala s ľuďmi. No a takisto by neobyšla Marianskú horu v Levoči, Katarínku, Šaštín, Stráž, a popri tom by vraj putovala aj hlboko do seba a hľadala rôzne odpovede.
1: Ja tu mám poslucháčov, ktorí by sa isto niekde stretli, pretože Martina napísala Turecko, Istanbul, Modrá mešita, Emil, Mongolsko, Japonsko, Filipíny a Lucia, Rím.
2: A kde by sa stretli, prosím ťa, kde si vo vzduchu
1: najvyš? Všetky cesty vedú do Ríma.
2: Jaj, no to je pravda, áno, a na letiskách by sa asi
1: Malý Rím je Trnava na Slovensku.
2: To je pravda, takisto. No, ale keď hovoríme o púťach, ktoré majú taký ten duchovný význam, človek si možno povie, že no išiel by som, ale čo keď sa kde si stratím, čo keď to nejak celé nezvládnem. Vieš, že existujú aj sprievodcovia a sprievodkyne, ktoré ťa na púti vedia sprevádzať?
3: Áno, sprevádzam. Vediem tú skupinku cestou, ktorú poznám. Nemusia sa oni nejak báť, že sa stratia. Viem zabezpečiť nocľah na tej ceste, takže je to také pohodové.
2: Mária Prekopová je jedna z takýchto dám, ktoré sprevádzajú.
1: Znie to zaujímavo.
2: Áno.
1: Znie to zaujímavo.
2: Máš istotu, že sa kde si teda nestratíš, keď by si napríklad putoval niekam, či už do Kompostely alebo podobne. Ale treba rátať aj s tým, že jednoducho toto chce nejakú fyzickú výdrž.
3: Podľa toho, akou cestou idete, dá sa vždy vybrať. Púť je vlastne pre všetkých ľudí relatívne zdravých. Chodia aj deti, chodia aj starí ľudia. Čiže dá sa vybrať, ktorá cesta je schodnejšia pre koho, ktoré časti sa napríklad dajú odviesť autobusom alebo vlakom. Dá sa to skombinovať pre každého.

0: Majú tam veľmi veľkú inšpiráciu, pretože ty si ponorený sem do seba a rozmýšľaš, no aký akord by som tam dal?
1: Napríklad, no.
0: A kam by ste sa vybrali, kam by ste radi putovali? Dajte nám to vedieť, píšte na Facebook alebo nahrávajte hlasovku na WhatsApp.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: 16.19, ten správny čas pozrieť sa na zajtrajšie počasie. Jasná až plná oblačnosť s teplotou od 20 do 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, kolóna vo Zvolene, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na nábreží za Chatamsofer smerom do Karlovej Vsi sa pri zastávke električiek ťukli dve autá v ľavom pruhu, krátko sa zdržíte. Za zjazdom z D4 smerom na most pri Bratislave časť Studené odstraňujú následky nehody, rátajte so zdržaním. Nehoda pribudla v Dojči, smerom zo Senice sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamiona, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a nehoda pribudla aj za Skýcovom smerom na Topolčianky, kde sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, sa zdržíte asi 10 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, rátajte tiež so zdržaním. V Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice do Lamače je na ceste zrazená srna. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. I don't know, but I've been told true love waits forevermore, like first bloom and melting snow.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Objavená mozaika z rímskych čias zachovala takmer 2000 ročia mená mačke i psa. Viac nám povie Rado Tomáš.
2: Archeológovia v Turecku odkryli rímsku mozaiku s pomenovanou mačkou a psom. Našli ju v bohatej vile v starovekom meste Adramitojón na pobreží Egejského mora. Podlahu prijímacej sály približne pred 1800 rokmi zdobilo 15 obrazov zvierat a mytologických bytostí. Mačku sediacu na vankúši označuje grécky nápis Smaragd. Pri bežiacom psovi je meno Oceán. Archeológovia predpokladajú, že zvieratá poznali obyvatelia domu a možno išlo o ich domácich miláčikov. Mozaikami boli vyzdobené tri sály a vila mala aj rozvod vody a odtokový systém. Výjavy však nemuseli byť iba dekoráciou, mohli vyjadrovať aj totožnosť či postavenie majiteľa vily. Nočné svetlo môže súvisieť s nenápadnými zmenami ľudského srdca. Vedci z Tulaneovej univerzity vyhodnotili údaje viac ako 11 tisíc ľudí z britskej biobanky. Účastníci nosili 7 dní na zápestí snímač svetla a približne o 3 roky absolvovali magnetickú rezonanciu srdca. Ľudia, ktorí boli v noci vystavení väčšiemu množstvu svetla, mali stenu ľavej komory mierne hrubšiu a jej činnosť o niečo slabšiu. Rozdiely dosahovali zväčša iba 1-3% a časť súvislosti vysvetľoval aj kratší spánok. Snímač však nerozlišoval, či svetlo pochádzalo z lampy, obrazovky, ulice alebo ranného slnka. Presnejšie zistenia zabezpečí až ďalší výskum.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
0: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Elena Koričanská.
6: Skupina nezávislých expertov OSN tvrdí, že bieloruské úrady čoraz viac zastrašujú svojich občanov žijúcich v zahraničí. Jednou z využívaných metód je aj nútenie ľudí s neplatnými pasmi obnovovať si doklady vo vlasti, kde mnohým hrozí zatknutie. Zverejnenie konečných výsledkov z veľmi tesných nedeľných parlamentných volieb vo Švédsku sa očakáva až vo štvrtok s jednodňovým oneskorením. Dôvodom je veľký počet hlasovacích lístkov, ktoré zostáva spočítať, uviedla dnes podľa agentúry AFP Švédska volebná komisia. Súd v Salvadore vyniesol prvý doživotný trest za femicídu, teda zabitie ženy alebo dievčaťa spáchané v kontexte rodovo podmieneného násilia, oznámila tamojšia prokuratúra. K vyneseniu tohto prísneho rozsudku došlo po ústavnej reforme iniciovanej prezidentom Naibom Bukelem, ktorý presadzuje tvrdý postup voči kriminalite. Slávnostnou svetou omšou pokračovala dnes v Šaštíne národná púť k sedembolesnej Panne Márii. Jej hlavným celebrantom bol emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele oblačno, 20 až 27 stupňov. Teraz je 16 hodín 32 minút.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave, kolona na R1. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na nábreží za Chatamsofer smerom do Karlovej Vsi sa pri zastávke električiek ťukli dve autá v ľavom pruhu. Premávka sa mierne spomaľuje. Za zjazdom z D4 smerom na most pri Bratislave časť Studené odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním. V Dojči smerom zo Senice sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. A za Skýcovom smerom na Topolčianky sa tiež zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, sa zdržíte 10 minút a rovnako na R1 za Sereďou smerom do Trnavy a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou v oboch smeroch. V Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice do Lamača je na ceste zrazená srna a rýchlosť si postrážte na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy a na severnej D1 pred tunelom Prešov merajú smerom z Popradu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: K
6: keď si človek obuje tenisky a ide na, čo viem, 20-kilometrovú turistiku, no tak dobré, ale keď sa vyberie, ja neviem, 750-kilometrovú púť, ešte lepšie.
5: No výborné.
6: Výborne, len teda chce to aj odvahu, podľa mňa, aj veľa takej akože sily v hlave, lebo často sa musíš už sám seba vedieť, prehovoriť, že ešte chceš
5: krátiť. Ale vieš čo, možno, ďalej, že to ani nie je potrebné. Skôr človek by sa mal odhodlať, hlavne to vyskúšať a nemusí prejsť, ja neviem, celých tých 750 kilometrov. Môže prejsť, ja neviem, 50 alebo 100-150 podľa toho, koľko vládze, koľko mu to jednoducho na ten daný časový okamih vydá.
6: A toto inak napísal náš poslucháč Ľubo, ktorý teda chce a láka ho cesta do Santiago de Compostela aspoň pár desiatok kilometrov a vraj verí, že už na budúci rok s priateľmi sa na túto púť vydá.
5: No, to je veľmi dobrá myšlienka, tak my musíme držať len palce.
6: Jasné.
5: Vám všetkým, ktorí sa na to chystáte, ktorí možno váhate, či máte ísť alebo nemáte ísť, no tak to vyskúšajte.
6: Vyskúšajte a môžu sa vám stať až nečakané momenty na takejto púti.
9: Sú také momenty, keď zrazu zistíte, že karta a nič. Proste systém nepustí vás na trsk. Kto za vás zaplatí večeru, keď ste po celom dni sa vôbec prvýkrát ten deň najedli a čo? Nás od vedľajšieho stola, to je dobre, ja za nich zaplatím a ste prekvapení, že tam máte brata, ktorého ani vôbec neviete, odkiaľ je a ten človek za vás zaplatí celú večeru.
5: No, tak to jednoducho býva, keď sa ľudia stretnú na správnom mieste v správnej chvíli a hlasovku nám nahrala aj naša posluchačka Katarína.
10: Mám 68 rokov a pred týždňom som spolu so sestrou 75-ročnou a ostatnými putníkmi absolvovala púť z Kelče do Maša do Vranova nad Topľou spolu 26 kilometrov.
6: No paráda, super, paráda. Na začiatok perfektné. A teda
5: na začiatok?
6: No ja neviem.
5: Ja si myslím, že je to veľmi dobrý výkon.
6: No je, parádny. Ale tak keby chcela ísť táto naša posluchačka ďalej, tak 26 je možno len časť niečoho dlhšieho. Ale
5: to
6: aj tak
5: taký štartovací bod k tomu. Tak. Je to perfektné, úžasné. Už mám ten pocit toho odhodlania, že človek chce tam ísť a urobiť to a ideme a hotovo. No tak nám dajte vedieť aj vy, kam by ste chceli putovať, môžete písať na Facebook alebo posielať hlasovky na WhatsApp a máme peknú cenu, je to kniha, to jediné, čo nám zostane.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Pozrieme sa na to, čo nám nachystá zajtrajšok. Má byť jasno až polooblačno a teplota v rozpetí 20 až 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave, v Dojči aj pri Skýcove, viac o kolíziách v dopravnom spravodajstve. Na nehody upozorňujete v Bratislave na nábreží za Chatham-Sofer smerom do Karlovej vsi sa pri zastávke električiek ťukli dve autá v ľavom pruhu. Za zjazdom z D4 smerom na most pri Bratislave časť Studené odstraňujú následky nehody, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Dojči smerom z Osenice sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve auta, premávku riadi polícia a za Skýcovom smerom na Topolčianky sa tiež zrazili dve osobné autá. V kolónach si postojíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy a na vjazde do Rovinky z Bratislavy. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Ariana Grande. Na Slovensku máme 91 kostolov zasvetených 7 bolestnej Panne Márii, patronke Slovenska. Najstaršie sú gotické chrámy z 13. storočia v partizánskej Ľubči alebo v dedinke Zbudza. A medzi tie najnovšie patrí napríklad aj kostol vo farnosti Lúky v bratislavskej Petržalke, ktorý má 25 rokov. Pavol Náter sa opýtal tamojšieho farára Mariana Béra aj na to, aký majú dnes veriaci vzťah k našej patronke.
1: Každá doba prináša určité aj ťažkosti, aj problémy a práve ten obraz, môžeme tak povedať, že bolesnej matky, alebo teda v našom slovenskom ponímaní 7 bolesnej Panny Márie, teda tej, ktorá je plná bolesti, tak tento obraz trpiacej Božej matky môže byť pre nás takým posilnením. V rôznych situáciách, ktoré človek prežíva ako bolesné, ťažké, možno nepríjemné, žalostné, tak práve môže byť 7 bolesná Panna Mária pre veriaceho človeka povzbudením.
2: A tým, že váš kostol je zasvetený 7 bolestnej Panne Márii, tak to vnímate nejako intenzívnejšie vy a vaši farníci?
1: Pravda, že tak myslím, že aj v našej farnosti to tak vnímame a vôbec nielen 7 bolestnú, teda tento titul Panny Márie, ale tu v našej farnosti, keď sú aj iné mariánske sviatky, tak sa to prejavuje aj tým, že je viac ľudí na svätých omšiach, že aj keď sú to povedzme sviatky, ktoré sú v týždni, v bežných pracovných dňoch, tak je tu cítiť takéto uvedomovanie si alebo vedomie, že teda je to mariánska farnosť a zvlášť teda 7 bolestnej Panny Márie, takže táto úcta mariánska je v povedomí aj medzi veriacimi a samozrejme, že si to uvedomujeme aj my kňazi, ktorí sme tu.
2: Pre vás je to tentokrát aj také špeciálne, pretože oslavujete 25 rokov od svojho vzniku, založenia, čiže je to výročie, tak máte k tomu aj nejaké akcie ďalšie, také, čo bežne nebývajú?
1: 15. septembra 2001 bola farnosť zriadená, takže teraz tento rok to je 25 rokov a samozrejme, že to chceme si aj tak pripomenúť a hlavne poďakovať Pánu Bohu za farnosť za 25 rokov jej existencie. No a konkrétne dnes teda to je tým, že budeme mať okrem svätej omše ešte aj takú ďakovnú adoráciu, kedy sa chceme poďakovať Pánu Bohu za 25 rokov existencie farnosti. Najbližší víkend potom, to budú, už to mávame akože také hodové trojdenie, ale teraz to bude teda vnímané takým tým jubilejným spôsobom, že teda 25 rokov, takže piatok prídu do farnosti kňazi, ktorí pochádzajú z tejto farnosti, budú mať svätú omšu, sobotu by potom mal mať svätú omšu otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a v nedeľu monsignor Vladimír Fekete, biskup, čo je apoštolský prefekt v Azerbajdžane, pretože on je salezián a vlastne pri zrode tejto farnosti stáli saleziáni.

0: rieke sa dá krásne putovať, ale keďže dnes hovoríme o púťach, tak sa dá krásne putovať napríklad aj cestou svätého Františka z Florencie do Assisi, prípadne až do Ríma. A Katka píše, že raz to určite uskutoční.
1: No a napísala aj Edita, ja kamkoľvek, ale v sobotu putujeme s cerkou do Piešťan. My sme tam boli, je tam nádherne.
0: Áno, áno.
1: Môžete samozrejme putovať a my budeme putovať hudobne aj s Miley Cyrus. Toto je skladba, ktorá sa volá Easy Lover a k tomu pridáme aj Myself a Desmoda a Kaliho. Na oplátku sa táto skladba volá Ďakujem, tak zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac na radioslovensko.sk.
4: Zažiť dva dni radovania na festivale Tradovania.
5: V dejinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
4: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
5: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
4: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
5: Viac informácií tradovanie.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Ako viesť firmu v dobe

0: bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
2: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslankyňa Zuzana Števulová z PS chce podať návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady pre podozrenia z plagiátorstva. Špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa rokoval v Minsku s bieloruským prezidentom. Zajtra bude jasno až polooblačno, 20 až 27 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Poslankyňa Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska chce podať návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady pre podozrenia z plagiátorstva. Jaroslav Klátik podľa medializovaných informácií v diplomovej práci skopíroval celé strany inej záverečnej práce.
2: Človek vydáva prácu iného človeka ako svoju vlastnú, chce byť sudcom. To je z nášho pohľadu škandalózne. On by mal sám odstúpiť predovšetkým z postu v súdnej rade.
1: Jaroslav Klátik sa vzdal funkcií na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, no na ukončenie svojho pôsobenia na poste člena súdnej rady vraj nemá dôvod. Plagiátorstvo či prepisovanie diplomovej práce odmietol. Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu dnes klesli pod 80 eur za megawatt hodinu. Naďalej sa však pohybujú v blízkosti najvyššej úrovne od konca roka 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu Trading Economics. Aj napriek poklesu cien o viac ako 3%, ceny plynu zostávajú vysoko. Dôvodom je narušenie dodávok skvapalneného zemného plynu LNG z Perského zálivu a obavy vyvoláva aj stále podpriemerná úroveň zásob plynu. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odsúdila bezohľadné a nebezpečné správanie Ruska. Reagovala tak potom, keď Dánsko oznámilo, že ruská fregata v pondelok vypálila svetlice na dánsky vojenský vrtuľník a potom, keď v noci na dnes dron narušil vzdušný priestor Litvy. Dron zostrelili talianske stíhačky pôsobiace v oblasti v rámci misie NATO. Podľa talianského ministra obrany Guida Crosetta s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o ruské bezpilotné lietadlo, citovala ministra agentúra Reuters. Špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa John Cole rokoval v Minsku s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Do krajiny pricestoval po 6-mesačnej prestávke. Hlavným dôvodom je opäť prepustenie ďalších politických väzňov. Alexander Lukašenko pred novinármi vyslancovi povedal:
3: Musím vám povedať, že bieloruská verejnosť sleduje vaše návštevy u nás so skutočne veľkým záujmom.
1: Rozdelenie sveta na geopolitické mocenské bloky, ktoré by obchodovali prevažne medzi sebou alebo len v rámci oddelených zón voľného obchodu, by spôsobilo škody v hodnote biliónov dolárov, varovala Svetová obchodná organizácia. Pri naplnení takéhoto scenára by bol globálny hospodársky výkon od roku 2050 trvalo o približne 10% nižší ako v scenári, v ktorom by sa obchodná spolupráca rozširovala, uviedla Svetová obchodná organizácia vo svojej novej štúdii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele až oblačno. V noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 20 až 27 stupňov a slabý, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Seredí, kolóna na R1 aj zrazená zver. V Bratislave pokračujeme s dopravou. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave na nábreží za Chatham-Soffer smerom do Karlovej Vsi sa pri zastávke električiek ťukli dve auta v ľavom pruhu. Nehoda prekáža aj za zjazdom z D4 smerom do Mosta pri Bratislave, časti Studené, rátajte s obojsmerným zdržaním. V Dojči smerom zo Senice sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden jazdný pruh a medzi Sereďou a Veľkou Mačou odstraňujú nehodu dvoch aut, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, sa zdržíte 10 minút a rovnako na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku. Opatrnosť zvýšte aj v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice do Lamača, je na ceste zrazená srna a rýchlosť si postrážte na D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, Bezpečná plínula.
0: Zelená vlna 0800 900 800 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Easy Lover a Miley Cyrus, počúvate Rádio Slovensko. Vrbové patrí medzi najmenšie mesta na západnom Slovensku, tomu však neberie význam dôležitej lokality. Kedy si bola tamojšia fabrika na dámsku spodnú bielizeň vlajkovou loďou tohto priemyslu v Československu. Mesto spojené s cestovateľom Moricom Beňovským má však aj jedno ďalšie prvenstvo.
1: Židovská komunita tvorila pred holokaustom za vojnového slovenského štátu tretinu obyvateľstva mesta. Tamojšia synagóga bola postavená v rokoch 1882 až 83 podľa projektov architektov Ferdinanda Kittlera a Karla Gracla. Dnes je táto pamiatka v rukách mesta a to naznačuje aj jej obnovu. Martinovi Jurčovi povedal turistický sprievodca Rastislav Jobus aj o histórii synagógy.
2: Bola to vlastne už tretia synagóga na území Vrbového. Tá prvá, ani vôbec o nej nevieme nič, ani kde bola lokalizovaná, o tej druhej vieme, kde bola, ale po nej nezostalo nič. A táto vlastne bola najhonosnejšia, no bola v období postavená, kedy bola už veľmi početná židovská komunita.
3: V tom čase, teda na prelome 19. a 20. storočia, bola až jedna tretina obyvateľov Vrbového židovského vierovýznania a budova synagógy, ktorá stojí dodnes, bola súčasťou centra Vrbového.
2: Je postavená v tzv. Maurskom slohu, takže sú tam vidieť také orientálne prvky, čo bolo typické pre to obdobie. Významná je v tom, že väčšina týchto stavieb sa nezachovala. Predu sú tri vchody, ktoré sú od seba oddelené, tým, že vlastne muži a ženy museli byť oddelení pri bohoslúžbách, takže hlavný vchod a prízemie patrilo mužom a balkón, na ktorý viedli bočné vchody, tam boli ženy. Veľmi peknou pamiatkou pôvodnou sú ornamentálne fresky na strope.
3: Rovnako nájdeme rôzne dekorácie aj z vonkajšej strany synagógy. Dokonca ju niektorými prvkami porovnávajú s budapešťanskou synagógou.
2: Bohoslúžby sa tu konali do roku 1942. Potom vlastne vieme, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Väčšina Židov tým, čo sa podarilo, poutekali hlavne do zahraničia z Vrbového do Ameriky. Ostatní boli vyvezení do koncentračných táborov a potom slúžila synagóga vlastne hlavne ako skladisko. Po znárodnení vo Vrbo bol podnik Trikota, čo bol vlastne najväčší výrobca dámskej spodnej bielizne v Československu, tak oni využívali ako sklad textilu. Je tu vidieť, že vybudovali si tú vlastnú bránu a tu môžeme vidieť, to je pozostatok nákladného výťahu. Dôležitý milník bol rok 2016, kedy sa podarilo synagógu získať mestu do výlučného vlastníctva, lebo strecha bola v strašne zlom stave, zatekala, hrozil pád. Podarilo sa strechu zrekonštruovať a teraz už vlastne po etapách postupne sa snažíme synagógu rekonštruovať.
3: Z interiéru synagógy sa toho veľmi nezachovalo, aj keď časti výzdoby sa isto podarí reštaurovať, ako hovorí turistická sprievodkyňa Iveta Vavrová.
4: Tieto dva polobľukové výklenky po pravej strane, ani by sme nepovedali, že to bol takýto polobľukový výklenok, boli rituálne umývadla. Umývadla s vodou, nie s točkou, ale s vodou, s hrnčekom, kde si umývali ruky pri vstupe do synagógy. Z pôvodného sa nám zachovali vlastne vrchné poschodie. Naproti centrálneho vchodu je výklenok, ktorý slúžil ako skriňa Áron, kde bola schovaná Tóra, ktorá sa vyťahovala na sviatky a z ktorej sa potom čítalo v pôvodnom mieste pre určené pre rabína. Tu treba povedať, že tu sa piekli macesky, maces, nekvasený chlieb, ktorý používajú Židia na svoje veľkonočné sviatky, ktorý konzumujú. Takže tu bola pekáreň macesiek pre celé Rakúsko-Uhorsko. Tu vo Vrbovom.
3: Synagóga vo Vrbovom je stehál, keďže ju v čase výstavy sponzorovali veriaci, ktorí vlastnili tehelne. Dodnes do Vrbového chodia aj turisti, ktorí pátrajú po stopách preživších.
4: Sú to od Austrálie, Kanada, Amerika, celá Európa, autobus mladých ľudí. Vozí ich sem taký rabín, ktorý hovorí po anglicky, ja som sa s ním rozprávala troška po hebrejsky. Sú to vlastne ľudia, ktorí sa zaujímajú o históriu Židov počas druhej svetovej vojny alebo do druhej svetovej vojny medzi vojnami. Do Vrbového prídu, aby si pozreli túto synagógu a potom navštívia cintorín židovský a ešte je tu jeden dom, ktorom zachránili židovskú rodinu.
3: Aj keď synagóga len čaká na svoju rekonštrukciu, nájdeme tam aj informačný systém s fotografiami a s historickými informáciami.
4: Ako vyzerala v minulosti, máme tu fotografie po vyčistení synagógy, máme tu projekt, ktorý bude stať niekoľko miliónov, krásne spracovaný. Mesto zatiaľ vynaložilo nemalé finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy a takto bude vyzerať zrekonštruovaná.
0: Do Vrbového sa dnes dostanete celkom jednoducho z Piešťana aj cyklistickým chodníkom. Vytvorili ho na telese železničnej trate Piešťany-Vrbové a dnes sa teší veľkému záujmu cykloturistov.
5: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10. Sunday mornings were your favorite.
6: I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Premiér Robert Fico dodržal ultimátum, ktorému dala SNS a do prezidentského paláca doručil návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Viac prišiel do štúdia povedať moderátor Marian Žári-Kukelka.
2: Dobrý deň, prezident Peter Pellegrini už informoval, že odvolanie ministra sa bude zaoberať po návrate z valného zhromaždenia OSN v New Yorku koncom septembra. Povieme tiež, že opozícia chce odvolať Jaroslava Klátika zo súdnej rady, a to pre podozrenia z plagiatorstva. A pozrieme sa tiež na ceny bytov v jednotlivých regiónoch Slovenska.
3: No a budete tiež informovať, že europoslanci sa zaoberali hybridnými hrozbami.
2: Presne tak, a témou bude aj to, že sčítanie hlasov po parlamentných voľbách vo Švédsku sa podľa volebnej komisie skončí pravdepodobne až 17. septembra.
1: Náš rádiožurnál sa večer začína po 18.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Umelá inteligencia dokáže divy. S presnosťou vyhodnotí vzorky krvi či DNA, odhalí chemické zloženie pôdy, študentovi napíše diplomovku. Na pracoviskách aj v školách sa AI bežne využíva. Málo kde ju však zavádzajú systematicky. V dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou budeme po 20. hovoriť o tom, ako umelá inteligencia mení spôsob našej práce, komunikácie, vzdelávania a premýšľania.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
3: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
2: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
3: Ak chcete s nami a zo Celeste tráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Za Novokoričanskou. Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vzniesol obvinenie voči poslancovi Národnej rady a primátorovi Kežmarku Jánovi Ferenčákovi pre pokračovací prečin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody a pokračovací zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, informoval odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Ferenčák o obvinení informoval na briefingu v parlamente. Hovorí o politickom zadaní. Považuje to za znak zneužívania polície na politické ciele. Ministerstvo cestovného ruchu a športu uspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión. Nemusí vyplatiť desiatky miliónov eur, ako to spoločnosť požadovala. Naopak, Národný futbalový štadión má uhradiť ministerstvu náklady na konanie viac ako milión eur. Európska komisia prijala balík opatrení v oblasti spravodlivej pracovnej mobility s cieľom zaručiť sociálne práva pre všetkých a všade v Európskej únii bez ohľadu na to, kde chcú žiť a pracovať. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele oblačno, 20 až 27 stupňov. Teraz je 17 hodín 32 minút.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Seredi, kolóna na R1, cestári na D1, pokračujeme s dopravou. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolónach stojíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, pri cestároch stratíte asi 10 minút a pri cestárskom pracovisku stojíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, prerábajú Lieskovskú križovatku. Zdržíte sa tiež asi 10 minút obojsmerne. Cestári pracujú na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom, vymieňajú stredové zvodidla, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Radary vás namerajú na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a za Slanským Novým Mestom smerom na Slanec. Pripomíname, že dnes od 20. bude na severnej D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel neprejazdný v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: od 15. máme náš program Na ceste domov. Rozmýšľam, kam tak doputovali naši poslucháči.
9: Ja, že chceš povedať od Tatier k Dunaju, lebo aj tam môžu putovať.
3: No, iste, že ale to by asi nestihali 2,5 hodinky. To by sme museli mať super rýchlu diálnicu a teda to ešte asi potrvá nejaký ten čas.
9: Ešte nemáme takú diálnicu
3: od Tatier
9: k Dunaju za 2,5 hodiny.
3: Tak, ale ak putujete niekam alebo chceli by ste putovať, tak ste nám o tom dnes dávali vedieť a teda vyzerá to tak, že máme aj veľmi znalých pomerov našich poslucháčov. Petr sa priznáva, že určite raz, aj keď asi nie tento rok, pôjde do Santiago de Compostela a máme to aj viac našich poslucháčov, ktoré by rady, a teraz ja neviem, či chcú putovať, ale minimálne ísť teda do Ríma, do večného mesta.
9: No tak to je zážitok, tam by mal ísť každý, napríklad Igor by rád putoval na Madagaskar.
3: Ale tam by asi aj plávať musel.
9: No musel, napríklad Katona Andrea na Galapágy by sa chcela ísť pozrieť. A napríklad taká Terry na Seychelles.
3: Dobre, ale to už nie je až také duchovné putovanie, ale veď prečo
9: tak
3: nie?
9: Tak ale čo sa tam stane? Miesta. Presne,
3: jasné,
9: vieš?
3: Jasné.
9: Aj tam ťa môže osvietiť. V každom prípade, no áno, môžeš tam nájsť taký ten vnútorný pokoj, to je všade môže na
3: pravda.
9: Svete.
3: Pravda. Hlavne, keď tam bude kopec takých turistov všelijakých, ktorí sa tam prídu pozrieť.
9: Ale však? Samozrejme, no ale poďme na nášho poslucháča, ktorý sa volá Vlasto a ktorý nám chce teda povedať, kam by on veľmi rád putoval.
10: Chcel by som toho veľa, tie treky alebo cesty. Zabudol som sa predstaviť Vlasto z podtatranského regionu. Ale čo ma najviac láka, tak to je cesta hrdinou SNP z Dukly až ku Bratislave.
9: A tomu sa už povie putovná cesta
3: to
9: naozaj.
3: To už takisto. Dobre, dáme dnes aj cenu, ktorou je knižka.
9: No tak neradi, ale nie, samozrejme veľmi ale radi no. Dávame túto cenu. Je to cena to jediné, čo nám zostane od Virginie Grimaldi. A dnes túto knižku získava naša poslucháčka Katarína, ktorá prešla 26 kilometrov.
3: Mm-hmm, tak nech sa k tomu pridajú ešte ďalšie, aby ste si to putovanie predložili. No a keď dnes hovoríme o púťach, ktoré samozrejme sú nielen turistické, ale hlavne majú taký ten iný, ten duchovnejší rozmer, tak možno, že na to prídete, keď také niečo absolvujete, že čo to vlastne je a čo vám to môže dať. Podobne ako na to prišiel aj pútnik Ján.
11: Vlastne človek si uvedomí spätne, že celý život je takou púťou. S tým rozdielom, že tam o to viac to prežije, že vlastne k tomuto životu tie všetky mamony hmotného, čo tu nám máme, sú vlastne záťažou.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Meky Žbirka, Barbara Haščáková, ty a ja počúvate Rádio Slovensko. S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom sa opäť pristavíme pri pravidlách prechodcov, či už na ceste, alebo na priechode.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Pripomíname, že
3: od 1. roku 2014 každý chodec kráčajúci po krajnici je povinný za zníženej viditeľnosti už aj v obci používať reflexný prvok.
4: A takto, priatelia, určite nie. Pozerala som z okna, pani, ktorá išla po chodníku, vôbec nezastavila, rovno vstúpila šoférovi na prechod. Auto, ktoré išlo za ním, nemalo také šťastie a zozadu vrazilo do neho. Pani sa ani neobzrela, či sa niekomu niečo nestalo, hoci škripanie a krútenie plechov bolo počuť až na 7. poschodie. Odkračala na druhú stranu a nič ju nezaujímalo. Ju nepostihne nikto, ale ako na to doplatili šoféry?
5: Milankovia, rozumieme si.
6: Priechod prechodcov nie je miestom, kde má chodec automaticky prednosť. Na priechod nesmie vstúpiť náhle.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto bol Charlie Puth a One Call Away. Počúvate Rádio Slovensko. Pred nami je zaujímavá rubrika.
1: Rádio Slovensko. Kontakty. Budete počuť.
0: Umelá inteligencia je už bežnou súčasťou našich životov a s jej pomocou vyhľadávame informácie, radíme sa s ňou a dokonca aj zabávame. Večerné kontakty Petry Stríčkovej budú o tom, ako AI mení naše školy a pracoviská.
2: V súčasnosti sa umelá inteligencia už bežne používa na pracoviskách a v školách. Obraciame sa na ňu, aby za nás spravila čiastkové úlohy, alebo to, na čo sami nestačíme. Typickým príkladom je vyhodnocovanie laboratórnych vzoriek alebo štatistické spracovanie dát. Žiaci a študenti si pomocou AI vyhľadávajú užitočné informácie, ale nechajú ju napísať aj celú domácu úlohu. Nemá zmysel lamentovať a moralizovať nad umelou inteligenciou. Otázka neznie, či AI používať alebo nie. Ona tu jednoducho je a vie za nás spraviť veľa práce. Ide o to, ktorú verziu umelej inteligencie používať, aby bola v konkrétnej činnosti užitočná. A to je úloha pre zamestnávateľov a školy, aby tieto bezpečné nástroje poskytli. Ako sa mení škola a práca po tom, čo do nich vstúpila AI a ako byť rozumným užívateľom umelej inteligencie. Dnes večer v kontaktoch po 20.

0: Dnes sme presne v polovici septembra a druhú polovicu začneme zajtra jasným až pooblačným počasím a teplotou v rozpätí 20 až 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda aj kolóna na R1-ke, uzavretý tunel Bôrik, viac už v dopravnom spravodajstve. Na novú nehodu upozorňujete na R1-ke pri Bábe smerom do Trnavy na kilometri 29,5 havarovalo osobné auto, pozor na úlomky na vozovke. Medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa odstraňujú nehodu dvoch aut, premávku riadi polícia. V kolóne stojíte aj na R1-ke za Sereďou smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku, pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny a zo zdržaním pri cestároch rátajte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, prerábajú tam Lieskovskú križvatku, zdržíte sa asi 5 minút oboj smerne. Radary nám hlásite na D1-ke za tunelom Šibeník smerom do Prešova na vjazde do Košíc, Šace, Čečejoviec a radar ste videli aj za Slánskym Novým Mestom smerom na Slanec. Pripomíname, že dnes od 20. bude na D1-ke uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny, o pol hodinu neskôr bude tunel neprejazdný v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Kristina a Slamky, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sme putovali naprieč Slovenskom, naprieč rozličnými miestami a teda dúfame, že vám bolo príjemne a dúfame teda, že sme niekoho možno aj tak trošku inšpirovali.
1: Áno, aby sa vybral na púť a máte na to podľa mňa ešte veľa času, lebo sa to dá robiť nielen na sviatok 7 bolestnej Panny Márie, hoci kedy v živote.
0: A ako sme počuli, v každom veku, či máte 25 alebo 65 alebo 75, je to len ale na vás.
1: No a my putujeme kam? Už teraz domov. Asi do našich domov, aby sme zase doputovali zajtra sem. Krásne popoludnie.

0: zábavnú súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
9: Sú autá. A potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico doručil do prezidentského paláca návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, ako žiadala SNS. Prezident sa návrhom bude zaoberať až po návrate zo Spojených štátov. Na východnom Slovensku v okrese Vranov nad Topľou zaznamenali v pondelok večer zemetrasenie. Škody zatiaľ hlásené nie sú. Europoslanci sa zhodujú, že Európa musí byť lepšie pripravená na hybridné hrozby aj prípadný ozbrojený konflikt. Rozchádzajú sa však v riešeniach. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci otvorili septembrové rokovanie Národnej rady. Na programe majú 295 bodov, vrátane dokumentu Vízia Slovensko 2040, zmeny občianskeho zákonníka či rokovanie o budúcoročnom rozpočte. Koalícia priznáva, že môže rokovať prakticky až do Vianoc. Otvorenie schôdze však predchádzal návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS.
2: Premiér Robert Fico dodržal ultimátum, ktoré mu dala SNS a do prezidentského paláca doručil návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Napriek tomu tvrdí, že nerozumie, prečo to musí spraviť.
3: Bohužiaľ, taká je realita. Je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ. Normálny človek nemôže pochopiť, čo sa vlastne deje na slovenskej politickej scéne.
2: Prečo má vo vláde skončiť, nerozumie ani sám Tomáš Taraba.
4: Odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, čo sme zachránili výrobu na Slovensku, čo sme šetrili každý jeden deň.
2: O odvolanie Tomáša Tarabu, nominanta národniarov, žiadal predseda SNS Andrej Danko. Ako dôvod uviedol, že nemá kontrolu nad rezortom ani nad priebehom tendrov. Reaguje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
5: Podstatná vec je, že začne proces. Ale samozrejme, všetko bude závisieť od reakcie prezidentskej kancelárie.
2: Prezident Peter Pellegrini povedal, že odvolaním ministra Tarabu sa bude zaoberať po návrate z valného zhromaždenia OSN v New Yorku, čo má byť 24. septembra.
6: A zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
2: Premiér by sa mal zajtra stretnúť s Filipom Kufom, ktorého SNS na post navrhuje. Ak by sa nepodarilo vyjasniť tento koaličný spor, národniari boli pripravení blokovať otvorenie parlamentnej schôdze. Reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
7: Mesiace a mesiace otravoval s tým, ako on žiada, že k 15.9. skončí minister Taraba, ako zablokuje schôdzu. Nestalo sa vlastne nič.
2: Pokračuje líder PS Michal Šimečka.
8: Úprimne povedané, mňa toto zaujíma zo všetkého najmenej. Mňa oveľa viac zaujíma, či táto vládna koalícia na čele s Robertom Ficom rozumie problémom ľudí na Slovensku.
2: Schôdza Národnej rady bude zajtra po 10. hodine pokračovať prezidentovou správou o stave republiky. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Nový majiteľ závodu s ministrom životného prostredia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Podľa útvaru hodnoty za peniaze ide o jednu z najväčších investícií do priemyslu za posledné 10 ročia, ktorá zlepší konkurencieschopnosť fabriky a zníži produkciu emisí.
9: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
10: Do tejto oceliárne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
9: Spoločnosť Nippon Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do elektrickej oblúkovej pece a zariadenia na delenie vzduchu. Štát prispeje sumou 350 miliónov. Podľa šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu majú košické oceliárne najlepšie časy už za sebou a práve prítomnosť japonského investora je pre nás obrovská príležitosť.
11: V košickej oceliarni je zamestnaných 8,5 tisíc ľudí plus ďalší subdodávatelia a je bytostne dôležité pre Slovensko, ktoré je medzi štátmi Európskej únie najviac industriálne realizovaným štátom na hlavu, aby sme si priemysel udržali, aby sme ho práve naopak ešte rozvíjali.
9: Dodal, že Japonci prítomnosť v Košiciach najprv nevideli optimisticky. Po diskusii sa im však podarilo investora presvedčiť, aby si fabriku na východe Slovenska nechal. Opozícia dohodu s novým investorom víta. Kritizuje však postoj vlády. Poslanec Národnej rady Ivan Štefunko z hnutia PS, po ňom poslanec Národnej rady Marian Vyskupič z SAS.
12: Čudujem sa ale, že sa tým chválí vláda. Čo robila doteraz? Prečo US Steel nepomáhla získať ekologickejšie pece?
13: Skutočne má veľmi chrošťuje, alebo proste, že sa to robí takto na poslednú chvíľu, hej, že vlastne minister ešte doťahuje takéto veci.
9: Výroba v novej elektrickej oblúkovej peci by sa mala začať v roku 2030. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Na okresnom súde v Nitre bolo pojednávanie v kauze odpočúvania na poľovníckej chate v Čifároch. Nahrávky z roku 2021, ktoré vznikli pri vyšetrovaní pytliactva, zachytávajú rozhovory viacerých aktérov, medzi ktorými sú aj politici Robert Fico a Robert Kaliňák, ako aj Pavol Gašpar, nebohý podnikateľ Miroslav Böder či advokát Marek Para. Policajta Martina Juhása obžaloba viní zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Obhajoba vinu popiera. V minulosti opakovane namietala zaujatosť krajských prokurátorov.
14: Pochybenia pri prešetrovaní pytliactva, konanie nad rámec príkazov a nezlikvidovanie záznamov, ktoré s vyšetrovaním nesúviseli. Policajt Martin Juhás mal podľa obžaloby porušiť právo na súkromie poškodených závažnejším spôsobom. Hrozí mu 4 až 10 rokov väzenia. Pred súdom vypovedal takmer 3 hodiny.
15: Nikdy som neporušil pri výkone služobnej činnosti moje povinnosti ani žiaden zákon. Ja vnímam obžalobu, moju osobu ako vykonštruovanú.
14: Poškodení si na súde uplatňujú aj nárok na náhradu škody, každý po 30 000 eur. Výnimkou je premiér Robert Fico, ktorý si nárok neuplatnil. Na súd sa z poškodených dostavil len advokát Marek Para.
16: Do môjho súkromia bolo zasiahnuté a to som vyčíslil nemateriálnou újmou vo výške 30 000 eur. Zároveň to, že nezmazal, nie len to, že zasiahol, teda že ma nahral, ale zároveň, že on nechránil moje súkromie, k čomu bol povinný, lebo povinný tie záznamy zničiť. Nie len, že ešte v režime utajenia tieto záznamy posunul ďalším osobám, ale oni potom unikli.
14: Obhajoba obžalobe vyčíta tzv. Selekciu. Do celého procesu trestného stíhania, pri ktorom nahrávky vznikli, zasiahlo asi 11 ľudí, policajtov, prokurátorov aj sudcov. Obžalovaný je však len jeden. Selekciu vidí aj pri poškodených. Nahrávka vraj zachytáva viac ľudí, advokát Roman Kvasnica a obžalovaný Martin Juhás.
17: Nikoho nezaujímali, tam sú ďalšia partia ľudí, 5 alebo 6 ľudí. A
18: tiež tam robili to isté. Stretávali sa, debatovali.
14: Poškodený Marek Para.
16: Ak sa tam objavil niekto iný na tých záznamoch, tie, ktoré neboli zničené, tak by bol identifikovaný ako osoba. Mňa sa aj na výsluchu pýtali, či sa na tej chate nachádzal niekto iný. Ja som tam raz bol s psíkom, tam možno ten psík je poškodený, ale žiadna iná osoba na tých záznamoch nie je.
14: Ďalší termín pojednávania súd určil na 15. decembra, kedy bude obžalovaný pokračovať vo svojej výpovedi. Podľa jeho slov ju má pripravenú ešte na niekoľko hodín. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie voči nezaradenému poslancovi Národnej rady a primátorovi Kežmarku Jánovi Ferenčákovi pre pokračovací prečin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody a pokračovací zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, informovalo prezídium policajného zboru. Ján Ferenčák o obvinení informoval na dnešnom briefingu v parlamente. Hovorí o politickom zadaní, považuje to za znak zneužívania polície na politické ciele. Ministerstvo cestovného ruchu a športu uspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión. Nemusí vyplatiť desiatky miliónov eur, ako to spoločnosť požadovala. Naopak, Národný futbalový štadión má uhradiť ministerstvu náklady na konanie viac ako 1 000 000 eur. Minimálne výživné sa zvýši z aktuálnych 30 na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z novely zákona o rodine poslancov koaličného Hlasu SD, ktorú Národná rada definitívne schválila. Poslanci Národnej rady by o návrhoch na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej z Hlasu SD a šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, takisto z Hlasu SD, mali rokovať v stredu. Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie Slovensko. Pridali sa k nemu ďalšie najväčšie opozičné strany. Ministrom vyčítajú viaceré kroky a rozhodnutia. Tvrdia, že ich pôsobenie v rezortoch ukazuje, že sú im dôležitejšie stranické záujmy, než záujmy ľudí. Na východnom Slovensku v okrese Vranov nad Topľou zaznamenali v pondelok večer zemetrasenie s magnitúdom 2,1 stupňa. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj hovorí, že epicentrum malo zemetrasenie v podobnej lokalite ako pri silnejších otrasoch pred 3 rokmi. Škody zatiaľ hlásené nie sú.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Európa musí byť lepšie pripravená na hybridné hrozby aj prípadný ozbrojený konflikt, zhodujú sa poslanci Európskeho parlamentu. To, v čom sa rozchádzajú, je, akú úlohu by pri obrane mala zohrávať samotná Európska únia. Téma rezonovala v pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
19: Prelety dronov, sabotáže kritickej infraštruktúry, kybernetické útoky, špionáže či podpaľačstvo. Rozsah a intenzita ruských hybridných útokov proti Európskej únii sa výrazne zvýšili. Zhodujú sa Európsky parlament aj komisia. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
20: Toto nie sú náhody. Sú to vykalkulované pokusy Ruska oslabiť nás všetkých, testovať našu jednotu a zahrávať sa so strachom z eskalácie.
19: Európska únia tak hľadá spôsob, ako na podobné útoky a hrozby reagovať spoločne, hovorí europoslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Jar.
21: Aby tieto incidenty neboli riešené individuálne nejakými policajtami a aby sme mali aj konkrétnu inštitúciu, ktorá to adresuje. Nie sú to individuálne veci, ktoré sa nám v Európe dejú, ale je to naša kolektívna bezpečnosť.
19: Hybridné hrozby sú pritom len jedným z bezpečnostných rizík, ktorým Európa čelí a na ktoré chce byť lepšie pripravená. Posilniť chce preto aj obrannú pripravenosť bloku. Nové pravidlá majú zrýchliť investície do obrany a zjednodušiť nákup vojenského vybavenia. Branislav Ondruš z hlasu SD však upozorňuje, že Európska únia nie je obranná aliancia.
22: To kompetencie sú výlučne na národnej úrovni a my si nemôžeme dovoliť porušovať to, čo v hantírke nazývame Ústavu Európskej únie, pretože teraz sa to niekomu hodí. To znamená, že to, čo by mohla Európska únia podporovať, je koordinácia a spolupráca.
19: O správe k hybridným hrozbám aj obrannej pripravenosti budú europoslanci hlasovať zajtra. Obe témy by pritom mali rezonovať aj v ďalšej kľúčovej časti programu, prejave šéfky Európskej komisie o stave únie. Zo Štrasburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty prvýkrát priznali, že nasadili zbrane vo vesmíre. Detaily nie sú známe. Čína vo vyhlásení varovala pred vesmírnymi pretekmi v zbrojení. Kremeľ krok USA odsúdil. Americké tajné služby obvinujú Rusko, že pracuje na jadrovej zbrani schopnej ničiť satelity.
23: Spojené štáty prvýkrát priznali, že majú zbrane na obežnej dráhe. Námestník ministra obrany pre letectvo Troy Bing na konferencii o vzdušných, vesmírnych a kybernetických silách v Marylande obhajoval tento krok potrebou sebaobrany. Mnohí vyvíjajú schopnosti, aby ohrozili naše satelity. Udržiavame našu dominanciu nielen vo vzduchu, ale aj vo vesmíre, preto sme podnikli kroky, aby sme sa v prípade útoku mohli brániť. Ming žiadne podrobnosti neuviedol. Experti špekulujú o tom, že môže ísť o zariadenia na rušenie signálu alebo kinetickú zbraň na ničenie satelitov. Predstavitelia Pentagonu v minulosti priznali, že plánujú posilniť americké vojenské schopnosti vo vesmíre v reakcii na čínske a ruské snahy vyvinúť zbrane na ničenie satelitov. Peking varoval pred vesmírnymi pretekmi zbrojení a vyzval Washington, aby prestal vo vesmíre rozširovať svoje vojenské kapacity. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Moskva podporuje demilitarizáciu kozmu. Dohoda o vesmírnom priestore z roku 1967, ktorú podpísali USA, Rusko a aj Čína, zakazuje nasadenie výlučne jadrových zbraní vo vesmíre. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: V prípade dnešného obmedzenia vlakovej dopravy v časti Holandska pre možnú sabotáž agentúra Reuters s odkazom na holandskú stanicu NOS informovala, že išlo o dlhé úzke rúrky, ktoré boli nájdené na niekoľkých miestach na koľajniciach. Predpokladá sa, že predmety tam niekto umiestnil zámerne. Rusko nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, oznámil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Ukrajinská armáda spustila protiofenzívu proti ruským silám v Doneckej oblasti s názvom
3: Rivaldy. Podľa mimovládnej monitorovacej skupiny Deep State ukrajinské jednotky dosiahli čiastkové územné zisky severne od mesta. Rusko sa k tvrdeniam Ukrajiny bezprostredne nevyjadrilo. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk vyzval na umožnenie vstupu medzinárodných vyšetrovateľov do okupovaného pásma Gazy, aby mohli zhromaždiť dôkazy o možných vojnových zločinoch a porušovanie ľudských práv zo strany Izraela. Izrael naďalej odmieta do oblasti povoliť vstup ťažkej technike určenej na odpratávanie trosiek. Poslanci Európskeho parlamentu schválili úpravu emisného systému ETS2 s cieľom kontrolovať ceny chystaných kvót pre cestnú dopravu a budovy. Poľská vláda plánuje presadiť mimoriadnu daň z nadmerných ziskov ropných firiem, ktorú predtým zablokoval prezident Karol Navrocky. Získané peniaze chce kabinet podľa premiéra Donalda Tuska použiť na zníženie cien pohonných látok. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová podala trestné oznámenie na svojho predchodcu Pétera Szijjártóa a jeho tím za to, že v uplynulých 4 rokoch využívali drahé súkromné lety.
1: Dotácie na ovce, ktoré mali byť ohrozeným plemenom len na papieri. Poslanci Progresívneho Slovenska a KDH tvrdia, že cez falošné zápisy mohli niektorí chovatelia čerpať peniaze, na ktoré nemali nárok. Zväz chovateľov odmieta obvinenia.
4: Ministerstvo pôdohospodárstva analyzuje možné zrušenie štátnych plemenárskych služieb, ktoré vedú centrálny register hospodárskych zvierat. Opozícia žiada, aby sa prípadné zmeny nerobili skôr, než sa podozrenia preveria, vysvetľuje člen Progresívneho Slovenska Peter Horný.
5: Ľudia zo zväzu priamo nabádali chovateľov, že im zapíšu ich ovce ako ohrozené plemeno do svojej plemenej knihy. Následne zväz zapísal chovateľovi do plemenej knihy zvieratá ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z poľnohospodárskej platobnej agentúry. Pričom išlo pôvodne úplne iné plemeno.
4: Agrominister Richard Takáč zo Smeru SD pri možnom zrušení štátneho podniku hovorí o efektívnosti. O samotných podozreniach informácie nemá.
6: Aké fiktívne, čo vykonávajú sa kontroly na poľnohospodárskych podnikoch? Poľnohospodár zodpovedá za to, že má nahlásený presný počet hospodárskych zvierat, ktorý musí mať nahlásený. Nemám nejaké detailné informácie o tom, že či nejaký subjekt, možno nejaký poľnohospodár sa snažil

0: Nebude robiť závery na základe politických vyjadrení ani sa nebude podieľať na vytváraní umelých káuz. Ak má ktokoľvek konkrétny a relevantný podnet alebo dôkazy o porušení pravidiel, nech ich predloží príslušným orgánom. PPA ich bude štandardným spôsobom preverovať.
1: Generálny riaditeľ platobnej agentúry Marek Čepko v minulosti pôsobil v predstavenstve zväzu chovateľov. Agentúra možný konflikt záujmov odmieta s tým, že riaditeľ do samotných kontrol nevstupuje. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
2: Regionálne výrobky môžu byť pre slovenských producentov konkurenčnou výhodou, ak svoj pôvod dokážu správne ochrániť a premeniť na silnú značku. Hoci je ochranná známka podobných produktov v Európe rešpektovaným označením, na Slovensku musíme podľa odborníkov v povedomí o jej výhodách pridať.
3: Chuť našich syrov, vína či medu poznáme všetci, no čoraz viac ich predáva aj príbeh, ktorý sa za nimi ukrýva. Spôsob, ako ich zachovať, je práve ochrana a rozvoj regionálnych produktov v spolupráci s Európskou úniou. Dopĺňa predseda Úradu priemyselného vlastníctva Pavol Gregorčok.
4: Toto je cesta, zachovať to pôvodné zloženie, pôvodnú receptúru a pôvodný postup toho výrobku pre budúcnosť.
3: Na Slovensku má takúto ochrannú známku napríklad Liptovská brinza, víno Karpatská perla či Bardejovský med. Z remeselných výrobkov ide o Detvianskú výšivku, Kiatické hračky či Piešťanské bahno. Známka má aj iné výhody, hovorí Katarína Barátová z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo.
5: Skutočnosť, že výrobca má označenie pôvodu, je zárukou kvality a na medzinárodnej scéne dokáže priblížiť slovenských výrobcov k iným európskym výrobcom.
3: Značky zároveň získajú právnu ochranu, najmä pred napodobeninami. Tá však nie je automatická, pokračuje Robert Mulač z Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo.
6: Tá nová úprava umožňuje rýchlejší reakcii ve vztahu k napodobování výrobku i v online prostredí. Producenti by si měli svá práva aktivně chránit a ne spoléhat jenom na to, až dojde k tomu nejhoršímu, ale monitorovat to, jak se zachází vlastně s jejich chráněnými právy.
3: Ak má výrobok jasný pôvod, dobrú reputáciu a správne nastavenú ochranu, môže produkt podporiť aj podnikanie či rozvoj regiónov. O svojich skúsenostiach hovorí Martin Voľanský, ktorý sa venuje obchodu už s takto označeným bardejovským medom.
7: Vidíme, že práve že prilákava to aj ľudí, ktorí sa vedia tomu venovať tiež práve tomuto produktu, čo prináša ďalšie pracovné miesta, že vlastne vedia sa tomu venovať a sú včelári, ktorí vďaka tomu si mohli polepšiť, takže vlastne nemusia dochádzať do zahraničia do práce, ale venujú sa práve tomuto produktu, ktorý im pomáha ostať doma a v rámci svojho regiónu živiť aj svoju rodinu.
3: Dodáva, že podobné ochranné známky robia Slovensku dobré meno v zahraničí, ale propagácia u nás ešte zaostáva. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
2: Mladí ľudia odchádzajú z domu čoraz neskôr. Jedným z dôvodom sú aj vysoké ceny nehnuteľností, ktoré na Slovensku naďalej rastú. Podľa štatistického úradu vzrástli o takmer 14%. Najviac ceny stúpali v Košickom kraji. Výrazný rast zaznamenali aj v Trnavskom a Bratislavskom kraji, hoci v Bratislave bolo niečo miernejší. Prešovský kraj tiež zaznamenal zmiernenie.
8: Tatiana s manželom si pred približne 3 rokmi kúpili byt v Košiciach. Dnes by sa radi presťahovali do väčšieho, no zatiaľ to nie je reálne.
9: My sme traja, máme trojizbový byt, mali ma veľa hračiek, veľa potrieb, aj my by sme chceli mať nejaký svoj priestor, pracovňu a tak, ale na to už vlastne nevychádzajú ani metre štvorcové, ani cena.
8: František s rodinou si pred 3 rokmi kúpil štvorizbový byt za niečo vyše 200 000 eur.
10: A teraz podľa toho, čo som pozeral, my sme ho rekonštruovali, čiže to je faktor tiež. Typujem, že nejakých 280 by mohol stať.
8: V druhom štvrť roku síce ceny nehnuteľností rástli najpomalšie za viac ako 2 roky, no priemerná cena za štvorcový meter bola oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššia o viac ako 200 eur. Pokračuje ekonomická analytička Eva Sadovská.
11: Z dlhodobého hľadiska na Slovensku platí, že ceny nehnuteľností rastú rýchlejším tempom ako nominálne platy. Takže zatiaľ tie platy úplne na ceny nehnuteľností nestačia.
8: Väčšina ľudí si preto vlastné bývanie bez hypotéky nemôže dovoliť. Aj pri hypotéke však potrebujú vlastné úspory, dopĺňa hypotekárny špecialista Daniel Farkaš.
12: Nie každý je takto pripravený a hlavne v tých väčších krajských mestách tá akontácia na kúpu nehnuteľnosti je radovo v 10 000 eur, čiže tam to je trošku náročnejšie.
8: Naopak, podľa najnovších štatistík Národnej banky Slovenska, na vidieku sa už črtá klesajúci trend. Cenu ovplyvňuje lokalita a s tým spojený aj dopyt. Opäť Eva Sadovská.
11: Kým na vidieku vidíme, že počet tých kupujúcich, potenciálnych kupujúcich je oveľa nižší, tak naopak v tých krajských mestách práve ten počet kupujúcich je podstatne vyšší. Do krajských miest väčšinou odchádzajú ľudia, sťahujú sa tam kvôli práci.

0: pomoci školám, ale aj službám.
1: Niektorí odborníci očakávajú, že rast cien nehnuteľností v mestách by sa mohol v budúcnosti ešte viac spomaliť. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
2: Dnes je sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Prvá zmienka o sviatku pochádza z cirkevného snemu v Kolíne nad Rýnom ešte z 15. storočia. Symbolom úcty slovenských veriacich k bolestnej Panne Márii je šaštínska pieta, socha sediacej Matky Božej s mŕtvým Kristom v náručí.
3: Veriaci z Koniaroviec pri Topolčanoch majú k 7 bolestnej Panne Márii špeciálny vzťah. Najprv jej zasvetili kaplnku a pred 20 rokmi aj nový chrám. Peniaze si naň vyzbierali sami, vysvetľuje miestna veriaca Mária Rivielová.
4: Až keď niečo bolo, tak potom sa začalo stavať. A skončilo to vlastne tak, že sa kostol postavil s plusom, že nám zostali peniaze.
3: Na omšu chodievali 15. septembra vždy predpoludním. Teraz bolo v tom čase ich kostol prázdny, zrušený deň pracovného pokoja posunuli homšu až na večer. Okrem tohto kostola v Koniarovciach je na Slovensku 7 bolestnej Panne Márii zasvetených zhruba ďalších 200 chrámov. Spišský biskup František Trstenský hovorí, že 7 bolestí Božej Matky má biblický základ.
5: Ako je hľadanie Ježiša strateného v chráme, útek do Egypta, pod krížom, to sú všetky tie situácie, ktoré na Panna Mária ukazuje, že je pri Ježišovi.
3: Úctu k 7 bolestnej vyjadruje je na bohoslužbách starobilá pieseň Stála matka bolestivá od talianského františkána Jacopone da Totti.

0: Regens chóry a dirigent katedrálneho speváckeho zboru v Nitre Vladimír Kopec.
1: Sú to veľmi bolestivé a citlivé slová matky, ktorá stráca svojho syna na kríži. Tú materskú bolesť cíti, napriek tomu, že bola vyvolená byť Božou matkou.
0: Najvýznamnejším chrámom sedembolestnej Panny Márie je u nás Bazilika v Šaštíne. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: A dnešný sviatok priniesol na niektoré školy netradičný režim, kým niekde mali vyučovanie podľa bežného rozvrhu, inde mali žiaci riaditeľ. Voľno. Študenti Banskobystrického gymnázia Jozefa Gregora Tajovského strávili deň na bicykloch. Spoločnú jazdu po meste škola zorganizovala v rámci Európskeho týždňa mobility.
3: Autom, pešo či autobusom. Do školy sa dá dostať rôznymi spôsobmi. Spoločná cyklojazda takmer 300 študentov ich má motivovať, aby častejšie volili bicykel.
4: Chodím MHDčkou, ale teraz ešte kým je celkom dobré počasie, tak chodím pešo.
5: Väčšinou autobus alebo bicykel a prípadne chodím aj pešo.
3: Donútilo by vás niečo využívať aj bicykel?
4: No, možno keby, že sú tie cesty trošku alebo chodníky také viac prispôsobené tým bicyklom, tak možno áno.
3: Súčasťou podujatia Tajak na bicykli bol aj riaditeľ gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici Marek Balážovič.
6: Naša škola má také špecifické miesto, že je relatívne vysoko v rámci mesta, ale niektoré deti chodia na bicykloch, máme tam také stoiska, kde si ich môžu odložiť.
3: Študenti gymnázia vyrazili do ulic na bicykloch v rámci Európskeho týždňa mobility. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite. Kampaň koordinuje Andrea Štúr.
7: Veľmi dôležité zvažovať aj z pozície samosprávy, či na tieto všetky druhy dopravy vytvára kvalitné a bezpečné podmienky.
3: Koordinátorka kampane hovorí, že polovica jazda autom po meste je kratšia ako 5 kilometrov, čo je akurát na prechádzku peši či rýchly presun na bicykli. Dnešnú cyklojazdu študentov odštartoval olympionik Matej Tóth.
8: Môžu spraviť nejakú aktivitu, ale možno im aj ukázať tu Bystričanom, že dá sa aj na tom bicykli prejsť z miesta A do miesta B.
3: Podujatia Európskeho týždňa mobility vyvrcholia 22. septembra Medzinárodným dňom bez aut. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň ojedinele oblačno, v noci a ráno ojedinele mlá alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
2: Večerný spravodajský súhrn je na konci. Ešte pekný zvyšok sviatočného večera vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia aj Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 18 hodín 27 minút.
9: Zelená vlna.
11: Nehoda na R1, cestári na D1, uzavretá ulica v Košiciach, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na R1 pri Bábe smerom do Trnavy na kilometri 25,5 havarovalo osobné auto. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, ale v oboch smeroch pozor na úlomky na ceste. Cestári pracujú na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hronom, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Vozovku opravujú aj na D1 za Popradom smerom do Prešova, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Za Spišským Štvrtkom smerom do Prešova tiež opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť znížili na 80 km za hodinu. V Košiciach je uzavretá zbrojničná, v križovatke s Baštovou a Mojzesovou obchádzate po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na D1 za tunelom Šibeník smerom do Prešova, na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a namerajú vás aj za Slanským Novým Mestom smerom na Slanec. Pripomíname, že dnes od 20. bude na severnej D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny, o pol hodinu na to bude tunel uzavretý v oboch smeroch, obmedzenie potrvá do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V
12: piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
13: Rádio Slovensko.
14: 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
15: Aj to málo nám určite bude stačiť. To má bo Šimonko malo napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
14: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
13: Rádio Slovensko, Športžurnál.
16: Prvým úspešným strelcom nového ročníka hokejovej Tipsport ligy je kanadský útočník Martel v službách Spišskej Novej Vsi. Basketbalisti Levíc chcú tak ako vlani preniknúť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Futbalisti Dunajskej Stredy vypadli zo slovenského pohára. V Skalici skončil tréner Roman Hudec. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
13: Hokejová Tipsport liga.
16: 34. ročník súťaže dnes štartuje stretnutiami úvodného kola, ktoré ponúka viaceré derby zápasy. O 18. hodine si hokejky skrížili predchádzajúci finalisti Nitra a Slovan. Corgoni by mali byť rozohranejší a sebavedomejší, veď potvrdili svoju kvalitu dvoma fínskymi víťazstvami v Lige majstrov. Belasi zasa istotne nezabudli, ako nedosiahli na titul napriek vedeniu vo finálovej sérii 3-1 na zápasy. Čo sa teda odvíja pred očami Samuela Prekopa?
17: Momentálne pestné výmeny, ale to nie je v tejto chvíli to najdôležitejšie, pretože to podstatné je to, že máme za sebou 16 minút a Nitra hrá so Slovanom Bratislava zatiaľ bez gólov. Sledujeme dobrý vyrovnaný hokej, najmä úvodná polovica prvej tretiny bola naozaj zo strany na stranu. Potom mám taký pocit, že Nitrania trošku pridali, začali hrať priamočiarejšie a viac sa tlačiť do bránky. Mali viacero takých pološancí, ale so všetkými strelami si brankár Slovana Žunka poradil. Bližšie ku gólu bol paradoxne Slovan Bratislava, keď v 10. minúte pálil z pravého kruhu O'Connor a jeho strela sa skončila až na hornej žrtke. No a to, že tento zápas je veľmi zaujímavý, počiarkuje aj skutočnosť, že za Slovan Bratislava dnes nastúpil aj Samuel Buček, dlhoročná opora nitrianskych Corgoňov, ktorá teda po minulej majstrovskej sezóne zmenila pôsobisko a odišla do tímu úhľadného nepriateľa, čo bol veľmi kontroverzný moment, najmä teda pre fanúšikov Nitry. Ešte pred samotným zápasom sme pod zoborom sledovali aj taký krátky ceremoniál, kedy si Nitrania pripomenuli práve minulú majstrovskú sezónu a pod strechu štadióna vyvesili vlajku, ktorá má práve tento moment pripomínať. Nitre teda už visia 3 majstrovské vlajky z okrem tej poslednej. Samozrejme Nitra vyhrala aj v rokoch alebo v sezónach 2023, 2024 a ešte predtým v sezóne 2015-2016. Na ľade sa stále nehrá, pretože rozhodcovia udeľujú tresty za predchádzajúce pestné výmeny, ktorých bolo na ľade za krátky čas naozaj požehnanie, takže 4 minúty a 33 sekúnd pred koncom prvej tretiny hrá Nitra so Slovanom Bratislava zatiaľ 0-0.
16: O 17. hodine sa stretli mužstva Popradu a Spišskej Novej Vsi. V úvodnom vzájomnom súboji minulej sezóny po Tatranci doma vyšli na prázdno. Ako sa to črtá tento raz, Joachim Benedikt Čulík?
18: Je to mimoriadne vyrovnaný zápas a miestami pripomína dokonca play-off. 3 minúty a 14 sekúnd pred koncom druhej tretiny Poprad hrá so Spišskou Novou Vsou nerozhodne 3-3. Spišiaci vstúpili do zápasu lepšie, spomínali ste už gól Denika Martela, prvý v tomto ročníku, padol už v 3. minúte a to počas presilovej hry 4 proti 3. Denik Martel nastrelil obrancu a Marcinka, ktorý si zrazil puk do vlastnej siete. Domáci odpovedali v 11. minúte, keď Peter Bialonček úspešne namieril k žrtke. Po prihrávke Coltera, aj keď to bola veľmi ťažko sa rodiaca popradská kontra. V 11. minúte sme videli aj prvý veľký konflikt, keď Bodák zbúral Martela pri popradskej striedačke. A videli sme aj krv na ľade, bol to naozaj veľký konflikt, ale popračenia napokon z toho ťažili aj presilovú hru, keďže boli vylúčení až dvaja spíšiaci. No a domáci Kamzíci to využili, v 12. minúte udrel Jakub Urbánek aj s prispením žrtky, využil početnú výhodu už po 20 sekundách a ešte pred prvou sirénou stihol odpovedať Denik Martel, možno hviezda zápasu aspoň doterajšieho priebehu, pretože to bol jeho už druhý gól a zrodil sa po kontre. Najskôr chyboval obranca Young, puk zachytil Hoda, zaurobil to najlepšie čo mohol, hodil ho Martelovi, ktorý to úspešne zakončil. V druhej tretine boli veľmi dlhú dobu lepší práve hostia zo Spišskej Novej Vsi. V 33. minúte sa najskôr zdalo, že to bol Jona Eskelenen, ktorý švihom prekonal Hudáčka krátko po konci ďalšej presilovej hry Spišiakov, ale puk stihol ešte tečovať Ľubomír Kupčo, ktorému bol gól pripísaný. V 37. minúte útočil Michal Stanček úplne sám na brankára Filipa Suráka vo vlastnom oslabení, ale napokon neúspel a po zbytočnej výmene, nie že názorov, ale dokonca po pesnej výmene mieril aj na trestnú lavicu. Napriek tomu v oslabení popračania úspeli, v 37. minúte sa rozkorčuľoval do ďalšej kontry Peter Bialončík a oklamal brankára Filipa Suráka. Necelé 2 minúty pred druhou sirénou hrá Poprad so Spišskou Novou Vsou v divokom zápase nerozhodne 3-3.
16: Na troch zimných štadiónoch padlo úvodné buly o 17.30. Bronzové Košice privítali Prešov, ktorý si opätovnú účasť medzi elitou vybojoval až v baráži. Favorit je teda jasný. Naplňajú sa papierové predpoklady. Jozef Jarkovský.
19: Zatiaľ áno, aj keď tesne v 7. v 6. minúte druhej tretiny vyhrávajú Košice nad Prešovom najtesnejším rozdielom v pomere 2-1. Domáci mali veľmi dobrý úvod, rýchlejším pohybom a dôrazom v osobných súbojoch si vypracovali tlak, ktorý pretavili na 2 góly. Oba padli v početných výhodách. U 4. minúte sa strelou bez prípravy z kruhu blisol Jeluš. Bolo 1-0, aby v 9. minúte nad jeho rad viazal Bíreš po prihrávke obráncu Bučka. Bolo 2-0. Potom však Košičania prenechali iniciatívu súperovi. V 19. minúte znížil na 2-1 rovnako presilovka Erčibald, ktorý v príprave skóroval 7-krát, keď zblízka prekonal domáceho brankára Jurčáka. V minulej sezóne sa východniari stretli 6-krát, títo rivali. Dva zápasy na prelome rokov vyhrali Koňare 2-1 po predĺžení a v Stylaréne prekvapujúco vtedy 6-4. 4-krát sa tešili z víťazstva oceliari. Aj teraz na konci 6. minúty druhej tretiny vyhrávajú 2-1 a už to v tejto chvíli neplatí, pretože Jurčo oslavuje svoj veľký návrat na domáci ľad prvým gólom v sezóne. Takže na konci 6. minúty druhej tretiny vyhrávajú Košice nad Prešovom o 2 góly 3-1.
16: Banská Bystrica a Zvolen si vo vzájomných meraniach síl nikdy nič nedarujú. Barani si pripomínajú dobrý minuloročný štart v podobe 5 víťazstiev za sebou. Zvolenčania chcú dať čo najrýchlejšie zabudnúť na pre nich nevydarený ročník. Dajme však slovo Adamovi Bohušovi.
20: A zatiaľ sa im to darí, pretože v polovici zápasu Zvolen po hronskom derby vyhráva v Banskej Bystrici 3-1. Skóre otvoril už v 91. sekunde, keď rovno po buli vypálil Valach a puk skončil v domácej sieti. Potom v 11. minúte vyrovnal Varga, keď dorazil puk, ktorý skončil najskôr na žrtke, ale teraz má Zvolen ďalšiu veľkú šancu. Tkáč v nej ale neúspel. Banskobystričania sa ale z vyrovnaného stavu dlho netešili, pretože v 15. minúte sa ďalšou bombou od modrej čiary druhýkrát v zápase presadil obranca Zvolena Juraj Valach. Ten má dnes aj kapitánske C-čko, keďže Marek Ďaloga je zranený a začiatok sezóny vo zvolenskom drese nestihol. A v 18. minúte sa Zvolenčania tešili aj tretíkrát, keď využili presilovku. Banskobystrickou obranou sa preštrikoval Kalmikov a dal tretí gól Rytierov. Odvtedy na presný zásah pod Urpínom čakáme. Začala sa 31. minúta a Banská Bystrica prehráva so Zvolenom 1-3.
16: Žilina hostí vojakov z Trenčína. Vlci majú v kádri viaceré zaujímavé mená a s nimi súvisiace vysoké ambície, siahajúce vyššie než štvrťfinále dosiahnuté v minulej sezóne. Mužstvo spod Matúšovho hradu by rado konečne preniklo do hornej šestky, čo sa mu naposledy podarilo v deformovanom covidovom ročníku 2019-2020, ktoré z mužstiev zatiaľ ukazuje lepšiu formu. Vladimír Ochodničan.
1: Lepšie sú na tom domáci hráči. Druhá tretina, 26. minúta, Žilina vyhráva nad Trenčínom 2-1. Na svoj prvý extraligový zápas v Rešetnými nastúpil Peter Cehlárik. Do kádra pribudol aj obranca Michal Čajkovský. Dnes ešte nehrá, je v hľadisku. Úvodné minúty patrili Žiline. Strelami to skúšali Harris, Vašeš a Petráš. V 8. minúte bol prvým vylúčeným za hosti. Kudr na gól z toho nebol. V 12. z hracej plochy odišiel zranený domáci Vašaš. No a za Duklu pekný prienik potom ukázal Merkli. V závere tretiny hrala Žilina presilovku 5-3. A to minútu a 30 sekúnd gól z toho nebol. Do vedenia išli hostia v 12. minúte. Spuner zakončil z ľavého kruhu po prihráve Merkliho a Dukla vyhrávala 1-0. V 18. minúte Holenda spoza modrej čiary pod hornú žltku vyrovnával na 1-1. Na začiatku druhej tretiny ešte dohrávala Žilina presilovú hru 5 proti 3. Teraz príležitosť domácich hráčov, ale nič z toho nebolo, ale dokončí myšlienku. Na začiatku druhej tretiny domáci dohrávali presilovku 5-3 a v 21. minúte po 11 sekundách z druhej tretiny Petráš vystrelil a zakončil a dal druhý domáci gól. 27. minúta, Žilina vyhráva nad Trenčínom tesne 2-1.
16: Doplním ešte priebežný výsledok zostávajúceho stretnutia. Liptovský Mikuláš hrá zatiaľ s Michalovcami nerozhodne 1-1. V 10. minúte využil presilovku domáci Záborský, ale pred niekoľkými sekundami v samom závere tretiny hostia vyrovnali. S mikrofónom za hokejom sa vyberieme v Rádiu Regina po 19. hodine. Na majstrovstvách Európy volejbalistov majú dnes naši reprezentanti voľný deň. Nepochybne im padne vhod, aby sa spametali po bolestivej prehre s Českom. Včerajší večerný výsledok záskupiny nás príliš nepotešil. Favorizované Slovinsko totiž podľahlo Grécku 1-3. Víťazný tím ešte výrazne posilnil svoje šance na postup dnešným triumfom nad Švédskom 3-1. Obzrime sa ale ešte raz za včerajším slovensko-českým derby, od ktorého sme si toľko sľubovali. Na duel sa tešil aj bývalý reprezentant, 5-násobný účastník kontinentálneho šampionátu Richard Nemec.
21: Keď sme ešte reprezentovali Československo a ČSFR, sme sa s tými hráčmi poznali a keď sme sa už osamostatnili, tak najviac prípravných zápasov bolo proti Čechom, takže vždycky sme si chceli každý dokázať, že sme dobrí hráči a sme sa medzi sebou bili.
16: Vyrovnaný súboj to bol tentoraz, ale iba do záveru prvého setu. Potom sme už hrali viac menej len úlohu komparzu. Osobitne to mrzelo kapitána Jakuba Ihnáta, ktorý pôsobí v českých kluboch od roku 2019 a o tamojších hráčoch vie toho naozaj veľa.
22: Poznám ich, samozrejme, aj keď veľa z nich už hrá v zahraničí, a oni proste zistili, že vedia hrať volejbal, koniec koncov minulý rok boli štvrtí na svete. Sú sebavedomí a myslím si, že tak by sa ten volejbal mohol hrať.
16: Naďalej teda platí, že v prípravných zápasoch Čechov sem tam dokážeme zdolať, ale v dôležitých súbojoch nie. Predtým sme s nimi prehrali pred 9 rokmi v druhej divízii Svetovej ligy 0-3 a na Európskom šampionáte 1-3. Bezprostredne po včerajšom stretnutí sa vyjadril blokár Andrej Bilich.
23: Dnešná prehra nás môže mrzieť o to viac, že už nám teda veľa tých zápasov do konca šampionátu neostáva a teda už máme taký ten nôž na krku a musíme v najväčších dvoch zápasoch zabojovať a oba ich vyhrať, ak chceme sa dostať ďalej. Musíme už pozerať na ďalšie zápasy, ktoré nás čakajú.
16: Zajtra popoludní sa stretneme so Švédskom a vo štvrtok takisto o 16. hodine s Gréckom. Tréner Michal Mastný situáciu po troch prehrách nedramatizoval a výkony svojich zverencov nehodnotil príliš príkro.
24: To bolo rôzne, sem tam som bol spokojný, sem tam to bolo horšie, ale ja nikdy nejako sa nepozerám dozadu na minulosť, pretože tí chalani sú schopní aj servovať, brániť, aj útočiť, takže to není o tom. No. Musíme len ukázať to, čo sme schopní ukázať na tréningu a tu sa zase vrátim k tej mentálnej stránke, musíme byť psychicky pripravení na to, aby sme hrali takéto ťažké zápasy.
16: Tri víťazné zápasy. Tie potrebujú v kvalifikácii o Ligu majstrov získať basketbalisti Patriotov Levice, aby sa po roku opäť predstavili v hlavnej časti prestížnej súťaže. Náš šampión začína zajtrajším štvrťfinále proti fínskemu Vipasu. Pokračuje Zlatica Mokrá.
0: Levické mužstvo hlási, že je na ostrý štart do nového ročníka pripravené. S novými menami v kádri, najmä na legionárskych pozíciách, absolvovali patrioti jednu z najkvalitnejších letných príprav za posledné roky. Otestovali ich aj euroligový Bayern Mníchov, hovorí tréner Michal Madzin.
4: Toto bolo jednoznačne príprave, kde sme čelili najlepším súperom a naozaj bol to top level tímov na čele s Bayernom Mníchov. Myslím, že nás to vyzlieklo do naha a ukázalo všetko, na čom potrebujeme pracovať. Verím samozrejme, že nám to neubralo na seba vedomí.
0: Kým žltozeleným pred rokom vyšiel štvrtý pokus o hlavnú časť Ligy majstrov, fínsky Vilpas ešte úspešný nikdy nebol. Pri svojej premiére pred 4 rokmi skončil už vo štvrťfinále. Teraz si kvalifikáciu zahrá po druhý raz, doplňa Boris Bojanovský.
5: Scouting na Vilpas sme už robili, myslím, že už iba nejaké detaily budeme doľaďovať, ale musíme sa podľa najmä sústrediť na nás, na náš výkon, na našu energiu. Dúfame, že nám to vydrží teda celých 40 minút a potom myslím, že výsledok sa postará sám o seba a bude pre nás pozitívny.
0: Kvalifikačný turnaj majstrovskej vetvy hostí rovnako ako vlani bulharský Samokov. Zverenci trénera Michala Madzina nastúpia na prvé stretnutie zajtra o 13. hodine 15. minúte a veria, že vydržia do nedeľného finále a napokon získajú miestenku do C skupiny Ligy majstrov.
4: To, že sme v tej majstrovskej vetve, je určite nejaký bonus. Dáva to väčšiu šancu v porovnaní s vetvou nemajstrovskou. Všetko sa ukáže na palubovke a je potrebné stredu ukázať, že sme my ten tým, ktorý bude viac bojovať, viac chcieť, viac sebavedomí a ten tým, ktorý chce postúpiť ďalej a pokračovať v tejto kvalifikácii a ďalšími zápasmi.
16: Futbalisti DAC Dunajská Streda nečakane vypadli už v treťom kole slovenského pohára Slovnaft Cupu. Líder najvyššej súťaže prehral na ihrisku treťoligového tímu TE družstevník Veľké Ľudince 2-3, keď nepremenil dva pokutové kopy.
13: Futbalová Mikeliga.
16: V našej najvyššej súťaži nastala už tretia zmena na trénerskom poste v tejto sezóne. V Skalici dnes skončil Roman Hudec, ktorý v minulom ročníku zachránil Záhorákov medzi elitou. Spojil sa s ním Peter Štern.
6: Bolo to teda vaše rozhodnutie, alebo klub s vami chcel ukončiť spoluprácu?
7: Viete čo, dnes som prišiel na klub hore a som im oznámil, že proste končím, že k dnešnému dňu, že by som to rád ukončil, a ja aj Pali Farkáš, ktorý bol asistent na pozícii asistenta, a Juraj Kery, ktorý bol vlastne kondičný tréner, a chcel som sa s nimi voľako rozumne dohodnúť.
6: Vedeli ste už po zápase, po prehre v Banskej Bystrici, že nebudete v Skalici pokračovať?
7: Keď mám byť úprimný, tak už to v nás vrelo voľaký proste mesiac. Chceli sme to už pred Banskou Bystricou ukončiť tiež, ale sme to nechali tak, ale už dnes jednoducho to vypuklo tak, ako to vypuklo.
6: A prečo, ak nám to môžete prezradiť?
7: Keď sa vrátim na začiatok, tak jednoducho prišiel som do Skalici kvôli tej záchranskej misii, ktorú sme, dá sa povedať, že splnili, a Skalica bola vtedy posledná. My sme vedeli, že máme jasnú úlohu a jasný cieľ, a preto sme chceli vytvoriť takú silnú partiu, ktorá bude ťahať za jeden povraz a že nám nikto nepomôže, že len my sami, a vedeli sme, že musíme hrať organizovaný futbal a tú ligu proste pre Skalicu zachrániť. Toto bol môj alebo náš cieľ, čo sa týka realizačného tímu. My sme to zvládli, čo bol pre mňa osobne taký zázrak, dá sa povedať. Potom, čo sa týka v lete, keď bolo vlastne po sezóne, tak ja som si kládol otázku, že či pokračovať alebo nie. Mal som tam nejaké ponuky, čo není ani podľa mňa voľaké prekvapenie po takej proste po sezóne. Dával som si fakt otázku, že či áno alebo nie. Urobil som vedenie voľakú analýzu. Vytýčil som tam voľaké body, ktoré sa musia zmeniť, aby sme začali fungovať lepšie, aby sme boli konkurencieschopní. Bohužiaľ, strašne pomalými krokmi sa to posúvalo. A toto bol ten hlavný dôvod.
6: Ten štart do sezóny ste pritom mali naozaj vynikajúci, remizovali ste v Trnave, zvíťazili nad Ružomberkom a následne aj v Žiline. Potom však prišla séria nepriaznivých výsledkov. Čomu to možno pripisujete?
7: Nevedeli sme zastabilizovať defenzívnu štvorku, plus tam prišli voľaké svalové problémy. Potom najproduktívnejší hráč tímu musel proste odcestovať, a to sú dôvody také, že to vás proste zdráža k zemi, plus tých zápasov sme nemali koľko razy potrebné šťastie a prišla taká negatívna miniséria, ako hovoríte.
16: V šiestom kole najvyššej portugalskej súťaže sa slovenský reprezentant Roland Galčík zviditeľnil svojim premiérovým gólom v drese Rio Ave. Bývalý hráč Podbrezovej skóroval v zápase proti Estrele, ktorý sa napokon skončil nerozhodne 3-3. Krátko po skončení tohto ročnej atletickej sezóny sme sa dozvedeli dejiská niektorých budúcich veľkých podujatí svetového významu. Podrobnosti ponúka atletický expert Alfons Juk.
25: Atletické majstrovstvá sveta zavítajú poprvýkrát na africký kontinent. Medzinárodná federácia dnes rozhodla, že šampionát v roku 2029 bude v Nairobi v Kenii. Pre niektorých pozorovateľov je to prekvapenie, lebo o túto edíciu majstrovstiev sa snažil výrazne Londýn s olympijským štadiónom. Navyše s Keniou sa spájajú otázniky ako infraštruktúra štadióna Kasarany, menej skúsenosti organizátorov a aj aktuálne problémy v boji proti dopingu. Na druhej strane ale stojí veľké nadšenie a snaha domácich, kvalita africkej atletiky a aj skutočnosť, že takmer 50-tisícový štadión nebude problém zaplniť. Zároveň pridelili aj šampionát v roku 2031, a to osvedčenému organizátorovi Bavorskej metropole Mníchov. Na prázdno tak vyšli nielen spomínaný Londýn, ale aj Rím. Po Tokiu v Lani a Pekingu na budúci rok tak bude šampionát trikrát za sebou mimo Európy. Aktuálne rozhodnutie potvrdzuje zvýšenú dynamiku vo svetovej atletike, ktorej dôkazom boli aj víkendové ultimátne majstrovstvá v Budapešti. Hodnotenia sú väčšinou pozitívne, najvýraznejšou devízou boli skvelé výkony atlétov, vypredaný štadión, trojhodinové bloky bez väčších prestávok, svetlo, hudba, jednoducho veľká show. Nie každému to sedí, ale ako sa uvádza v komentároch, na prvý ročník vydarené. Najviac nespokojní boli predstavitelia disciplín, ktoré neboli na programe, ale to sa môže pri druhom ročníku v septembri 2028 zmeniť. Svetová atletika hovorí o viacerých záujemcoch o usporiadanie, takže je z čoho vyberať.
16: Od zajtra do nedele budú slovenské cesty patriť svetovým cyklistom. Uskutoční sa jubilejný 70. ročník pretekov okolo Slovenska. Nechýbajú jazdci so skúsenosťami z Grand Tour, predošli víťazi ani slovenské nádeje. Podrobnosti má Martin Balážik.
2: Na cyklistov čaká 5 etáp v celkovej dĺžke takmer 890 kilometrov. Štartuje sa zajtra v Košiciach, podujatie vyvrcholí na ikonickej Kráľovej holi. Staviteľ trate Stanislav Holec.
3: Je to výnimočný deň v histórii slovenského športu a cyklistiky, lebo nemusím to zdôrazňovať, Kráľová hola je taký nepísaný symbol Slovenska a podarilo sa to, o čo sme všetci snívali.
2: Na štart pretekov sa postavia cyklisti z 28 krajín a 4 kontinentov. Najväčším favoritom je Soudal Quickstep s hviezdnym Paulom Manierom. Reaguje riaditeľ pretekov Peter Privara.
8: Paul Manier je v podstate číslom 1, víťaz 4 etap, Ivan Lampard, víťaz okolo Slovenska 2019. Zúčastnil sa niekoľkokrát už okolo Slovenska. No a samozrejme máme tu Martina Svrčeka. Quickstep ešte neprišiel nikdy so slabou zostavou. Ja si myslím, že okrem Vlaňajška a keď Peťo Sagan vyhral, tak vždy, keď sa zúčastnili, tak aj zvíťazili. Alaphilippe v podstate zvíťazil, keď prvýkrát sa Quickstep zúčastnil, potom ešte obsadil druhé miesto. Takže to sú všetko také mená, ktoré si myslím, že nepotrebujú ďalšie vysvetľovanie.
2: O prvenstvo zabojujú aj jazdci tímov Lotto Intermarché, Groupama FDŽ United, ale aj Cofidisu a ďalších popredných zoskupení. Najlepší Slovák Lukáš Kubiš, ktorý v Lani Manierovi skvele sekundoval, tento raz na podujatí chýba a Martin Svrček sa zrejme bude musieť podriadiť stratégii Quickstepu. O dres pre najlepšieho Slováka sa tak pobijú mladíci z Bansko-Bystrickej Dukly.
8: Dukla Banská Bystrica nás jediný kontinentálny tím, funguje ako prechodné centrum najlepší juniori do tej kategórie U23, takže oni sa určite budú pokúšať o nejaké čiastkové úspechy, či už to bude Samonovák alebo Richard Ryška, ktorý na poslednom Czech Tour Bohemia do 23 rokov skončili na 4. a 5. mieste a počas celej sezóny majú skvelé výsledky. Môj názor je, jeden z nich bude najlepší Slovák, ale samozrejme uvidíme, aké povinnosti bude mať Martin Svrček, kde nepochybujeme o kvalite, ale pokiaľ bude on musieť pomáhať v tých etapách, v šprintoch poli Manierovi alebo Lampratovi v záverečnej etape, tak jednoducho nebude mať priestor na osobný výsledok.
16: Na majstrovstvách sveta v korejskom Čangvone získal slovenský reprezentant v parastrelbe Radoslav Malenovský striebornú medailu v disciplíne malokalibrová puška v ľahu Mix. Ďalšia naša zástupkyňa Veronika Vadovičová skončila vo finále tejto zmiešanej súťaže na 8. priečke. 3. septembrový týždeň patrí projektu Európsky týždeň športu. Od premiéry v roku 2015 je do tejto iniciatívy zapojené aj Slovensko. Cieľom je podpora pohybu a zdravého životného štýlu nielen na našom kontinente, viac zistila Svetlana Barátová.
9: Na Slovensku je koordinátorom Európskeho týždňa športu Národné športové centrum, ktoré o tomto projekte informuje takmer celý rok. No aj keď hovoríme o Európskom týždni športu, tak do tejto celoeurópskej iniciatívy sa počítajú všetky registrované podujatia v mesiaci september.
10: Ten účel, prečo to robíme, alebo prečo to je podporované z Európskej únie, je to rozhýbať čo najviac mladých ľudí, alebo celkovo ľudí na Slovensku a primeť ich k tomu, že šport je veľmi prospešná činnosť a Snažíme sa to takýmto spôsobom podporovať.
9: Povedal riaditeľ NŠC Martin Oťapka, ktorý zdôraznil, že Európsky týždeň športu sa neviaže iba na šport vrcholový. Počíta sa každá pohybová aktivita.
10: Je to šport pre všetkých, čiže naozaj sú to aj rôzne oficiálne spolky alebo zväzy, ktoré môžu organizovať nejaké športové podujatia, ale dôležité, aby sa nám tam zaregistrovali, aby sme vedeli, že koľko tých subjektov alebo aj individuálnych športovcov sa nám prihlásilo.
9: Registrácia športových podujatí je veľmi dôležitá, pretože práve z nej sa zistia potrebné čísla, ktoré neskôr vyhodnocuje Európska únia. Aktuálne je zaregistrovaných na stránke Týždeň športu SK 325 podujatí vo 8 slovenských krajoch a zapojených je 204 miest a obcí.
10: A je to rozdelené na také dve etapy. Je Beactive School, sú to aktivity pre školy, kde chodíme v rámci Národného športového centra robiť takéto aktivity. A potom je vrchol, ktorý bude 26. septembra, a je to Beactive Night, ktorý bude v rámci Ružinova vo Veclerovom parku a tam bude naozaj veľká aktivita, plno rôznych stageov, fanzóna, čiže tam to bude vrcholiť.
9: Beactive Night bude v sobotu 26. septembra v bratislavskom Ružinove, kde nebude chýbať ani naša najlepšia športová gymnastka Barbora Kundrát, ktorá je dlhoročnou ambasádorkou podujatia.
11: Budeme mať opäť stanovišťa, kde si deti, teda aj dospelí, budú môcť prísť vyskúšať. Bude tam gymnastika, diagnostika, atletika, čiže bude tam naozaj množstvo aktivít nielen pre deti, ale aj pre dospelých, takže pre nás je najdôležitejšie, aby sa čo najväčšie spektrum ľudí hýbalo.
9: Za 11 rokov Európskeho týždňa športu sa štatistika na Slovensku mierne zlepšila. Podiel ľudí, ktorí vôbec nešportujú, bol v roku 2017 49%. V súčasnosti je to 43%, ale zasa pravidelne v našej krajine športuje iba 6% obyvateľov. Uzatvára koordinátorka Európskeho týždňa športu Vierka Maple.
12: Tento rok je motto Be Active Your Way. Zahŕňa myšlienku, že je úplne jedno, ako ste aktívni, len buďte aktívni. Čiže tam sa nekladú nejaké limity, že čo musíte. Nič nemusíte, stačí, že chcete. Podstatou je, aby ľudia nesedeli a že aj málo stačí k tomu, aby ste sa pohli k tomu zdravému životnému štýlu.
16: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Jana Mikovičová a Martin Šeďo.
13: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Umelá inteligencia dokáže divy. S presnosťou vyhodnotí vzorky krvi či DNA, odhalí chemické zloženie pôdy, študentovi napíše diplomovku. Na pracoviskách aj v školách sa AI bežne využíva. Málo kde ju však zavádzajú systematicky. V dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou budeme po 20. hovoriť o tom, ako umelá inteligencia mení spôsob našej práce, komunikácie, vzdelávania a premýšľania.
0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
3: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ja ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam a to je to, na čo sa ja veľmi teším.
2: Oznámom manželovi Ondrejovi Kandráčovi o rodine aj o rodných vypanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
1: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. Primátor Kešmarku tvrdí, že čelí obvineniu z prijatia nenáležitej výhody. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu do Spojených štátov na 81. zasadnutie valného zhromaždenia OSN. V New Yorku vystúpi na pôde OSN, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady a absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Hlavnými témami budú budúcnosť a reforma OSN, mier a bezpečnosť, aj potreba posilňovať dôveryhodnosť multilaterálnej spolupráce. Dôležitým kontextom je aj kandidatúra Slovenska na nestále miesto v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028-29, ktorá počiarkuje ambíciu Slovenska aktívne prispievať k medzinárodnému mieru a bezpečnosti. Nezaradený poslanec Národnej rady a primátor Kešmarku Ján Ferenčák tvrdí, že čelí obvineniu z prijatia nenáležitej výhody. Obvinenie spája so svojím politickým pôsobením a hovorí o politickej perzekúcii a prehralej nahrávky, ktoré to podľa neho dokazujú.
3: Politická objednávka najvyšších predstaviteľov, a takýto je odkaz všetkým aj poslancom, aj mne, že nebudú si tu vystrkovať rožky, majú sedia a stlačať gombiky. Nahrávka bola získaná za účelom ochrany mojej osobnosti.
2: Odmietol však prezradiť, kto na nahrávke je, a nechcel ani povedať, kedy a pri akej príležitosti vznikla. Prezídia policajného zboru potvrdilo, že minulý týždeň obvinila osobu s iniciálami JF z pokračovacieho prečinu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody a zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie ďalšie podrobnosti neposkytli. Polícia zároveň odmietla špekulácie o nezákonnosti či politickom ovplyvňovaní vyšetrovania a zdôrazňuje, že postupuje na základe zistených skutočností a dôkazov. Stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili v litovskom vzdušnom priestore dron. Bezpilotné lietadlo s najväčšou pravdepodobnosťou priletelo z Bieloruska a smerovalo na západ. Niekoľko civilných letov sa pre narušenie vzdušného priestoru krajiny mierne oneskorilo. Prezident Gitanas Nauseda.
4: Dron, ktorý práve vletel do litovského vzdušného priestoru, zničili stíhačky NATO. Ďakujem spojencom za ich rýchlu reakciu. Vzhľadom na to, že Rusko zintenzívňuje svoju agresiu voči Ukrajine, je takáto pripravenosť pre náš región kľúčová. Litva bude brániť svoj vzdušný priestor spolu so svojimi spojencami v NATO.
2: Dnes odštartoval nový ročník našej najvyššej hokejovej súťaže. Šlágrom prvého kola je repríza minuloročného finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Dianie pod zoborom sleduje Samuel Prekop.
5: Na prvý gól dnešného zápasu stále čakáme. Nitra hrá so Slovanom Bratislava v 21. minúte, teda 0-0. Prvá tretina bola celkom atraktívna, o čosi aktívnejší boli domáci hokejisti, ale s ich strelami si brankár Slovana Žunka poradil. Najbližšie ku gólu bol O'Connor, ktorý strieľal z pravého kruhu. To je hráč Slovana Bratislava, ale trafil do hornej žrtky. Pred zápasom si Nitrania pripomenuli vlaňajšiu majstrovskú sezónu a vyvesili pod strechu štadióna pamätnú vlajku, no a za Slovan dnes nastúpil už aj Samuel Buček, ktorý v minulých rokoch reprezentoval práve Nitru. Slovan Bratislava, Nitra v 22. minúte 0-0 a pripomeniem, že reportáže zo zápasov v týchto chvíľach vysielame v Rádiu Regina.
2: V ďalších zápasoch vedú Košice nad Prešovom 4-1 a Trenčín nad Žilinou rovnako 4-1. Liptovský Mikuláš hrá s Michalovcami nerozhodne 1-1, Poprad so Spišskou Novou Vsou 3-3 a Banská Bystrica prehráva so Zvolenom 1-4. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 13 až 6, denná 22 až 27 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: 19 hodín 5 minút. Zelená vlna. Nehoda vo Zvolene aj na R1, viac o kolíziach v dopravnom spravodajstve. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde zo Zvolena na Podzámčok po Neresníckej ceste, krátko sa môžete zdržať. Na R1 pri Bábe smerom do Trnavy na kilometri 29,5 havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh, v oboch smeroch pozor na úlomky na ceste. Cestári pracujú v Prešove na Vajanského, opravujú plynovody, ulice je smerom na Rusínsku uzavretá, obídete po Šafárikovej alebo Hlavnej. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornát zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovských Hrdinov. V opačnom smere prechádzate v dvoch zúžených pruhoch. Rýchlosť znížili na 30 km za hodinu a rýchlosť si postrážte v obci Dargov smerom do Sečoviec. Pripomíname, že o hodinu bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O 20.30 bude tunel uzavretý v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalov. Úsek bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Želáme vám pekný sviatočný večer. Dnes bolo naozaj príjemné počasie, ktoré prialo tým, čo mali voľno. Dali sa absolvovať nádherné turistické výlety alebo cyklistické okruhy po cestách či v lese. Turisticko-cyklisticko krásna určite bude trasa na Liptove k spodnej nádrži Čierny Váh. Na mieste bývalej lesnej železnice bude komfortný asfaltový povrch.
7: Ide po bývalom telese lesnej železničky, kde teda sú samozrejme obmedzené pozložné sklony a samozrejme musia byť dodržané aj tie normové podmienky a pomery. Je vedená približne po rovine. Sú tam mierne stúpania, ale to sú naozaj mierne, čiže je to vhodné pre deti. Nie je tam problém, aby ju prekonal každý, kto má bicykel.
6: Trasu ešte budujú, no už budúci rok by mala ponúknuť parádne cyklistické zážitky. Povieme k tomu viac.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: skupinou One Republic a Secrets tajomstvá. Nie je však tajomstvo, že na Liptove pribudne nová parádna cyklocesta. Kedysi tam fúčal rušeň lesnej železničky, onedlho tam budú svišťať kolesá bicyklov. Pôvodnú trasu považskej lesnej železnice na Hornom Liptove aktuálne prerábajú, aby mohla slúžiť cyklistom. Dokončenie stavby naplánovali na tohtoročný november. Ide o úsek medzi osadou Svarín a spodnou nádržou elektrárne Čierny Váh. S Petrom Mrázom zo Žilinského samosprávneho kraja sa po trase novej cyklocesty vybrala redaktorka Silvia Hofmanová.
1: Kráčame po budúcej cyklotrase. Zatiaľ je to po poriadne utlačených kameňoch.
2: Šírka bude klasicky 3 metre. Máme tam na spodku štrkodrvy, vyššie cementová stabilizácia, vlastne úplný finálny povrch bude asfaltový betón.
1: Stále sme na okraji osady Svarín a sme pri rieke Čierny Váh. Ešte to nie je Váh, pretože s Bielým Váhom sa spája až pri Kráľovej Lehote. No a tu sú stavebné práce, tak toto musíme nazvať v plnom prúde.
2: Je to premostenie rieky Čierny Váh. Mostný objekt, ktorý máme možnosť vidieť, je v podstate presne umiestnený na telese bývalej lesnej železničky, kde historicky chodil vláčik a je umiestnená táto lávka presne na tých starých oporách, ktoré sa odstránili. V tých istých miestach sa urobili nové časti tých opor. Následne potom, ako sa urobilo zakladanie na mikropilotách, následne sa objednávali v podstate ložiska, na ktoré sa aktuálne teraz pokladajú nosníky. Celá cyklotrasa má dĺžku odhadom 4 km, tak nejakých 3,9 km vedie po telese bývalej lesnej železničky, presne po ňom.
1: Tu sme pri jednom mostíku. Koľko mostíkov na trase po dolnú nádrž Čierneho Váhu bude?
2: Mosty budú 3. Dva mosty budú ponad rieku Čierny Váh a jeden most bude ponad také jazierko. Zavodnenú plochu, ktorú je potrebné preklenúť. Ponad túto plochu viedla v minulosti lesná železnička.
1: Je tu s nami aj Libor Gašpierik, projektový manažér Žilinského samosprávneho kraja. Čo bude nasledovať, pretože stavba cyklotrasy nie je jedinou súčasťou projektu?
3: Budeme ešte realizovať mäkké aktivity a to sú spoločné stretnutia s našimi poľskými partnermi a podarilo sa nám v rámci týchto aktivít zapojiť aj deti z materskej školy, základnej školy, ktoré v rámci tohto projektu budú mať súťaže a môžu získať zaujímavé ceny.
1: Predpokladám, že to sa udeje až v budúcom roku?
3: Presne tak, lebo realizácia tohto projektu trvá 2 roky. Počas tohto prvého roku máme vybudovať investičné časti, ako je cyklotrasa a následne, aby sme to mohli spropagovať v spolupráci s tými deťmi, aby sa mohli bezpečne previesť. Táto aktivita je naplánovaná budúci rok.
1: Vy ste si dnes prešli pešo celú trasu až po spodnú nádrž Čierneho Váhu. Neviem, či ste aj cyklista, či ste sa už pozerali na to všetko aj cyklistickými očami?
2: Áno, samozrejme, chodievam na bicykli už dlhé roky. Práce pokračujú v zmysle predpokladaných harmonogramov. Na trase už sú zrealizované priepusty, ešte sa tam budú musieť dosadzať nejaké bezpečnostné prvky.
1: Cyklisti poznajú cyklotrasu zo Svarína na hornú nádrž Čierneho Váhu. Tá je náročná, to stúpanie je tam prúdke. Aká náročná alebo menej náročná bude táto cyklotrasa?
2: Táto trasa, keďže vedie popri Váhu a ide po bývalom telese lesnej železničky, kde teda sú samozrejme obmedzené pozdĺžné sklony a

0: Ako som spomínal, dnes bola parádna príležitosť na úžasné aktivity vonku. Ak ste mali aktivity iného druhu, napríklad v záhrade, ale mohol to byť aj ten výlet, alebo umiete 20 okien, pokojne si to môžete započítať ako cvičenie, pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Kedy si môžeme za veľmi aktívny deň urobiť čiarku, ako keby sme cvičili. Sú aj také dni a vôbec ich nemusí byť málo. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pohyb sa nepočíta iba ten vo fitku, v cool športovom oblečení. Svižná turistika, práca v záhrade, hrabanie, kosenie, prenašanie vecí, upratovanie a podobne môžu pokojne tvoriť plnohodnotnú časť pohybového režimu. Ak sa však rozprávame napríklad o vyslovene silovom tréningu, tak ho treba oddeliť od spomínaných aktivít, ako sú kosenie alebo práca v záhrade, ktorú považujeme skôr za bežné denné činnosti. Tieto činnosti sú však pre zdravie rovnako veľmi dôležité.
2: O bežných denných činnostiach sme už v našej rubrike hovorili a teraz sa posunieme trochu ďalej. Pri turistike, ale aj ríľovaní dokážete spáliť pomerne veľa kalórií, ale malo by to byť také svižnejšie tempo.
3: Jednoduchou pomockou náročnosti aktivity z pohľadu zdravia je tzv. Test hovorenia. Pri strednej intenzite sa zrýchli tep a dých, cítime, že telo pracuje, ešte dokážeme síce hovoriť vo vetách, ale už by sme pohodlne, povedzme, nespievali. Ak takto strávime významnú časť dňa a v rámci týždňa sa dostaneme približne na 150 až 300 minút stredne intenzívneho pohybu, môžeme takúto činnosť kľudne považovať aj za kardiotréning a nemusíme večer na silu pridávať ďalší kardiotréning iba preto, aby sme si ho mohli odškrtnúť.
2: Tak si pri tom ríľovaní nebudeme spievať, čo asi oželieme všakže.
3: Aj práca na záhradke a obkopávanie môže byť pre niekoho kardiotréning, pokiaľ sa dostatočne zadýchame. Kedykoľvek sa prechádzate, skúste pridať do kroku. Ponamáhate tak srdce a cievy a dostanete sa na určené miesto rýchlejšie, budete zdravší, pomôžete srdcu a cievam a rovnako mentálnej pohode.
2: Takže v reskom tempe môžeme takto vybaviť kardio. Najbližšie na výlete alebo nejakej dlhšej aktivite, pri ktorej sa aj trochu zadýchame.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Petrom Kolárikom.
4: Poslanci Národnej rady ukončili útorkové rokovanie diskusiou o vládnom návrhu novely zákona o civilnom letectve. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že Moskva nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Poľsko posilňuje ochranu hraničných priechodov s Ukrajinou aj výstavbou pozorovacích a strážnych stanovišť. Ide o reakciu na ruské útoky, ku ktorým došlo počas uplynulého víkendu na ukrajinskom území nedaleko hranice s Poľskom. Spojené štáty presúvajú milióny dolárov z vojenskej pomoci pre Blízky východ a európske krajiny, vrátane Slovenska, do niektorých latinskoamerických štátov. Talianska premiérka Giorgia Meloniová odmietla zavedenie akýchkoľvek nových európskych daní v rámci nového rozpočtového plánu EÚ. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov, teraz je 19 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Cestári na R1, na D1, ale aj uzavretá ulica v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžna do ľavého. Na severnej D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. V Košiciach na Vocnovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. V Košiciach je tiež uzavretá zbrojničná, v križovatke s Baštovou a Mojzesovou obchádzate po okolitých uliciach a rýchlosť si postrážte na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a namerajú vás aj na výjazde z Kapušian do Lady. Pripomíname, že o pol hodinu bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu, o 20.30 bude tunel neprejazdný v oboch smeroch, obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: A po pol 8 od nás aj krátka informácia o večernom televíznom programe. Na jednotke pokračuje francúzsky krimiseriál Astrid a Rafael a na dvojke to bude talk show Štefana Chrapu Kafedrála. A Rádio Slovensko vám v najbližších minútach ponúkne recenzie filmov. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
2: Dobrý

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Poďme hneď do kina. Počas studenej vojny havaruje americký pilot vo vtedajšom Sovietskom zväze a muž, ktorý ho nájde, ho chce stoj čo stoj zachrániť. Obaja chcú utiecť z krajiny a tak nechýba výborná akcia a prekvapujúco aj skvelý humor. Herecké obsadenie je mimoriadne kvalitné a viac nám o filme Mayday povedia krotitelia filmov.
2: Pozdravujú vás krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Dnes nemusíte vstávať z kresla, pretože všetky naše tipy nájdete na streame. A presne tam dorazil aj film Mayday, ktorý na prvý pohľad môže pôsobiť ako ďalšia akčná komédia, ale keďže jedného z hlavných hrdinov hrá Kenneth Branagh, tak možno spozorniete, pretože v podobných príbehoch ho až tak veľmi nevidieť. Sekunduje mu Ryan Reynolds a to znamená, že bude prítomný i humor. Už tak to v úvode je teda jasné, že Mayday by mohlo príjemne prekvapiť.
3: A naozaj, Mayday je vlastne veľkorozpočtová hollywoodská produkcia, ktorá ale nemá premiéru v kinách, ale ide rovno na stream, s tým, že o režiu a scénu sa postarali John Francis Daly a Jonathan Goldstein, teda autori síce divákmi nedoceneného, ale inak mimoriadného fantasy Dungeon and Dragons, 6 zlodejov, čo bol presne ten typ filmu, ktorý zaujal fanúšikov, ale teda masy príliš nie. No a takto teraz skúšajú John Francis Daly a Jonathan Goldstein rovno na streame, kde už je predsa len to diváctvo troška selektívnejšie. No a ten príbeh nás zavedie späť do 80-tych rokov. Máme tu príbeh amerického pilota, ktorý havaruje na nepriateľskom území v samých útrobách Sovietskeho zväzu, avšak tam má veľké šťastie, lebo narazí na miestneho fanúšika filmu Top Gun a teda vyslúžilo agenta KGB, ktorý mu je odhodlaný pomôcť za každú cenu.
2: Pre mladšie publikum, kde sa odohráva počas studenej vojny, kedy napätie medzi Amerikou a Sovietským zväzom bolo obrovské. Výprava nás pekne nasmeruje do tohto obdobia, do Moskvy 80-tych rokov a vôbec pritom nevadí, že tieto zábery sa natáčali v Budapešti. V každom prípade sa zabavíte na množstve narážok, na to, ako fungujú obe krajiny, na úplne inom zmýšľaní a pochopiteľne, že sem tam príde i na city. Aj keď je Mayday akčnou snímkou, tak napätie dosahuje skutočne nízke hodnoty a ďaleko viac si užijete dobrý pocit z toho, že veci idú presne tak, ako očakávate, respektíve chcete. Obaja hlavní hrdinovia sa túžia dostať do Ameriky. Jeden domov a ten druhý chce jednoducho ochutnať burger. A vy samozrejme viete, že sa to obom podarí a že vás to napriek tomu bude baviť.
3: Máme tu teda film o dvojici nepravdepodobných hrdinov, ktorí sú na úteku pred ešte väčším zlom. Samozrejme, to nás privádza k mnohým vtipným situáciám. Čo je zaujímavé, tak sú veľmi dobre riešené akčné sekvencie, kde naozaj vidíme Kennetha Branagha v pozícii, v ktorej ho teda nevidíme často ako akčného hrdinu, ale veľmi mu to sedí. A potom sú tu vtipy, ktoré sú aj situačné a sú to presne tie momenty, ktoré ten film povyšujú nad bežný priemer. Jednoducho máme tu niekoľko vizuálnych ktoré vás rozosmejú prakticky univerzálne. Je to taký ten krásny, radostný film, od ktorého čím menej čakáte, tým viac dostanete. No a napriek tomu, že ten film sa odohráva takmer pred 40 rokmi, tak je v ňom aj rovina, ktorá hovorí o tom, že súčasná politická situácia a tá minulá sú síce dramaticky odlišné, ale v chovaní tých špičiek sa zase tak veľa nezmenilo.
2: Čo všetko sa zmenilo od 80-tok si dnes ešte budeme môcť overiť, pretože si predstavíme seriál Črepy práve z tohto obdobia. A potom už prejdeme k britskej šlachte, ktorá si privyrába predajom omamných látok v seriáli Gentlemani. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko,

0: Krutitelia filmov.
1: A krutitelia pokračujú vo svojich recenziách, venujú sa druhej sérii britskej detektívky Gentlemani a nešetria chválou. Predtým nám však porozprávajú o svojom prvom seriálovom tipe. Našli pre nás črepy.
2: Aj naďalej počúvate krutiteľov filmov, menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Od filmu Mayday sa posúvame k mysterióznej thrillerovej dráme seriálového charakteru, ktorá má názov Črepy, The Shards, a ide o seriál, ktorý je vytvorený podľa literárne predlohy aj u nás pomerne známeho a rešpektovaného amerického spisovateľa Brita Eastona Ellisa, autora dnes už kultového románu Americké psycho.
3: Opäť sa v tomto seriáli vrátime do 80-tok, konkrétne do 81. do LA, kde 17-ročný Brad Easton Ellis chodí na elitnú školu a pohybuje sa medzi bohatými deťmi hollywoodskej smotanky. Do tejto školy príde aj nový chlapec, Robert Mallory. Brad ho okamžite zaregistruje, pretože má pocit, že ho už predtým videl v kine, konkrétne na filmovom plátne, a ihneď tam vyšli na povrch nejaké city. Robert to však popiera a Bretová posadnutosť tak rastie a dokonca prerastie až do presvedčenia, že Robert je niekto s tajomnou minulosťou a možno aj sériový vrah nazvaný Rybár. Ten zabíja mladé ženy a jeho rukopis je taktiež veľmi zvláštny. Ale zvláštne v tomto seriáli všetko, pretože aj keď si myslíte, že sa to vyvíja nejakým predvídateľným spôsobom, tak zrazu sa všetko zmení a opäť sú všetky kocky zamiešané.
2: Seriál veľmi pracuje s návratom k takej tej retropolitike 80-tych rokov, aj keď samozrejme ide o interpretáciu súčasnú, teda tie 80-tych roky vyzerajú v tom seriáli troška inak, ako boli naozaj, ale to je súčasť tej autorskej hry, v ktorej teda autori komentujú vlastne minulosť cez prizmu dneška. Je to také akoby porovnanie kultúrnych prístupov s tým, že máme tam vlastne dnešné témy, ale ďaleko v minulosti. No a ten kriminálny motív slúži ako jednotiaci prvok na skúmanie životných priorít dnešných 50-tikov a 60-tikov, ktorým sa svet troška vymkol z rúk. No a iné stajnosti majú v Británii, kde sa na streame objavila druhá séria veľmi fajn seriálu Gentlemani, v ktorom sa režisér a scenárista Guy Ritchie vracia k svojmu filmu, avšak samozrejme tentokrát v seriálovej podobe. No a keďže ide o druhú sériu, tak v podstate tu máme to, čo sme videli poprvýkrát, akurát lepšie, viac, komplikovanejšie.
3: Mnohí z nás dopozerali prvú sériu Gentlemanov len z akejsi zotrvačnosti a pretože sme čakali, či Guy Ritchie nakoniec neprekvapí. Neprekvapil. Takže pri druhej sérii boli očakávania viac menej mizivé, lenže stalo sa, že Guy Ritchie napokon prekvapil. V príbehu stále sledujeme šlachtica a jeho družinu, ktorá si postavila biznis plán na tom, že na panstvách pestuje nelegálne rastliny a potom ich predáva na drogovom trhu. Lenže pôsobisko je už malé a tak je plán posunúť sa na juh do Talianska. Ako tušíte, mafia sa nerada delí. Po druhej sérii Gentlemanov môžem smelo povedať, že sa teším na tretiu sériu.
2: A tu máme ohlasenie na rok 2027, takže zdá sa, že Gentlemani budú pokračovať a je výborné, že pokračujú v tom duchu, v ktorom je to síce akčný a kriminálny príbeh, ale stále dominuje možno miestami čierna až morbídna, ale komédia. Dnes sme teda boli vyslovene streamoví, avšak Mayday, Črepy i Gentlemani ukazujú to, že stream má stále čo ponúknuť, ba dokonca v tomto prípade prekonáva ponuku kín.
3: Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa s vami lúčia a krotitelia filmov sa tešia na naše opätovné stretnutie.
0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

Umelá inteligencia je veľká výzva, iné hlasy nabádajú k spomaleniu jej intenzívneho vývoja. Ako sa uplatňuje v školách, ako vo firemných procesoch či zdravotníctve, budeme hovoriť v kontaktoch.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini v rámci sviatku 7 bolestnej Panny Márie vyzval ľudí, aby sa nedelili, ale volili súcit a solidaritu. Rusko oznámilo, že nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti útorkového dnešného sviatku 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vyzval ľudí, aby si volali súcit namiesto rozdeľovania a solidaritu namiesto ľahostajnosti. Zaželal Slovensku, aby bolo dobrým domovom pre všetkých, krajinou úcty, porozumenia, solidarity a ľudskosti, kde sa na seba nepozeráme, pozeráme s otvoreným srdcom, pomáhame tým, ktorí to potrebujú, a nikdy nezabúdame na silu obyčajného úsmevu. Na okresnom súde v Nitre bol dnes pojednávanie v kauze odpočúvanie na poľovníckej chate v Čifároch. Nahrávky z roku 2021, ktoré vznikli pri vyšetrovaní trestného činu pytliactva, zachytávajú rozhovory viacerých aktérov, medzi ktorými sú aj politici Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar, nebohý podnikateľ Miroslav Bödör či advokát Marek Para. Záznamy sa neskôr dostali aj na verejnosť. Policajta Martina Juhása obžaloba viní zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Ten vinu popiera.
2: Nikdy som neporušil pri výkone služobnej činnosti moje povinnosti ani žiaden zákon. Ja vnímam obžalobu, moju osobu ako vykonštruovanú a konečne som dostal po 5 rokoch priestor verejne ju spochybniť a povedať tak, ako sa to stalo.
1: Poškodení spolu s obžalobou tvrdia, že bolo zasiahnuté ich právo na súkromie. S výnimkou Roberta Fica si uplatňujú aj nárok na náhradu škody, každý vo výške 30 000 eur. Advokát Marek Para.
3: Nie len to, že zasiahol, teda že ma nahral, ale zároveň, že on nechránil moje súkromie, k čomu bol povinný, lebo povinný tie záznamy zničiť. Nie len, že ešte v režime utajenia tieto záznamy posunul ďalším osobám, ale oni potom unikli. A z môjho pohľadu konal týmto spôsobom uvážlivo alebo cielene.
1: Súd pojednávanie odročil na december. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že Moskva nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.
4: Opakovane sme vyhlásili, že po páde istanbulských dohôd v dôsledku zasahovania Západu nezastavíme špeciálnu vojenskú operáciu počas trvania rokovaní.
5: Na period peregovorov nebudem ostanavľovať špeciálnu vojennú operáciu.
1: 34. ročník našej najvyššej hokejovej súťaže odštartoval zápasmi prvého kola. Šlágrom je repríza minuloročného finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Dianie pod Zoborom sleduje Samuel Prekop.
6: Nitra v 47. minúte prehráva so Slovanom Bratislava 0-3. Po bezgólovej prvej tretine otvoril skóre v 22. minúte Samuel Takáč a takisto v prostrednom dejstve na neho nadviazal Ryan Dmowski. Odosial posledný zásah dnešného zápasu sa postaral v úvode tretej tretiny Samuel Buček, niekdajší hráč Nitry, dnes už v drese Slovana, sa presadil počas presilovej hry. 12 minút a 53 sekúnd pred koncom tretej tretiny, teda majster prehráva s vicemajstrom 0-3.
1: V ďalších zápasoch Košice vyhrali nad Prešovom 4-1, Poprad podľahol Spišskej Novej Vsi po predĺžení 3-4, Banská Bystrica prehrala so Zvolenom 3-5, Žilina si poradila s Trenčínom 5-2 a Liptovský Mikuláš vedie nad Michalovcami 4-2. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 13 až 6, denná 22 až 27 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Cestári na R1, na D1 aj uzavretý tunel Bôrik. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Cestári pracujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Košiciach na Vocnovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. A v Košiciach je tiež uzavretá zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obchádzate po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, za Lučencom smerom do Pincinej a namerajú vás aj v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Umelá inteligencia ako pomocník v práci či v škole, aj o tom už teraz v kontaktoch.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
9: Dobrý večer z kontaktov, pozdravuje vás Petra Strišková. Dnes to bude o tom, ako umelá inteligencia mení naše školy a pracoviská. AI razantne vstúpila do našich životov. S jej pomocou vyhľadávame informácie, radíme sa s ňou aj zabávame. Problém je ale v tom, že to robíme živelne. Málo kde na školách a na pracoviskách AI zavádzajú systematicky. A je vôbec potrebné zavádzať umelú inteligenciu, keď je okolo nej tak veľa etických nejasností?
0: Rádio Slovensko, kontakty.
9: Hostiami kontaktov sú učiteľka angličtiny na gymnáziu Dominika Tatarku v Považskej Bystrici, pani Anna Jančová. Spájame sa s pomocou mobilnej aplikácie. Dobrý večer do Považskej Bystrice.
10: Dobrý večer všetkým.
9: Výborne, počujeme sa. No a v bratislavskom štúdiu je lektor Akadémie kritického myslenia, pán Jakub Kobela. Dobrý večer aj vám.
11: Dobrý večer.
9: Základná a stručná otázka. Použili ste dnes AI vo vašom zamestnaní? Pán Kobela.
11: A dnes v mojom zamestnaní, áno, použil som. Dnes som si nechal umelou inteligenciou overiť, že či som dostatočne úderne napísal text, z ktorého mal byť neskôr scenár pre video.
9: A ste si istí, že vám nepochlebovala, lebo to ona zvykne? Ona tak akože zvykne, tak hladkať po brúšku, škrapkať po brúšku?
11: Ona, jasné, že to niekedy robí, ja už niektoré konkrétne jej časti mám nastavené tak, aby to nerobili, ale jasné, niekedy ma pochváli za to, aký fantastický nápad to celé bolo.
9: Ale vy ste teda nad vedcov a dobre viete, koľka by je. Hej?
11: Áno, áno, ale tak niekedy ako, aj si to užívam, že ma niekto pre zmenu pochváli.
9: Jasné. Pani Jančová, vo vašom prípade to ako bolo? Vy neviem, či dnes vaša škola sa učila alebo neučila, či ste to v práci využili umelú inteligenciu alebo nie?
10: My sme sa dnes síce neučili, ale ja som brainstormovala nejaké nápady k rozvoju čítania na stredných školách, takže tomto mi dnes AI pomáhal.
9: Áno, no a teraz ja odhalím karty, keď som sa pripravovala na našu dnešnú tému, tak som sa obrátila na AI a chcela som od nej, aby mi spravila taký sumar zákonov o používaní umelej inteligencie na Slovensku. No v posledných dňoch to medzi technologickými gigantami naozaj vrie. Oni sa sporia o to, či sa má vývoj umelej inteligencie podporovať, alebo či treba umelú inteligenciu vedome utlmovať, brzdiť, aby nás stroje neovládli, povedané úplne jednoducho. Je v tom samozrejme veľa politiky a ešte viac biznisu. Ale bez ohľadu na to, čo sa deje na globálnej scéne. Pani Jančová, som si istá, že vaši študenti používajú AI. Povedzte mi prosím, že kde ju využívajú a najmä, ako s ňou pracujú. Samozrejme, keď hovoríme o škole, o štúdiu.
10: Tak bude to naozaj len taký empirický pohľad jednej učiteľky, takže nezastupujem teraz všetkých žiakov ani všetkých učiteľov, ale v zásade žiaci používajú AI ako pomocníka pri štúdiu, pri učení, niekedy ako trošku taký lepší Google, ale čo som si všimla, tak to promptovanie zatiaľ nie je úplne to pravé orechové, to, čo by sme potrebovali, aby z nej naozaj vyťažili maximum.
9: To znamená, že idú na to len tak nejak laicky, intuitívne, používajú to rozumne alebo naozaj bez rozmyslu, že úplne zltnú všetko aj s navijákom. Skúste nám teda tie nejaké ešte chyby, ktoré robia pri tom objasniť, alebo nepresnosti, čo ste si všimli.
10: Samozrejme, že je to od prípadu k prípadu. Dokonca máme aj deti, ktoré odmietajú používať AI z etických alebo z environmentálnych dôvodov. Nie je ich veľa, ale sú aj takéto deti. A ja som robila so žiakmi takú jednu aktivitu. Učím predmet písanie na bilingválnom gymnáziu. A požiadala som ich, aby vybrali jednu zo svojich najlepších prác a tú upravili pomocou AI. A okrem tej úpravy som chcela vidieť aj prompty, ktoré použili. No a potom sme vlastne robili reflexiu k tým promptom, tak naozaj niektoré neboli také, aby dostali maximum pri tej spätnej väzbe, ktoré dostať mohli. Takže toto by sme ich asi naozaj mali nejakým spôsobom učiť.
9: Uh-huh. Takže vy ste ich vlastne vedome vyzvali, aby tento nástroj použili. Predpokladám, že to boli nejaké neplatené, otvorené modely umelej inteligencie a každý pracoval s niečím iným. A potom ste vlastne ten výsledok nejak hodnotili, že čo z toho vlastne vzýšlo.
10: Áno, áno, každý používal nástroj, ktorý má niekde k dispozícii, neplatené nástroje, lebo ako škola nemáme zatiaľ k dispozícii nič oficiálne, takže pracovali takto a my sme potom spoločne k tomu robili reflexiu, lebo myslím si, že toto práve je tá cesta zatiaľ veľmi reflektovať tú prácu s AI, učiť sa na vlastných chybách, na vlastných skúsenostiach rozoberať, ako to kto používa, ako sa to dá použiť lepšie.
9: Uh-huh. A máte teda dojem, že na to idú dobre takto intuitívne?
10: Ako hovorím, je to od prípadu k prípadu. Niektorí sú aj v tomto veľmi, veľmi rýchlí a až by som povedala možno leniví, ale niektorí premýšľajú, niektorí to majú premyslené.
9: Pán Kobela, vy tak akože počúvate, prikyvujete, veľmi tak akože spokojne ste prikyvali pri tom argumente, že niektorí z environmentálnych dôvodov to nechcú používať. Mm-hmm. To tak akože celkom o takej vyzrelosti tých detí svedčí.
11: Ja presne preto tu kývam hlavou a v prvom rade si pokývkavam tak, lebo keby takto sa narábalo so vzdelávaním umelej inteligencii na každej škole, tak ja by som bol nadšený. Na druhej strane, ja by som mal možno trošku menej práce, lebo ja zase dospelých vo firmách učím, že ako promptovať, ako nie, ale možno zase by som ju nahradil ináč, samozrejme. Mm-hmm. To tak s nadľahčením, ale ja som prekvapený, že vôbec tam je ten etický rozmer a environmentálny, lebo ja ho už málo si myslím, že vydám medzi dospelými, takže už je u detí to ma tak akože nabudilo.
9: Mňa zase prekvapilo, že pani Jančová naozaj pracuje vedome s umelou inteligenciou a že o tom spolu premýšľa tými deťmi, lebo mám dojem, že na ostatných školách to nechávajú len tak, nech teda v tom plávajú deti, alebo to ignorujú, že ako keby to ani nebolo. Je to také niečo,
10: ja,
9: ako
10: ja
9: keby...
10: Vám do toho vstúpim na obranu mojich kolegov. Myslím si, že je veľa učiteľov, ktorí majú záujem a cítia to, že nevedia, ako narábať z AI, ako naozaj taký svoj handicap. A my sme už, ja som v rámci rôznych projektov preškolila už desiatky, možno aj stovky učiteľov, ktorí teda chcú vedieť pracovať s AI. Takže nevidela by som to zase až tak úplne čierno.
9: Má v súčasnosti vôbec zmysel zadávať žiakom domáce úlohy, seminárne práce, slohy, eseje a keď teda možno to dotiahnem až do absurdity, možno bakalárske až diplomové práce? Pani Jančová. Že či teda jednoducho to tak nejak neopisujú alebo nevznikajú len plagiaty pomocou umelej inteligencie?
10: Ja úlohy nezadávam už dávno, je na to veľa metavýskumov, ktoré dokazujú, že úlohy majú malú efektivitu, samozrejme závisí aj od veku žiaka, ako je tá úloha postavená a tak ďalej, ale naozaj v dnešných časoch je to veľmi diskutabilné, kde by to dieťa a ako by tú úlohu získavalo. Myslím si, že ak chceme zadať úlohu, tak za ňou dnes už by mala nasledovať veľmi taká intenzívna reflexia a spätná väzba. Ak nie výsluch, ale rozhovor o tom, ako ten žiak tú úlohu robil, či si naozaj pomohol s AI, prečo si s ňou pomohol. Čiže tento rozmer by tam mal byť posilnený. To znamená, chceme dávať úlohy.
9: Takže vy teda úlohy nedávate, ale teda v rámci tej práce vy od vašich žiakov vyžadujete, aby zadali zdroj. Hej, aby teda odkryli ten zdroj.
10: Určite, prípadne, ja neviem, pokiaľ robíme nejaký väčší projekt, tak sa práve bavíme o tom, že v ktorej fáze je vhodné aj tú AI použiť a potom spätne pri tej prezentácii niečoho nielen hovoriť ten alebo opisovať ten priamy výstup, ale aj ten spôsob, akým tá práca vlastne vznikla, kde tá AI do toho vstúpila a prečo práve do tohto kroku.
9: My máme takú predstavu, že deti sú také stratené vlastne v tých technológiách, teda oni ich veľmi dobre po formálnej stránke ovládajú, ale teda, že ten morálny kontext ním uniká a podobne, ale ako to je s dospelými, ktorých možno školíte vy, pán Kobela, v rámci teda vášho lektorovania, keď sa bavíte o umelej inteligencii, tak tiež plávajú v tom, je to také bezbrehé, alebo vedia presne, ako ju používať a čo s ňou robiť?
11: Je to veľmi individuálne, ale ja by som povedal, že často sa stáva, že plávajú ešte stratenejšie, ak sa to tak dá povedať, lebo...
9: Ako tie deti?
11: Áno, lebo tie deti Ostatne, povedzme si, ako je, majú oveľa viac priestoru, času a aj také foremnejšie tie mozgy na to, aby vedeli teraz vyhradiť si čas na to, že skúmam nejakú stránku alebo skúmam nejakú technológiu a rýchlejšie si ju osvojím. Kdežto ten rodič, keď to má, alebo nielen rodič, ale akýkoľvek dospelý, keď to má robiť popri svojej práci a ten svoj drahocenný čas tomu ako keby venovať, tak samozrejme si aj vyberá, že či sa do niečoho pustí a tak ďalej. Čiže tí, čo sú k tomu nadšení, tak si myslím, že im to ide rovnako dobre ako šikovným deťom, ale tí, ktorí sa tomu bránia, možno sa k tomu dostaneme, ale veľa ľudí sa aj tej umelej inteligencii bráni z rôznych lepších alebo horších dôvodov, tak potom tí ten nábeh, keď ich to prejde, lebo musia, lebo kolegovia, kolegyne okolo mňa to používajú a začínajú byť rýchlejší v práci ako ja, tak potom to každým týždňom majú ťažšie a ťažšie.
9: Uh-huh. Toto je úloha pre žiaka 7. ročníka na základnej škole. Vymysli slová, ktoré sú viac významové. Tak táto úloha priam vyzýva na to, aby to deti hodili do počítača. Lenivejú nám deti a my s nimi, keď teda používame umelú inteligenciu, alebo toto je úplne zlá úloha, zlý príklad a malo by to byť teda nejak inak preformulované. Pani Jančová, sú deti teraz lenivejšie? Alebo budú lenivejšie?
10: Samozrejme, že dochádza k tomu, všetci si veľmi radi uľahčujeme život a prácu, dochádza k tomu kognitívnemu offloadingu alebo takému uvoľňovaniu. Ale práve preto možno musíme skôr vysvetľovať, alebo deti by mali poznať, čo je cieľom toho, čo im zadáme robiť. Že mali by sme sa naozaj viac baviť o tom, prečo sa práve toto učíme, na čo nám to bude dobre, alebo prípadne aj pri tejto úlohe, aby som to možno urobila tak, ak by som ju zadávala, lebo tiež nevidím nejaký veľký význam. Asi by som sa potom žiakov spätne pýtala, kto použil aký nástroj AI, či im vyhodilo podobné výsledky, čo s tými výsledkami by robili ďalej. Zase tá spätná väzba nejaká by potom mala byť.
9: Poďme teraz na dospelých. Mení ako keby myslenie alebo systém práce v zamestnaní? Nemá asi zmysel hovoriť, lebo však všetci v tom zamestnaní používame nejaké iné, či už modely, alebo na iné sa pýtame a inak pracujeme s umelou inteligenciou, ale inak sa riešia pracovné výzvy? Myslíte, že úplne, že aj ten mozog sa mení? Lebo tak hovorí sa, že s digitálnymi technológiami tak trošku debilne, ako keby ľudstvo. Ako sa to prejavuje teda pri tých pracovných zadaniach a pri riešení pracovných zadaní?
11: Samozrejme, že to mení v niečom aj pozitívnom, v niečom aj negatívnom slova zmysle. Ja minimálne to, čo si všímam, je, že samozrejme práca, hlavne taká tá, že kreatívna, ale svojím spôsobom aj taká tá systematická, sa oveľa viac zrýchluje, lebo od tých najjednoduchších úloh, ako tuto je veľa vecí v tabulke, tak treba z toho spraviť nejaký záver, nejaký výcuc, tak to umelá inteligencia spraví oveľa rýchlejšie a niekedy je lepšie ako človek.
9: A to je v poriadku.
11: A to je svojím spôsobom v poriadku. Ja by som mal tomu dať taký univerzálny princíp, tak by som povedal, že človek nepríde až tak oveľa, ak na umelú inteligenciu odovzdá úlohy, ktoré keď robí, tak

0: To má byť v školských poriadkoch, a teda je tu nejaký etický kódex, že ministerstvo školstva na tom pracuje, ale malo by to byť nejak striktne povedané, pani Jančová?
1: Myslím si, že pravidlá určité by aj tu mali byť, samozrejme mali by platiť, a zvlášť sme ešte v štádiu, keď naozaj AI nie je taká samozrejmosť, ako ja neviem, Word, Excel, kalkulačka, niečo podobné. Čiže asi by sme mali naozaj nastaviť tie pravidlá. Mne tak trošku prekáža, že sa stále hovorí o tom, čo sa nemá, a málo sa hovorí o tom, čo s tou AI sa teda robiť má, alebo málo je takých tých nejakých inšpirácií, dobrých príkladov, že stále hovoríme,
0: tak
1: stále
0: dajte
1: to
0: nejaký
1: ide
0: príklad.
1: Do takých reštrikcií.
0: Vaša
1: ja
0: hodina angličtiny.
1: Myslím, mm-hmm. Tak na bežných hodinách angličtiny paradoxne nepracujem ako veľmi s AI. Občas niečo vyhľadáme, keď v diskusii vystane niečo, v čom nám AI môže pomôcť. Ale pokiaľ robíme nejakú projektovú prácu práve, tak si myslím, že tam tá AI je naozaj viac než vítaná. Koniec koncov aj pri tom učení sa jazyka vie to byť dobrý sparring partner pre ľudí, ktorí majú ja neviem, zábrany rozprávať sa s niekým živým a robiť chyby. Takže aj tuto je to fajn. Alebo pokiaľ je tá AI dobre napromptovaná, tak to vie byť sprievodca nejakou problematickou vecou. Vie nám to pekne personalizovať vyučovanie, diferencovať vyučovanie. Čiže toho ako pre školstvo je to vynikajúci nástroj, dobrý sluha, ale zlý pán, samozrejme. Áno.
0: No podobne je to aj na pracoviska, že zamestnanci bežne používajú verejne prístupné verzie umelej inteligencie pri svojej práci, a mám dojem, že teda, neviem, aspoň čo som sa jej rozprávala so svojimi známymi, že zamestnávateľia tomu nechávajú taký voľný priebeh, že nech si teda oni poradia, nech si oni zjednodušia prácu, tak tie rutinné kroky, ako vedia. Plynú z toho nejaké rizika, že vlastne každý zamestnanec sa v tom tak bude nejak akože potácať? Poviem možno príklad. Jedna moja kamarátka je botanička, pracuje s obrovským množstvom dát, chodí teda po teréne, po lúkach, zbiera teda informácie o tých rastlinkách, potom ich potrebuje štatisticky spracovať. To sú mimoriadne ťažké matematické úkony. No tak dá to robiť umelej inteligencii, aby jej to spracovala.
2: Tak to je samozrejme, myslím si, že dobré využitie. A keď opomeneme teraz také tie, že ekonomické a ekologické rizika, ktoré by sme akože nemali, ale to je úplne na inú diskusiu, tak plynú z toho rizika vo chvíli, nie keď dostane ako nekontrolovateľné množstvo ten zamestnanec alebo zamestnankyňa priestoru pracovať s tým, ale keď nie je radené tomu človeku ako. Lebo podľa mňa, že v najbližších rokoch alebo v najbližších mesiacoch nebude otázka, že či používať umelú inteligenciu, ale že akým spôsobom, a ako náhle ten človek napríklad ju nevyužíva na to, aby reálne že zefektívnil to, čo sa zefektívne dá, o nič neprichádza, a nedokázal tú svoju prácu že obohacovať tak, aby bol čo najviac relevantný na tom pracovnom trhu, kde všetci jedného dňa budú používať v nejakej miere umelú inteligenciu, tak potom ako keby necháva ten zamestnávateľ na pospas toho človeka tomu, aby sa z toho nejako sám s prepačím vysomaril. Na druhú stranu nemôžeme sa tváriť, že je to len toho zamestnávateľa zodpovednosť.
0: Rozumiem, ale teda idú do toho zamestnávateľia, že, lebo to je zrejme úloha zamestnávateľov, aby teda tie relevantné nástroje poskytli pracovníkom, že dobre, tu máte bezpečný overený systém, nebude halucinovať, nebude robiť problémy. Morálne je dobre nastavený, eticky je nastavený, tento môžete na tieto a tieto úkony používať. Nie je to teda úloha zamestnávateľov, a idú teda do toho, pracujú na tom?
2: Je to úloha zamestnávateľov a idú do toho. Jedna z tých motivácií je samozrejme tá ekonomická, lebo mnohé tie modely fungujú tak, že ja si vlastne platím za množstvo obsahu, ktoré ja dám vygenerovať, takže tam im ide o to, aby sa to robilo efektívne. Ale ja pracujem s veľkým množstvom firiem aj neziskoviek, ktoré vyslovene sú také, že oni sa snažia viesť tých svojich ľudí, aby aj im to dávalo čo najviac do práce, lebo ono je to svojím spôsobom aj firemný benefit, že teraz niekto mi aj tú prácu spraví nielenže jednoduchšou, ale aj zaujímavejšou, a zároveň, že ma učí nové veci, ktoré v jednej chvíli, keď k tomu pristupujeme konštruktívne, tak nie sú len také, ako keby, že OK, no je to do práce, ale reálne mi z tej práce robia niečo, čo je naozaj že zaujímavé a fascinujúce každý deň.
0: Hovoríme skôr o takých tých kreatívnych prácach, ale umelá inteligencia pokojne sa môže využívať aj v úradoch, hej? Pri takej tej úradnej agende. Pre mnohých je stále nepredstaviteľné, aby z nástroj vyhodnocoval napríklad spisy, ktoré sa týkajú sociálnej agendy, napríklad pridelenie invalidného dôchodku. Váš názor, má to robiť umelá inteligencia, keď ale bude naozaj kvalitná, keď na to

0: bude nástroj, alebo stále do toho má vstupovať ten úradník, človek. Obidvoch vás poprosím názor. Takže najprv pán Kobela.
1: Ja si myslím, že nie je problém, že by to robila umelá inteligencia, ak to bude ešte robiť aj efektívne. Tam samozrejme záleží z technického hľadiska od toho, že o akom nástroje sa bavíme, lebo ak si človek predstaví nejaký ChatGPT, Gemini a takéto nástroje, že to budú robiť, tak oni sú príliš ako keby otvorené zdrojovo a tam, ak je nejaká obava o únik informácií, tak akože rozumiem. Ale sú nástroje, ktoré sú špecifickejšie a tie sú oveľa lepšie bez bezpečnostného hľadiska. Na druhú stranu, ono to treba porovnávať aj s tým, že či náhodou kvôli tomu neberieme prácu ľuďom, ktorým by sme prácu brať nemali. A tým nehovorím, že umelú inteligenciu nemáme zapájať do procesov, ale rovnako rýchlo by sme mali rozmýšľať nad tým, že OK, tu sme zrýchlili nejakú prácu, tak čo môžeme dať človeku, ktorý doteraz spracovával veľmi veľa dát, akým spôsobom ho zapojiť do toho pracovného procesu tak, aby sme tu napríklad sociálnu službu zlepšili v nejakom inom smere. Tak v tom prípade si myslím, že AI bude mať zväčša výhody.
0: Pani Jančová, v tomto konkrétnom príklade, ktorý som uviedla, váš názor? Prideľovanie invalidného dôchodku strojom.
2: Ja súhlasím s pánom Kobelom v tom, že áno, pokiaľ je to bezpečnostne nejako zabezpečené, že teda ten nástroj naozaj je zabezpečený proti úniku nejakých citlivých informácií, tak si myslím, že to naozaj v mnohých smeroch môže robiť aj presnejšie ako človek. Ale áno, ten etický rozmer toho, že ľudia postupne budú prichádzať o prácu a my musíme hľadať niečo, v čom by sa mohli uplatniť, tak myslím si, že ten je tiež, je to dobrý argument.
0: Áno, to bola dobrá vaša poznámka. Je pravda, že môže to byť jeden prípad a úradnička v Detve úplne inak rozhodne ako úradnička v Nitre. Tak toto by možno taký dobrý systém vedel odbúrať. Všetko mi to smeruje k takej tej zásadnej otázke, že ako byť rozumným užívateľom AI v práci aj v škole, že čo pomôže deťom byť naozaj takým kompetentným v komunikácii s AI, čo im vy hovoríte, alebo čo by ste tak odporúčili deťom a ich rodičom. Ako pracovať s AI, nejaké také zásady. A potom sa vás budem pýtať aj na dospelých, samozrejme. Takže poďme najprv na tie deti.
2: Paradoxne sú to veci, ktoré ako keby zdanlivo s AI vôbec nesúvisia, ale je to to, po čom moderná pedagogika už dávno volá a je to to, čo v podstate prináša aj reforma, ktorá prebieha teraz na základných školách. Čiže rozvíjanie kritického myslenia, rozvíjanie metakognície, čiže to, aby deti chápali, že ako sa vlastne učia a prečo to učenie možno niekedy je aj náročné, že to učenie niekedy aj bolí, prečo je treba vystupovať z tej komfortnej zóny. Mali sme tu takú predstavu, že učenie má byť zábavné a má byť hravé. Áno, ale ten moment, kedy to bolí, on príde a s tým treba deti nejakým spôsobom zoznamovať. Učiť ich, ako komunikovať. Paradoxne možno veľmi dávať dôraz aj práve na rozvoj čítania kníh, hej, čítania analogových dokumentov nejakých. Takže rozvíjať práve veci, ktoré s tou umelou inteligenciou úplne priamo nesúvisia. Pretože ja, keď som dobrý čitateľ, dobre komunikujem, tak nebudem mať problém, kriticky rozmýšľam, tak nebudem mať problém ani zostaviť prompt, ktorý potrebujem.
0: Pán Kobela, je rozumné, a to je jedno, či sa jedná o dieťa alebo o dospelého, alebo takto, treba spozornieť, keď komunikujem s umelou inteligenciou a ju oslovujem, dám jej meno a už si s ňou idem budovať, nechcem povedať osobný vzťah, ale tak to trošku polušujem.
1: Vyslovene, akože v tomto prvotnom momente si myslím, že je to OK. Však mnohí ľudia používajú tú umelú inteligenciu aj preto, lebo sa s nimi rozpráva ako človek a ona vlastne už ďaleko za tým testom, že či vieme rozoznať, že na druhej strane človek alebo stroj už dávno je. A spozorniť by sme mali vo chvíli, keď nám začne ako keby nahrádzať niektoré medziľudské vzťahy, lebo máme dáta už pomerne dosť dlho, že vo veľkom v tých moderných ekonomikách nahrádzajú či už ako keby rozhovory so známymi, alebo dokonca ľudia opúšťajú akože psychoterapeutov, lebo veď to si môžem vybaviť umelou inteligenciou. Tam ja spozorniem pravidelne a myslím si, že jeden z tých ako keby momentov alebo jedna z tých vecí, ktoré budeme musieť veľmi pozorne rozvíjať, je aj to, že či máme dostatočne veľa naozaj že kontaktov, na ktorých záleží, ja verím, že vždy bude záležiť, a to sú presne tieto sociálne a potom ten obsah, o ktorom sa rozprávame s inými ľuďmi a ktorým žijeme, tak keď bude čo najlepšie podporovať podporovaný práve umelou inteligenciou, čiže jedno vetou len, ak umelá inteligencia nám nezačne nahrádzať veci, ale ak nám bude pomáhať ich rozvíjať oveľa rýchlejšie a zaujímavejšie.
0: Umelá inteligencia vie byť naozaj veľký pomocník, keď nám pomôže s tými rutinnými vecami, napríklad v práci, aby sme boli šikovnejší, výkonnejší, aby sme nerobili chyby, napríklad keď sa nejaké laboratórne vzorky analyzuje a podobne. Ale s umelou inteligenciou sa riadia aj manažéri pri veľmi vážnych firemných rozhodnutiach. Je toto v poriadku? To už sú rozhodnutia, ktoré sa týkajú veľkého množstva ľudí. A to už nie je rutina.
1: No problematické pri tejto otázke je hlavne to, že keď sa spraví rozhodnutie a bude problém, takže kto nesie zodpovednosť? A nech si bude, kto chce hovoriť, čo chce, tak nakoniec spadne na toho človeka, ktorý rozhodnutie spravil, či už cez umelú inteligenciu alebo nie. Je to problematické, ak umelá inteligencia robí niečo viac, ako že by formulovala tie rozhodnutia na základe toho, čo už človek do nej dal, alebo ak vymýšľa ich vyslovene za toho manažera alebo manažerku, už len preto, že tam nie je tá zodpovednosť na strane toho človeka úplne v rukách a zároveň preto, lebo tým aj ten manažer alebo manažerka sa o tú zručnosť samostatnú ochudobňuje.
0: Pani Jančová, posledná otázka. Myslíte, že školy potrebujú nejakú centrálnu normu, čo sa týka používania umelej inteligencie, alebo to treba nechať na školách, na učiteľoch, ktorí budú vzdelaní na tých pracoviskách, že nech si sami tie svoje pravidlá používania určia? Veľmi expresnú odpoveď poprosím.
2: Nie som si úplne istá, či centrálnu normu, ale určite potrebujú veľmi intenzívnu podporu a vzdelávanie v tomto smere.
0: Ďakujem dnešným hosťom, učiteľka angličtiny na gymnáziu Dominika Tatarku v Považskej Bystrici, pani Anna Jančová. Ďakujem, do počutia, dovidenia.
2: Ďakujem aj ja, do počutia.
0: A ďakujem aj lektorovi z Akadémie kritického myslenia, pánovi Jakubovi Kobelovi. Do počutia, dovidenia.
1: Ďakujem, pekný večer.
0: Dnešným kontaktom sa môžete vrátiť v internetovom archíve Rádia Slovensko alebo na vašej podcastovej aplikácii. Zajtra o tomto čase téma, ako zostarnúť a zostať zdravý. Petra Strižková želá pekný večer.
3: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
4: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
5: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
4: Čo sa stane, keď sa po 10-ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Agentúrny servis sleduje Peter Kolárik.
7: Zástupcovia vlády a oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Rakúsko o 6 mesiacov predĺžilo hraničné kontroly s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom. Podľa Viedne sú terajšie opatrenia proti nelegálnej migrácii a pašerákom naďalej potrebné. Irácky premiér Ali az-Zajdi po rokovaniach s Nemeckom a Francúzskom vyhlásil, že Bagdad chce výrazne zvýšiť vývoz ropy do Európy a diverzifikovať trasy, aby znížil závislosť od Hormuzského prielivu, blokovaného počas vojny na Blízkom východe. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie zmenil náborové kritériá tak, aby sex so zvieratami už nebol automatickým dôvodom na vyradenie uchádzača. Potvrdil to šéf FBI Cash Patel. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov, teraz je 20 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
8: Uzavretý tunel Bôrik, ale aj cestárske práce na R1. Počúvate dopravné správy. Pred Doľanmi smerom z Dolných Orešian opravujú cestu, prechádzate striedavo. Na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Žiaru nad Hronom opravujú cestu, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Popradom smerom do Prešova opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku uzavretá, obchádzate po Šafárikovej alebo po Hlavnej. A na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik, v oboch smeroch uzávera potrvá do rána. Radary nám hlásite na výjazde z Pezinka do Viničného, na výjazde z Belej do Žiliny, za Lučencom smerom do Pincinej a namerajú vás aj v obci Dargov smerom do Sečoviec. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Slávnosť k dnešnému sviatku bola samozrejme v Šaštínskej bazilike, pripomenieme však aj ďalšie známe či menej známe kostoly u nás. V tejto polhodine, v ktorej povieme aj to, ako bude v najbližších dňoch. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: To bola naša večerná káva, tak sa totiž volala táto skladba. A ideme na počasie. Na dnes to bolo výborne naplánované a ešte lepšie to vyšlo. Krásne počasie. Aké sú prognózy na zajtra, preberieme s Dávidom Frndom. Dobrý večer.
1: Príjemný večer prajem.
0: Dávid, záver sviatočného dňa je príjemný aj v týchto chvíľach? Ako je práve teraz?
1: Tak je príjemný, ale teploty po západe slnka teda klesajú nadol aj výrazne. Momentálne jasno až polooblačno. A keď sa pozrieme na tie teploty, najchladnejšie momentálne v Malej Fatre, vo Vrátnej iba 7 stupňov, naopak najteplejšie v obci Kbelce, tam je viac ako 18 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 18, Trnava 16, Trenčín 15, Nitra 18, Banská Bystrica a Žilina 15, Košice 18, Prešov 16 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
0: Kam sa to posunie do rána?
1: Do rána tie nočné teploty 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, jasno až polooblačno, postupne ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť a bude bez vetria alebo bude fúkať len slabý vietor.
0: Ako bude aký deň bude nasledovať po tomto sviatku? Aká bude streda?
1: Čaká nás letný a teplý deň, bude jasno až polooblačno, popoludne od severozápadu miestami, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji, pribúdanie oblačnosti, ale bez zrážok. Ešte ráno môže byť ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. No a tie teploty príjemné 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinelé chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov, no a postupne sa nám rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: A udrží sa takýto príjemný trend aj vo štvrtok?
1: Žiaľ už nie, tam príde trošku zmena v počasí, jasno až polooblačno, ale v noci na západe a severe, cez deň postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené, v noci ojedinele, cez deň miestami, ale na západe a severe územia až na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v noci a z rána stále ojedinele, môže byť hmla alebo nízka oblačnosť, tie nočné teploty vyššie, 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9 a počas dňa v podstate veľmi podobne, aj keď v Žilinskom kraji na Hornom Spiši sa nám ochladí na 15 až 21 stupňov, inde to bude 21 až 27. A postupne sa ten južný vietor otočí na severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Dobre, aj dáš treba. To bol Dávid Frnda. Ďakujeme za informácie. Do počutia.
1: Pekný večer, do počutia.

0: naďalej vám želáme pekný večer s Rádiom Slovensko. Na sviatok 7 bolestnej Panny Márie sa v Šaštínskej bazilike pravidelne koná celonárodná púť. Chrám postavili v polovici 18. storočia a stavbu financovali zo zbierok ľudu a tiež s prispením panovníčky Márie Terézie, ktorá bola dokonca osobne na jeho vysviacke v roku 1762. Pokračuje Lukáš Mano.
1: No nielen počas národnej púte býva v Šaštíne veľa ľudí. Mnohí prídu, lebo ich láka pokoj a jedinečná architektúra baziliky. Mních Michal Nižňanský.
2: Mal som tu tiež milión takých ľudí, ktorí neprišli kvôli domu duchovnému cieľu, ale som videl, že boli tak ohromení týmto miestom. A my to sami potom povedať, sme sa porozprávali z toho kultúrneho hľadiska, nie z nejakého duchovného. Ale tá väčšina ľudí sem prichádza naozaj za tým cieľom aj vyspovedať kvôli sviatosti, prednášať svoju modlitbu.
1: Chrám, ktorý patrí pod správu rehole Pavlínov, okrem Márie Terézie navštívila aj matka Teréza z Kalkaty. Omšu tam odslúžili dvaja pápeži, Ján Pavol II a František. Bazilika je otvorená denne.
2: To centrum je tu duchovné, Mária, ale keď napríklad prichádzajú rodiny, hej, tak oni prídu, pomodlia sa, ale deti dlho nevydržia len v priestore baziliky, že oni potrebujú behať, lietať. Že to má aj ten rozmer ľudský, lebo Mária tiež bola žena, matka.
1: Šaštínska bazilika však nie je našim jediným duchovno-architektonickým skvostom. Za návštevu stoja tiež kostolík v Tatranskej Javoríne, kostol svätého Michala v Dražovciach, chrámy na Liptove, alebo drevené cerkvy na východe Slovenska, zapísané v zozname UNESCO. Medzi nimi aj kostolík v Ruskej Bystrej.
3: Ja som otec Pimen a som tu duchovným otcom. Zaujímavosťou je, že vlastne v tomto malom tom regióne, v tomto okruhu asi nejakých 5, maximálne možno 10 kilometrov, sa nachádzajú 4 drevené cerkvy. Cerkvočka, malička, v Ruskej Bystrej je zapísaná na tom istom zozname, ako trebárs nedávno obnovená Parížska katedrála Notre Dame, ako chrám Petra v Jordánsku.
1: Mestský stredoveký kolorit zase dotvárajú Bazilika svätého Egídia v Bardejove, chrám s oltárom majstra Pavla v Levoči, korunovačný dom svätého Martina v Bratislave alebo najväčší kostol na Slovensku, dom svätej Alžbety v Košiciach. Správca Tomáš Harbuľák vysvetľuje, ako vznikol.
4: Keď kňaz slavil svätú omšu nedopatrením, prevalil kalich s vínom na oltári a sa zjavila Kristova tvár. Preto sa Košičania teda rozhodli postaviť súčasný kostol, reprezentatívny kamenný na spôsob katedrály, aby bol prispôsobený aj pútnikom.
1: Kostoly majú rôznych svetcov za patrónov, no sedembolestná Panna Mária drží ochrannú ruku aj nad celou našou krajinou. Kňaz Peter Celuch.
5: Je to Božia matka, takže vybrali sme si veľmi dobrú a mocnú nebeskú patrónku pre náš národ.

0: Vo vysielaní Rádia Slovensko majú svoje miesto aj naši zvierací spoločníci, a to práve teraz s Barbarou Štubňovou sme včera hovorili o mentálnom preťažení psa a v téme pokračujeme.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Včera sme hovorili o tom, že pes môže byť mentálne preťažený vďaka neustále sa opakujúcej činnosti. Napríklad hádzanie loptičkou, keď už ani nič iné nechce, len to, a je tým posadnutý. Ako to vzniká?
3: Je to v drvivej väčšine prípadov vina človeka, ktorý toho psa takéto správanie naučil obrovským množstvom opakovaní, často v dobrej viere, a pes robí veľa vecí kvôli nám. Čiže on keď zistí, že my sa tešíme z toho, keď mu hádzame loptičku a on ju nosí, bude to robiť viac a viac a viac. Ale od určitého momentu to začne byť pre toho psa automatika, a tá automatika potom zamedzuje tomu, aby nad tým logicky rozmýšľal, ale dostávame sa k tomu, že ten pes to bude robiť vlastne do nemoty a kľudne za cenu ublíženia na zdraví.
2: Počúvajte nás aj zajtra, povieme si, ako z toho von.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Iglesia zmierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
2: Čo je to DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Taliansko odmieta nové dane v rozpočte EÚ. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Zástupcovia vlády a oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel Slovakia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že sa im podarilo presvedčiť japonského investora, aby ostal na Slovensku. Museli na to však nájsť balík peňazí z európskych zdrojov určených na priemysel.
2: A približne v marci sme sa definitívne stretli s investormi z Nippon Steel a dali sme si jasný harmonogram, že ak sa podarí do konca augusta nielen vypísať, ale vyhodnotiť aj schváliť túto schému, tak potom japonský investor má nejaký prísľub, nám dá prísľub, že sa rozhodne na Slovensku zostať.
1: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
3: Pre našu firmu Nippon Steel sa košické železiarne stanú novým prevádzkovým alebo výrobným centrom v Európe. Do tejto oceliarne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
1: Doplnil, že spoločnosť US Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do novej elektrickej oblúkovej pece a nového zariadenia na delenie vzduchu v košických železiarniach. Štát prispeje sumou 350 miliónov eur. Spojené štáty presúvajú milióny dolárov z vojenskej pomoci pre Blízky východ a európske krajiny vrátane Slovenska do niektorých latinskoamerických štátov. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že presunie 52 miliónov dolárov z programu financovania zahraničnej vojenskej podpory. Pôvodne boli určené Slovensku, Severnému Macedónsku, Tunisku a Iraku. Presmerované však budú do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Talianska premiérka Giorgia Meloniová na stretnutí s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom v Ríme odmietla zavedenie akýchkoľvek nových európskych daní v rámci nového rozpočtovaného plánu EÚ. Zdôraznila, že Taliansko je pripravené prispieť svojim dielom k financovaniu nového viacročného finančného rámca, a to v rámci vyváženého riešenia, ktoré vylučuje nové európske dane a zvyšuje administratívne výdavky únie. Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný viacročný finančný rámec, musí jednomyselne schválil všetkých 27 členských štátov. V otváracom kole 34. ročníka našej najvyššej hokejovej súťaže uspel Slovan Bratislava na ľade majstrovskej Nitry 4-2. Košice vyhrali nad Prešovou 4-1, Žilina si poradila s Trenčínom 5-2 a s rovnakým výsledkom zdolal Liptovský Mikuláš Michalovce. Zvolen zvíťazil v Banskej Bystrici 5-3 a Spišská Nová Ves uspela v Poprade po predĺžení 4-3. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 13 až 6, denná 22 až 27 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na R1, uzavretý tunel Bôrik, pokračujeme s dopravou. Cestu v úseku Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter opravujú, prechádzate striedavo. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, prejdete bez obmedzení. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku v úseku, rátajte so zdržaním. Na D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú cestu, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Na severnej D1 je tiež uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. a Kompa Záhorská Ves Angern nepremával pre nízku hladinu rieky Morava. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Voda sa stráca nielen z našej prírody, ale aj podzemných zásob. Suché leto ešte zvýraznilo nedostatok vody, ktorý je už dlhodobý. Reakcia mnohých majiteľov rodinných domov a záhrad môže byť taká, že sa snažia k vode dostať prehlbením studne alebo navrtaním novej.
6: Keď spravíte hlboký vrt, môžete preraziť vrstvu, cez ktorú ako keď odomknete vaňu alebo teda odštupujete a tá voda z tej pličieho horizontu pretečie do toho hlbšieho a môže sa strátiť pod celou obcov.
5: Čo súvisí s hlbením studní, povieme o chvíľu.
0: Rádio Slovensko. Viac

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Spomínate si pár rokov, no môžeme povedať aj pár desaťročí, bolo obdobie, keď domové studne boli len štýlovým architektonickým doplnkom našich domov a chalúb. Dnes nad nimi ľudia opäť rozmýšľajú. Môže za to extrémne sucho a s ním spojené vyprahnuté záhrady a zosknuté trávniky. Téme hĺbenia studní sa venovala Petra Strišková.
1: V drvivej väčšine sa robia studne nové a záujem o nie je veľký. Čakacie doby sú v priemere 4 až 6 týždňov. Vodu treba hľadať stále vo väčších hĺbkach, hovorí Marian Sprušanský, majiteľ firmy s 30-ročnými skúsenosťami.
2: No ja si myslím, že už tým kopaným studňom odzvonilo, pretože spomínam príklad, robili sme studne pred 20 rokmi v jednej dedine, spravilo sa napríklad 20 studní. Ľudia začali viacej používať, viacej zavlažovať, znížila sa hladina a tí noví zákazníci už chceli hĺbšie studne.
1: Podľa prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov Petra Malíka je veľkou chybou, že na Slovensku neexistuje žiadny register studní.
3: Máte svoju studňu, sused má studňu, je tam ďalší sused a vy sa vzájomne môžete ovplyvňovať. Kto má hĺbšiu studňu, zoberie vodu tým, ktoré majú pličiu a z toho vidno, že tá evidencia studní by sa možno aj hodila, aby sa vedelo, že kto je možno tá škodná, kto zoberie vodu celej obci.
1: Živelnosť panuje aj pri samotnom hĺbení. Na výstavbu studni treba povolenie, ktoré vydáva obecný alebo mestský úrad. Vrt hĺbší ako 10 metrov musí mať vypracovaný geologický projekt.
3: Vy vlastne, keď spravíte hlboký vrt, môžete preraziť vrstvu, cez ktorú, ako keď odomknete vaňu, alebo teda odštupujete, a tá voda z tej pličieho horizontu pretečie do toho hlbšieho a môže sa strátiť pod celou obcou. V každom prípade to povolenie je na mieste, lebo nie každý si uvedomuje tú zložitosť geologickej stavby a to, čo vlastne hlbenie studne môže priniesť.
1: Seriózne studniarské firmy povolenie na hlbenie od investora vyžadujú, hovorí Marian Sprušanský.
2: Studňa je to vodná stavba, tým, že to nazvané stavba malo by byť pokrytá alebo riešená tým projektom alebo geologickou úlohou, ktorú robí náš geológ a potom už by mala schvaľovať obec. Takže našou podmienkou je, aby bolo na to stavebné povolenie vydané.
1: Čierne stavby v prípade studní sú bežným a zdá sa tolerovaným folklórom.
2: Ono väčšinou obce to nekontrolujú, alebo tie stavebné úrady, príslušné stavebné úrady, ale býva to väčšinou tak, že nejaký neprajný sused, alebo keď niekto prechádza po ulici, tak vie to nahlásiť na stavebný úrad a tým pádom príde kontrola a už sa to kontroluje.
1: Sedliacky rozum hovorí, že čím je studňa hlbšia, tým je voda čistejšia. Áno, platí to v prípade dusičnánov a bakteriálneho znečistenia, ale aj hĺbky majú svoje zdravotné riziká. Hydrogeológ Peter Malík.
3: Sú aj kontaminanty, ktoré klesajú hlbšie, nie ich na našom území často sa vyskytujúce, ale sú chlorované uhlovodíky, klesajú až tam, kde vlastne narazia na neprípustnú vrstvu a po nej sa ako keby samostatne plazia. Ak máme smolu, že vlastne tou hlbokou studňou trafíme akorát do smeru tých chlorovaných uhlovodíkov, potom vlastne sme hľadali vodu na nesprávnom mieste.
1: Kvalitu vody zo studne môže ovplyvniť okolitá výstavba, poľnohospodárstvo, výrobné prevádzky, ale aj uhynuté zviera. Preto sa odporúča jej rozbor v laboratóriu jeden alebo ideálne dvakrát do roka.

0: Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, súvisí s ním aj zamyslenie kňaza Vladimíra Slováka.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Ťažké, ba až zlé životné udalosti či správy vyvolávajú rôzne reakcie. Od nečinnosti, cez obavu, lamentovanie, nadávanie, hľadanie vinníka, vykonanie nevyhnutných opatrení, až po aktivitu, ba dokonca vďaku za výzvu. Životné postoje sa môžu točiť okolo otázky, čo bude s nami, ale aj okolo opačnej, čo ideme robiť. Náš národ oddávna uctieva ako svoju patrónku sedembolestnú Pannu Máriu. Lebo podobne ako ona, aj my sme v histórii zažili veľa utrpenia. Aj keď toto pripodobnenie môže platiť, k skutočnej mariánskej úcte má veľmi ďaleko. V nej totiž ide o napodobnenie životných postojov. A teda v našom prípade postojov k ťažkým, zlým udalostiam a správam. Ako na ne reagovala naša patrónka? Na Jozefovú neistotu o jej vernosti dôverou Bohu. Na okolnosti okolo pôrodu v Betleheme uvažovaním. Pri nebezpečenstve od Herodesa dôverou svojmu mužovi a aktivitou, útekom do Egypta. Pri strate tínedžera v Jeruzaleme opäť aktivitou, hľadaním a primeranou výčitkou. Nakoniec pri utrpení svojho syna jednoduchou prítomnosťou a po jeho smrti dôverou, že napriek všetkej bolesti sa plní Boží plán spásy. Nikde necítime obavu typu čo len bude so mnou. Jej reakcie sú na opačnej strane. Ak ju teda naozaj my Slováci

0: považujeme za svoju matku a patrónku, tam by mali byť aj tie naše.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
3: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pripravil Peter Kolárik.
6: Prezident Peter Pellegrini v rámci Sviatku 7 bolestnej Panny Márie vyzval ľudí, aby sa nedelili, ale volili súcit a solidaritu. Centrom obce Blatnica v Turčianskej Kotline dnes prebehol medveď, ktorý poškriabal staršiu ženu. Ošetrili ju v Martinskej nemocnici a prepustili do domácej liečby. Taliansko odmieta zavedenie spoločných únijných daní a naopak podporuje škrty v administratívnom aparáte Európskej únie. Oznámila to talianska premiéra Giorgia Meloniová predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi, ktorý navštevuje vlády krajín EÚ v rámci vyjednávania o rozpočte na obdobie 2028-34. Rozpočet EÚ musí jednomyselne schváliť všetkých 27 členských štátov. Šéfka eurodiplomacie Kaja Kallasová vyhlásila, že Európska únia musí sprísniť opatrenia proti Rusku, vrátane kontroly turistických víz, aby dokázala reagovať na rastúci počet hybridných útokov Moskvy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov. Je 21 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel Bôrik aj cestárske práce na D1-ke. Pokračujeme s dopravou. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a po D4. Na D1-ke pred hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu. Sledujte dočasné dopravné značky. Na D1-ke za výjazdom na Hendrichovce smerom do Popradu na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. A na severnej D1-ke je tiež uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Z dopravy je to na teraz všetko. Od vás však byť nemusí. Doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: V našom vysielaní budeme pokračovať príbehom na týždeň, v ktorom sledujeme, čo sa deje na Dunaji a okolo neho. Pred pár mesiacmi obnovili niektoré bočné ramená. Povieme, ako sa do nich vracia život. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Obnova bočných ramien akejkoľvek rieky je cestou k oživeniu krajiny. Dnes sa vraciame k Dunaju pri Gabčíkove, aby sme spolu s ochranármi, vodohospodármi aj investormi splavili veľké a malé foky, čerstvo obnovené ramená veľkej rieky. Aj dnešný diel príbehu na týždeň pripravila Blažena Bolcová.
2: Tomáš Lukačovič z vodáckeho centra v Bratislavskej Karlovej si priviezol aj vyložil 3 člny.
3: Rafty majú asi 45 kg, sú 6 miestne, takže 6 ľudia to väčšinou prevážajú. Vedia to spraviť aj dvaja a keď človek trošku si vie poradiť, tak ja s tým momentálne manipulujem úplne sám.
2: Áno, trošku sme zavadzali spolu s Axelom. Ale už sú pripravené, aj počasie sa prispôsobí tomu, čo chceme my, a ak trošku zaprší, tak vôbec neprekáža.
3: By som to prirovnal vlastne k horám, keď človek ide na nejakú vysokohorskú túru, tak ide do nejakej trochu zložitejšej lokality, tak sa musí trochu viac pripraviť, ale čo už treba sledovať je aktuálna predpoveď počasia. Keď bola predpoveď veľmi zlá, tak sa to vždy zrušilo, a keď bola taká premenlivá, ešte sa nikdy nestalo, že by niekto lutoval.
2: Toľko sme stihli s Tomášom pred nalodením do raftov. V tom mojom kormidle mala Martina Pavlíková z Fondu na ochranu prírody Slovensko.
4: Teraz pôjdeme asi 2 km po pôvodnom alebo starom korite Dunaja, čiže na jednej strane vidíme slovenský breh, na druhej strane vidíme maďarský breh. Približne po 2 km tejto nádhery, ktorú budeme obdivovať, tak vlastne zabočíme do ramena Foky.
2: Ja ešte zostanem tu, kde sme momentálne. Hovorili ste, že voda tu prúdi rýchlosťou zhruba 5 km za hodinu. Takou rýchlosťou sa aj plavíme momentálne?
4: Ja si myslím, že áno. Teraz vlastne nie je nejaká situácia, že by išlo viacej vody do Dunaja práve na tom rozdielovacom objekte. Čiže ak by sme aj nič na rafte nerobili, tak by sme sa pohybovali v podstate takou rýchlosťou, ako sa pohybuje bežný človek chôdzou.
2: A koľko vody je pod nami?
4: No to ťažko povedať. Možno je to otázka na Mareka, ktorý tu sedí s nami z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
5: Na druhej strane tam je plavebná dráha, z tej maďarskej strany, tam je to prehlbené a tam môže byť tak 5 metrov možno.
2: Tuto je menej.
5: Tu je menej, tak 2 metre možno.
2: To je informácia pre plavcov potenciálnych, ktorí by si to chceli vyskúšať.
6: Benátsky štýl, že? Vyskúšať, že či padlo do čiahne kanál. Poďte pravá strana, ľava trošička menej.
4: Tento ostrov, to je štrková ako keby lavica. Starý Dunaj, alebo to pôvodné korito, je zaujímavé tým, že ešte stále sú tu rôzne riečné tvary, ktoré sú prirodzené pre Dunaj a mnohé teda vznikajú, zanikajú, ako uvidíme potom na Malom Foky, tam je teda také rameno, aj ostrov, ktorý sa tak usádza a zväčšuje. Ten Dunaj nie je úplne rovnaký, vidíme tu aj nejakú belušu, ktorá tam loví, tam vpredu pred nami ten biely vtáčik. Je to biela volavka.
2: Volavka si nás všimla, ale neodletela.
4: Aha, počkajte. Asi ľavá strana, ak by ste mohli zabrať?
2: V tejto chvíli sme sa kontrolovane zrazili s posádkou na druhom rafte a pokračujeme ďalej. Dobre, k miestu strana, do bočného ramena. Odbočili sme bez problémov. Voda v bočnom ramene tečie pomalšie. Jej hĺbka je tak do 1 metra. Nechávame sa unášať a pozorujeme brehy, ktoré teraz máme takmer na dosah. Hoci tu ešte pred pol rokom pracovali ťažké stroje, nie je tu po nich ani stopy. Brehy sú spevnené len koreňmi stromov a kríkov.
4: Obsýpanie tým lovovým kameňom spôsobuje, že tá rieka sa nevie hýbať do bokov a veľakrát, keď sa takéto rameno, ako bolo Foky, proste presýpalo tým lomovým kameňom, tak tá voda to ako keby nevedela preraziť a oni tie ramena nezasýpali celé, že proste prišli nejaké Tatrovky a zasýpali ich zemou, ale skôr takto presýpali to rameno a už keď tá prúdiaca voda nemohla odnášať tie sedimenty, tak sa postupne vlastne zanášalo to rameno na tie nejaké jemné blato, sa chytili nejaké semienka nejakých tráv, stromov a tak ďalej a postupne vlastne oni ako keby zanikali tie ramena. Tak preto teraz potrebujeme veľké bagre, nedá sa to len tak, že prísť nejakou motičkou alebo s niečím podobným. Treba dosť veľa prípravy a dosť veľa kapacit na to dať a je to dosť drahé.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Objavená mozaika z rímskych čias zachovala takmer 2000 ročia mená mačky aj psa. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Archeológovia v Turecku odkryli rímsku mozaiku s pomenovanou mačkou a psom. Našli ju v bohatej vile v starovekom meste Adramitojón na pobreží Egejského mora. Podlahu prijímacej sály približne pred 1800 rokmi zdobilo 15 obrazov zvierat a mytologických bytostí. Mačku sediacu na vankúši označuje grécky nápis Smaragd. Pri bežiacom psovi je meno Oceán. Archeológovia predpokladajú, že zvieratá poznali obyvatelia domu a možno išlo o ich domácich miláčikov. Mozaikami boli vyzdobené tri sály a vila mala aj rozvod vody a odtokový systém. Výjavy však nemuseli byť iba dekoráciou, mohli vyjadrovať aj totožnosť či postavenie majiteľa vily. Nočné svetlo môže súvisieť s nenápadnými zmenami ľudského srdca. Vedci z Tulaneovej univerzity vyhodnotili údaje viac ako 11 tisíc ľudí z britskej biobanky. Účastníci nosili 7 dní na zápestí snímač svetla a približne o 3 roky absolvovali magnetickú rezonanciu srdca. Ľudia, ktorí boli v noci vystavení väčšiemu množstvu svetla, mali stenu ľavej komory mierne hrubšiu a jej činnosť o niečo slabšiu. Rozdiely dosahovali zväčša iba 1 až 3% a časť súvislosti vysvetľoval aj kratší spánok. Snímač však nerozlišoval, či svetlo pochádzalo z lampy, obrazovky, ulice alebo ranného slnka. Presnejšie zistenia zabezpečí až ďalší výskum.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
2: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
1: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
3: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
1: Viac v nedeľu po 12.
4: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
5: Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Žiadosť o odvolanie šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu už má na stole prezident. Peter Pellegrini sa k nej vyjadrí po návrate z USA. Poľsko po ruských útokoch posilňuje ochranu hraničných priechodov s Ukrajinou, postaví aj pozorovacie a strážne miesta pozdĺž hranice. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 27 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Európa musí byť lepšie pripravená na hybridné hrozby aj prípadný ozbrojený konflikt, zhodujú sa poslanci Európskeho parlamentu. To, v čom sa rozchádzajú, je, akú úlohu pri obrane mala zohrávať samotná Európska únia. Téma rezonovala v pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
2: Prelety dronov, sabotáže kritickej infraštruktúry, kybernetické útoky, špionáže či podpaľačstvo, rozsah a intenzita ruských hybridných útokov proti Európskej únii sa výrazne zvýšili. Zhodujú sa Európsky parlament aj komisia. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.
3: Toto nie sú náhody. Sú to vykalkulované pokusy Ruska oslabiť nás všetkých, testovať našu jednotu a zahrávať sa so strachom z eskalácie.
2: Európska únia tak hľadá spôsob, ako na podobné útoky a hrozby reagovať spoločne, hovorí europoslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Jar.
4: Aby tieto incidenty neboli riešené individuálne nejakými policajtami a aby sme mali aj konkrétnu inštitúciu, ktorá to adresuje. Nie sú to individuálne veci, ktoré sa nám v Európe dejú, ale je to naša kolektívna bezpečnosť.
2: Hybridné hrozby sú pritom len jedným z bezpečnostných rizík, ktorým Európa čelí a na ktoré chce byť lepšie pripravená. Posilniť chce preto aj obrannú pripravenosť bloku. Nové pravidlá majú zrýchliť investície do obrany a zjednodušiť nákup vojenského vybavenia. Branislav Ondruš z hlasu SD však upozorňuje, že Európska únia nie je obranná aliancia.
5: To kompetencie sú výlučne na národnej úrovni a my si nemôžeme dovoliť porušovať to, čo v hantírke nazývame Ústavu Európskej únie, pretože teraz sa to niekomu hodí. To znamená, že to, čo by mohla Európska únia podporovať, je koordinácia a spolupráca.
2: O správe k hybridným hrozbám aj obranej pripravenosti budú europoslanci hlasovať zajtra. Obe témy by pritom mali rezonovať aj v ďalšej kľúčovej časti programu, prejave šéfky Európskej komisie o stave únie. Zo Štrasburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty prvýkrát priznali, že nasadili zbrane vo vesmíre. Detaily nie sú známe. Čína vo vyhlásení varovala pred vesmírnymi pretekmi v zbrojení. Kremeľ krok USA odsúdil. Americké tajné služby obvinujú Rusko, že pracuje na jadrovej zbrani schopnej ničiť satelity.
6: Spojené štáty prvýkrát priznali, že majú zbrane na obežnej dráhe. Námestník ministra obrany pre letectvo Troy Bing na konferencii o vzdušných, vesmírnych a kybernetických silách v Marylande obhajoval tento krok potrebou sebaobrany. Mnohí vyvíjajú schopnosti, aby ohrozili naše satelity. Udržiavame našu dominanciu nielen vo vzduchu, ale aj vo vesmíre, preto sme podnikli kroky, aby sme sa v prípade útoku mohli brániť. Ming žiadne podrobnosti neuviedol. Experti špekulujú o tom, že môže ísť o zariadenia na rušenie signálu alebo kinetickú zbraň na ničenie satelitov. Predstavitelia Pentagonu v minulosti priznali, že plánujú posilniť americké vojenské schopnosti vo vesmíre v reakcii na čínske a ruské snahy vyvinúť zbrane na ničenie satelitov. Peking varoval pred vesmírnymi pretekmi zbrojení a vyzval Washington, aby prestal vo vesmíre rozširovať svoje vojenské kapacity. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Moskva podporuje demilitarizáciu kozmu. Dohoda o vesmírnom priestore z roku 1967, ktorú podpísali USA, Rusko a aj Čína, zakazuje nasadenie výlučne jadrových zbraní vo vesmíre. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Spojené štáty presúvajú milióny dolárov z vojenskej pomoci pre Blízky východ a európske krajiny vrátane Slovenska do niektorých latinskoamerických štátov. Americké ministerstvo zahraničných vecí už oznámilo, že peniaze pôvodne určené Slovensku, Severnému Macedónsku, Tunisku a Iraku budú presmerované do Panamy, Peru, Ekvádora a do Kolumbie. Rakúsko o 6 mesiacov predlžilo hraničné kontroly s Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom. Podľa Viedne sú terajšie opatrenia proti nelegálnej migrácii a pašerákom naďalej potrebné. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyhlásila, že Rím odmieta zavedenie ďalších spoločných unijných daní a naopak podporuje škrty v administratívnom aparáte Európskej únie. Rusko oznámilo, že nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Poľsko posilňuje ochranu hraničných priechodov s Ukrajinou aj výstavbou pozorovacích a strážnych stanovišť. Ide o reakciu na ruské útoky, ku ktorým došlo počas uplynulého víkendu na ukrajinskom území nedaleko hranice s Poľskom. Iracký premiér Ali az-Zajdi po rokovaniach s Nemeckom a Francúzskom vyhlásil, že Bagdad chce výrazne zvýšiť vývoz ropy do Európy a diverzifikovať trasy, aby znížil závislosť od Hormuzského prielivu, blokovaného počas vojny na Blízkom východe. Letisko v Katánii začalo večer znova fungovať. Lety boli prerušené pre erupciu sopky Etna a nepriaznivý vietor.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Poslanci otvorili septembrové rokovanie Národnej rady. Na programe majú 295 bodov, vrátane dokumentu Vízia Slovensko 2040, zmeny občianskeho zákonníka či rokovanie o budúcoročnom štátnom rozpočte. Koalícia priznáva, že môžu rokovať prakticky až do Vianoc. Otvoreniu schôdze však predchádzal návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
8: Premiér Robert Fico dodržal ultimátum, ktoré mu dala SNS a do prezidentského paláca doručil návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Napriek tomu tvrdí, že nerozumie, prečo to musí spraviť.
9: Bohužiaľ, taká je realita. Je treba niekedy prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, normálny človek nemôže pochopiť, čo sa to vlastne deje na slovenskej politickej scéne.
8: Prečo má vo vláde skončiť, nerozumie ani sám Tomáš Taraba.
10: Odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, čo sme zachránili výrobu na Slovensku, čo sme šetrili každý jeden deň.
8: O odvolanie Tomáša Tarabu, nominanta národniarov, žiadal predseda SNS Andrej Danko. Ako dôvod uviedol, že nemá kontrolu nad rezortom ani nad priebehom tendrov. Reaguje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
11: Podstatná vec je, že začne proces. Ale samozrejme, všetko bude závisieť od reakcie prezidentskej kancelárie.
8: Prezident Peter Pellegrini povedal, že odvolaním ministra Tarabu sa bude zaoberať po návrate z valného zhromaždenia OSN v New Yorku, čo má byť 24. septembra.
12: A zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
8: Premiér by sa mal zajtra stretnúť s Filipom Kufom, ktorého SNS na post navrhuje. Ak by sa nepodarilo vyjasniť tento koaličný spor, národniari boli pripravení blokovať otvorenie parlamentnej schôdze. Reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
13: Mesiace a mesiace otravoval s tým, ako on žiada, že k 15.9. skončí minister Taraba, ako zablokuje schôdzu. Nestalo sa vlastne nič.
8: Pokračuje líder PS Michal Šimečka.
14: Úprimne povedané, mňa toto zaujíma zo všetkého najmenej. Mňa oveľa viac zaujíma, či táto vládna koalícia na čele s Robertom Ficom rozumie problémom ľudí na Slovensku.
8: Schôdza Národnej rady bude zajtra po 10. hodine pokračovať prezidentovou správou o stave republiky. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Spoločnosť Nippon Steel bude modernizovať košické oceliárne. Nový majiteľ závodu dnes s ministrom životného prostredia podpísali dokumenty o finančných príspevkoch na dekarbonizáciu výroby ocele. Podľa útvaru hodnoty za peniaze ide o jednu z najväčších investícií do priemyslu za posledné 10 ročia, ktorá zlepší konkurencieschopnosť fabriky a zníži produkciu emisí.
15: Prezident a generálny riaditeľ Nippon Steel Slovakia Katsuhiro Miyamoto v simultánnom preklade hovorí, že podpis dohôd o finančných grantoch považuje za veľmi dôležitý krok pre budúcnosť výroby ocele na Slovensku.
16: Do tejto oceliárne budeme investovať, podporíme jej transformáciu a budeme sa takisto usilovať o jej ďalší rast. Naďalej budeme prispievať Košiciam, Slovensku a takisto aj európskemu hospodárstvu.
15: Spoločnosť Nippon Steel sa rozhodla investovať približne 900 miliónov eur do elektrickej oblúkovej pece a zariadenie na delenie vzduchu. Štát prispeje sumou 350 miliónov. Podľa šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu majú košické oceliárne najlepšie časy už za sebou a práve prítomnosť japonského investora je pre nás obrovská príležitosť.
17: V košickej oceliarni je zamestnaných 8,5 tisíc ľudí plus ďalší subdodávatelia a je bytostne dôležité pre Slovensko, ktoré je medzi štátmi Európskej únie najviac industrializovaným štátom na hlavu, aby sme si priemysel udržali a aby sme ho práve naopak ešte rozvíjali.
15: Dodal, že Japonci prítomnosť v Košiciach najprv nevideli optimisticky. Po diskusii sa im však podarilo investora presvedčiť, aby si fabriku na východe Slovenska nechal. Opozícia dohodu s novým investorom víta. Kritizuje však postoj vlády. Poslanec Národnej rady Ivan Štefunko z Hnutia PS, po ňom poslanec Národnej rady Marian Vyskupič z SAS.
18: Čudujem sa ale, že sa tým chválí vláda, čo robila doteraz. Prečo US Steel nepomáhla získať ekologickejšie pece?
19: Skutočne má veľmi rozčuluje, alebo proste, že sa to robí takto na poslednú chvíľu, hej, že vlastne minister ešte doťahuje takéto veci.
15: Výroba v novej elektrickej oblúkovej peci by sa mala začať v roku 2030. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Regionálne výrobky môžu byť pre slovenských producentov konkurenčnou výhodou za predpokladu, že svoj pôvod dokážu správne ochrániť a premeniť na silnú značku. Hoci je ochranná známka v Európe rešpektovaným označením, na Slovensku musíme podľa odborníkov v povedomí o jej výhodách pridať.
20: Chuť našich syrov, vína či medu poznáme všetci, no čoraz viac ich predáva aj príbeh, ktorý sa za nimi ukrýva. Spôsob, ako ich zachovať, je práve ochrana a rozvoj regionálnych produktov v spolupráci s Európskou úniou. Dopĺňa predseda Úradu priemyselného vlastníctva Pavol Gregorčok.
21: Toto je cesta, zachovať to pôvodné zloženie, pôvodnú receptúru a pôvodný postup toho výrobku pre budúcnosť.
20: Na Slovensku má takúto ochranu známku napríklad Liptovská brinza, víno Karpatská perla či Bardejovský med. Z remeselných výrobkov ide o Detvianskú výšivku, Kiatické hračky či Piešťanské bahno. Známka má aj iné výhody, hovorí Katarína Barátová z generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo.
22: Skutočnosť, že výrobca má označenie pôvodu, je zárukou kvality a na medzinárodnej scéne dokáže približiť slovenských výrobcov k iným európskym výrobcom.
20: Značky zároveň získajú právnu ochranu, najmä pred napodobeninami. Tá však nie je automatická, pokračuje Robert Mulač z Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo.
23: Tá nová úprava umožňuje rýchlejší reakcii ve vztahu k napodobování výrobku i v online prostředí. Producenti by si měli svá práva aktivně chránit a ne spoléhat jenom na to, až dojde k tomu nejhoršímu, ale monitorovat to, jak se zachází vlastně s jejich chráněnými právy.
20: Ak má výrobok jasný pôvod, dobrú reputáciu a správne nastavenú ochranu, môže produkt podporiť aj podnikanie či rozvoj regiónov. O svojich skúsenostiach hovorí Martin Voľanský, ktorý sa venuje obchodu už s takto označeným bardejovským medom.
24: Vidíme, že práve že prilákava to aj ľudí, ktorí sa vedia tomu venovať tiež práve tomuto produktu, čo prináša ďalšie pracovné miesta, že vlastne vedia sa tomu venovať a sú včelári, ktorí vďaka tomu si mohli polepšiť, takže vlastne nemusia dochádzať do zahraničia do práce, ale venujú sa práve tomuto produktu, ktorý im pomáha ostať doma a v rámci svojho regiónu živiť aj svoju rodinu.
20: Dodáva, že podobné ochranné známky robia Slovensku dobré meno v zahraničí, ale propagácia u nás ešte zaostáva. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Dnes odštartovalo úvodné kolo 34. ročníka našej najvyššej hokejovej súťaže. V repríze minuloročného finále vyhral Slovan Bratislava na ľade majstrovskej Nitry 4-2. Víťazný gól strelil bývalý útočník Corgoňov Samuel Buček.
25: Hral som ako každý iný zápas, ustrelil som sa na seba a vôbec som nemal tieto vonkajšie vplyvy. Zažil som tu krásne roky, dal som tomu klubu vždycky maximum, odvedol som tu vždy 100% prácu a dával som do toho srdce a teraz som sa posunul ďalej a to isté chcem robiť tu v Slovane. Gól ako každý iný, ale samozrejme, že ja som rád, že to pomohlo mužstvu a že sme zvíťazili, lebo napokon bol rozdiel.
7: Vo východniarskom derby zdolali Košice Prešov 4-1. Tomáš Jurčo pri debute v Tipsport lige zaznamenal gól aj asistenciu.
26: Samozrejme, spokojne hlavne s výhrou a vyšli nám preslovky, to je super.
2: Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
7: V podtatranskom súboji uspela Spišská Nová Ves v Poprade 4-3 po predĺžení. Dvoma gólmi sa na triumfe hostí podielal Danik Martel.
3: Chceli sme do toho vstúpiť v tempe, strelili sme prvý gól, aj keď momentum mal súper, nepanikárili sme. Bol to dobrý zápas, hoci príliš otvorený. Aj preto sa išlo do predĺženia za stavu 3-3. Mali sme kus šťastia, podržal nás Surák, ale zaslúžili sme si tie dva body.
7: V Banskej Bystrici sa z výhry 5-3 tešil Zvolen. Dvakrát sa presadil obranca hostí Juraj Valach.
4: Výsledkovo som veľmi rád, že sa nám podaril prvý zápas takto zvládnuť, lebo to derby, ťažký zápas vonku. Sme do tej ligy nastupovali tak aj trošku s rešpektom, že čo z toho bude, ale myslím si, že všetci hráči odohrali naozaj dobrý zápas, že to, čo sme si povedali pred zápasom, že sme plnili tie taktické pokyny, ktoré sme dostali od trénera, takže ja som rád.
7: V ďalších zápasoch Žilina zdolala Trenčín 5-2 a rovnakým výsledkom vyhral Liptovský Mikuláš nad Michalovcami. Futbalisti Dunajskej Stredy nečakane vypadli už v treťom kole slovenského pohára. Líder našej najvyššej súťaže prehral na ihrisku treťoligových veľkých Ludiniec 2-3, pričom nepremenil dva pokutové kopy, druhý z nich zahodil v nadstavenom čase. Vo futbalovej Nike lige prišlo už k tretej trénerskej zmene v tejto sezóne. V Skalici skončil Roman Hudec, ktorý Záhorákov v minulom ročníku zachránil medzi elitou. Mužstvo však v posledných piatich zápasoch získalo iba bod.
5: Dnes som prišiel na klub hore a som im oznámil, že proste končím, že k dnešnému dňu, že by som to rád ukončil a ja, aj Pali Farkáš, ktorý bol asistent na pozícii asistenta, a Juraj Kery, ktorý bol vlastne kondičný tréner, a chcel som sa s nimi voľako rozumne dohodnúť. Už to v nás vrelo voľaký proste mesiac. Vytýčil som tam voľaké body, ktoré sa musia zmeniť, aby sme začali fungovať lepšie, aby sme boli konkurencieschopní. Bohužiaľ, strašne pomalými krokmi sa to posúvalo a toto bol ten hlavný dôvod.
7: Tri víťazstvá delia basketbalistov Patriotov Levice od účasti v Lige majstrov. Slovenský šampión začne kvalifikačný turnaj v bulharskom Samokove, zajtra proti fínskemu Vilpasu. Kapitán Boris Bojanovský.
6: Scouting na Vilpas sme už robili, ale musíme sa podľa najmä sústrediť na nás, na náš výkon, na našu energiu. Dúfame, že nám to vydrží teda celých 40 minút a potom myslím, že výsledok sa postará sám o seba a bude pre nás pozitívny.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8, denná 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dnešného dňa je na konci. Ešte pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú Jana Ponická, Robert Berger, Peter Kolárik a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 22 hodín 18 minút. Zelená vlna.
1: Uzavretý tunel na D1 aj oprava mosta na D2. Počúvate správy z dopravy. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pripomíname, že na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Uzávera potrvá do skorých ranných hodín. V Jamníku v okrese Spišská Nová Ves opravujú most cez Jamnický potok. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
9: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
9: Rádio Slovensko,

0: Vy ste z Liptova prišli len pre túto nočnú pyramídu, takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za to. Aká bola cesta?
1: Ďakujem, cesta bola veľmi dobrá, som sa trošku obával, koľko bude ľudí a aut, ale všetko šlo hladko, plynulo.
0: A na Liptove bol aký deň? Svietilo slnko?
1: Trochu chladnejšie ako tu na Bratislave.
0: Čiže tu vás oblial pot, keď ste prišli.
1: Tu nám bolo teplo ako leto na Liptove.
0: Jan Bystriansky je s nami, bude s nami až do polnoci. Kata Martinková pri mikrofóne, želáme krásny večer.
2: Rádio Slovensko,

0: Krásny večer želáme z nočnej pyramídy Rádia Slovenska aj s našim dnešným hosťom, katolíckym kňazom Janom Bystrianským, ktorý pôsobí v Liptovskom Hrádku. Tak začneme, ako sa patrí na tento deň pri Márii Sedembolestnej, teda patronke Slovenska, ktorej deň si dnes pripomíname. Aký je to deň pre vás?
1: Tak pre mňa je to osobne pripomenutie si, že máme okrem našej prirodzenej mamy, tak máme aj tú nebeskú matku. A dokonca takú mamu, ktorá ochraňuje aj celý náš národ slovenský. Takže je to mama pre všetkých Slovákov.
0: V čom taký najväčší obdiv svätej Márii patrí váš?
1: No keď tento sviatok tak pozerám, tak asi to, ako dokázala znášať tú bolesť, že ona nebola ufňukaná nejak, ale človek, ktorý mal toľko neprijatelných,

0: a toľko ťažkostí, tak stále sa s vierou pozerala na tie veci. Stále hľadala v tom nejaký zmysel, aký má Pán Boh s ňou a možno aj s celým ľudstvom.
1: Ako vyzerá ten deň u vás na farnosti? Ako sa snažíte si tento deň pripomenúť, osláviť?
0: Tak my sme mali svätú omšu tak ako v nedeľu. A bol som veľmi prekvapený z ľudí v Hrádku, že prišli v podstate tak, ako keby bol prikázaný deň, prikázaný sviatok, kdežto pre nás v katolíckej cirkvi toto nie je prikázaný sviatok, čiže ľudia by nemuseli ísť do kostola. Pracovať pracujú niektorí a niektorí dokonca to aj svetia, takže radšej si oddychnú, idú niekde do prírody, ale do toho kostola som bol naozaj prekvapený, že prišlo pomaly aj viac ľudí ako včera v nedeľu.
1: Vy máte dokonca aj kaplnku u vás v Liptovskom Hrádku, ktorá je zasvetená sedem bolestnej Panne Márii.
0: Áno. Oproti kostolu, oproti vchodu kostola je kaplnka, ktorá pochádza z prvého obdobia, alebo prvé polovice 18. storočia. A tá kaplnka kedysi patrila hradu, Liptovskom Hrádku, a ona bola presunutá a je zreštaurovaná trošičku a tak. A ľudia sa o ňu krásne starajú a ja môžem povedať, že to bol taký prvý zážitok s touto farnosťou, keď som tam prišiel to omrknúť, hej, na podnet biskupa, že som vedel, že tam pôjdem, tak som prišiel na bicykli a som videl okrem toho kostola kaplnku Panny Márie a si hovorím, no tak som dobre, som na dobrom mieste.
1: Má vás kto strážiť.
0: Má
1: a ste povedali, že bola presunutá, to je murovaná kaplnka?
0: Áno, áno, to
1: čiže
0: je
1: ona sa
0: spieskujúca asi, tak to, asi z takého, no, čiže ona, no, neviem presne, ako to sa urobilo, hej, lebo vtedy som tam ešte nebol. Ja som tam len rok aj niekoľko mesiacov v tejto farnosti, ale tu bola na hrade, tak vieme si to predstaviť, že ten zub času mohol narušiť niektoré prvky, tak muselo sa to nejako tak trošku dať do takého stavu, aby bolo čitateľné, že čo je Panna Mária, čo Pán Ježiš.
1: Veľa katolických veriacich sa dnes vydáva na púť do Šaštína. Mm-hmm. Vy ste boli niekedy? Zažili ste to?
0: Bol som tam, priznám sa, len raz. Takže neviem, či to je na moju chválu. Hej, ale to bola skôr taká súkromná návšteva. Nebolo to nejak organizované, nejaká príležitosť nejakej spoločné púťa alebo farnosti. My skôr máme veľký odpust Panny Márie v Levoči. A to je začiatkom júla. Navštívenie Panny Márie.
1: Keď tam ste nedaleko študovali?
0: Tam sme študovali, tam sme chodili, ako tam to je. Viem, že tam veľmi veľa ľudí chodí z celého východu, z celého severu Slovenska.
1: Najmä u katolických veriacich sa často využívajú také predpísané modlitby na modlenie, ale ja som vlastne kdesi čítala, že najdôležitejší je rozhovor s Bohom, že tá modlitba môže mať aj celkom taký voľný priebeh. Ako to vy vnímate?
0: Ako určite, no veď, to je tak z iného trošku aj súdka, však. A jedno aj druhé je potrebné, aj tá naučená modlitba, ja to tak vnímam, ale aj tá osobná vlastnými slovami. Pán Ježiš nás naučil jednu modlitbu, Oče náš, všetkých kresťanov, a tak dokonca tí cirkevní učitelia rozprávajú a otcovia rozprávajú, že keď niečo iné poviem, ako nie Oče náši, tak zle poviem. Hej, tak tam je zachytené všetko. To sám Boh nás naučil modlitbu, Ježiš Kristus ako Boží syn. No, my okrem toho samozrejme poznáme aj iné nejaké naučené modlitby, ale neprekáža to tomu aj, že aby sme rozprávali s Pánom Bohom zo srdca. Hej, osobné veci, osobný život. Hej, tá modlitba má toľko podôb, koľko je ľudí na zemi, lebo každý sme nejaký originál.
1: A toto platí aj pri svätej Márii, keď sa k nej modlíte?
0: Áno, ako ja jej kladiem tiež svoje radosti, starosti. Hej, ako vlastne, ja som tak viac skôr kristocentrický, to znamená, že viac tak Ježiša sledujem a teda cez Pannu Máriu sa chcem dostať k Ježišovi. Že nekončím pri Márii a Panna Mária aj takto to vníma veľmi dobre, že to je, to znamená, ja ju chcem vlastne veľmi poprosiť a chcem mu tak ako si častokrát sa k nej pristaviť s tým, aby som vernejšie a správnejšie kráčal za Ježišom.
1: Ešte by som sa v súvislosti so svätou Máriou rada opýtala, my si dnes pripomíname sedem bolestnú Pannu Máriu, ale ona má oveľa viac prívlastkov, rôznych prívlastkov a ja keď som nedávno pozerala dokumentárne alebo to bol hraný dokonca film o pápežovi Františkovi v tom čase teda, keď zosnul. A tam sa teda spomínala Mária rozväzovačka úzlov. Prvýkrát som sa s týmto stretla, takže povedzte nám o nej.
0: Áno, no hej, pán Máriu, ona sa veľmi silno spája s človekom ako takým, hej, a, to znamená aj s tým srdcom, čo človek prežíva, a tento svätý otec František, on ju chcel tak približiť pánu Máriu ako osobu, ako blízku aj sveticu, blízku našu matku v tých najťažších situáciách. Keď človek je v takých krízových situáciách, v takých ťažkých veciach, že nevie si poradiť, ako keby bol naozaj ten jeho celý život zauzlený, zamotaný a nevie sa z toho nejak vysomáriť. A tak on nám ponúkol pánu Máriu ako tú takú poslednú záchranu alebo možno také to také koleso, ktoré sa hodí však topiacemu, že chyca jej a ona ti dokáže sa z toho vysomáriť, z toho tvojho života a rozviaže tie uzly, ktoré máš v tom svojom živote, v tých vzťahoch so svojimi problémami a tak. Takže áno, Panna Mária aj mne veľmi, veľmi pomohla. Ja vďačím napríklad za kňazstvo. Ja som sa modlil každý deň k nej, keď som hľadal cestu do svojho života, a aby som rozviazal si vlastne to svoje životné povolanie. A ona mi fakt pomohla. Ona mi poslala do cesty jedného kňaza, druhého človeka, tretieho človeka a zrazu sa to nejako tak pospájalo, že jediná cesta bol teda kňazský život pre mňa a seminár.
2: Thank

0: katolický kňaz, ktorý pôsobí vo farnosti v Liptovskom Hrádku. Ján Bystriansky je dnes v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Tak rozmýšľam, kde začať v tomto druhom vstupe. Ja tak zvyknem predstaviť tú cestu človeka k tomu povolaniu, ktoré má. No vo vašom prípade vlastne pred chvíľočkou ste povedali, že to bola aj Svätá Mária, ktorá vás ovplyvnila pri výbere toho kňazského povolania. No ale vy ste začali oveľa skôr zrejme s týmto vplyvom, pretože vy už ste ministrovali ako chlapec, ako to často aj býva v prípade katolických kňazov, katolických farárov. Takže kedy ste prvýkrát ministrovali? Pamätáte si ešte na to?
1: No, pamätám si veľmi dobre, ako toto naozaj to bolo také, stále to pre mňa živé. Ja som mal nejakých 7 rokov, keď ma to ťahalo dopredu do kostola, že býval som v kostole pri otcovi a ja som mu, si pamätám na to, ako som mu povedal, ja chcem ísť tam dopredu. Tam, kde je kňaz a tam, kde tí ministranti maličky. Neviem, ale koho to bola zásluha. Veľmi, veľmi, ako by som vyzdvihol aj ešte nie len panu Máriu, ale moju starú mamu, ktorá bola učiteľkou a teda aj múdra žena a aj sa veľa za nás modlila a aj veľa času sme spolu strávili ešte práve aj v tej horárni, keď ešte, ja neviem, som mal nejaké 3-4 roky bývali.
0: Aj vás učila modlica?
1: A učila ma aj modlica. Ja, práve keď sme chodievali, teda ja aj súrodenci si to pamätajú, na základnú školu od prvej triedy, tak nejaké tie prvé ročníky, ako sme šli do školy, keďže tá škola susedila aj s domom, kde boli starí rodičia, sme navštívili ich a prvá otázka bola, no, modlili ste sa? Nie? No tak poďte kľaknúť a pomodlíme sa.
0: A tie modlitbičky boli také detské, alebo už ste sa učili také riadne dospelácké modlitby?
1: Tak ako samozrejme to také detské boli, samozrejme jednoduché. Ja nepamätám si už presne všetky, ako to, tie modlitby, a tie základné, áno, boli tiež a také detské skôr. Ale... No? Môžem ak ešte doplniť, tak nebolo to len modlitbe, ale ona ešte dokázala pridať nejakú katechézu. Ona nám napríklad čítala aj niečo zo Svätého písma, ja si pamätám aj katechizmus o stvorení sveta, si pamätám. A ja som tie moje otázky, a to keby sme boli v tom raji, to by sme vlastne nemuseli zomrieť? Nemuseli, no tak prečo sme z toho raja odišli?
0: Prečo sme na tomto svete? Tak. A čo učila vaša stará mama?
1: Ona učila 1-4, vyštudovala v kláštore Poznievom gymnázium, takže ten prvý stupeň základnej školy.
0: A toto bolo ešte za socialistických čias?
1: Áno, ešte za socializmu, áno.
0: Takže to bolo ešte také celkom aj zatvorené v tej rodine, dá sa povedať.
1: Bolo určite. Nemalo to také jednoduché s tou výchovou aj vlastných detí, že nemohli ísť hoci kde tie sviatosti, sobáše a podobne, ako to bolo to komplikované.
0: No a potom ste študovali a teda naozaj na cirkevných školách, aj na základnej cirkevnej škole, aj na gymnázium cirkevné, ste chodili, ale bola tam taká výhybka, vy ste študovali v Žiline jeden čas. Bolo to na Žilinskej univerzite. Ten odbor bol aký?
1: Áno, to bolo odbor pošta a telekomunikácie. Ale to bolo... Tá škola bola taká... Asi také riešenie, že dostal som sa tam, dá sa povedať, lacno, zadarmo, bez príjmačiek a rozmýšľal som, alebo respektíve chcel som predĺžiť ten čas svojho rozhodovania sa, čo vlastne so mnou má byť. Či sa budem ženiť, alebo pôjdem do seminára za kňaza. A nevedel som ešte čo, či to, tak som išiel na tú školu. Taká, by som povedal, medzistanica.
0: 2 roky ste tam študovali, čiže 4 semestre. Mm-hmm. Zostalo niečo vo vás z toho odboru? Niečo vám to tak pomôže teraz? Lebo to je taký praktický odbor, pošta a telekomunikácie.
1: Ja som roznášal som poštu, akože možno preto som aj tak išiel, že k tej pošte, ale mal som rád matematiku, fyziku. Toto mi tak išlo, to počítanie, tak možno aj preto som si to zobral. A čo mi zostalo, tak možno nočné morie. Lebo občas niekedy prídu v hlave také sny, že teraz som na skúške a riešim integrály. A ja si hovorím, ale ja si to už nepamätám, to bolo pred 25 rokmi. To ako, kto má vedieť, že ako sa to teraz rieši?
0: Nočné mori, to je výborné. Ale to viacerým zo štúdií zostali nočné mori. No a vyštudovali ste teda napokon Teologický inštitút v Spišskej kapitule. A to je nesmierne charizmatický priestor celý. Tento priestor okolo chrámu v Spišskej kapitule. To musí byť tiež pekná spomienka.
1: Áno, mám na to krásne spomienky, hoci to vyzerá možno tak odľahlé miesto a tak také ako múzeálne pomaly, ale tá príroda a to stíšenie, ktoré tam je, a že tie múry dýchajú takou históriou, tak to všetko pôsobilo tak, že ide o vážne veci. No a ja som ako veľmi rád bol za to, že som tam stretol aj dobrú partiu kamarátov, bohoslovcov, s ktorými sme mali veľa takých spoločných záujmov a zvlášť teda tých športových koníčkov a hlavne teda prírody. Tie Tatry boli na dosah ruky, tak sme pravidelne raz do mesiaca si odskočili do Tatier. Predstavených sme úplne poprosili o dovolenie. Oni už vedeli, o kom je reč a už to vedeli
0: dopredu. Koľká bije.
1: Áno. Ale potom tam som sa naučil také prvé aj tie také horolezecké nejaké zážitky, kde si na Reveníku, na skalách. A takže, ako bolo to také sklbenie, by som povedal, Pána Boha s prírodou, že bol naozaj priestor aj meditovať, aj stíšiť sa, aj vypnúť hlavu. Dneska som o tom napríklad rozprával, keď som mal nejakú ťažkú vec, tak bola vonku fujavica, ja som sa šiel prejsť do tej fujavice a to vyprchalo z tej hlavy.
0: A čo tá katedrála nádherná svätého Martina, ktorá má teda základ ešte v románskom období?
1: Áno, to je veľká história. No tá katedrála, no čo, priznám sa, že ja som skôr taký jednoduchší človek, tak to umenie, ešte sa tomu tak skôr učím. Ja si najviac asi možno pamätám tú zimu z tej katedrály. Tam, keď bola zima vonku minus 20, tak v tej katedrále zamrzala voda, hej. Svetená voda, tam sme sa niekedy nevideli, že keď sa parilo z tých úst, takže tam bola, takže to skôr mám takéto zážitky. Ale...
0: Čiže nie svetená voda, ale svetený ľad.
1: Možno aj to, ale potom, ako čo bolo veľmi, veľmi krásne, to bola tá partia aj tých bohoslovcov, keď ja som tam prišiel, tam bolo vyše 100 bohoslovcov, asi nejakých 120 bohoslovcov, tak to bolo veľmi, veľmi živé spoločenstvo. Biskup a tí bohoslovci, seminaristi a kňazov kopec, tak to bolo spoločenstvo, ktoré formovalo.
0: Ján Bystriansky je u nás.

0: predchádzajúcom vstupe sme s Jánom Bystrianským katolíckym kňazom z Liptovského Hrádku hovorili o tom, že možno kdesi v časoch, keď sám ministroval, sa začal jeho vzťah ku kňazskému povolaniu, tak potom je na meste aj otázka, akých máte teraz v Liptovskom Hrádku ministrantov a či máte?
1: No, to je pre mňa veľká radosť. Ako prišiel som tam pred rokom nejako, tak trošičku som bol tak, hľadal som tých ministrantov, tak môžem povedať, že lebo, ja neviem, však bolo to vidno, že po tej korone nejak to asi niečo prestalo, alebo niečo sa udialo. A jeden chlapec začal ministrovať každý deň, volá sa Ferko Ficík, a ho chcem pozdraviť, ak náhodou počúva, lebo je mi takou blízkou oporou. On v podstate, ako som tam prišiel, ma nenechal už samého. Keď sa mi spočiatku stalo, že som bol niekedy aj sám bez ministrantov, tak už potom ja som stále teraz s ním. A naposledy sme mali takú milú udalosť, že sme aj nových ministrantov vovádzali do ministrovania, tak sme mali slávnosť, bolo nejakých 13 ministrantov, čo na Liptov, tam, kde pôsobím, je také zácnejšie. No. To nie je to Orava, kde sú aj stovky ministrantov a tak, ale je to priestor pre kňaza, kde to, čo on dostal, tak môže tiež dávať a mal by dávať.
0: Vašou špecializáciou je príprava snúbencov do manželstva. Pripravovali ste sa, ako som už v úvode povedala, na Lateránskej univerzite v Ríme na túto špecializáciu. To v čom vo všetkom spočíva, že pripravíte snúbencov na manželstvo? Nevedeli by si oni bez vás poradiť?
1: Určite nie som nenahraditeľný, samozrejme to nie. Biskup Štefan Sečka a v roku 2016 tak vyslal na štúdia problematiky práve manželstva a rodiny do Ríma na tú Lateránsku univerzitu. Tak to bolo pre mňa ako veľké prekvapenie a tam sa študuje hlavne tá teológia Jana Pavla II., ktorý bol veľký aj milovník práve mladých ľudí, ale aj manželstvo a rodinu. No a tam sme študovali predovšetkým teda tie jeho veci, aby sme tú lásku, ktorá je nielen taká abstraktná, ale aj hlboko ľudská, aj telesná, aby sme ju prinášali ľuďom tak, aby mohli ju aj oni nejako uchopiť a aby mohli ju prijať. Takže snažíme sa robiť kurzy, hlavne pomocou Roberta Neupavera u nás v našej diecéze, ktorý to má tak pod patronátom, spolu s mnohými manželskými pármi na nejakých, asi myslím, 7 miestach v rámci diecézy, také víkendové kurzy, kde spolu s tými nejakými 5 pármi manželskými prechádzajú si 9 tém. A je to určitá dynamika, ktorá sa počas tohto kurzu prejde, kedy nielen nejaká teória odznie, ale aj zažijú mnohé také vstúpy, aj tie také duchovné, aj také praktické.
0: Iste ste sa už stretli s názorom, s ktorým som sa teda ja stretla, že čo môže kňaz, ktorý žije v celibate, vedieť o manželstve, hej, že ako toto funguje v praxi, že nechýbajú vám niekedy informácie, alebo naopak je tam možno taký aj nadhľad nad tým všetkým, ktorý teda má od toho istý odstup.
1: Áno, určite máte pravdu s tým, čo sa stretol, a máte aj pravdu, čo ste povedali, že ten nadhľad ako trošičku iný mám ako tí manželia. Ale skôr by som, ako nechcem samozrejme povedať, že ja teraz som zhotol všetku múdrosť sveta, že ja mám odpoveď na každú otázku, na každú situáciu, to v žiadnom prípade, ale mám skúsenosti niekoľkých manželov, ktorí sa mi zverili s vecami. Mám skúsenosti z vlastnej rodiny, nespadol som z Marsu. Mám rodičov, mám súrodencov, ktorých mám troch mladších súrodencov do mňa, oni majú 5-6 detí a dokonca majú takú dôveru, že mi rozprávajú svoje osobné veci dokonca aj vo sviatostnom fóre. Čiže tak mi dôverujú, že to manželstvo a žitie manželstva mi nie je cudzie. No, tak ja si myslím, že nejakú tú aj skúsenosť by som mohol aj odovzdať aj tým manželom aj vo snúbencom. A myslím, že u mnohých som aj takto tiež získal takú dôveru, že práve naopak, nie že sa stráni, ale ma vyhľadávajú.
0: Sa mi najviac páčila tá veta, že nespadol som z Marsu, ale to je pravda, pretože každý kňaz vyrastá v nejakej rodine, takže tam získa potrebné informácie. Čo teda dnes môžete povedať o manželstve po týchto skúsenostiach, ktoré máte? Že čo by bolo fajn, keby fungovalo v tom manželstve, aby to manželstvo naozaj bolo aj roky, aj 10 ročia vydarené?
1: Ako no, je to naozaj náročná otázka, to neviem, či sa dá zodpovedať takto všeobecne. Ako veľmi veľa robí to, keď som veriaci človek, kresťan, katolík dokonca, že vnímať to, že mám okrem toho človeka vedľa seba, manžela alebo manželky, tak mám aj Pána Boha, ktorý je naklonený na ten náš vzťah a nám žehná, nás prevádza, nás hlboko chápe, čo všetko prežívame. A potom je to ako, nie že vedvou sa to táhne líb, ale vetrov, v troch sa to lepšie ťahne, by som to tak povedal po slovensky radšej. Takže že to je oveľa jednoduchšie. Pánom Bohom, ktorý vidí veci dopredu, on vie, čo nás čaká, vie, čo príde, alebo dáva nám aj potrebnú silu. Tak a toto je asi naše také know-how, ktoré máme v našej viere.
0: Jan Vystriansky je s nami a bude s nami aj po správach o 23. hodine.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
2: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam. A to je to, na čo sa ja veľmi teším.
1: O známom manželovi Ondrejovi Kandráčovi, o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini v rámci sviatku 7 bolestnej Panny Márie vyzval ľudí, aby sa nerozdeľovali, ale volili súcit a solidaritu. Spojené štáty plánujú dodať Izraelu muníciu za 2 miliardy 800 miliónov dolárov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 23 až 28 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti dnešného sviatku 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vyzval ľudí, aby si volili súcit namiesto rozdeľovania a solidaritu namiesto ľahostajnosti. Zaželal Slovensku, aby bolo dobrým domovom pre všetkých, krajinou úcty, porozumenia, solidarity a ľudskosti, kde sa na seba pozeráme s otvoreným srdcom, pomáhame tým, ktorí to potrebujú a nikdy nezabúdame na silu obyčajného úsmevu. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter hovorí, že návrhy koaličného partnera Hlasu SD zaťažujú verejné financie a nemajú bezpodmienečnú podporu v koalícii.
2: V prvom čítaní podporíme a v druhom čítaní budeme trvať na zmene, ktorá bude vyplývať zo stavby rozpočtu. Keď upravené nebudú, tak Smer Slovenská sociálna demokracia ich nepodporí.
1: Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok verí, že sociálno-demokratická vláda nebude mať problém nájsť 50 miliónov eur. Hlas SD predkladá niekoľko návrhov na podporu rodín a detí, medzi ktoré patrí napríklad nulová daň z príjmov pre matky s najmenej 4 deťmi, ako aj zvýšenie tzv. Kočíkovného na 1000 eur. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje predať Izraelu muníciu v hodnote približne 2 miliárd 800 miliónov dolárov. Americký predstaviteľ oboznámený s pripravovaným predajom, ktorý nechcel byť menovaný, oznámil, že súčasťou balíka má byť aj 40 tisíc leteckých bomb s hmotnosťou približne 907 kilogramov. Takéto bomby Izrael používa vo vojenských operáciách v pásme Gazia v Libanone a ich nasadenie sa vzhľadom na ich ničivú silu stalo predmetom kritiky zo strany ľudskoprávnych aktivistov. Podľa zdravotníckych úradov v pásme Gazi zahynulo od začiatku izraelskej vojenskej operácie viac ako 73 tisíc Palestínčanov. Vyšetrovacia komisia OSN dospela k záveru, že Izrael sa v pásme Gazi dopúšťa genocídy. Izrael toto obvinenia odmietňa. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie zmenil náborové kritériá tak, aby sex so zvieratmi už nebol automatickým dôvodom na vyradenie uchádzača. Dnes to vyhlásil šéf FBI Cash Patel, keď prvý raz vypovedal pred justičným výborom amerického senátu. Agentúra Reuters hlási, že jeho vyjadrenia vyvolali u republikánov aj demokratov šok. V šiestom kole španielskej La Ligy zdolalo Rayo Vallecano doma Espanyol Barcelona 2-1. Valencia sa tešila z prvého víťazstva v sezóne, keď uspela na ihrisku Alavesu 1-0. Zajtra má byť jasná až polooblačno, popoludní od severozápadu, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 6, denná 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Uzavretý tunel na D1 aj obmedzenie v Kolárove, počúvate dopravné správy. Na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd, blokovaný je jeden pruh podľa potreby, všímajte si dočasné dopravné značky. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, k uzávera potrvá do skorých ranných hodín. V Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
4: A v nej kňaz Ján Bystriansky, ktorý aktuálne pôsobí vo farnosti v Liptovskom Hrádku, ale teda to nie je vaše prvé pôsobisko. Vy ste ako kaplan pôsobili v Spišských Vlachoch, Námestove, Kežmarku, Spišské Podhradie či v Dolnom Kubíne. Kde bol najkrajší kostol?
5: Najkrajší kostol. No musím povedať asi teraz, ale asi prvý ma tak najviac očaril v Spišských Vlachoch, lebo to bol kostol, kde bol patrónom svätý Ján Krstiteľ, a to je môj krstný patrón, takže ja som si povedal, to je nemožné, to rovno ten môj Ján Krstiteľ mi to asi tu nadal, hej. To bol veľmi krásny kostol, ale tento, ktorom som teraz, tak je mimoriadne tiež ako nádherný, vymaľovaný. A jednu vec, čo si akurát len asi zabudli, som bol ešte aj v Ružomberku na univerzite 3 roky. Takže ešte aj tam som ešte
4: v pastoračnom fungoval. Centre ste pracovali, tak. Áno. No tak nezabudla, ale to som zabudla. Viem o tom, ale som to nezaradila do týchto pôsobisk. A v Ríme? Tam ste zbehli kostoly, ktoré sa dalo?
5: Určite. Tam som najviac trávil čas, keďže som chodil na Lateránsku univerzitu, tak v Lateránskej bazilike. Veľmi často som robil to tak, že skôr ako som šiel do školy, tak som išiel na polhodinku do baziliky, kde bolo ešte prázdno, málo ľudí, tak bolo tichučko. Ja som tam absorboval tú posvetnú atmosféru toho miesta sám, hej, v modlitbe, v tichu. No to boli asi najkrajšie časy, ktoré som trávil tam v Ríme.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: Navrhujem, aby sme išli na návštevu do Vyšného Kubína, odkiaľ pochádza náš dnešný hosť Jan Bystriansky, katolícky kňaz, ktorý aktuálne pôsobí v Liptovskom Hrádku. No takže aký je Vyšný Kubín podľa vás, ktorý ste tam rástli?
1: Tak je to dedinôčka, ale moja dedinôčka, obklopená krásnymi horami, to tiež, dá sa povedať, alebo minimálne aspoň jedným nádherným kopcom, Veľký Choč, z ktorého je jeden z najkrajších výhľadov, ale potom sú tam ešte aj Vyšnokubínske skalky a nedaleko je Kubínska hoľa a tak. Takže to je miesto, ktoré ma tiež nejako formovalo. Spomínam si, keď som prvýkrát išiel na Veľký Choč, mal som asi 18 rokov, že dosť neskoro, tak som si uvedomil, že tam, kde vlastne my bývame, tam dole, to žijeme ako v lese, hej, kopec stromov a tak. A tak toto bolo pre mňa také miesto, kde som vyrástol.
0: Mimochodom, Choč je dodnes vašim najobľúbenejším kopcom.
1: Je mi srdcu veľmi blízky, no. Rád tam chodím, často sa tam vraciam a spomínam a pozerám sa teda, keď sa pozerám na moju dedinku odtiaľ z kopca, na svoju minulosť, na to, čo som všetko dostal od Pána Boha na tom mieste.
0: Hej, no a máte tam aj také krásne kaštiele, aj naozaj takéto pamiatky sa tam, jeden je Kubíniovský, druhý je Arpádovský, sú zrekonštruované pekne. Aha. Aj tam ste sa ocitli, povedzme, ako dieťa?
1: No, ocitol som sa ešte oveľa skôr, ako teraz bol zreštaurovaný ten napríklad Kubíniov kaštiel, lebo jeden aj druhý starý otec, oni sa o ňo starali, kedy tam bola galéria Oravská, ten jeden starý otec tu strážil a zase druhý starý otec, on kosul to okolie, lebo on choval kravu a on to tak bol tak najbližšie pri tom, takže som na tom mieste sa ocitol tak skôr aj zvonku. Hej, z toho v tom prostredí. A potom som to videl, keď som pozeral Alžbetín dvor, že to na tých miestach sa točil ten film.
0: A z Vyšného Kubína pochádzajú aj veľké osobnosti slovenskej literatúry. V prvom rade teda Pavol Orsak Hviezdoslav. Máte k nemu nejaký taký bližší vzťah ako my, ktorí nepochádzame z Vyšného Kubína?
1: Na celom ceste básničky a súťaže Hviezdoslav Kubín. A taký iný bližší vzťah, no rodina alebo nejaký taký blízky ľudia tam nežijú, akurát ten, tak nejaký na cintorine je vidieť, že je tam niekto pochovaný vo Vyšnom Kubíne, niekto z rodiny, ale ináč ani rodný dom nestojí, len nejaká skala, hej, a to je asi všetko, no, o ňom.
0: A Margita Figuli sa tam napríklad tiež narodila?
1: Presne, ešte Margita Figuli, tak tam je rodný dom jej, je tam, ten stojí. No a ako ja som hrdý na to, že takýchto ľudí sme mali v takomto prostredí, v takej maličkej dedinke, ktorá nedávno mala iba možno nejakých 400 ľudí a teraz už má raz toľko, má 800 ľudí, ale to je stále niečo maličké a takíto ľudia a nedaleko Martin Kukučín sa narodil zase v Jasenovej, takže v takej malej oblasti takíto slavní ľudia a ja verím, že môžeme v tom pokračovať aj my, súčasníci.
0: Už sme spomenuli vašu starú mamu, ktorá bola učiteľka na základnej škole, učila teda od 1. do 4. ročníka najmenších študentov, najmenších žiakov, ale nespomenuli sme ešte vašich rodičov, vaša mama bola zdravotná sestra, váš otec bol robotník. Ako oni prijali to, že ich syn sa chce stať kňazom? Boli hneď za?
1: No, neboli hneď za, samozrejme to nie. Pamätám si, ako otec ma formoval k tomu, že on by chcel, aby som ja bol kňaz, to mi niekoľkokrát nejako tak povedal, ale keď prišlo na lamanie chleba, ja som mal nejakých tých 20 rokov a študoval som v tej Žiline, tak on mi povedal, Janko, rozmysli si to, najprv do štúdu budeš inžinier a potom si ako rob, čo chceš. A mama sa rozplakala, keď som to oznámil, že čo rozmýšľam, lebo jej prišlo v hlave to, čo to všetko znamená a obnáša, že naozaj to nie je také jednoduché byť kňazom a má pravdu, naozaj to vôbec nie je také jednoduché, je to drina.
0: Tak je to drina, je to každodenná práca. Povedali ste mi, keď sme sa teraz rozprávali pomedzi pesničky, že vlastne nemáte ani jeden voľný deň.
1: No, nemáme celkom taký.
0: Od pondelka do nedele každý deň máte sväté omše.
1: Áno, každý máme sväté omše a ľudia vlastne, tak ako v rodine fungujeme, že ako rodičia, že 24 hodín hej, denne pre tie svoje deti, tak vlastne aj my nejako takto fungujeme, ale samozrejme, že pre tú takú psychohygienu, keďže mám rád aj nejakú trochu prírodu, tak idem desi do prírody alebo nejakú dovolenku si dáme, ale nie je to také, že pravidelné, že máme aj voľné pondelky alebo nejaké, tak u nás dieceze to tak nie je.
0: No a ako kňaz ste sa vlastne vzdali aj možnosti oženiť sa a najmä mať deti, čo nie je také jednoduché pre každého sa s tým vyrovnať. Ale zdá sa, že vám pomáhajú s týmto sa vyrovnať vaši súrodenci, pretože ako ste mi povedali, ste veľmi rozvetvená rodina.
1: Áno, ďakujem Pánu Bohu, ako nás požehnal. Každý z mojich súrodencov, ako spomínal, má 5-6 detí, takže mám 16 synovcov, neteri a napríklad teraz už žniem aj plody ich práce a možno nejakých mojich modlitieb. Tak 7 neteriek bolo u mňa na prázdninách na nejaké 3 noci, alebo 2, už presne si nepamätám, ale ja som mal o všetko postarané. Oni mali nejakých 11 až 17 rokov, 16 rokov, teda budem mať 17, niektoré, ale oni varili, piekli, upratovali, ako na svätú omšu 2 hodiny trénovali a potom išli hrať na svätú omšu. No ja som si to užíval, hej. Ja som sa už cítil ako taký, že no tak teraz už mám postarané o všetko.
0: Takže zdá sa, že máte taký krásny vzťah tými svojimi súrodencami.
1: Mám ich rád. Aj samozrejme aj synovcov. Chcel by som ako byť pre nich možno ešte aj bližšie, ale to celkom nedá. Musia ísť aj svojou cestou a majú skvelých rodičov. Naozaj, ja tých svojich súrodencov vnímam a závidím ako trošičku tým mojim synovcom, neteriam tých rodičov, že toto bol môj sen, mať tiež takú harmonickú rodinu, lebo naši rodičia boli zlatí v mnohom, ale bolo tam aj kopec nedokonalostí, že predierali sa tým životom a bolo to niekedy také smutné, niekedy také bolestivé, čo všetko museli znášať, finančné záležitosti napríklad, alebo ja neviem, niekedy aj nekúrilo sa u nás na bytov, keď sme bývali, takže bola aj zima, nemali sme čo niekedy všetko, hoci čo si vybrať na jedlo alebo oblečenie, nemali to ľahké úplne, takže chápem aj to a potom nejaké tie možno osobné veci, ktoré prežívali. Ale čo závidím ako teda tým mojim súrodencom, že oni im vkladajú Pána Boha. Od malička sa tie deti modlia, pre nie je úplne niečo prirodzené, že sú veriaci ľudia a čo bola taká hláška jednej, myslím, že to boli Agátka, ktorá mala nejaké 4 roky, keď prišli susedia z Bratislavy, tak ktorí tam len občas chodí na chatu, ako do svojho rodného domu, tak ona prišla, že utekala domov, že mami, ja som stretla neveriaceho človeka. Je to bol objav pre ňu, že stretnúť niekoho, kto neverí v Pána Boha, lebo u nich sa viera doma dá krájať. Je to od malička, aj sa modlia, aj si robia nejaké tie liturgické pomôcky a to je, až by som povedal, harmonické prostredie.

0: Čakaj.
1: Veselo je dnes v štúdiu s našim dnešným hosťom, katolíckym kňazom Jánom Bystrianským z Liptovského Hrádku aktuálne. Ideme k tým horám, ale ešte povedzte tú príhodu, ktorú ste teraz povedali. Spýtala som sa totiž pána farára na to, že či spieva, keď teda celú liturgiu slúži, tak povedal, že áno, no odspievam, že čo mám a...
2: Áno, spievam, lebo musím spievať, neraz sa aj zapotím, ale ako spomínam si na prvú príhodu, alebo takú jednu z príhod takých, keď som bol ešte novú kňaz, teda začínajúci kňaz, a som si to všetko prespevoval a bolo veľkonočné obdobie a tam taký dlhý spev, volá sa Exultet, sa spieva, tak mi jedna babička hovorila, že tak sme sa modlili, aby ste to dospievali.
1: Tak, aj ste dospievali. Veselá príhoda zo služby kňazskej. No poďme teda na tie hory, lebo to je naozaj také veľmi zaujímavé vo vašom živote a dá sa povedať, že je to také druhé ja. A už to tu počujeme počas celého nášho rozhovoru, že sa tak sporadicky vraciate k tým horám a zdá sa, že aj tie hory naozaj vás formujú. Najskôr sa opýtam tak všeobecne, že či ako si cítite, že tá príroda, tie hory, že sú istým chrámom Božím tiež?
2: Áno, ja tam Pána Boha objavujem. To v prírode ho nachádzam ešte iným spôsobom. To ticho, tá veľkosť tej prírody mi pripomína ako Pána Boha, toho všemohúceho Pána Boha. A to, že výjdem ako z toho prostredia takého bežného, tých našich stavieb a tak, čo máme domy, tak mi to pomáha výjsť z tej komfortnej zóny, ktorú mám a ktorá nejako klape, tak vyjdem do prostredia, ktoré nemôžem celkom ja sám ovplyvniť od počasia až po, ja neviem, nejaké tie náročnosti terénu.
1: No vy ste vyšli z komfortnej zóny aj do celkom nekomfortnej zóny, tak by som povedala, pretože vám sa podarilo v septembri roku 2023 aj s Jánom Dubeckým, vašim kolegom, tiež kňazom, pokoriť jednu z najvyšších hôr sveta, 8. najvyššiu horu sveta, 8163 metrov vysokú Manaslu. Toto koho bol nápad?
2: No, tak môžeme povedať, že taký mozog celej tej operácie tak vymyslel Peter Dubovský. To je profesor, ktorý funguje v Ríme. Momentálne síce teraz mal byť na Slovensku, niekde v Trnave, ale čo skoro už ide do Ríma, ho pozdravujem, ak ma počúva. No a to bolo potom, ako sme sa vracali z Pík Lenina, zo Sendícovky, tak sme rozmýšľali, že tak čo teraz, hej, čo ďalej? Tak sme si povedali, že 8000, hej. Mali by sme skúsiť. No, ja som chcel skôr na Čoju, čo je trošku ešte vyšší kopec, o nejaké pár metrov, ale ten ako neprichádzal do úvahy veľmi, lebo chodí sa z čínskej strany a Čína zakazovala, nedovolala kvôli korone, aby z Európskej únie tam niekto vlastne prišiel, tak potom ďalší kopec chodný bol práve Manaslu. No, ešte dalo by sa ísť na Everest, ale ten Everest je strašne drahý, hej, to povolenie by vyšlo viacej ako...
1: Aj frekventované je to tam naozaj veľa ľudí, že vraj je.
2: Ale sú také tri kopce, ktoré sú aj vyistené a sú nejako tak zabezpečené aj tými agentúrami, aby boli relatívne bezpečné, takže ako keď ste začali s tým, že som vyšiel z komfortnej zóny, tak až tak nekomfortne zase tam nebolo, hej. Lebo ako ten Pán Boh nás tak chránil, že to dal také úžasné počasie. My sme sa totiž, ak sa vrátim trošku späť, sme sa rozprávali s Petrom Hámorom, ktorý všetky osemdicovky pokoril, že ako to tam na tom kopci vyzerá, tak hovoril, že pripravte sa aj na pol metra snehu za noc. No nám za celý ten pobyt iba nejaký poprašok padol, takže my sme sa mali naozaj veľmi komfortne, ale to je aj tá pomoc hora, to musí mať aj ten, kto chodí na takéto miesta, aj tam nejaké známosti.
1: Pomohli ste si kyslíkom?
2: Nepomohli sme si kyslíkom, mali sme ho k dispozícii a možno, že to bola aj chyba, lebo asi by vyšiel aj ten Peter Dubovský s kyslíkom, len nám to v tej výške, v

0: v tom štvrtom tábore nejako neprišlo na úm, že keby si bol teraz obral kyslík, tak ideš aj s nami a vidíme traja, nie iba dvaja kňazi.
1: A ako to bolo takto, keď čítam, povedzme, knižky od horolezcov, alebo počúvam spomienky, tak povedia všetci svorne, že siahli sme na dno svojich síl. Bolo to tak aj vo vašom prípade?
0: Ako ten záverečný výstup z toho štvrtého tábora, tak ten dal riadne zabrať. Ja keď som išiel hore tých 6 hodín, v podstate trvala tá cesta hore, ten záverečný úsek, tak sme šli ako svižným veľmi tempom. No a ja som deň predtým trochu sa nechal podchladiť a tá energia, ktorú som minul pri tom chlade, tak zrazu mi vtedy chýbala a pri zostupe, ja keď som schádzal dole až do toho tretieho tábora, tak som išiel ako storočný starček. Hej, ja som až vtedy pochopil, že ako to, že tí ľudia za mnou nevlázu pri bežných túrach, som pochopil, že ako hlava by chcela, ale tie nohy sa ledva motajú. Takže to som len tak trošku dvíhal nohy, z nohy na nohu som šiel. Hoci sme šli oveľa rýchlejšie dole ako hore, to je tiež pravda, tak v skutočnosti, ako som šiel, dá sa povedať, tak na doraz, čo sa týka síl tých fyzických. Psychických som mal, to som si sledoval, že či hlava v poriadku, ako aj dýchanie a tak ďalej, toto všetko som nejako vnímal dobre, ale fyzické sily tie došli mojou chybou. No.
1: A vráťme sa ešte v čase, keď ste sa teda rozhodli, že pôjdete na Manaslu, tak ste zrejme museli podstúpiť aj nejakú špeciálnu prípravu, pretože na 10 000 metrov, ako vieme, zóna smrti, že je to veľmi, veľmi nebezpečné, že pri tých 7 000-kách ešte nie, ale že tam sa to niekde, kde si v tej 8 000-ovej výške láme. Takže ako ste sa chystali, kým ste boli, povedzme, ešte tu na Slovensku?
0: Ako špeciálna príprava až tak nebola. Mal som sen, bicyklovanie, behanie a chodiť s nejakými nákladmi trošku po kopcoch. Tak jediné, čo sme si dovolili, tak to bolo nejaké zo 4 dní, 4-5 dní sme išli traja, Peter Dubovský, Janko Dubecký a ja, do Alp, kde sme išli spať na nejaké 2-3 noci vo výške plus minus 4000 metrov, aby sme sa ako tak aklimatizovali, a to bolo v júni. Ja myslím, že to bolo v júni, alebo júli, jún alebo júl, teraz presne si nepamätám. No a to bola taká naša príprava. Potom sme sa aklimatizovali už na samotnom mieste tom Nepáli v septembri, keď sme šli na jedno údolie Langtang. No tam sme sa aklimatizovali do základného tábora kvázi, že do tej výšky 5000 metrov. No ale my sme to mali vďaka tomu Petrovi Dubovskom veľmi dobre ako premyslené. To nebolo nejaké, že hoba alebo trop, ideme to nejako skúsiť. Hej. On je človek, ktorý už má sám aj svoje roky, aj skúsenosti, to znamená, že 40 rokov pomaly on na tých horách sa pohybuje. Takže premýšľal, ale ešte potom aj tá samotná agentúra, aj tá nám ešte pomohla, takže to nebolo na náhodu. To nebolo pokúšanie Pána Boha. Pre lajka to vyzerá, že áno, ale myslím, že nie. Nešli sme až do takejto miery.
1: A je ešte v pláne nejaká ďalšia 8 000-ovka?
0: V pláne nie je to. Nebráni sa človek tomu, čo aj vlastne, ako vznikol tento kopec Manaslu. Ten vznikol nie nejakým dlhodobým plánovaním. To bolo ako z roka na rok. A hoci nejaké tie sny alebo túžby boli, že keď človek pozoroval tých horolezcov, čo všetko dokázali, tak som si hovoril, a či ja by som to dokázal, či nie, keď už niečo sa podarilo iné a viac menej svojpomocne, bez nejakých horských vodcov, tak nedokázal by som možno aj niečo viac. A som veľmi vďačný Pánu Bohu, že som otestoval aj svoje telo, ktoré mi Pán Boh doprial také, že dokáže zniesť 8000 metrov. Tak to je taký môj osobný taký zázrak alebo taká satisfakcia.

0: Vraciame sa z hôr späť ku kňazskému povolaniu nášho dnešného hostia Jána Bystrianského. Celkom jednoduchá otázka. Čo máte najradšej na svojom povolaní?
1: Na mojom povolaní kňazskom. Ako ja som rád, že ste to tak stiahli ako zase do toho kňazského, lebo ja sa cítim predovšetkým kňaz a nie horolezec. To ako rozprávam to často, lebo niečo sa podarilo, ale ja som kňaz a celou svojou bytosťou. Pre mňa to znamená najlepšia taká realizácia svojho vôbec života, svojej bytosti, lebo mohol by som aj niečo iné. A čo mám ako najradšej? No, ja som skôr taký hlbavý typ, tichý typ, takže ja veľmi rád trávim čas s Pánom Ježišom, so Svätým písmom. A každé ráno, už je tomu nejaký 25 rokov, stávam s tým, že otvorím si Sväté písmo a rozjímam nad tým Božím slovom a sa s ním rozprávam. Toto asi by som povedal, že tak bytosne sa s ním stretávať.
0: Ten čas, ktorý s ním strávite.
1: Áno.
0: No ale musíte tráviť čas aj so svojimi ovečkami a to znamená, že musíte aj isté úkony vykonávať veľmi pravidelne a to sú povedzme krsty, svadby, pohreby, sväté príjmania, všeličo možné. Máte nejaký taký obľúbený úkon medzi nimi?
1: Áno. Ako mám tých ľudí rád, aj keď niekedy možno to tak neviem dobre vyjadriť a som na tých ľudí možno náročnejšie, ako by sa patrilo, že musím byť aj viacej trpezlivý. Učia ma, čo mám tak najradšej, no na to sa tak veľmi teším. A toto som mal najradšej, že stretnúť sa s tým konkrétnym človekom pri rozhovore alebo pri sviatosti zmierenia, pri svätej spovedi. Asi toto som sa tak najviac tešil, ale teraz si uvedomujem, že to dáva neskutočne zabrať. Mám to veľmi rád, ale dáva to veľmi zabrať.
0: Lebo oberá to energiu.
1: Áno, je to náročné. Ten človek je každý je iný a ak ja nie som celkom také v pohode, že čo ja viem, som unavený, tak to normálne, to sa vyšťavujem a vysáva sa tá energia z človeka, takže potrebujem veľmi, a to si teraz posledné tie také 4 roky, čo som mal intenzívnu takú aktívnu prácu, si uvedomujem, že potrebujem veľa čerpať. Hej. Modlitba, štúdium,
0: na horách.
1: Možno aj na horách, hlavne ten čas s Ježišom.
0: Nikdy ste nezvažovali, že by ste do rehole vstúpili, pretože vy ste tzv. Svetský kňaz?
1: Áno, ja som ako diecézny kňaz, ktorý je takto s ľuďmi vo fare, na fare, vo farnosti. Ale áno, premýšľal som nad aj rehoľou. Ja som od mojej starej mamy dostal jednu knižku, volá sa Nemý mních, a to bolo jednom Kartuziánovi. A ma to tak silno inšpirovalo, že iba Ježiš, a to ten Ježiš vyhral dokonca aj nad ľudskou láskou. Bol to od Márie Štechovej román za Slovenského štátu napísaný, ale bol tak napínavý, tak zaujímavý, že ma očaril, že by som si to vedel predstaviť možno takýmto štýlom, ale keďže Pán Boh mi nedal nejaké konkrétne signály, čo sa týka rehole, nejakých takých, nepoznal som takých ľudí tak blízko v tom čase, keď som sa rozhodoval, tak som tak identifikoval, že moja cesta od Pána Boha je práve v diecéze byť pre ľudí takto aj bližšie.
0: A ako vnímate ten svet reholnícky? Pretože určite máte kontakty s reholníkmi.
1: Mám kamarátov medzi jezuitmi, bratrancami, aj z druhého kolena, ako u jezuitov. Poznám aj nejaký františkánov, saleziánov, ako je veľmi silno. Ako obdivujem ich, samozrejme. Lebo oni musia znášať nielen ako ten vzťah s Pánom Ježišom, ako aj ja mám, a tie v podstate tie isté sľuby, ako máme my, ale oni musia žiť ešte aj komunitu, spoločenstvo. A to nie je vždy také príjemné mať vedľa seba nejakého brata, ktorý má svoje nejaké to myslenie a znie z toho človeka, s ktorým musím byť každý deň. Ja som na tej fare sám a to má aj svoju výhodu. Robím si to, ako chcem a mám akýsi pokoj. A keď chcem byť s ľuďmi, tak som s ľuďmi. Ale keď chcem oddychnúť, tak môžem byť sám. Toto je ten rozdiel.
0: Ešte by som v tomto vstupe rada prebrala taký problém, ktorý vlastne riešime všetci, či sme veriaci alebo sme neveriaci. Často sa o tom hovorí, že ako vlastne sa môže Hospodin, Pán Boh, pozerať na to, čo sa deje okolo nás. Lebo vidíme, že na svete sú zlí ľudia, robia sa hrozné veci, okolo nás zúria vojny. Ako toto si vy vysvetlíte?
1: A to sú komplikované, samozrejme, otázky. A je na to odpoveď, samozrejme, ale ale chcem akože tiež povedať aj to, že ani Pánu Bohu to nie je príjemné pozerať sa na to zlo, ktoré sa deje okolo nás. Ani Pán Boh si to ako nežiaľa, nepraje. Samozrejme, že on môže zakročiť a môže dať stopku, jednoznačnú stopku každému tomu zlu, či už morálnemu, alebo nejakému fyzickému vojnám a podobne. Môže dať. Ale on to nerobí, lebo on neskutočne rešpektuje našu slobodu. Hej, to je niečo, že on nechce mať snáď bábiky, že nám všetko len zariadi a budeme ako nejaké, ako v počítači, nejaké roboty, kde sa dá len príkaz a všetko sa spraví, ale on nechce mať z nás takúto armádu. On chce mať snáď z ľudí, ktorí slobodne odpovedajú na jeho pozvanie, na jeho lásku a nie sú nadiktovaní, naprogramovaní. A to je teda problém, že sú ľudia, ktorí sa rozhodnú tú slobodu zneužiť aj na zlo. A toto Pán Boh rešpektuje, lebo tú slobodu dal. A na druhej strane, akože má to svoju mieru a ono raz príde aj ku koncu každého toho zla. A tou mierou, ako hovorí pápež Benedikt XVI, je jeho milosrdenstvo. No, to milosrdenstvo určuje hranice aj tomu zlu. Takže, no, ale to je také dosť hlboko teologické a takisto ako aj toto téma, ktorú ste načrtli, ako je veľmi, veľmi náročná a je to smutné, hej, keď pozeráme na to zneužitie slobody a na mnohých nevinných ľudí, ktorí trpia.
0: A čo by tak mohlo podľa vás pomôcť, aby toto sa nejak napravilo v živote týchto ľudí, alebo v živote našom, pretože to sa nás všetkých týka.
1: Asi nič neexistuje iné riešenie, ako urobil aj Pán Ježiš, že on prišiel s tým, že aby nám ukázal lásku nebeského Otca, lásku svoju voči ľuďom. Takže keby aj nás veriacich ľudí, ktorí sme všetci kresťania na tomto svete, na celom svete, to je 2 miliardy ľudí, nielen katolíci, všetci kresťania, keby sme žili autenticky túto lásku Božiu voči aj svetu, voči sebe navzájom, tak môžeme premôcť to zlo, ktoré tu je. Jedine láska, ktorá udivila aj tých prvých, tí prví kresťania udivili ľudí, Rimanov a okolitých, ktorí povedali, že pozrite, ako sa milujú. A tá zrazu spôsobovala to, že tí pohania, ktorí praktizovali všelijaké veci, aj nie pekné, tak sa lámali a zanechávali ten hriešný život a vstupovali na tú cestu toho opravdivého kresťanstva. A ja mám problém, asi, alebo teda vidím ako tento problém, že to kresťanstvo by sme mali teda žiť ešte krajšie, silnejšie a malo byť to pre nás všetkým a nemali by sme mať ešte nejaké bočné veci, nejaké bočné lásky, ktoré máme a čo môžu byť aj nejaké naše slabosti, ale predovšetkým sú to veci, hmota, ktorú máme radšej ako skutočne Pána Boha alebo človeka vedľa seba.

0: Ideme na návštevu do Ríma s našim dnešným hosťom Jánom Bystrianským, kňazom z Liptovského Hrádku. Aký je Rím? Aké je to mesto pre vás? Ja teda pre takých, ako som ja, to je veľmi krásne mesto.
1: Tak je to večné mesto, takže no, tam sa sústreďuje aj vlastne celý svet. To je obrovská, by som povedal, celý svet takom malom, že keď som tam tie 2 roky študoval, tak som spoznával nielen našu vieru, štúdium, ale spoznával som aj iné národy.
0: Ktoré sa tam naozaj stretávajú. A študovali ste v taliančine?
1: V taliančine, áno. To bolo... Sám som tomu nechcel veriť, že sa naučím po taliansky za taký krátky čas. A ani som sa nenaučil samozrejme nejako, ale toľko som rozumel a čo čudujú sa svete, aj tí profesori ma rozumeli trochu.
0: A ťahá vás to do Ríma stále? Chodívate tam? Vraciate sa tam?
1: Teraz v piatok odchádzam do Ríma na púť s takou menšou skupinou, potom v novembri pôjdem aj s farnosťou a budeme ich teraz prevádzať tých ľudí. Takže áno, idem tam a s tým, že aj budem spomínať na tie miesta, chodím tam rád.
0: A čo rád navštívite v Ríme?
1: Tak predovšetkým sú samozrejme naše tie baziliky, také to znamená tie skôr cirkevné veci, ale mimoriadne také krásne miesto sú 3 fontány, kde je miesto, kde podľa tradície bol sťatý apoštol Pavol a kde vytrysli vlastne na 3 miestach taká voda, pramienky. A je to miesto pokoja, ticha, je také úplne niečo iné, ako je celý Rím.
0: A kde to je?
1: Presne to miesto... Viem, že to je Bečko metro.
0: Aha, čiže je to tak mimo centra, hej?
1: Je to mimo centra, áno, to už je mimo centra. Je to mimo Ríma, hej, toho klasického, za múrami, ako je bazilika apoštola Pavla za múrami, tak to je ešte kúsok ďalej tým smerom.
0: A k antickým pamiatkám vás to tak neťahá?
1: Antické pamiatky, to tak pomenej, hej, tá história. Lebo ako bolo vidno, že tá história, ako, keď tam chýbal duch, ten kresťanský duch, tak nemalo to budúcnosť, že to sa rozpadávalo. Hej, ja to aj vidím aj na Slovensku, to tak akože tiež, že tie naše ako veci, ktoré sú len čisto svetské a potom cirkevné, tak je obrovský rozdiel, ako sa o to staráme a ako to vyzerá.
0: A mali ste možnosť stretnúť sa aj so Svätým Otcom?
1: Párkrát som sa s ním stretol.
0: Vy ste ešte zažili Františka vlastne, Svätého otca Františka.
1: Raz som ho ťapol, hej.
0: Ako ťapli?
1: On tak išiel okolo mňa, tak nechcel mi podať ruku, tak som ho ťapol, aspoň trošku, že sa ho dotknem. bol to naozaj živý človek. A raz sme trošičku sa s ním porozprávali, bol tam s rodinou, s môjim bratom aj jeho svokrou a ona po taliansky tiež vedela, tak sme kričali na pápeža, sme tu kresťanská rodinka aj s nejakými, sme tam boli 4 deťmi, tak sa na nás pozrela, odkiaľ ste, sa spýtal, tak ktorý sme povedali zo Slovenska.
0: A on mal vzťah k Slovensku veľmi hrúcny.
1: Bolo to také pekné, že v tom dave sa zastavil, na nás upriamil ten svoj zrak a takto sa spýtal, a čo bolo najautentickejšie, keď som videl na tých očiach, keď povedal: modlite sa za mňa. Že to nebolo iba fráza, a to vychádzalo až zo srdca, táto jeho známa veta: modlite sa za mňa.
0: Áno, to vlastne povedal, aj keď ho zvolili za pápeža, tak to bola jedna z prvých viet, ktorú smeroval k veriacim a bolo to veľmi sympatické, tak ako hovoríte. No ja prudko teraz zmením kormidlo a poďme opäť naspäť na Slovensko a poďme k tomu charitatívnemu hokejovému turnaju, ktorý vy každoročne organizujete. Je to kňazský turnaj, tak to si hovorím, že sa mi to zdá taký dosť tvrdý šport na kňazo, ten hokej, že je to také troška taká disproporcia, tak ma vyveďte z omylu.
1: Tak my sa snažíme hrať bezdotykovo skôr, že tak bezkontaktne, nie dotykom, bezkontaktne, to znamená, že nie do tela, nechceme si ublížiť.
0: Taký balet skôr je to.
1: Každý z nás má aj nejaký ten košík, alebo skoro každý má košík na tvári, aby sme neprišiel zuby, alebo niečo horšie sa nestalo, lebo nie sme nejaký profesionálny hokejisti, samozrejme. To nie, ide skôr o tú partiu, že sa stretávame. A stretáva sa dieceza Spišská na tom turnaji, Košická, Banskobystrická a potom ešte aj Reholníci. Takže vytvorili sme postupom za tých 10 rokov, okrem jedného roka korony, tak vlastne 10 rokov sa odohral tento turnaj, tak sa stretneme na jeden deň tak spolu a snažíme sa podporiť nejaký projekt a zaujímame, teda pozrieme na to aj ľudí, nejakú osobnosť, aj hokejovú osobnosť. Je to veľmi milé podujatie, ale predchádza tomu aspoň u nás našej diecéze každý týždeň sa snažíme si strážiť také naše pondelky, že nejaké 2-3 hodinky máme pre seba a urobíme si nejaký tréning, porozprávame spolu kňazi a potom sa rozprchneme do farnosti svojich a slúžime svätej omše.
0: A keď ide o charitatívny hokejový turnaj, to znamená, že nejaký výťažok niekam putuje kam? A aký je to výťažok? Kto dáva tie peniaze? Lebo vy hráte, takže vy zarábate tie peniaze.
1: Tie peniažky, tak to závisí od toho, kto to organizuje, na ktorom mieste sa to dohráva, lebo po tých diecézach sa striedame, takže sme na rôznom mieste a snažíme sa tam, kde to je, tak niekde v tom okolí, v tej diecéze, pomôcť nejakým ľuďom, ktorí sa starajú o také ťažšie veci a nejaký domov alebo bezdomovcov a podobne. No a ten výťažok sa čerpa od divákov, ktorí tam prídu a to je celkom slušný aj peniaž.
0: Napísala nám posluchačka, nie je podpísaná a píše, dobrý večer, duchovný otče, som veriaca, chodím na svetu spoveď, ale nikdy sa nedokážem vyspovedať z hriechov z mladosti, čo ma veľmi trápi. Poradte mi, prosím, ďakujem a želám požehnanú noc.
1: Ďakujem za túto otázku, ako toto sú však silné, vážne veci. Viete čo, modlite sa, hej, úprimne sa modlite k Pánu Bohu a počúvajte aj kňazov. A on vám otvorí srdce k niektorému, ktorému budete mať dôveru, že tak tento človek ma pochopí, tento človek bude mi rozumieť. A choďte teda s vierou. A nakoniec zistíte to, že ako ten kňaz je tiež len nástroj. A my sa nespovedáme kňazovi, ale spovedáme sa Pánu Bohu, ktorý nás má nekonečne rád, ktorý pozná všetky vaše veci. Pre ňo nie je žiadne prekvapenie, čo ste spravili a ani vás neodsudzuje preto. Keby vás odsúdil, tak už by ste dávno nežili, takže stále vás má rád, hej, keď ste tu, dávam šancu. Dôverujte mu.
0: Začali sme pri Panne Márii Sedembolestnej, aj pri nej skončíme, ale skúsme teda sa na to pozrieť sekulárnymi očami. Čo si z tohto sviatku môže človek zobrať, ktorý nie je veriaci?
1: No, je to náročnejšie však, lebo je to Božia Matka pre veriaceho človeka, tam je úplne iné, ešte iný kontext a iné súvislosti, ale možno, že keď som mal skúsenosti aj s takými inými krajinami počas hôr, ako je Kyrgyzstán, Gruzínsko, Kazachstán a Nepál, tak som videl krajiny 3. a 4. sveta a ich ako životy, tak som si uvedomil, že my sme taký ufňukaný národ, že ako Slováci, že ako, a neviem, prečo fňukáme, keď my máme oveľa lepšie životné podmienky, ako majú títo ľudia. Nechcem fakt znevažovať nikoho, kto má aj ťažké životné osudy. To nie je, ale vo všeobecnosti, keď hovorím o slovenskom národe, tak my patríme medzi top národy sveta, ako je Európska únia, tak ako vďaka tomuto my máme naozaj veľmi toho veľa dobrého a veľa takého blahobytu. No a tak by som chcel povedať, že Panna Mária nám ukazuje cestu, že ona bola plná bolesti, ona zažila toľko veľa ťažkostí a ona nevyzerá ako nejaká uplakaná žena. Tak by som chcel povedať hlavu hore, hej Slovák, hej, ďakuj za to, čo máš. A nie je to až tak málo.
0: Hlavu hore, milí naši poslucháči, krásne sme ukončili túto nočnú pyramídu. Jan Bystriansky bol s nami, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Kata Martinková pri mikrofóne, krásnu noc vám.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

Dubček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.

0: kráľa.
1: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
0: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
4: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Na okresnom súde v Nitre sa pojednávalo v kauze odpočúvania na chate v Čifároch. Ďalšie pojednávanie bude v decembri. Spojené štáty presunú milióny dolárov vo vojenskej pomoci aj pre Slovensko do Latinskej Ameriky. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Na okresnom súde v Nitre bolo v útorok pojednávanie v kauze odpočúvania na polovníckej chate v Čifároch. Nahrávky z roku 2021, ktoré vznikli pri vyšetrovaní trestného činu pytliactva, zachytávajú rozhovory viacerých aktérov, medzi ktorými sú aj politici Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar a nebohý podnikateľ Miroslav Böder či advokát Marek Para. Záznamy sa neskôr dostali aj na verejnosť. Policajta Martina Juhása obžaloba viní zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Ten vinu popiera.
1: Nikdy som neporušil pri výkone služobnej činnosti moje povinnosti ani žiaden zákon. Ja vnímam obžalobu, moju osobu ako vykonštruovanú a konečne som dostal po 5 rokoch priestor verejne ju spochybniť a povedať tak, ako sa to stalo.
0: Poškodení spolu s obžalobou tvrdia, že bolo zasiahnuté ich právo na súkromie. S výnimkou Roberta Fica si uplatňujú aj nárok na náhradu škody. Každý vo výške 30 000 eur. Advokát Marek Para.
2: Nie len to, že zasiahol, teda že ma nahral, ale zároveň, že on nechránil moje súkromie, čo mu bol povinný, lebo povinný tie záznamy zničiť. Nie len, že ešte v režime utajenia tieto záznamy posunul ďalším osobám, ale oni potom unikli. A z môjho pohľadu konal týmto spôsobom uvážlivo alebo cielene.
0: Súd pojednávanie odročil na december. Spojené štáty presunú desiatky miliónov dolárov vo vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do 4 krajín Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami, naklonenými americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Vojenská pomoc v rámci programu v hodnote 552 miliónov dolárov bude zo Slovenska, Severného Macedónska, Tuniska a Iraku presunutá do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Má slúžiť na boj proti narkoterorizmu v sfére vplyvu Washingtonu a na zaistenie bezpečnosti panamského prieplavu. Podľa agentúry AP ide o reakciu na výhrady amerického prezidenta voči nedostatočným investíciám spojeneckých krajín do ich vlastnej obrany. Slovensko aj Severné Macedónsko sú členmi NATO. Izraelské údery v pásme Gazy dnes zabili najmenej 5 Palestínčanov, vrátane 2 detí a ozbrojeného predáka teroristickej skupiny Hamas. S odkazom na zdroje z Hamasu a palestínskych zdravotníkov o tom informuje agentúra Reuters. V úvodnom kole novej sezóny našej najvyššej hokejovej súťaže zdolala Žilina Trenčín 5-2. Dvakrát sa za Vlkov presadil útočník Šimon Petráš.
3: Tešili sme sa všetci na tento zápas a ja obzvlášť teda pred v podstate domácim publikom. Bolo to fantastické a veľmi som si to užil a super, že sme vyhrali.
0: V ďalších zápasoch Slovan Bratislava vyhral v Nitre 4-2, Košice nad Prešovom 4-1 a Spišská Nová Ves v Poprade po predĺžení 4-3. Zvolen uspel v Banskej Bystrici 5-3 a Liptovský Mikuláš zdolal Michalovce 5-2. Dnes jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti, nočná teplota 13 až 6, denná 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5,5 minúty po polnoci.
4: Zelená vlna. Uzavretý tunel na D1 aj oprava mosta na D2 prinášame dopravné spravodajstvo. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pripomíname, že na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Aj po polnoci doznieva sviatočný deň a aj v ďalších hodinách sa sviatku sedembolestnej Panny Márie budeme venovať. Už o chvíľu sa dozvieme o patronoch aj ďalších krajín a národov. Príjemné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Ešte len pár minút, nie je sviatok sedem bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Patronstvo majú zaužívané aj iné krajiny. Napríklad patrónom Anglicka je svätý Juraj, Írska svätý Patrik a škandinávske krajiny majú menej známeho germánskeho svätca Ansgara. Pokračuje Zuzana Botiková.
1: Svätá Panna Mária je patronkou vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Jej tituly sa ale líšia podľa konkrétnych mariánskych tradícií, ktoré jednotlivé štáty uznávajú. Napríklad v Mexiku je patronkou Panna Mária Guadalupská, na Filipínach Panna Mária z Manily a v Taliansku Panna Mária Matka Božia. Slovensko má ako patronku sedembolestnú Pannu Máriu religionista Roman Kečka.
2: V roku 1927 pápež po súhlase so žiadosťou slovenských biskupov určil, aby sedembolestná Panna Mária bola vyhlásená za hlavnú patronku, pričom vychádzal z toho, že tradícia úcty k sedembolestnej Panne Márii, tá, ktorá nesie Ježišové bolesti, bola uctievaná veľmi dlho, kde ľudia chodili na púte k Márii a jeden z tých atribútov, čo je utrpenie Márie, dostal sa do popredia, ktoré bolo uctievané na Slovensku.
1: V Portugalsku je zas patronkou Panna Mária nepoškvrneného počatia, Fatimská. No v tejto krajine majú svojich patronov spomedzi svetcov aj niektoré mestá. Romanistka Jana Benková-Marceliová.
3: Napríklad oficiálnym patronom Lisabonu je svätý Vincent, no najčastejšie sa s Lisabonom spája svätý Anton. Pri júnových oslavách svätého Antona mestom defilujú procesie, v uliciach sa tancuje, ľudia sa zabávajú a jedia tradičné grilované sardinky.
1: No a nezvyčajnými oslavami žije počas sviatku svätého Jána Krstiteľa aj mesto Porto.
3: Vždy prilákajú aj veľké množstvo turistov. Zvláštnosťou je, že ľudia sa v uliciach navzájom búchajú po hlavách plastovými kladivami a pôrmi.
1: Tento zvyk má vraj korene v starodávnych tradíciách a je spojený s príchodom leta, plodnosťou a rituálmi dvorenia. Nuž, iný kraj, iný mrav. Preto poďme bližšie k nám, a to rovno k severným susedom. Jednou z poľských patróniek je Panna Mária Częstochowska. Podľa putnického miesta Częstochowa pri Katoviciach, kde sa v kaplnke kláštora nachádza ikonický obraz s názvom Čierna Madonna. Mariazell je zasa známe pútnické miesto v Rakúsku, ale naši západní susedia majú iných patronov. Cirkevný historik Peter Zubko.
4: Dominantnými svetcami boli svätý Leopold a svätý Florián. Leopold bol vysokopostaveným šľachticom margrófom, ktorý kedysi spravoval východnú Marku a stal sa svätým. No a Florián je síce staroveký svätý, ale v rakúskej tradícii má obrovskú úctu a je známy ako patron proti požiarom.
1: V Maďarsku je známy svätý Štefán, zakladateľ kráľovstva. Za jeho vlády Maďari prijali vieru a presadil základné kresťanské zákony. No a v Česku majú až 17 patronov. Veľmi známymi sú svätý Vít, ktorému je aj zasvetená katedrála v Prahe, svätý Václav, ktorý šíril kresťanstvo v Česku, a svätý Vojtech, druhý pražský biskup. Všetci spomínaní patróni naprieč krajinami však majú aj niečo spoločné. Ich osud sa spája s kresťanstvom a životom národa, ktorého sa stali ochrancami.
4: Nachádzame v nich duchovnú útechu, morálnu podporu a reálnu silu práve vtedy, keď treba.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Objavená mozaika z rímskych čias zachovala takmer 2000 ročia mená mačky aj psa. Viac nám povie Rado Tomeš. Archeológovia v Turecku odkryli rímsku mozaiku s pomenovanou mačkou a psom. Našli ju v bohatej vile v starovekom meste Adramitojón na pobreží Egejského mora. Podlahu prijímacej sály približne pred 1800 rokmi zdobilo 15 obrazov zvierat a mytologických bytostí. Mačku sediacu na vankúši označuje grécky nápis Smaragd. Pri bežiacom psovi je meno Oceán. Archeológovia predpokladajú, že zvieratá poznali obyvatelia domu a možno išlo o ich domácich miláčikov. Mozaikami boli vyzdobené tri sály a vila mala aj rozvod vody a odtokový systém. Výjavy však nemuseli byť iba dekoráciou, mohli vyjadrovať aj totožnosť či postavenie majiteľa vily. Nočné svetlo môže súvisieť s nenápadnými zmenami ľudského srdca. Vedci z Tulaneovej univerzity vyhodnotili údaje viac ako 11 tisíc ľudí z britskej biobanky. Účastníci nosili 7 dní na zápestí snímač svetla a približne o 3 roky absolvovali magnetickú rezonanciu srdca. Ľudia, ktorí boli v noci vystavení väčšiemu množstvu svetla, mali stenu ľavej komory mierne hrubšiu a jej činnosť o niečo slabšiu. Rozdiely dosahovali zväčša iba 1 až 3% a časť súvislosti vysvetľoval aj kratší spánok. Snímač však nerozlišoval, či svetlo pochádzalo z lampy, obrazovky, ulice alebo ranného slnka. Presnejšie zistenia zabezpečí až ďalší výskum.

0: ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
1: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
2: Chlapci našli v pahrebe toto.
3: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
2: Viem, kto to bol.
1: Ak niečo máte, tak konajte.
3: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
4: Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel na D1 aj pri Čadci ponúkame správy z dopravy. Na ceste číslo 11 je dočasne uzavretý tunel Horelica v oboch smeroch. Obídete to cez Čadcu. Na diaľnici R1 za Seredeľ smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Pripomíname, že na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Centrom osláv patronky Slovenska, 7-bolestnej Panny Márie, je Šaštínska bazilika. Vyberieme sa tam o pár minút. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v Šaštínskej bazilike pravidelne koná celonárodná púť. Chrám postavili v polovici 18. storočia a stavbu financovali zo zbierok ľudu a tiež s prispením panovníčky Márie Terézie, ktorá bola dokonca osobne na jeho vysviacke v roku 1762, pokračuje Lukáš Mano.
1: No nielen počas národnej púte býva v Šaštíne veľa ľudí. Mnohí prídu, lebo ich láka pokoj a jedinečná architektúra baziliky. Mních Michal Nižňanský.
2: Mal som tu tiež mnoho takých ľudí, ktorí neprišli kvôli domu duchovnému cieľu, ale som videl, že boli tak ohromení týmto miestom. A my to sami potom povedali, sme sa porozprávali z toho kultúrneho hľadiska, nie z nejakého duchovného. Ale tá väčšina ľudí sem prichádza naozaj za tým cieľom aj vyspovedať kvôli sviatosti, prednášať svoju modlitbu.
1: Chrám, ktorý patrí pod správu rehole Pavlínov, okrem Márie Terézie navštívila aj matka Teréza z Kalkaty. Omšu tam odslúžili dvaja pápeži, Ján Pavol II. A František. Bazilika je otvorená denne.
2: To centrum je tu duchovné, Mária, ale keď napríklad prichádzajú v rodiny, hej, tak oni prídu, pomodlia sa, ale deti dlho nevydržia len v priestore baziliky, že oni potrebujú behať, lietať. Že to má aj ten rozmer ľudský, lebo Mária tiež bola žena, matka.
1: Šaštínska bazilika však nie je našim jediným duchovno-architektonickým skvostom. Za návštevu stoja tiež kostolík v Tatranskej Javorine, kostol svätého Michala v Dražovciach, chrámy na Liptove, alebo drevené cerkvy na východe Slovenska, zapísané v zozname UNESCO. Medzi nimi aj kostolík v Ruskej Bystrej.
3: Ja som otec Pimen a som tu duchovným otcom. Zaujímavosťou je, že vlastne v tomto malom tom regióne, v tomto okruhu asi nejakých 5, maximálne možno 10 kilometrov, sa nachádzajú 4 drevené cerkvy. Cerkvočka, malička, v Ruskej Bystrej je zapísaná na tom istom zozname, ako trebárs nedávno obnovená Paríska katedrála Notre Dame, ako chrám Petra v Jordánsku.
1: Mestský stredoveký kolorit zase dotvárajú bazilika svätého Egídia v Bardejove, chrám s oltárom majstra Pavla v Levoči, korunovačný dom svätého Martina v Bratislave alebo najväčší kostol na Slovensku, dom svätej Alžbety v Košiciach. Správca Tomáš Harbuľák vysvetľuje, ako vznikol.
4: Keď kňaz slavil svätú omšu nedopatrením, prevalil kalich s vínom na oltári a sa zjavila Kristova tvár. Preto sa Košičania teda rozhodli postaviť súčasný kostol, reprezentatívny, kamenný na spôsob katedrály, aby bol prispôsobený aj pútnikom.
1: Kostoly majú rôznych svetcov za patrónov, no Sedembolestná Panna Mária drží ochrannú ruku aj nad celou našou krajinou. Kňaz Peter Celuch.
5: Je to Božia matka, takže vybrali sme si veľmi dobrú a mocnú nebeskú patrónku pre náš národ.

0: Domové studne sú dôležité, niekoľko desaťročí boli len akýmsi štýlovým architektonickým doplnkom našich domov a chalúb. Dnes nad nimi ľudia opäť rozmýšľajú. Môže za to extrémne sucho a s ním spojené vyprahnuté záhrady a zoschnuté trávniky. Téme hĺbenia studní sa venovala Petra Strižková.
1: V drvivej väčšine sa robia studne nové a záujem o nie je veľký. Čakacie doby sú v priemere 4 až 6 týždňov. Vodu treba hľadať stále vo väčších hĺbkach, hovorí Marian Sprušanský, majiteľ firmy s 30-ročnými skúsenosťami.
2: Ja si myslím, že už tým kopaným studňom odzvonilo, pretože spomínam príklad, robili sme studne pred 20 rokmi v jednej dedine, spravilo sa príklad 20 studní. Ľudia začali viacej používať, viacej zavlažovať, znížila sa hladina a tí noví zákazníci už chceli hlbšie studne.
1: Podľa prezidenta Slovenskej asociácie hydrogeológov Petra Malíka je veľkou chybou, že na Slovensku neexistuje žiadny register studní.
3: Máte svoju studňu, sused má studňu, je tam ďalší sused a vy sa vzájomne môžete ovplyvňovať. Kto má hĺbšiu studňu, zoberie vodu tým, ktoré majú pličiu, a z toho vidno, že tá evidencia studní by sa možno aj hodila, aby sa vedelo, že kto je možno tá škodná, kto zoberie vodu celej obci.
1: Živelnosť panuje aj pri samotnom hĺbení. Na výstavbu studni treba povolenie, ktoré vydáva obecný alebo mestský úrad. Vrt hĺbší ako 10 metrov musí mať vypracovaný geologický projekt.
3: Vy vlastne, keď spravíte hlboký vrt, môžete preraziť vrstvu, cez ktorú, ako keď odomknete vaňu, alebo teda odštupujete, a tá voda z tej pličieho horizontu pretečie do toho hlbšieho a môže sa strátiť pod celou obcou. V každom prípade to povolenie je na mieste, lebo nie každý si uvedomuje tú zložitosť geologickej stavby a to, čo vlastne hlbenie studne môže priniesť.
1: Seriózne studniarské firmy povolenie na hlbenie od investora vyžadujú, hovorí Marian Sprušanský.
2: Studňa je to vodná stavba, tým, že to nazvané stavba malo by byť pokrytá alebo riešená tým projektom alebo geologickou úlohou, ktorú robí náš geológ, a potom už by mala schvaľovať obec. Takže našou podmienkou je, aby bolo na to stavebné povolenie vydané.
1: Čierne stavby v prípade studní sú bežným a zdá sa tolerovaným folklórom.
2: On väčšinou obce to nekontrolujú, alebo tie stavebné úrady, príslušné stavebné úrady, ale býva to väčšinou tak, že nejaký neprajný sused alebo keď niekto prechádza po ulici, tak vie to nahlásiť na stavebný úrad a tým pádom príde kontrola a už sa to kontroluje.
1: Sedliacky rozum hovorí, že čím je studňa hlbšia, tým je voda čistejšia. Áno, platí to v prípade dusičnánov a bakteriálneho znečistenia, ale aj hĺbky majú svoje zdravotné riziká. Hydrogeológ Peter Malík.
3: Sú aj kontaminanty, ktoré klesajú hlbšie, nie ich na našom území často sa vyskytujúce, ale sú chlorované uhlovodíky, klesajú až tam, kde vlastne narazia na neprípustnú vrstvu a po nej sa ako keby samostatne plazia. Ak máme smolu, že vlastne tou hlbokou studňou trafíme akorát do smeru tých chlorovaných uhlovodíkov, potom vlastne sme hľadali vodu na nesprávnom mieste.
1: Kvalitu vody zo studne môže ovplyvniť okolitá výstavba, poľnohospodárstvo, výrobné prevádzky, ale aj uhynuté zviera. Preto sa odporúča jej rozbor v laboratóriu jeden alebo ideálne dvakrát do roka.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo telecvoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA plánujú dodať Izraelu muníciu za takmer 3 miliardy dolárov. Nemecko a Spojené štáty podpísali list o zámere prehlbiť priemyselnú spoluprácu v obrane. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje predať Izraelu muníciu v hodnote približne 2,75 miliardy dolárov. Súčasťou balíka má byť aj 40 tisíc leteckých bomb. Uviedol to americký predstaviteľ oboznámený s pripravovaným predajom, ktorý nechcel byť menovaný. Americké ministerstvo zahraničných vecí ani izraelské veľvyslanectvo v USA bezprostredne nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o reakciu. Spomínané bomby Izrael používa vo vojenských operáciách v pásme Gazy a v Libanonu. Nemecký minister obrany Boris Pistorius v útorok so svojím americkým náprotivkom Peteom Hexetom podpísal list o zámere prehlbiť spoluprácu medzi nemeckými a americkými výrobcami zbraní. Pistorius zároveň zdôraznil, že nákup amerických zbraní nespôsobí prílišnú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi oboma spojencami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vyhlásil, že ruské drony dvakrát zaútočili na moldavský vzdušný priestor počas toho, ako bol na letisku v Kišiňove na palube svojho prezidentského špeciálu. Hovorca moldavskej vlády 9. septembra uviedol, že odlet lietadla so Zelenským do Norska sa omeškal kvôli uzavretiu moldavského vzdušného priestoru pre hlásenie o drone. Dva ruské drony v ten deň vleteli do vzdušného priestoru Moldavska. Šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov oznámil, že Moskva nezastaví boje počas prípadných mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.
2: Opakovane sme vyhlásili, že po páde istanbulských dohôd v dôsledku zasahovania Západu nezastavíme špeciálnu vojenskú operáciu počas trvania rokovaní.
3: Na period peregovorov nebudem ostanavľovať špeciálnu vojennú operáciu.
1: Prezident Peter Pellegrini v nedeľu 20. septembra odcestuje do Spojených štátov amerických, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku od 20. do 25. septembra vystúpi na pôde OSN, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN a absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Futbalisti Dunajskej Stredy nečakane vypadli už v treťom kole slovenského pohára. Líder našej najvyššej súťaže prehral na ihrisku treťoligových veľkých ľudiniec 2-3, pričom nepremenil dva pokutové pokopy. Druhý z nich zahodil v nadstavenom čase. V ďalšom zápase zdolala Mijava Galantu 2-1 a postúpila ďalej. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 6, denná 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely na D1 aj pri Čadci ponúkame dopravné správy. Na ceste číslo 11 je pre prekážku dočasne uzavretý tunel Horelica v oboch smeroch, obídete to cez Čadcu. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D1 je uzatvorený tunel Bôrik v oboch smeroch, uzávera potrvá do skorých ranných hodín. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Nočné vysielanie Rádia Slovensko vám sprostredkúvajú Daniela Grácová za technikou a pri mikrofóne je Milan Jeluš. Ak ste šoféri a mali ste prestávku, lebo ste napríklad nepotrebovali auto, po rokoch sa vraciate za volant, v Českej republike rozbehli kampaň práve pre takýchto vodičov, ktorí sa potrebujú dostať do šoférskeho rytmu. Viac o chvíľu.

0: krát.
1: Kedy si tam fúčal rušeň lesnej železničky, onedlho tam budú svišťať kolesá bicyklov. Pôvodnú trasu Považskej lesnej železnice na Hornom Liptove aktuálne prerábajú na cyklocestu. Dokončenie stavby je plánované na tohtoročný november. Ide o úsek medzi osadou Svarín a spodnou nádržou elektrárne Čierny Váh. S Petrom Mrázom zo Žilinského samosprávneho kraja sa po trase novej cyklocesty vybrala redaktorka Silvia Hofmanová.
2: Kráčame po budúcej cyklocesty. Trase. Zatiaľ je to po poriadne utlačených kameňoch.
3: Šírka bude klasicky 3 metre. Máme tam na spodku štrkodrvy, vyššie cementová stabilizácia a vlastne úplný finálny povrch bude asfaltový betón.
2: Stále sme na okraji osady Svarín a sme pri rieke Čierny Váh. Ešte to nie je Váh, pretože s Bielým Váhom sa spája až pri Kráľovej Lehote. No a tu sú stavebné práce, tak toto musíme nazvať v plnom prúde.
3: Je to premostenie.

0: Budú tri, dva mosty budú ponad rieku Čiernivách a jeden most bude ponad také jazierko. Zavodnenú plochu, ktorú je potrebné preklenúť. Ponad túto plochu viedla v minulosti lesná železnička.
1: Je tu s nami aj Libor Gašpierik, projektový manažér Žilinského samosprávneho kraja. Čo bude nasledovať, pretože stavba cyklotrasy nie je jedinou súčasťou projektu?
2: Budeme ešte realizovať mäkké aktivity a to sú spoločné stretnutia s našimi poľskými partnermi a podarilo sa nám v rámci týchto aktivít zapojiť aj deti z materskej školy, základnej školy, ktoré v rámci tohto projektu budú mať súťaže a môžu získať zaujímavé ceny.
1: Predpokladám, že to sa udeje až v budúcom roku?
2: Presne tak, lebo realizácia tohto projektu trvá 2 roky. Počas tohto prvého roku máme vybudovať investičné časti, ako je cyklotrasa a následne, aby sme to mohli spropagovať v spolupráci s tými deťmi, aby sa mohli bezpečne previesť. Táto aktivita je naplánovaná budúci rok.
1: Vy ste si dnes prešli pešo celú trasu až po spodnú nádrž Čierneho váhu. Neviem, či ste aj cyklista, či ste sa už pozerali na to všetko aj cyklistickými očami?
0: Áno, samozrejme, chodievam na bicykli už dlhé roky. Práce pokračujú v zmysle predpokladaných harmonogramov. Na trase už sú zrealizované priepusty, ešte sa tam budú musieť dosadzať nejaké bezpečnostné prvky.
1: Cyklisti poznajú cyklotrasu zo Svarína na hornú nádrž Čierneho váhu. Tá je náročná, to stúpanie je tam prudké. Aká náročná alebo menej náročná bude táto cyklotrasa?
0: Táto trasa, keďže vedie popri váhu a ide po bývalom telese lesnej železničky, kde teda sú samozrejme obmedzené pozložné sklony a samozrejme musia byť dodržané aj tie normové podmienky a pomery, je vedená približne po rovine. Sú tam mierne stúpania, ale to sú naozaj mierne, čiže je to vhodné pre deti. Nie je tam problém, aby ju prekonal každý, kto má bicykel a má záujem jazdiť po takýchto cyklotrasách.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel na D1 aj obmedzenie na R1. Pozrime sa opäť na cesty. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM Arene opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazný, obchádzajte po ceste číslo 11. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh, sledujte dopravné značenie. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na D1 uzavretý tunel Búrik v oboch smeroch, uzávera potrvá do skorých raných hodín. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V našom vysielaní budeme pokračovať príbehom na týždeň, v ktorom sledujeme, čo sa deje na Dunaji a okolo neho. Pred pár mesiacmi obnovili niektoré bočné ramená rieky. Povieme, ako sa do nich vracia život. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.
6: Upleť mi s kvetou korunu snom, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyší.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Obnova bočných ramien akejkoľvek rieky je cestou k oživeniu krajiny. Dnes sa vraciame k Dunaju pri Gabčíkove, aby sme spolu s ochranármi, vodohospodármi aj investormi splavili veľké a malé foky. Čerstvo obnovené ramená veľkej rieky. Aj dnešný diel príbehu na týždeň pripravila Blažena Bolcová.
2: Tomáš Lukačovič z vodáckeho centra v Bratislavskej Karlovej si priviezol aj vyložil 3 člny.
3: Rafty majú asi 45 kg, sú 6 miestne, takže 6 ľudia to väčšinou prevážajú. Vedia to spraviť aj dvaja a keď človek trošku si vie poradiť, tak ja s tým momentálne manipulujem úplne sám.
2: Áno, trošku sme zavadzali spolu s Axelom. Ale už sú pripravené, aj počasie sa prispôsobí tomu, čo chceme my a ak trošku zaprší, tak vôbec neprekáža.
3: By som to prirovnal vlastne k horám, keď človek ide na nejakú vysokohorskú túru, tak keď ide do nejakej trochu zložitejšej lokality, tak sa musí trochu viac pripraviť, ale čo už treba sledovať je aktuálna predpoveď počasia. Keď bola predpoveď veľmi zlá, tak sa to vždy zrušilo a keď bola taká premenlivá, ešte sa nikdy nestalo, že by niekto ľutoval.
2: Toľko sme stihli s Tomášom pred nalodením do raftov. V tom mojom kormidlovala Martina Pavlíková z Fondu na ochranu prírody Slovensko.
4: Teraz pôjdeme asi 2 km po pôvodnom alebo starom korite Dunaja, čiže na jednej strane vidíme slovenský breh, na druhej strane vidíme maďarský breh. Približne po 2 km tejto nádhery, ktorú budeme obdivovať, tak vlastne zabočíme do ramena Foky.
2: Ja ešte zostanem tu, kde sme momentálne. Hovorili ste, že voda tu prúdi rýchlosťou zhruba 5 km za hodinu. Takou rýchlosťou sa aj plavíme momentálne?
4: Ja si myslím, že áno. Teraz vlastne nie je nejaká situácia, že by išlo viacej vody do Dunaja práve na tom rozdielovacom objekte. Čiže ak by sme aj nič na rafte nerobili, tak by sme sa pohybovali v podstate takou rýchlosťou, ako sa pohybuje bežný človek chôdzou.
2: A koľko vody je pod nami?
4: No to ťažko povedať. Možno je to otázka na Mareka, ktorý tu sedí s nami z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
5: Na druhej strane tam je plavebná dráha, v tej maďarskej strane tam je to prehlbené a tam môže byť tak 5 metrov možno.
2: Tuto je menej.
5: Tu je menej, tak 2 metre možno.
2: To je informácia pre plavcov potenciálnych, ktorí by si to chceli vyskúšať.
6: Benátsky štýl, že? Vyskúšať, že či padlo do čiahne kanál. Poďte pravá strana, ľava trošička menej.
4: Tento ostrov to je štrková ako keby lavica. Starý Dunaj, alebo to pôvodné korito je zaujímavé tým, že ešte stále sú tu rôzne riečné tvary, ktoré sú prirodzené pre Dunaj a mnohé teda vznikajú, zanikajú, ako uvidíme potom na Malom Foky, tam je teda také rameno aj ostrov, ktorý sa tak usádza a sa zväčšuje. Ten Dunaj nie je úplne rovnaký, vidíme tu aj nejakú belušu, ktorá tam loví, tam vpredu pred nami ten biely vtáčik. Je to biela volavka.
2: Volavka si nás všimla, ale neodletela.
4: No, počkajte. Asi ľava strana, ak by ste mohli zabrať?
7: Točíme vás, pozor, držte sa.
2: V tejto chvíli sme sa kontrolovane zrazili s posádkou na druhom rafte a pokračujeme ďalej. Dobre, k miestu strana, do bočného ramena. Odbočili sme bez problémov. Voda v bočnom ramene tečie pomalšie. Jej hĺbka je tak do 1 metra. Nechávame sa unášať a pozorujeme brehy, ktoré teraz máme takmer na dosah. Hoci tu ešte pred pol rokom pracovali ťažké stroje, nie je tu po nich ani stopy. Brehy sú spevnené len koreňmi stromov a kríkov.
4: Obsýpanie tým lovovým kameňom spôsobuje, že tá rieka sa nevie hýbať do bokov a veľakrát, keď sa takéto rameno, ako bolo Foky, proste presýpalo tým lomovým kameňom, tak tá voda to ako keby nevedela preraziť a oni tie ramena nezasýpali celé, že proste prišli nejaké Tatrovky a zasýpali ich zemou, ale skôr takto presýpali to rameno a už keď tá prúdiaca voda nemohla odnášať tie sedimenty, tak sa postupne vlastne zanášalo to rameno na tie nejaké jemné blato, sa chytili nejaké semienka nejakých tráv, stromov a tak ďalej a postupne vlastne oni ako keby zanikali tie ramena. Tak preto teraz potrebujeme veľké bagre, nedá sa to len tak, že prísť nejakou motičkou alebo s niečím podobným. Treba dosť veľa prípravy a dosť veľa kapacit na to dať a je to dosť drahé.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Nový ročník hokejovej Tip Sport Ligy bude pozorne sledovať aj prezident zväzu a zároveň generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan. Verí, že na slovenských štadiónoch uvidí viacero adeptov na reprezentačný dres. Rozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
1: Dúfam, že bude veľa zaujímavých zápasov, že tá liga zase bude mať, verím, že nejaké prekvapenia, nejaké mužstva, ktorých sa možno čaká menej, ale urobia viac a možno budú aj nejaké zase sklamania. Verím, že uvidíme veľa mladých hráčov hrať v našej súťaži opäť, že ten trend bude pokračovať, že sa k tým klubom, ktoré to robili v minulosti, pridajú aj ďalšie a uvidíme veľa zaujímavých hráčov pre 20-ku alebo aj iné reprezentácie, takže uvidíme, čo nám to prinesie.
2: Do našej najvyššej súťaže sa vrátili zaujímavé mená, či už napríklad brankár Hudáček alebo aj Marek Dialoga, Tomáš Jurčo.
1: Toto vnímam pozitívne, že takéto návraty do našej ligy sú a verím, že to bude mať význam pre ich klub z hľadiska fanúšikov, z hľadiska nejakej líderskej pozície pre tých hráčov, ktorí sú v kabine, takže ja vždy čakám nejakých 50 zápasov, aby som si pozrel zápasy všetkých tímov a potom si z toho robím nejaké predikcie na sezónu, takže uvidíme.
2: Ale podľa toho, kto ako sa posilnil, stále máme tam nejakých tých favoritov, Nitra, Slovan, Košice, alebo niekto iný môže vybehnúť.
1: Tak ešte na papieri vidím, že aj Žilina sa celkom posilnila, takže tieto mužstva chcú hrať prím, aj to deklarovali, aj myslím, že tie zmeny, nákupy hráčov o tom svedčia, takže uvidíme, na koľko sa im to podarí a ja teda verím, že tam budú aj čierne kone tej súťaže a nejaké zaujímavé prekvapenia. Tým je tá súťaž zaujímavá každý rok a verím, že bude aj tento rok a že pritiahne do hľadiska možno viac divákov ako v minulom roku.
2: Všetci splnili tie podmienky pre účasť v najvyššej súťaži?
1: Áno, myslím, že pred zhruba týždňom sme mali výkonný výbor, ktorý udeloval licencie do všetkých súťaží a musím povedať, že boli tam aj nejaké drobné zdržania počas leta, kedy niektoré kluby ešte mali nejaké podložnosti voči hráčom alebo trénerom, ale do pondelka minulého týždňa to mali ako vysporiadať a tým pádom výkonný výbor konštatoval, že všetky veci sú v poriadku a môže udeliť vlastne všetkým tímom, ktoré sa uchádzali o tie licencie. Tým pádom by som povedal, že nikto nemá problém, že by sa teraz obával, že nemôže hrať súťaž.
2: Máme rovnakých účastníkov ako v uplynulej sezóne. Žiadna taká zmena?
1: Áno, tým, že sme mali prvý rok nový systém baráže, tak vlastne sa nám tie ligy nepomiešali. Tento rok ešte samozrejme ten systém zostáva, pretože tá dohoda s klubmi medzi zväzom a klubmi bola taká, že 2 roky ten systém sa nezmení. Budeme sa určite pozerať na čísla, ako tá baráž ovplyvnila treba s počty mladých hráčov alebo ako ovplyvnila vyrovnanosť tých zápasov, počty bodov možno v tej sezóne, lebo samozrejme, že sledujeme ten cieľ mať čo najviac vyrovnanú tú ligu. Takže všetko toto budeme vyhodnocovať a je možné, že budeme mať tú diskusiu s klubmi, nielen tie najvyššie extraligové, ale aj tie z nižších súťaží.

0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Zažite atmosféru ranného vysielania na vlastnej koži a užite si ranný koncert v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo.
1: Speváčka Celeste Buckingham si už chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 25. septembra a vy môžete byť pri tom.
2: Ak chcete s nami a zo Celeste tráviť výnimočné ráno v štúdiu Rádia Slovensko, tak nám pošlite do piatku hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24 a povedzte nám, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nezaradený poslanec Ján Ferenčák tvrdí, že je obvinený z prijatia nenáležitej výhody. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského testuje novú zbraň určenú na zostreľovanie dronov. Dnes jasno až polooblačno, 23 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Nezaradený poslanec Národnej rady a primátor Kežmarku Ján Ferenčák tvrdí, že čelí obvineniu z prijatia nenáležitej výhody. Obvinenie spája so svojím politickým pôsobením a hovorí o politickej perzekúcii a prehral aj nahrávky, ktoré to podľa neho dokazujú.
2: Politická objednávka najvyšších predstaviteľov a takýto je odkaz všetkým aj poslancom, aj mne, že nebudú si tu vystrkovať rožky, majú sedieť a stlačať gombiky. Nahrávka bola získaná za účelom ochrany mojej osobnosti.
1: Odmietol však prezradiť, kto na nahrávke je a nechcel ani povedať, kedy a pri akej príležitosti vznikla. Prezídiu policajného zboru potvrdilo, že minulý týždeň obvinila osobu s iniciálmi JF z pokračovacieho prečinu prijatia poskytnutia nenáležitej výhody a zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie ďalšie podrobnosti neposkytli. Polícia zároveň odmieta špekulácie o nezákonnosti či politickom ovplyvňovaní vyšetrovania a zdôrazňuje, že postupuje na základe zistených skutočností a dôkazov. Ukrajina testuje novú zbraň určenú na zostreľovanie dronov a uplynulú noc uskutočnila úspešný zásah. V utorkovom večernom hlásení to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, pričom mal na mysli drony iránskej konštrukcie vysielané Ruskom. Zelenský vo svojom prejave uviedol, že cez noc bolo zachytených 93% všetkých ruských dronov. Ruský podnikateľ spätý s Kremľom zaplatil oslavy, ktoré nasledovali po svadbe najstaršieho syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedla to agentúra